عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: منظور از چشم اینجا چیه؟ در آیه 22 چشم چراغ وجود انسان است. اگر چشمت بسیط یا پاک باشه، در ترجمه قدیمی میگه بسیط، منظور چیه؟ یعنی اینکه باطن تو متوجه یک مطلب باید باشه. نمیتونیم ما در آن واحد دو چیز متضاد را در دست بگیریم، دو چیز مخالف را در دست بگیریم، یعنی هم خدا و هم شیطان، هم خدا پرستی را هم پول دوستی را. نمیشه. در ترجمه قدیمی میگه ممونا، خدا و ممونا. منظور از ممونا یعنی پول دوستی، دنبال هوا و هوس رفتن، دنبال مال و مادیات رفتن، این میشه ممونا، سیستم گناهالود این دنیا. پس ما نمیتونیم هم نوکر سیستم گناهالود دنیا باشیم، هم نوکر عیسی مسیح خداوند باشیم. قلبمونو به یکی باید بدیم. وقتی قلب را به مسیح میدیم، چشم ما روشنه، چشم یعنی باطن ما روشنه، نور او به ما میتابه. روح القدس که میاد تو قلب شخص، تیرگی را بیرون میکنه. ولی وقتی جا میدیم به طمع، جا میدیم به پرستش مادیات، وجود ما تیره و تار میشه. یه ذره اشعه خداوند میتابه، اما اون تاریکی باز میاد جاشو میگیره. نمیشه، کشمکش هست و ما خودمون هم گیج میشیم و نمیتونیم اونطور که لازمه خدا را خدمت بکنیم. مطابق رساله یعقوب میگه که بین دو فرقه ما میلنگیم، ما شک و تردید داریم، اینو دنبال کنم یا اونو دنبال کنم. سوء تفاهم نشه، باز تکرار میکنم، منظوری نیست که کار نکنیم، پول در نیاریم، زندگی نکنیم، نه، ولی قلبمون کجاست؟ روی چی ما تاکید میکنیم؟ باید کار کرد، باید زحمت کشید، باید رنج برد، ولی با شادی، با خوشحالی، با توجه به خود خداوند. اینجاست که در آیه 24 میگه دو ارباب شما نمیتونید خدمت بکنید، یکی را باید ارباب خود بکنید.
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

0: این رادیو مژده است.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

خداوندا تو را که خالق مهربان و بخشنده و رحیم و کثیر الاحسان هستی و رحمتت مافوق عقل بشری است می پرستیم و ستایشت می کنیم و شکرت می کنیم که ای خداوند امروز ما را در پناه خود حفظ کرده ای. ای خداوند ما تو را دوست داریم و به تو عشق می ورزیم و قلب و هستی خود را تقدیم تو می کنیم. تو را شکر می کنیم که ما را از فیض و رحمت خودت بهره‌مند ساخته ای و با عطا کردن برادران و خواهران و قوم خیشان و پدر و مادر و یاران خوب مهر خیش را به وسیله آنان امروز بر ما می تابانی. سپاس بر تو باد ای خداوند، سپاس بر تو باد. بار الها استدعا داریم که در این ساعت توجه ما را معطوف به خود و کلام مقدست بگردان. با کلامت ما را تعلیم بده و به ما حکمت و قدرت عطا فرما تا نه فقط کلام تو را بخوانیم و بفهمیم، بلکه با اطاعت کردن از آن امروز وسیله‌ای باشیم که محبت و خواست تو را در زندگی خودمون به دیگران آشکار ساخته و باعث تقویت آنها بشویم. خداوندا این دعا را نه به لیاقت خودمون، بلکه به نام مقدس و شایسته یگان منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح زنده از درگاه تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند رساله دوم حضرت پولس رسول به تسالونیکیان، 14 بخش از انجیل مقدس.

حضرت پولس در رساله اول خود به مسیحیان شهر تسالونیکی که بر اثر شنیدن بشارت کلام خدا انجیل مقدس آنها به سوی خدا یکتا آمده بودند و خود پولس عامل به وجود آمدن کلیسای آن شهر شده بود، ضمن ابراز محبت عمیق خود به آنان و پاسخ دادن به سوال‌ها و تعلیمات دینی درباره بازگشت ثانوی عیسی مسیح به این جهان صحبت می‌کند. این موضوع در بعضی از مسیحیان شهر تسالونیکه آنقدر اثر عمیق می‌گذارد و به قدری شیفته بازگشت مسیح می‌شوند که تصمیم می‌گیرند از همه چیز، حتی کارهای روزانه خود، دست کشیده و زندگی عاطل و باطلی را بگذرانند. البته از نظر آنان بیکار بودن به معنی در انتظار ظهور ثانوی مسیح بودن بود، ولی پولس می‌فهمد که بعضی‌ها شغل و کار و کاسبی خود را فروخته و هیچ کار دیگری نمی‌کنند و می‌گویند مسیح هر آن ممکن است ظهور کند. پس چرا کار کنیم؟ چرا عمر خود را در کارهای سخت به سر بیاوریم وقتی که مسیح به زودی به این جهان می‌آید؟ حالا پولس رسول در رساله دوم خود توجه خود را به چنین افرادی مبذول داشته و از آنان دعوت می‌کند که با اعمالشون باعث ننگ نام مسیح نشوند، بلکه باید با واقعیت‌های زندگی روبرو شده و اجازه ندهند تنبلی و بیکاری در زندگیشون ریشه بدواند. زیرا در مسیحیت نه تنبلی و نه بیکاری جایی و مقامی میتونه داشته باشد، بلکه برعکس تنبلی و میل به کار نکردن باعث شرم مسیح و مسیحیت است. در برنامه گذشته 4 آیه اول رساله دوم را براتون خواندم و تفسیر آن را به عرض شریفتون رسانیدم و موقعیت مسیحیان شهر تسالونیکه را براتون تشریح نمودم. حالا ازتون دعوت میکنم که اگر کلام خدا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله دوم حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکی بکشایید تا در دنباله مطالعه کلام خدا از فصل اول عزای 5 کلام را با یک دیگر بخوانیم. اگر شما هنوز کلام خدا یکتا را در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافت آن میباشید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهیم کرد. برای اینکه بهتر مطالب دیروز رو به خاطر بیاورید، اجازه میخوام که از آیه اول براتون کلام را بخونم. حضرت پولس میگوید پولس و سیلانوس و تیموتائوس به کلیساهای تسالونیکان که در خدای پدر ما و عیسی مسیح خداوند میباشید، فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد. ای برادران، می باید همیشه به جهت شما خدا را شکر کنیم، چنان که سزاوار است، از آنجا که ایمان شما به غایت نمو می کند و محبت هر یکی از شما جمعیان با همدیگر می افزاید، به حدی که خود ما در خصوص شما در کلیسای خدا فخر می کنیم به سبب صبر و ایمانتون در همه مصائب شما و عذابهایی که متحمل آن می شوید. در این 4 آیه اول که در برنامه گذشته به تفصیل در مورد آن صحبت کردیم، حضرت پولس نه فقط آرزوی برکت برای ایمانداران میکنه، بلکه ایمان و وفاداریشون رو نسبت به عیسی مسیح مورد ستایش و تقدیر قرار میدهد، زیرا به خاطر ایمانشون با رنج و جفاها و زحمتهای بسیاری از طرف مردم و دولت روبرو شده بودند و مردم مسیحیان را به شدت آزار می‌دادند و سعی می‌کردند که آنها را دوباره به طرف مذهب ابا و اجدادی خود برگردانند. ولی مسیحیان چون محبت و حقیقت خدا را شخصا تجربه کرده بودند، سختی‌ها را به جان تحمل می‌کردند و ایمان خود را نسبت به مسیح منکر نمی‌شدند. و دوستان عزیز، همونطور که قبلا هم اشاره کردم، کسی که مسیحی میشه باید بداند از همان لحظه‌ای که قصد پیروی کردن از عیسی مسیح زنده دارد و میخواهد پاک و مقدس و مقبول پسند خدا باشه و هم مسیحا وارانه زندگی کنه، وارد میدان کارزار میگردد، زیرا از همان لحظه شیطان با قوات و همکارانش بر علیه او قیام میکند تا او را از ایمان به مسیح زنده و خدا یکتا بازگرداند و او را دوباره به زندگی گناهلود بکشاند.
ایمان ما مسیحیان جنگی است دائما سر به سر و مسیحیان شهر تسالونیکی میتونن نمونه بسیار خوبی برای ما که امروز به خاطر ایمانمون به عیسی مسیح در سختی و جفا هستیم باشه که چگونه آنها وفاداری و استقامت در ایمان خود نشون دادن و چه پاداش عظیمی از جانب خدا دریافت کردن. وفاداری و استقامت آنان در ایمانشون به مسیح آنقدر بود که در تمام کلیساهای دنیای آن زمان مردم نه فقط درباره آنها می‌دانستند بلکه سبب بنا و تقویت ایمان آنها نیز شده بود. و پولس رسول می‌گوید من خدا را به خاطر وفاداری و استقامت ایمانتون ستایش می‌کنم. چرا؟ در آیه 5 شروع به آوردن دلیل و برهان می‌کند. می‌گوید که دلیل است بر داوری عادل خدا تا شما مستحق ملکوت خدا بشوید که برای آن هم زحمت میکشید. ببینید چه دلیلی میآورد. میگوید دلیل است، یعنی زحمت و آزار و جفایی که میکشید دلیلی است به داوری عدل خدایی تا شما مستحق ملکوت خدا بشوید که برای آن زحمت میکشید. در این آیه حضرت پولس میگه که ای مسیحیان عزیز، شما که به خاطر ایمانتون به عیسی مسیح و وفادار بودن به او دارید جفا میبینید، باید بدانید که این جفاها نشان میدهد که راه‌های خدا منصفانه و عادلانه است. به این معنی که به وسیله این آزار و اذیتی که میبینید، او شما را برای سلطنت خود آماده میکند. شاید بپرسید چطور میشه که جفایی که به خاطر ایمانم میکشم انصاف بودن و عادل بودن راه خدا را آشکار کنه و مرا برای وارد شدن به بهشت برین آماده کند. دوست عزیز، باید به خاطر داشته باشی که دنیای ما آلوده به گناه است و همانطور که خود شاهد هستی تنها چیزی که امروز وجود ندارد عدالت و انصاف میباشه. وقتی شما به خاطر ایمانتون که بر اساس عدالت و انصاف خدا استوار گردید از جفا ببینید، در حقیقت دشمنی و یا عکس العمل خدا نشناسان و گناهکاران را در برابر نور و راستی و عدالت خدا را دارید آشکار می کنید. در انجیل یوحنا فصل اول این موضوع خیلی روشن بیان شده است که مسیح که نور جهان است وقتی به این عالم آمد، مردم که در تاریکی و ظلمت بودند او را نپذیرفتند، نه فقط او را رد کردند بلکه بر علیه او قیام نمودند، زیرا که نور آنها را عذاب می‌داد. به طوری که می‌گوید آن نور حقیقی به جهان آمد تا به هر کس که به این دنیا می‌آید نور بتاباند، ولی با اینکه او دنیا را آفرید وقتی به این جهان آمد او را نپذیرفتند، زیرا تاریکی را بیشتر از نور دوست داشتند. مردم گناهکار تا به تحمل عادلان و پاکان و راستلان را ندارند. برای همین است که به ضد عادلان می باشند و مؤمنین به حق را جفا می رسانند. در دنیایی که افکار آنان اینه که هر کسی بیشتر دزدی کنه زرنگتر محسوب می شه، مسلماً عادلان جفا خواهند دید. ولی در عالم مؤمنین هر کس پاکتر و در راه خدا بیشتر مواظب است، جفا و سختی بیشتری را خواهد دید. پولس نمیگه که جفا کشیدن شما سبب نجاتتون میشه، خیر، بلکه میفرماید که جفا کشیدن شما به خاطر ایمانتون دو چیز رو انجام میدهد. اول آشکار کردن عدالت و راه حق است که نشون میده تو در آن داری قدم برمیداری، که البته باعث اطمینان و اعتمادمون میشه، و دوم شما را برای مشارکت در ملکوت خدا آماده میسازد. چطور؟ به خاطر اینکه هر بار در جفا باشیم و در برابر آن مقاومت کنیم، ایمانمون به خدا بیشتر و بیشتر میشه و در نتیجه یاد میگیریم که چگونه بیشتر به خدا اعتماد کرده و با ایمان زندگی کنیم. آیه 6 و 7 میگوید زیرا که این انصاف است نزد خدا که عذاب کنندگان شما را عذاب دهد، که عذاب کنندگان شما را عذاب دهد و شما را که عذاب می‌کشید با ما راحت بخشد، در هنگامی که عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان قوت خود ظهور خواهد نمود. از این آیات و مخصوصاً
از آیه 8 حضرت پولس با پیش کشاندن روز داوری و اجرای عدالت خدا در آن روز می‌خواهد مسیحیانی را که به خاطر ایمانشون به عیسی مسیح جفا می‌کشند را تقویت بده و به آنها اطمینان ببخشه که نه فقط خدایی را که می‌پرستند و به خاطرش جفا می‌بینند روزی را برگزیده تا داوری کنه، بلکه او عدالت کامل را اجرا خواهد کرد و حق ما را به خاطر ظلم‌هایی که بهمون شده است رو خواهد گرفت. پولس میگوید زحمات شما به خاطر ایمانتون همیشگی نیست، بلکه زمانی به پایان میرسد و رنج و آزاری که میبینید با ظهور عیسی خداوند که در میان شعله‌های آتش و با فرشتگان نیرومند از آسمان برای داوری میآید پایان خواهد داد و آن وقت او به ما آسودگی کامل خواهد بخشید. او می‌فرماید در حین است کرد و حق ما را به خاطر ظلم‌هایی که بهمون شده است رو خواهد گرفت. پولس می‌گوید زحمات شما به خاطر ایمانتون همیشگی نیست، بلکه زمانی به پایان می‌رسد و رنج و آزاری که می‌بینید با ظهور عیسی خداوند که در میان شعله‌های آتش و با فرشتگان نیرومند از آسمان برای داوری می‌آید پایان خواهد داد و آن وقت او به ما آسودگی کامل خواهد بخشید. او می‌فرماید در حین سختی‌ها ای

دی برمیگردد تا داوری رو انجام بدهد و وقتی که عیسی مسیح بیاید شریران و کسانی که جفا میکنند را به کیفر سزایشون خواهد رسانید. این موضوع در آیات 8 الی 12 برای ما بیان گردیده است، به طوری که میخوانیم: وقتی مسیح در آتش آسمانی و با فرشتگان خود ظهور نماید، او در آتش مشتعل انتقام خواهد کشید از آنانی که خدا را نمیشناسند و انجیل خداوند ما عیسی مسیح را اطاعت نمی کنند، که ایشان به قصاص هلاکت جاودانی خواهند رسید از حضور خداوند و جلال قوت او هنگامی که او باز آید، تا در مقدسان خود جلال یابد و در همه ایمانداران از او تعجب کنند. در آن روز، زیرا که شما شهادت ما را تصدیق کردید و برای این هم پیوسته به جهت شما دعا می کنیم که خدای ما شما را مستحق این دعوت شمارد و تمام مسرت و نیکویی و عمل ایمان را با قوت کامل گرداند، تا نام خداوند ما عیسی مسیح در شما تمجید یابد و شما در وی به حسب فیض خدای ما و عیسی مسیح خداوند. حالا در این دعایه پولس میگه کسانی که نمیخواهند پیام انجیل مقدس را بپذیرند و طالب شناخت خدا از مکاشفه که او در مسیح کرده است نیستند، نجات خدا را که برایشون در مسیح مهیا شده است رد میکنند، باید بدانند در روزی که عیسی مسیح زنده دوباره به این جهان بیاید، آنها رم و مروت و بخشش خدا را نصیب خود نخواهند کرد. نباید در انتظار رحم و عنایت خدا باشند، بلکه برعکس کیفر و عذاب خدا نصیبشون خواهد شد، زیرا کلام خدا را رد کردند و آن وقت این افراد که تا به حال به مسیحیان جفا می‌کردند، خود در آتش جهنم برای همیشه تنبیه میشن و از حضور خداوند جدا بوده و قدرت و جلال خدا را در زندگی خود دیگر نخواهند دید. دوست عزیز، در این آیات خداوند به ما میگوید اگر شما نقشه و نجات او را که در عیسی مسیح آشکار شده است را رد کنید و آن را نپذیرید، از ملکوت آسمانی، از فردوس محروم شده و به جهنم خواهی افتاد، جایی که آتش مشتعل جاودانه میسوزد، جایی که خدا روی خود را برای همیشه از التماس و دعا و فریاد و فغانهای بشری برگردانده و ابدا توجهی به آن نخواهد کرد. امروز خداوند به من و شما فرصت داده است تا توبه کنیم. در آن روز دیگر فرصتی نیست. دوست من، جهنم یک جای خیالی نیست که آدم‌های مذهبی آن را در خیالات خود اختراع کردن خیر، بلکه جاییست که خدا برای ظالمان و زناکاران و شریران و آزردهندگان پاکان و عادلان مهیا ساخته است، جایی که خدا خشم خود را آشکار می‌گرداند. کتاب مقدس از همان ابتدا اشاره به این مکان درد آور و پرعذاب نموده و خیلی چیزها درباره آن بیان می‌کند، به مراتب بیشتر از بهشت. اتفاقا در مورد بهشت خیلی زیاد تعریف نمی‌کنه. چرا؟ چون آن مکان آنقدر زیبا و عالی و پرجلال است که ما فوق درک و فهم ما بشر میباشه، آن هم ما انسان‌هایی که در عالم آلوده به گناه میباشیم. ولی خدا داوری میکند و دوست عزیز، کلام خدا روی داوری خداوند تأکید بسیار کرده. او محض خاطر انسان‌ها داوری رو انجام نمیده، بلکه آن را انجام میدهد تا عدالت خودش رو آشکار کنه. و در این آیات می‌فرماید که جهنم از آتش مشتعل و خاموش نشدنی به وجود آمده که خدا شریران را به آنجا می‌فرستد و مخصوصاً کسانی که عادلان و ایمانداران را عذاب داده و خیال کردند که با این کار در حق خدای خود خوبی کردند. خیر دوست من، اگر شما به خاطر مسیح امروز جفا می‌کشید، اگر امروز به خاطر ایمانتون بهتون تهدید میشن و یا به زندان میبرنتون و یا مورد سوال قرار میگیرید، نگذارید که ترس انسانهای شریر بر شما غلبه کند، بلکه ایستادگی و مقاومت کنید. چشم به روز بیندازید که شریران در زیر پای مسیح خواهند افتاد و شما با منجی زنده خود خواهید بود و خود مسیح حق شما را به شما خواهد داد. خود مسیح حق شما را به شما خواهد داد. دیر یا زود من و شما شاهد عدالت خداوند خواهیم بود. بعضی وقتا در همین دنیا و بلافاصله خداوند داوری خودش رو آشکار میکنه و حق ما رو به ما میده، ولی بعضی وقتا خدا

0: صبر میکنه، ولی کلام میگوید خدا به خاطر عدالت خودش داوری رو انجام خواهد داد. میگویند قاضی شهر گرگان که چند سال پیش کشیش حسین سودمند را به خاطر اینکه مسیحی شده بود اعدام کرد و خیال میکرد که با اعدام کردن کشیش حسین سودمند کمک به اجرای حکم خدا کرده است، افتخار میکرد که یک مسیحی رو در گرگان اعدام کرده است. افتخار میکرد که کسی که از مذهب ابا اجدادی خود دست برداشته و مسیحی شده و زندگی پاک مسیحایی را در پیش گرفته و اون هدفش اینه که راه مسیح رو طی کند رو اعدام کرده. اما شادی او فقط چند روز بیشتر طول نکشید، زیرا نه فقط خدا پسرش رو از او میگیرد، بلکه عذاب و وجدانی به او میدهد که هنوز ادامه دارد، به طوری که نه فقط از مقام خود استعفا میده، بلکه از آن روز تا به حال لحظه‌ای از شادی زندگی بهره مند نبوده و هرگز نخواهد بود مگر اینکه توبه کند. اما برعکس، بر اثر شهید شدن کشیش حسین سودمند چقدر ایمان دیگران افزون گردید و اینکه امروز کشیش سودمند نزد منجی خود با افتخار ایستاده و خدا را شکر میکند که به او قدرت داد تا در برابر تهدید و جفاها مقاومت کند و ایمان خود را از دست نده و منکرش نشه. و تازه هنوز داوری مسیح زنده بر آن حاکم شر تمام نشده است. مسیح حق همه را میگیره و عدالت کامل را اجرا میکند. دوست من، بدان که اگر تو در راه عدالت قدم برمیداری، خداوند نمیگذارد کوچکترین حقت از بین بره. او که موهای سرت را شمرده، او که میداند انصاف و راستی و عدالت حقیقی چیه، او حقت را به تو میدهد، عدالت را اجرا میکند. پس در ایمانت شهامت به خرج بده، استقامت به خرج بده، از خدا طلب کن که به شما نیرو بدهد تا جفاها و سختیها و آزارهای کسانی که به نام خدا دارن شما را عذاب میدهند تحمل کنی و برای مسیح مقدس امین و وفادار باشی. و شما ای شنونده عزیز که نمیدونم ایمانتون به چه کسیه، من پیامی از جانب خدا برای شما دارم و تمنا این که این پیام را از من ندانید، زیرا من آن را از کلام خدا براتون نقل قول میکنم. از خودم نیست، بلکه عین جملات از کلام خداست و آن اینه که اگر امروز توبه نکنید، اگر به سوی مسیح زنده نیایید، اگر امروز زندگیت را به دست عیسی مسیح زنده نسپاری و از او پیروی نکنی و او منجی و مولای تو نشود، شما از عطایای آسمانی و فردوس برین محروم خواهید بود و در عوض جهنم را برگزیده اید. پس بیا امروز و در این زندگی کوتاه حاضر بشو به خاطر ایمان به مسیح مقدس جفا بکشی، سختی ها را تحمل کنی تا اینکه برای همیشه از خدا دور باشی و در آتش جهنم بسوزی. وظیفه ما رسانیدن بشارت خدا به شماست و نتیجه آن و همچنین بیان اخطار رد و یا قبول نجات آسمانی می باشد که اگر کلام خدا را بپذیری حیات را نصیب خود کرده ای، ولی اگر کلام خدا را نپذیری، رد کنی، خشم خدا را نصیب خود ساخته ای. انتخاب با شماست. کلام می گوید که امروز من حیات و مرگ را در پیش شما گذاشتم، انتخاب کنی که کدام یک را می خواهید. آیه ده می گوید در آن روز، یعنی روزی که عیسی مسیح همه مردم را داوری می کند و یا روز بازگشت او، اگر شما وفادار مانده باشید، آن وقت شما در میان کسانی خواهید بود که نه فقط به استقبال مسیح خواهید رفت، بلکه او را ستایش و پرستش کرده و تا ابدالآباد با او خواهید بود. چون که شما به پیغامی که خدا در انجیل مقدس عطا کرده بود ایمان آورده و نسبت به آن وفادار مانده اید. در دعای آخر فصل اول حضرت پولس از خداوند می خواهد که ایمانداران همیشه نسبت به کلام او امین و وفادار باشند. دعایی است که دوست عزیز دعای من و شما باید باشه و دعایی است که من برای شما عزیزان دارم. می گوید پس ما به دعای خود برای شما ادامه می دهیم تا خدا شما را آن نوع فرزندانی بسازد که دلش می خواهد داشته باشد و به آرزوهای پاک شما جامعه عمل بپوشاند و با قدرت خود کارهای شما را که از ایمان سرچشمه میگیرد کامل کند. آن وقت مردم به خاطر این کارهای شما نام خداوند ما عیسی مسیح را ستایش و تمجید میکنند و شما هم عزت و احترام خواهید یافت چون به او تعلق دارید. و البته این از لطف خدای ما و خداوند ما عیسی مسیح است که این عزت را برای شما فراهم کرده است. دوستان عزیز، اگر دقت کرده باشید، حضرت پولس دعا نمی کنه که خدایا ایمانداران را از دست جفا و سختی ها و مشکلات برهان و یا دشمنان را لعنت کنه. خیر، چرا؟ چون جفایی که به خاطر نام مسیح تحمل میشه خود ثابت کننده ی عدالت خداوندی خواهد بود. میگوید این جفاها که به خاطر ایمانتون نصیبتون میشه به وسیله آن راه خدا رو نشون میده، زیرا به وسیله تحمل کردن آنها شما به فرزندانی که مقبول پسند خدا هستید تبدیل خواهید شد. این جفاها شما رو تربیت و اصلاح میکنه تا در عالم روحانی نه فقط رشد و نمو کنید بلکه کامل بشوید. ببینید دوست عزیز، خدا میخواد نه فقط تو فرزند او محسوب بشی و سیرت و صفات آسمانی خدا را در زندگیت آشکار کنی، بلکه میخواد که تو اراده او را نیز انجام بدهید. مقصود کلام خدا از فرزند خدا بودن اینه که همونطوری که تو از پدر جسمانی خود دارای نشانها هستی و صفات مشترک داری و چیزهای بسیار مشترکی با پدر خود داری، خدا میخواد که تو نیز از صفات و سیرت آسمانیش بهرمند شده و آن را جزی از صفات و سیرت خودت بگردانی و آن وقت تو در صفات آسمانی خدا شریک میشی مثل پدر و پسر. ببینید، خدا من و شما را خیلی دوست داره، میخواد که تو و من نزدیک او باشیم و صفاتش بهرمند بشی و این امر دوست عزیز برای شما امروز میسره. این امکان هست که خداوند امروز شما را از سیرت و صفات خودش پر کنه. میدونی چرا؟ چون خدا خودش راه رسیدن به این وصلت آسمانی رو در عیسی مسیح به ما آشکار ساخته است. اگر تو به راستی طالب رسیدن به حق هستی، باید این راه را طی کنی، زیرا هیچ راه دیگری تو را به سر مقصود نخواهد رسانید. هیچ طریق دیگری وجود ندارد که بشر را به این درجه به خدا نزدیک سازد. میدونی چرا؟ چون خود خدا این راه را مهیا کرده و در اختیار ما گذاشته و نه انسان ها. و دوست من، همان گونه که خدا یکی است، راهش هم یکیه. پس بیا هم به آرزوی قلبی خود یعنی به وصال حق برس و هم با اطاعت از اراده خدا امروز او را خوشنود ساز و این امر به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح میسر است. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
0: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده به منظور رشد و نمو در ایمان مسیحی.

تربیت فرزند در خانواده مسیحی. مهمترین اصل تربیت مسیحی، محبت و انضباط. شنوندگان گرامی، سلام گرم ما رو بپذیرین. خوشحالیم که باز خداوند توفیق داده تا در خدمتتون باشیم. درسمون رو با یک سرود روحانی شروع می‌کنیم.

مناسبه که در این فرصت به حضور خدا دعا کنیم و بگیم پدر آسمانی، تو را شکر می‌کنیم که توسط خداوند ما عیسی مسیح به ما زندگی نو و حیات جاودانی بخشیدی. از تو می‌طلبیم که به ما قلبی نیرومند عطا فرمایی که هیچ نوع فکر ناشایستی نتونه اون رو ضعیف کنه. دلی شکست ناپذیر عطا کن که هیچ مصیبتی نتونه اون رو خسته کنه. باطنی پاک و راست ببخش که هیچ نوع خیال فاسد و ناشایستی نتونه اون رو از طریق تو منحرف کنه. همینطور به ما فهم ببخش تا تو را بیشتر بشناسیم. کمکمان کن که تو را جستجو کنیم و وفاداری ببخش تا در حضور تو امین بمانیم. در نام عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین.

اگه خاطرتون باشه در دو برنامه قبلی بحثی رو شروع کردیم درباره تربیت فرزند در خانواده مسیحی. دیدیم که کلام خدا چه جایگاه ویژه‌ای برای کودکان و تربیت اونها قائله و چه وظیفه سنگینی رو روی دوش پدر و مادرها برای تربیت درست اونها میذاره. در بحث قبلی دیدیم که بچه برخلاف اونچه که معمولاً تصور میشه نسبت به رویدادهای محیط خودش بیش از حد حساسه. حتی در دوره بارداری، حالات و روحیاتی که در اثر مسائل محیطی به مادر دست میده به بچه منتقل میشه. برای همین دیدیم که چقدر مهمه که پدر و مادر پیش از اقدام به بچه دار شدن خوب دعا کنن و خودشون رو برای تربیت بچه آماده کنن، هم برای دوره بارداری و هم برای دوره بعد از زایمان. در بحث امروزمون میخواییم به مسئله نحوه رفتار و تربیت مسیحی کودک از لحظه زایمان به بعد بپردازیم. شما رو دعوت میکنیم که به گفتگوی ما با مشاور امور خانوادگیمون در این زمینه توجه بفرمایین. برنامه امروز ما اختصاص داره به مهمترین اصل تربیت مسیحی.

0: آقای مشاور سلام، به خاطر دارین که قرار بود اصولی رو با ما در میان بگذارین که مسیحیت برای تربیت کودک ارائه میده. حالا ما سراپا گوشیم تا توضیحات شما رو بشنویم.
1: خدمت شنوندگان عزیزمون سلام عرض میکنم. خیلی ممنونم که اینقدر به این مباحث توجه نشون میدین. امیدوارم نکاتی که در این مباحث مطرح میکنیم چه از جنبه کتاب مقدسی و چه از جنبه علمی کمک کنه که هم نسل بعدیمون به درستی پرورش پیدا کنن و هم خودمون بتونیم ریشه بعضی از مشکلات رفتاری و حالات ناهنجار روحیمون رو پیدا کنیم و با کمک روح القدس در اصلاح اونها بکوشیم. من در این برنامه میخوام یک اصل بسیار مهم رو در تربیت کودک مطرح کنم که اساس همه صحبت‌هایی که از این به بعد خواهیم داشت. این اصل محبته.
0: عجب، محبت که مهمترین اصل مسیحیته. آیا این اصل برای تربیت بچه‌ام باید به کار بره؟
1: بله، همونطور که فرمودین محبت مهمترین اصل مسیحیته. کتاب مقدس تعلیم میده که خدا محبته. اصلا مسیحیت یعنی آشکار شدن کامل محبت خدا به تک تک انسانها. خدا فرد فرد انسانها رو اونقدر دوست داشت که عیسی مسیح پسر یگانش رو که در ذات خودش بود به شکل انسان به این دنیا فرستاد تا محبت او رو به ما نشون بده. عیسی اقتدار و شکوه الهی خودش رو کنار گذاشت و با فروتنی محض مثل یک انسان عادی زندگی کرد. او در یکی از حقیرترین ایالتهای امپراتوری روم یعنی فلسطین متولد شد. در خانواده فقیر پرورش پیدا کرد. حرفه معمولی یعنی نجاری رو پیشه کرد و بعد کمر به خدمت به انسانها بست و در آخر هم به توهین آمیزترین و تحقیر کننده ترین شکلی که ممکن بود اعدام شد. او پست‌ترین و ظالمانه‌ترین مرحله رفتار انسان‌ها با یکدیگر رو تجربه کرد تا نشون بده که خدا اونقدر بشر رو دوست داره که حاضر در رنجش شریک بشه و همون ظلم و ستم و بی‌عدالتی رو که انسان تجربه می‌کنه خودش هم تجربه کنه. این حرکت عیسی مسیح نشون داد که خدا نه فقط بشر رو تنها نگذاشته، بلکه اومده تا با ارائه والاترین الگو یعنی محبت و گذشت و بزرگواری او رو به راه درست مبارزه با بی‌عدالتی رهنمون بشه. عیسی روی صلیب مجبور به مرگ نشد. او داوطلبانه قربانی گناهان ما شد و تاوان گناهان ما رو پرداخت. این نهایت فداکاری و محبتیه که یک فرد کاملا بیگناه میتونه نسبت به انسانهای گناهکار نشون بده. عیسی به این شکل جان سپرد، اما خدا برای اینکه ثابت بکنه که او واقعا پسر یگانش و تنها نجات دهنده جهانه، او را در سومین روز بعد از مرگش زنده کرد.
0: پس اگر خدا چنین محبتی نسبت به ما نشون داد، طبیعیه که انتظار داشته باشه ما هم نسبت به هم نوعان خودمون محبت نشون بدیم. محبتی از نوع محبت خدا، بدون چشم داشت و توقع. ولی بایستی بگم که من هنوز متوجه نشدم که مسئله محبت خدا از طریق عیسی مسیح به انسانها چه ارتباطی به مسئله تربیت فرزند داره. البته منو ببخشید که این سوال رو اینقدر بی پرده مطرح میکنم.
1: نخیر، کاملا هم حق دارید بپرسید، چون خودم میخواستم این رو توضیح بدم. اما حالا که شما یک سوال مطرح کردین، اجازه بدین من هم یک سوال از خودتون بپرسم.
0: بفرمایین.
1: شما خودتون به این نتیجه رسیدین که خدا انتظار داره که ما هم نسبت به هم نوعان خودمون همون جور محبت نشون بدیم. حالا سوال من از شما اینه که توی دنیا چه کسی از همه به ما نزدیکتره؟
0: خب طبیعتاً خانوادهمون.
1: درسته. همونطور که گفتین ما باید از محبت خدا به انسانها الگو گرفته و هم نوعانمون رو با محبتی همانند محبت خدا دوست بداریم. طبعا نزدیکترین هم نوعانی که به هر کس وجود داره همسر و فرزندانشه. پس حالا متوجه شدین که چرا در ابتدای عرایزم گفتم که محبت مهمترین اصل در تربیت کودک.
0: بله، کاملا روشن شد. پس به این نتیجه میرسیم که تا اونجایی که در توانمون هست باید بچه هامون رو محبت کنیم، محبتی فداکارانه. اینطور نیست؟
1: همینطوره، اما با یک توضیح بسیار مهم. درسته که خدا محبت فداکارانه و بی قید و شرطش رو از طریق پسرش عیسی مسیح به انسان نشون داد و با این عمل راه بخشایش گناهان انسان رو فراهم آورد. اما اگر در مورد این مسئله خوب دقت و تفکر کنین، میبینین که خدا با فرستادن پسرش به این جهان دو کار بسیار مهم انجام داد. اول با قربانی شدن عیسی بر روی صلیب، جریمه گناهان همه انسانها پرداخت شد. یعنی بالاخره گناه بشر بدون مجازات نموند. جریمه گناهان پرداخت شد. عدالت خدا در مورد شکست شدن احکامش به اجرا در اومد. تاوان گناهان پرداخت شد، اما نه به دست انسانهایی که قادر به پرداختش نبودن، بلکه توسط یک انسان کامل و بیگناه که به خاطر بیگناهیش و به خاطر ذات الهیش قادر بود این جریمه و تاوان رو از طرف همه بپردازه. به این ترتیب عدالت و انصاف به اجرا در اومد، نظم و انضباط برقرار شد. اما کار دومی که خدا انجام داد این بود که با این کارش محبت بی‌دریغ و غیر قابل وصفش رو هم به انسان نشون داد. پس به این ترتیب خدا انسان گم شده رو محبت کرد، اما در این حال گناهش رو هم مجازات کرد. خب حالا میتونین به من بگین که طبق این الگوی الهی ما باید اصل محبت رو چجوری در مورد فرزندانمون اجرا کنیم؟
0: فکر میکنم اصل محبت رو در مورد فرزندامون باید همونطوری اجرا کنیم که خدا کرد. یعنی در ضمن اینکه بچه‌مون رو محبت میکنیم و نشون میدیم که چقدر دوستش داریم، بهش نشون بدیم که باید نظم و انضباط داشته باشه و اگر عمدن کار بدی بکنه نمیشه بدون تأدیب و انضباط ازش رد شد. امیدوارم برداشتم درست باشه.
1: بله، خیلی متشکرم. ببینین، ریشه اکثر مشکلات روحی و رفتاری و شخصیتی ماها به محبت برمیگرده، به خصوص محبت در دوران کودکی.
0: یعنی منظورتون اینه که به ما کم محبت کردن؟
1: یا کم محبت کردن یا زیادی. مشکل در همین جاست. همونطور که گفتیم خدا در ضمن اینکه انسان رو محبت کرد، عدالت و انصاف و انضباط رو هم در مورد خطاها و گناهانش به اجرا درآورد. مشکل اکثر پدر و مادرها اینه که نمیتونن محبت و انضباط رو در کنار همدیگه اجرا بکنن. خیلی از پدر و مادرها در این زمینه دچار سوء تفاهم هستن. اونها در محبت کردن یا افراط میکنن یا تفریط. یا اونقدر به بچه محبت نشون میدن که بچه به قول معروف لوس میشه، یا اونقدر انضباط نشون میدن که بچه دچار عقده‌های مختلف میشه، یا بسیار سختگیری میکنن و برای بچه محدودیت‌های زیاد میذارن، یا به او آزادی بی حد و حساب میدن و باعث بی بند و باریش میشن.
0: درسته، من هم شاهد این زیاده روی ها بودم. خب پس چه کار باید کرد؟ راه درست چیه؟
1: باید توجه داشته باشیم که افراط در هر کدوم از این عوامل مشکلات خیلی زیادی به وجود میاره. ما در برنامه‌های بعدی در مورد هر کدوم از این افراط‌ها و نتایجشون و راه مبارزه با اونها مفصلاً توضیح خواهیم داد. اما اونچه که مقدمتاً اینجا میتونم عرض کنم اینه که بین محبت و انضباط باید تعادلی معقول و منطقی به وجود بیاریم. برای این کار باید اول زندگی خودمون از این تعادل منطقی برخوردار باشه، بعد اون رو در مورد بچه‌مون هم به کار ببندیم. یادتون هست خدمتتون گفتم که بچه همونی میشه که ما هستیم. اگر پدر و مادر در زندگی روحانی و روزمره خودشون محبت و نظم و انضباط نداشته باشن، چطور میتونن اون رو به بچه‌شون منتقل کنن؟
0: فرمایش شما خیلی جالبه. وقتی این نکته رو مطرح می کردین، به یاد بخشی از کتاب عهد جدید افتادم، یعنی رساله به عبرانیان فصل 12 آیه های 5-11. اگه اجازه بفرمایین بخش هایی از این آیه ها رو برای شنوندگان عزیزمون می خونم. می فرماد: آیا این قسمت امید بخش از کتاب خدا که شما را فرزندان خطاب می کند از یاد برده اید؟ ای فرزند من، تأدیب خداوند را ناچیز نشمار، و وقتی او تو را ملامت می کند ناامید نشو، زیرا خداوند هر که را دوست دارد تأدیب می کند و هر که را به فرزندی می پذیرد تنبیه می نماید. پدران جسمانی برای زمانی کوتاه بر طبق صلاح دید خیش ما را تأدیب کردند، اما خدا به خاطر خیریت ما چنان می کند تا مثل او پاک شویم. زمانی که تنبیه می شویم نه تنها برای ما خوشایند نیست، بلکه دردناک است. اما بعدها کسانی که با چنین تنبیهی تأدیب شده اند، از ثمرات آرامش یک زندگی پاک بهره‌مند می شوند.
1: چقدر قسمت مناسبی رو خوندید. خیلی متشکرم. اون چه که در این آیه ها به روشنی گفته شده اینه که تنبیه و تأدیب برای اصلاح فرزندان جزئی از محبته. اگه کسی فرزندش رو تأدیب و اصلاح نکنه، در واقع مثل اینه که او رو دوست نداره. البته باید در مورد معنی و کاربرد عملی هر کدوم از اینها توضیح بدیم.
0: بله، خیلی لازمه که در مورد جزئیات عملی این اصل مهم تربیت فرزند، یعنی محبت و انضباط، مفصل گفتگو کنیم. اما گویا این کار رو باید بذاریم برای برنامه‌های بعدی، چون وقت ما داره تموم میشه. باز از شما برای توضیحاتتون تشکر میکنم و تا برنامه بعدی شما رو به خدا میسپارم.
1: متشکرم. خدا نگهدار.

شنوندگان عزیز ایماندار، شنیدیم که در مسیحیت مهمترین اصل برای تربیت فرزند محبتیه که با انضباط و تنبیه معقول و منطقی همراه باشه. اما این رو نه فقط فرزندای ما بلکه خود ما هم نیاز داریم. ما باید بدونیم که خدا نه فقط ما رو دوست داره بلکه میخواد ما رو انضباط هم بکنه. انضباط و تأدیب خدا عین محبتشه. چه بسا بعضی از مشکلاتی که سر راهمون قرار میگیرن جزئی از انضباط خداست. متفکری گفته که بهترین مدرسه مشکلات زندگیه. پس لازم نیست از مشکلات مضطرب و پریشان بشیم. مطمئن باشیم که اگر زندگیمون رو کاملاً به خداوند ما عیسی مسیح سپرده ایم، هیچ اتفاقی بدون اجازه خدا در زندگی ما نمیفته. پس وقتی دچار مشکلات میشیم، با فروتنی از خدا بپرسیم که چه درسی داره که میخواد ما از این مصائب و سختی ها بیاموزیم. مطمئناً خدا درس‌های زیادی داره که از طریق این مشکلات به ما یاد بده. ما باید انضباط رو از طریق مشکلات و تأدیب‌های خدا بیاموزیم. خب، شنوندگان گرامی، تا برنامه بعدی شما رو به خدا می سپاریم.

0: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی می‌تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
1: خداوند ما فاتح است، او

0: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.
1: درود بر شما، خوش اومدید به قسمتی تازه از سری نمایش های رادیویی از بند رها شده. این قسمت داستان زندگی مهدی بخش دوم.

0: امروز میخواییم بخش دوم داستان از زخم تا شفا که روایت واقعی زندگی مردی به نام مهدی هست و با هم بشنویم. در بخش اول شنیدیم که مهدی ژاپنی پسری بود پر از خشم و احساس کم بود. خشمهایی که از کودکی همراهش بود و زندگیشو در تاریکی و تلخی جلو برد تا حدی که او هم به خودش آسیب میزد و هم به دیگران. و در ادامه شنیدیم که مهدی برای فرار از گذشته کیلومترها از خانه و شهرش دور شد. در اونجا از پیرمردی ناشناس یک کتاب گرفت و با خوندنش منقلب شد. آیا مهدی ژاپنی بازم میخواد به چیزی که دوستش داره آسیب بزنه؟ آیا بازم این کتابو دور میندازه یا این بار نگهش میداره؟ بیایید با هم از زبان خودش بشنویم.
1: فردای اون روز بعد از ظهر زودتر رفتم سمت همون پارک، شاید اون پیرمرد رو اونجا ببینم. دلم یه حالی بود، بین امید و استراب یه شور عجیبی تو وجودم بود. همینطور که تو فکر بودم یه دفعه دیدم یه بچه کوچیک، شاید حدوداً 2-3 ساله، دوید سمت حوض وسط پارک. اول چشم افتاد به کفشاش، عجیبه، ولی همون کفش آدیداسی که من تمام بچگیم حسرت داشتنش رو کشیده بودم حالا تو پای یه بچه چند ساله بود. یه دفعه برگشتم به اون حسای قدیمی، به خشم، به حسرت، به تحقیر. بچه داشت میدوید سمت لبه حوض، رسید و خم شد تا آب بخوره، ولی قدش نمی رسید، بیشتر خم شد، داشت می افتاد توی حوض، صورتش روی آب بود. یه لحظه تو دلم گفتم به من چه؟ بچه پول دارن، خودشون بیان نجاتش بدن. اما نمیدونم چی شد، قلبم آشوب شد، انگار یکی داشت از توی قلبم داد میزد برو نجاتش بده، برو محبت کن. قلبم داشت از شدت تپش میکوبید. حس کردم خشم و دلسوزی با هم دارن میجنگن توی وجودم. دیگه نتونستم بشینم، پا شدم که بدوم سمت بچه، ولی قبل از این که برسم یه نفر زودتر رسید. یه دست با مهربونی بچه رو از آب کشید بالا، بلندش کرد، بغلش کرد و زد پشتش. نگاه کردم، باورتون نمیشه، خودش بود، همون پیرمرد، همون آقا هادی.
2: چیزی نیست پسرم، چیزی نیست. الان مامان و بابات پیدا میکنم. آروم باش بابا جان، آروم باش.
3: سلام. سلام آجی، ببخشید کمکتون کنم.
2: سلام پسرم. تو ندیدی پدر و مادر این بچه کجا؟
3: نه من فقط دیدم دوید سمت حوض، ولی الان میرم پیداشون میکنم. مادر این بچه کجاست؟ کسی امیر. بچه شو گم نکرده؟
4: امیر، وای خدا، بچم کجایی مامان؟
2: نگران نباش دخترم، خدا رو شکر که هیچی نشد. بفرما، اینم پسرت، مراقبش باش. داشت می افتاد تو حوض، آبش عمیقه و فواره داره.
4: ای وای، ممنونم، ممنون حاج آقا، خدا خیرتون بده. یه لحظه حواسم پرت شد، دیدم دویده. ای وای مادر جان، مرسی حاج آقا.
2: خواهش میکنم، کاری نکردم.
3: کجایی حاجی؟ من 2 روز هر روز دارم میام اینجا دنبالت میگردم، نیستی بابا؟
2: من حاجی نیستم، اسمم هادیه.
3: آره آقا هادی، منم مهدیم، مهدی ژاپنی.
2: مهدی جان، چند روزی کنار یکی از برادرها بودم، کمرش تو کار آسیب دیده بود، کمکش میکردم. حالا تو بگو حالت چطوره؟ راستش دلم پیشت بود پسرم.
3: آقا هادی، من نمیفهمم چرا شما، چرا اون کتاب، چرا این حرفا. اصلا شما منو از کجا میشناسین؟ اون روز، اون موقع چطوری فهمیدید من به همچین چیزی نیاز دارم آخه؟
2: لازم نبود بشناسمت، فقط گوش دادم، نه به صدای تو، به صدای خدا. خدا هدایتم کرد که کتابو بهت بدم، خودش تو قلبم گذاشت که تو آماده ی تولدی دوباره هستی.
3: من آماده چیم آخه؟ آقا عادی من خیلی تاریکم، ثمره زندگیم یه مش آه و نفرینه. کتابو خوندم ولی هنوز دارم با خودم می جنگم، با گذشتم، با قلبم.
2: جنگ یعنی این که تو زنده ای، تو بی تفاوت نیستی، یعنی قلبت می تپه برای نجات. این خودش یه نشونه است پسرم، خدا داره باهات حرف می زنه. امروزم فرستادت اینجا نه فقط برای دیدن من، برای دیدن خودت توی آینه اون بچه. دیدی؟ برای نجات اون بچه قلبت لرزید.
3: آره آره، برای اولین بار انگار یکی دیگه بودم، نه اون مهدی همیشگی. اما ترسیدم، از خودم، از حس جدید. انگار دارم از قفس خشم بیرون میام، ولی نمیدونم بیرون چی منتظرم.
2: بیرون آغوش پدر آسمانیت. تو فقط قدم بردار پسرم، فقط قدم بردار. این کتاب منم نجات داد. مهدی جان، منم یه روزی پر از تنهایی و غم بودم، اسیر اعتیاد بودم و اعتیاد منو از همه چی دور کرد. عزیزامو از دست دادم، بچه هام، همسرم، همه ی دار و ندارم از بین رفت، ولی خداوند عیسی مسیح نذاشت تو تاریکی بمیرم. اومد توی زندگیم، اومد توی قلبم، من از اعتیاد آزاد کرد، از غصه هام، از اون خشم و سیاهی های درونم نجاتم داد، شکرش. ولی اون وارد قلب و زندگیم شد، نه فقط منو شفا داد، بلکه قلب زن و بچه هامم نرم کرد و معجزه وار برگشتن پیشم. خدا در کلامش میگه سالهای ملخ خورده ات را به تو باز خواهم گرداند، و من اینو توی زندگی خودم دیدم، با گوشت و پوست و استخونام حسش کردم. فیض و محبت خدا محدود به کوچیکی یا بزرگی گناهای ما نیست مهدی جان. صلیب عیسی قدرت داره تا تمام گناهای جهان رو پاک کنه. کلام خدا در رساله رومیان فصل 5 آیه 8 میگه اما خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است، زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح به خاطر ما مرد.
3: من نمیدونم چرا حرفات منو مست میکنه، یه طوریه که نمیخوام تموم شه. نمیدونم تو کی هستی، اصلا شاید دارم خواب میبینم، نمیدونم. فقط همیشه میخوام این حرفا رو بشنوم. تو کجا صحبت میکنی؟ کجا درس میدی؟ من کجا میتونم بیام که همیشه صدا تو بشنوم؟
2: من سواد زیادی ندارم پسرم، بین خودمون باشه، حتی دیپلمم نگرفتم. هرچی میدونم از همین کتابه. کلام خداست که حرف میزنه و روح القدسه که این کلامو برام مکاشفه میکنه. توی جمع کوچیکی که داریم با خواهرا و برادرام توی مشارکت و دعا رشد میکنم. ما از هم دیگه یاد میگیریم، شهادت هامونو میشنویم و در ایمانمون قویتر میشیم.
3: آها، پس داداش آبجیات هم همه مثل خودت مسیحی هن؟ آره؟
2: نه، متاسفانه نه. منظورم از خواهرها و برادرها کسایی هن که قلبشونو به عیسی سپردن. ما یه جمع کوچیکیم توی این شهر.
3: راستش من واقعا نمیفهمم داری چی میگی، ولی خیلی دوست دارم بیام تو اون جمعتون، خیلی دوست دارم بیشتر ازتون بشنوم و یاد بگیرم. کمکم کن آقا هادی.
2: باشه مهدی جان، باشه، با کمال میل. فقط باید خیلی مراقب باشی، ولی به فیض خدا با هم میریم پیش خواهرها و برادرها و دعا میکنیم.
3: خب کی میریم؟
2: اگه فردا ظهر برات خوبه همینجا قرار رو بذاریم.
3: آره آره، عالی آقا هادی.
2: باشه، فردا ساعت 12 ظهر بیا سر همین 4 راه کنار پارک که با هم بریم. الانم برو خونه در آرامش، کلام خدا رو بخون و باهاش حرف بزن. نگران هیچی هم نباش، خدا باهات مهدی جان.
1: اون شب برگشتم خونه، همش تو فکر بودم. توی ذهنم فقط یک سوال تکرار می شد: خدایا چرا باید به آدمی مثل من محبت کنی؟ مگه من کیم؟ چه کار خوبی تو زندگیم کردم که باعث بشه تو به هم محبت کنی؟ من کیو دوست داشتم؟ جز اینکه هر کی دور و برم بود و آزار دادم؟ همه ازم بیزارن، هر کی منو میشناسه یا نفرینم کرده یا فوشم داده. اصلا نمیفهمم، خدایا نمیفهمم. تو همین فکر را بودم که رفیقم، همون که این مدت تو خونش میموندم، صدام زد.
5: آقا متی ژاپنی، حالت چطوره؟ یه جوری شدی داداش، راستشو بگو چه نقشه ای توی سرته؟ نکنه چیزی زدی؟ خلاصه یه جوری شدی، عوض شدی. راستشو بگو، رو آمپری؟ با خودت حرف میزنی، میری بیرون، میای؟ اصلا با اون قاچاق برای تماس گرفتی؟ اون دوتایی که گفتم کدومشون بهتر بود؟ با کدوم ردیف کردی؟ الان برنامه چیه؟
3: نه مشتبه، چیزی نمیزنم، رو چیزی نیستم بابا، همین فکر و خیالای همیشگیه دیگه. راستش با اون قاچاق برام هنوز تماس نگرفتم، حالا صحبت میکنم باشون. ببخش دیگه داداش، اسباب زحمت تو هم شدیم به خدا.
5: بی خیال، شما آقا متی ژاپنی خودمونی، تو کلی به گردن من حق داری، کلی زحمت منو کشیدی. اصلا این حرفا رو نزن، تا هر وقت اینجا بمونی قدمت رو چشممه. من فقط نگران رفتنتم، این مأمور پأمورا دنبالتن داداش، میخوام یه وقت تو تله نیفتی. حواستو جمع کن دیگه، هر کاری داشتی به من بگو. باشه
3: آقای داداش، لطف میکنی، مرسی، خیلی نوکرتم.
5: مخلصم دادا، بیا شام بزن.
1: فردا ظهر با هادی رفتیم به جمعشون، منو به اونا معرفی کرد و اونا هم با محبت و روی باز ازم استقبال کردن، با هم سرود خوندن، دعا کردن، برای منم دعا کردن، بدون اینکه بدونن من کیم و از کجا اومدم. این اولین بار توی زندگیم بود که هیچ قضاوتی نشدم، حتی توی نگاهشون کنجکاوی نبود که بدونن من کیم و از کجا اومدم. قیافه و ظاهر من شبیه بقیه آدم ها نیست، صورتم پر از خط و جراحت، پر از خالکوبیه، قیافه یه خلافکار. ولی هیچ کدوم از اونا قضاوتم نکردن. اولین بار بود که توی یه جمعی قرار می گرفتم که مثل بقیه به هم نگاه می شد، حتی یه نگاه عجیب و سنگینم احساس نکردم. بعد از دعا با محبت مثل یه خانواده منو به نهار دعوت کردن. بعد از نهار دو نفر از اعضای اون جمع از کارهای عجیب و زیبایی که خدا تو زندگیشون تو این ماه انجام داده بود گفتن. انقدر قشنگ از خدا حرف می زدن و از محبتش می گفتن که واقعا منقلب شدم. یه لحظه به خودم اومدم، دیدم دارم گریه می کنم، همه زندگیمو دارم واسه اونا تعریف می کنم. از بخشش خداوند عیسی مسیح می گفتم و با دلی پشیمون و شکسته توبه می کردم. چشمامو که باز کردم و به خودم اومدم، دیدم یه برادر منو در آغوش گرفته و همسرش که بعدم فهمیدم اون خواهر مسئولیت اون جمع رو به عهده داره، داشت برای من دعا می کرد. همه اون جمع دستاشون رو به طرف من گرفته بودن و با تمام دل دعا رو همراهی می کردن. اونقدر صحنه زیبایی بود که هیچ وقت فراموش نمی کنم. اون روز تا عصر اونجا بودم، همه خوشحال بودن و به هم تبریک می گفتن. اون خواهر و همسرش بیشتر با هم وقت گذاشتن و صحبت کردن. فهمیدم که اون خواهر روانشناسم هست، درباره کودکی هام و دردایی که توی دلم بود کلی با هم حرف زد، چند قسمت از کتاب مقدس رو خوند و برام توضیح داد. اونقدر صحبت از کلام خدا پر از قوت و زیبایی بود که دلم نمیخواست اون لحظه تموم شه. ازشون خواست. اون روز تا عصر اونجا بودم، همه خوشحال بودن و به هم تبریک میگفتن. اون خواهر و همسرش بیشتر با هم وقت گذاشتن و صحبت کردن. فهمیدم که اون خواهر روانشناسم هست، درباره کودکی هام و دردایی که توی دلم بود کلی با هم حرف زد، چند قسمت از کتاب مقدس رو خوند و برام توضیح داد. اونقدر صحبت از کلام خدا پر از قوت و زیبایی بود که دلم نمیخواست اون لحظه تموم شه. ازشون خواستم اجازه

0: چند روزی میرفتم خونهشون. گاهی ستایی بودیم، گاهی آقا هادی هم میومد. با هم دعا میکردیم و کلام خدا رو یاد میگرفتیم تا اینکه تصمیم گرفتم برگردم خونم و تا جایی که میتونم گذشته رو جبران کنم. وقتی رفتم خونه دیدم مادرم و فاطمه خیلی نگران بودن و ترسیده بودن. کلی باهاشون صحبت کردم که باور کنن که اومدم همه چیزو جبران کنم.
1: من که باورم نمیشه مهدی. فقط خدا میدونه این دفعه قراره چه بلایی سر مردم بیاری و بازم دنیا رو رو سر من و فاطمه خراب کنی. خدایا تو رو به بزرگیت قسم، خودت به ما رحم کن.
2: مادر من دارم بهت میگم دیگه اون مهدی نیستم. مهدی ژاپنی مرد، دیگه وجود نداره. خواهش میکنم باور کن، خدا منو زیر و رو کرده، همه ی سیاهی های وجودم رو شست و برد. مادر
1: مهدی تو موادی چیزی مصرف میکنی؟ چرا لحنت اینقدر عوض شده؟ تو رو جون من یه بار راستشو بگو، یه بار وجدانت برای این همه بلایی که سرمون آوردی به درد بیاد. آخه تو چرا اینقدر بیرحمی بچه؟ همین الان اگه مردم بفهمن تو اینجایی میریزن و خونه رو سرمون خراب میکنن. بعد وایسادی بگی من اون مهدی نیستم؟
2: مادر تو حق داری، هر چی بگی بهت حق میدم، ولی به موت قسم نه چیزی مصرف کردم نه نقشه بدی دارم. دارم میرم هر چی دارم بفروشم، پول دیگه رو جور کنم، رضایت بگیرم و سند رو آزاد کنم. دنبال باقی شاکیامم میرم، سعی میکنم جبران کنم، بخشش بگیرم. درسته که بیشتر از موهای سرم مردم آزاری کردم، ولی اونایی که میشناسم و یکی یکی میرم پیششون، باقیشونم با دلی شکسته و پشیمون به فیض و بخشش خداوند میسپرم. من توبه کردم مادر. فاتی جون من توبه کردم، میرم دنبال همه یه چیزایی که گفتم تا خودتون ببینید و باور کنید که خدا چطوری مهدی رو زیر رو کرده.
1: ای خدا به ما رحم کن.
3: مامان آروم باش، داداش داره قسم میخوره، من چشماشو خوب میشناسم. ببین دیگه اون شرارت همیشگی تو چشاش نیست، بیا یه بار دیگه بهش اعتماد کنیم. مامان تو رو خدا آروم باش.
1: باشه فاطمه جان. خدایا
0: رفتم و همه قولایی که به مادرم و فاطمه داده بودم و یکی یکی عملی کردم. در زدم کوچه به کوچه، خونه به خونه، رفتم سراغ هر کسی که میشناختم، هر کسی که زمانی بهش آزار رسونده بودم و ازش بخشش خواستم و تا جایی که میشد جبران کردم. خیلی ها فوشم دادن، بعضی ها حتی کتکم زدن، اما بعضی ها هم با عشق منو بخشیدن یا بهم گفتن ما سپردیمت به خدا. اما اون چیزی که دلمو آروم میکرد این بود که تلاشمو کردم تا جایی که دستم میرسید رفتم دنبال دلایی که شکسته بودم، اون رهگذرهاییم که توی خیابون بهشون بدی کرده بودم و دیگه نمیدونستم کیان و کجان. اونا رو هم سپردم به صلیب خداوند عیسی که قادر همه زخم‌ها رو شفا بده. تا اینکه بالاخره برگشتم خونه، برگشتم که به مادرم و فاتی بگم چی به سرم اومده و خدا با دلم با زندگیم با این آدم بد چی کار کرده.
1: یعنی واقعا رضایتشون رو گرفتی؟
2: آره مامان، بهت میگم الان دیگه هیچ شاکی و هیچ پرونده‌ای تو کلانتری ندارم. اینم از سند خونه که آزادش کردم. رفتم سراغ در همسایه، از هر کسی که فکر میکردم شاید یه روزی اذیتش کردم عذرخواهی کردم. اونایی رم که باید تاوان میدادم دادم، هر چی داشتم فروختم، دیه یا تاوان کارایی که کرده بودم و پرداخت کردم. باقی پولم که مونده بود با دایی صحبت کردم این خونه رو بفروشه، منم یه پولی روش بذارم که شما توی محله دیگه یه خونه جدید بخرید. نگران نباش مامان، این پول حلال حلاله، برای قرون به قرونش زحمت کشیدم و عرق ریختم. من برای شما تو این محله آبرو نذاشتم، اینجا نمیتونید راحت زندگی کنید. درسته که رفتم ازشون معذرت خواستم، ولی نگاه سنگینشون همیشه باهاتونه و اذیتتون میکنه. واسه آینده فاتیم بودن تو این محله اصلا خوب نیست.
1: من نمیدونم دارم خواب میبینم یا بیدارم، فقط میگم خدایا عظمت تو شکر، بچه‌مو دوباره به هم بخشیدی. فقط مهدی جان، مادر اگه پولی هم داری که برای زحمت کشیدی واسه آینده خودته. ما این خونه رو داریم، با خیاطی هم زندگیمون میچرخه.

0: مادر جان، من یکم پول دارم و بیشتر از اینم نمیخوام. من فعلا جوونم، توانایی دارم کار کنم و زندگیمو بچرخونم. هر جای این دنیا هم باشم به شما کمک میکنم و نمیذارم زیاد کار کنید. فاتی جون، آبجی منو ببخش. ببخش که آیندتو به هم ریختم، ببخش که حتی نذاشتم کلاس کنکورتو بری. پیش دوستات واسهت آبرو نذاشتم. همه خواستگاراتم به خاطر من از دست دادی.
1: نه داداش، این حرفا چیه؟ فدای سرت، مهم نیست. مهم اینه که الان تو رو دارم سالم و سرپا میبینم. میبینم که انقدر تغییر کردی. والا من که اصلا باورم نمیشه، انگار نه این کار که خودتی. حالا بگو چی شده بهت؟ آخه تو حتی حرف زدنت هم عوض شده.
2: راست میگه مادر، واسه ما هم تعریف کن. یه عمر خواهش و التماس من و پدرت که نتونست تو رو عوض کنه، این چیه که تونسته تو رو زیر و رو کنه؟
0: اون کسی که منو از قعر گناه و سیاهی نجات داد عیسی مسیحه، خداوند و منجی ما.
2: حضرت مسیح؟ یعنی تو مسیحی شدی؟
1: داداش، تو مسیحی شدی؟
3: هرچی که به هم گذشته بود رو مو به مو برای مادرم و فاتی تعریف کردم. یه حال عجیبی داشتن، بی اختیار اشک می ریختن و با دقت گوش می دادن. بعد از اینکه همه چی رو براشون تعریف کردم، بخشایی از کلام خدا رو که اون شبای اول قلب منو لرزونده بود براشون خوندم. مادرم خدا رو شکر می کرد و بعد از سالها اومد بغلم کرد و عشق شوق ریخت. فاتی هم با اشتیاق گوش می داد و گفت که دوست داره بیشتر از مسیح بشنوه. یه نسخه از کتاب انجیل رو براشون برده بودم. وقتی کتاب رو به فاتی دادم خیلی خوشحال شد و گفت از امشب منم میخونم. یکی دو روز دیگه همونجا موندم. وکالت دادم به مادرم و به داییم سپردم که کارهای فروش خونه و خرید خونه جدید رو انجام بده.
0: خب دیگه من دارم میرم. مامان، میشه اون عکس خودتو آقا جونم با خودم ببرم؟ میدیش به من؟
2: آره مادر جان، ببر. ولی مطمئنی که باید بری؟ کجا میخوای بری؟ تازه من پیدات کردم پسرم.
0: مادر، مجبورم یه مدت برم، چون یه خطر جدی دورو برمه. بعضی از رفقای قدیمیم که باهاشون خلاف میکردم، حالا که دیدن تغییر کردم و حاضر نیستم دیگه باهاشون ادامه بدم، دارن با هم دشمنی میکنن. مرتب پیغام میدن، تهدید میکنن، میگن ما سالها نوکری تو را کردیم، هر کاری که خواستی انجام دادیم، حالا تو خودتو کشیدی کنار و ادای آدم خوبا رو در میاری؟ این همه وقتمونو به خاطر تو هدر دادیم. هرچی ازشون معذرت میخوام و سعی میکنم جبران کنم، بازم کینه به دل دارن. حتی وقتی فهمیدن ایمان آوردم به هم پیغام دادن که مسیحی شدن تو لو میدیم. همه چیزایی رو که ازت میدونیم به همه میگیم و خودمونم یه بلایی سرت میاریم. مادر جان، من واقعا تهدید شدم، از هر طرف فشار رومه. این شهرم همه جاش منو یاد گذشتم و گناهام میندازه. باید از این فضا دور بشم، نه برای فرار، بلکه برای اینکه جونم در خطر و برای اینکه فرصتی داشته باشم که از نو با خداوند زندگیمو بسازم. میدونم که خدا میتونه قلب اونا رو هم نرم کنه و منم هر تلاشی بتونم برای جبران میکنم، ولی الان لازم مدتی از همه چی فاصله بگیرم، هم برای حفظ جونم و هم برای اینکه بیشتر تعلیم ببینم، خداوند رو بهتر بشناسم و خودسازی کنم. میخوام یاد بگیرم چطور به جوانایی که مثل من توی تاریکی موندن کمک کنم. نمیدونم، شاید بعد یه مدت برگشتم، شایدم نه، ولی هر جور که باشه مطمئن باش یا شما میایید پیش من یا من میام بهتون سر میزنم. دیگه هیچ وقت تنهاتون نمیذارم مادر، هر جا که باشم کنار شما هستم و از همه مهمتر خداوند با شماست. براتون دعا میکنم. ایمان دارم که عیسی مسیح وارد قلب و زندگی شما هم میشه. ایمان دارم که خداوند همه خانواده ما رو نجات میده. من امشب پرواز دارم، وسایلمو که جمع کردم میرم سر خاک آقام، ازش خداحافظی میکنم. مادر، باورت میشه؟ من بابامو بخشیدم، خودمو هم بخشیدم، همه آدما رو بخشیدم. باورت میشه که الان همه رو دوست دارم؟ شما رو، فاتی رو، همه آدم ها رو، همه خلقت خدا رو. دیگه مهدی ژاپنی وجود نداره مادر، همه اینا کار خداوند عیسی مسیحه.
2: مهدی جان، چطور باورم نشه؟ دارم میبینم پسرم. این فقط میتونه معجزه بزرگ خدا باشه. خدایا شکره.
0: بله مادر جان، این معجزه عیسی مسیحه که روی صلیب برای گناهان ما جان داد و در روز سوم قیام کرد. او الان زنده است تا گمشده ها رو نجات بده. کلام خدا در انجیل لوقا فصل 19 آیه 10 می‌فرماید: زیرا پسر انسان آمده است تا گمشده را پیدا کند و نجات دهد.
3: اون شب از ایران رفتم و وارد ترکیه شدم، عضو کلیسا شدم، تعلیم دیدم و بعد از مدتی تعمید گرفتم. از همون زمان قدم به قدم دارم در ایمانم رشد میکنم. خانوادم هم هر چند وقت یه بار میان به هم سر میزنن. فاتی دانشگاهشو تموم کرده، پرستار شده و توی بیمارستان کار میکنه. اون و مادرم به عیسی مسیح ایمان آوردن، همینجا در کلیسای خودمون تعمید گرفتن و الان دارن با مسیح زندگی میکنن. چند تا از رفیقای قدیمی من به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردن. گاهی آنلاین همه با هم مشارکت داریم، کتاب مقدس میخونیم و دعا میکنیم. شکر برای کارهای عظیم خداوند. 7 ساله که تو این سفر روحانیم و حالا من، مهدی ژاپنی سابق، با اون ظاهر پر از زخم و جراحت، برادر مهدی هستم که قلبم برای خداوند و همه مخلوقاتش میتپه و اون فیض بخشیده که امروز در کلیسایی که سالها درش تعلیم دیدم به عنوان کشیش خدمت میکنم و امروز روزیه که قراره 120 نفر رو در کلیسا تعمید بدیم. 120 ایماندار به عیسی مسیح، 120 قلب تبدیل شده، 120 خلقت تازه در مسیح در نام پدر، پسر و روح القدس امروز تعمید میگیرن و این فقط فیض عظیم خداست که میتونه چنین تحولی در زندگی یک انسان انجام بده. من زنده‌ام، بخشیده شدم، آزاد شدم و همه چیز در خداوند تازه شد. همونطور که کلام خدا در 2 قرنتیان فصل 5 آیه 17 می‌فرماید: کسی که با مسیح متحد است خلقتی تازه دارد، هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است.
4: دوستان عزیز، داستان مهدی ژاپنی فقط یه روایت نیست، بلکه یک دعوت زنده است. خدایی که زندگی مهدی رو از تاریکی و خشونت به نور و محبت آورد، همون خدایی که امروزم زنده و حاضره. او همون عیسی مسیح، کسی که میتونه هر قلب شکسته و ناامید و از نو بنا کنه. اگه امروز این داستان واقعی با قلبت سخن گفت، بدون که خدا تو رو میبینه، دوست داره و منتظره که با تمام وجودت به آغوش او برگردی. همین حالا میتونی با تمام قلبت به او بگی: عیسی مسیح، ای خداوند و نجات دهنده، من به تو ایمان میارم، گناهانمو ببخش و زندگی تازه‌ای به من عطا کن. و اگه میخوای بیشتر بدونی یا قدم بعدی رو برداری، از طریق راه‌های ارتباطی برنامه با ما در تماس باش. ما اینجاییم تا در کنار هم این مسیر ایمانو ادامه بدیم.

0: اگر شما با شنیدن این نمایشنامه ای از بند رها شده، مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح می بخشد شخصا تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید، خوشحال می شویم که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. آدرس ما raha459@yahoo.com.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.
2: جوانهای عزیز، برای فرصت دیگه که داریم و میتونیم برنامه جالبی رو تقدیمتون کنیم، از خدا سپاسگزاریم.
3: در این برنامه با میزگرد و گفت و شنود جالب دیگری در خدمت شما هستیم.
2: دعای ما اینه که این برنامه به طرز خاصی وسیله برکت شما جوانان عزیز بشه.
3: لطفاً به برنامه‌ای که تدارک دیده ایم توجه کنید.

0: حالا وقتش رسیده که به پیام این برنامه گوش بدیم.
1: میزگرد جوانان،
2: پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
3: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، حال شما چطوره؟ خیلی خوشحالم که چنین فرصتی رو داریم که با همدیگه باشیم و کلام خدا رو بررسی بکنیم با دو دوست عزیزی که در این استودیو با هم هستیم. ما در یک جلسه دیگه با این دوستان عزیز در مورد تعادل روحانی و رشد روحانی یا ایماندار سالم صحبت کردیم. یک ایماندار سالم نیست و مریض اگه فقط یک جنبه رو ببینه، مثلا اگه فقط بخواد با مردم باشه، در کلام یا در دعای در خلوت نباشه، این مریضی هست، این سالم نیست. و اون طرفش هم باز مریضی هست که فقط دعا بکنه یک شخص و اصلا با مردم هیچ سر و کاری نداشته باشه. خیلی وقتا ما فکر می‌کنیم اون طرف خیلی روحانیه، نه، این مریضه. چرا مرض هست؟ چون که فقط یک قسمت از کلام رو برداشته، تعادل اینجا نبوده. در جلسه ما در این مورد صحبت کردیم، میخواییم چند نکته دیگه در مورد تعادل رو با هم دیگه بررسی بکنیم، ولی قبل از اون میخوام خوش اومد بگم. برادران خیلی خوش اومدین.
4: خیلی ممنونم، منم خیلی خوشحالم که امروز دعوت کردید در این برنامه هستم. امروز هم ما میتونیم جلسه قبل رو ادامه بدیم و همونطور که گفتید مطالب بسیار جالب هست.
3: بله دوست عزیز، شما هم خیلی خوش اومدین.
5: منم سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز و خوشحال هستم که در بین شما هستم.
3: بیایید این بحث رو ادامه بدیم.
4: خب ما در جلسه قبلی هم یادمون هست مطالب بسیار جالب گفتیم. این جمله رو فراموش نکنیم، خدا خدای متعادل هست. ما خدای افراطی نداریم، خدا قدوسه ولی افراطی نیست. یعنی اینطور باید فکر کنیم که در کلامش تعادل دیده میشه. اگر امروز ادامه بدیم، برادر عزیز، دوستان عزیز، شما که دارید به این برنامه گوش میدید، میتونید کلام خدا را باز کنید و با ما بخونید. در فیلیپیان باب 3 آیه 13 و 14 که این را من میخوام برادر بخونن.
5: ای برادران، گمان نمیبرم که من به دست آوردم، لیکن یک چیز میکنم که آنچه در عقب است فراموش کرده و به سوی آنچه در پیش است خیشتن را کشیده، در پی مقصد میکوشم به جهت انعام دعوت بلند خدا که در مسیح عیسی است.
4: خب این آیاتی که خوندن ما متوجه میشیم پولس رسول میگه آنچه در عقب است، یعنی در گذشته است، فراموش کرده خود را به پیش میکشم. یعنی یکی از چیزهایی که مهمه ما باید اون چیزهایی که در گذشته داشتیم فراموش کنیم. گناهان گذشته، بدیهای دیگران، چیزهایی که در گذشته اتفاق افتاده، رنجها، زخمهای کهنه که ما از گذشته داشتیم. خود پولس بر کلیسای مسیح و بر ایمانداران جفا میرسوند. خودش واقعا خیلی اذیت میکرد، ولی وقتی به مسیح ایمان آورد از این چیز آزاد شد. پس میگه آنچه در عقب است فراموش میکنم. خب این یک جنبه از تعادله. اما آیه دیگه‌ای که در کنار این ما باید حتما با این آیه بخونیم، مکاشفه باب 3 آیه 3 است.
5: پس به یاد آور چگونه یافته‌ای و شنیده‌ای و حفظ کن و توبه نما، زیرا هرگاه بیدار نباشی مانند دوز بر تو خواهم آمد و از ساعت آمدن من بر تو مطلع نخواهی شد.
4: خیلی ممنونم. چی میگه این آیه؟ میگه به یاد بیاوریم. پس در جایی در کتاب مقدس میگه فراموش کنیم، درست در جای دیگه میگه به یاد بیاریم. ما این دو آیه را باید با هم بخونیم. حالا شما فکر کنید که به یاد بیاریم یعنی چی؟ شما همین الان فرصت دارید فکر کنید، برادر هم میتونن نظر خودشون رو بدن.
3: درسته. من فهم کنم که مسلما ما خوبه به یاد بیاریم که کی هستیم، کی بودیم، حتی چه گناهانی داشتیم و چطور خدا ما رو عوض کرده. و این بیاد آوردن در واقع ما رو فروتن میکنه که خداوند چقدر منو عوض کرده. ولی در این حال ما باید فراموش بکنیم اون در واقع زخمایی رو که دیگران به ما زدن، یا اون نبخشیدنهایی رو که در زندگی ما و دیگران داشتیم و دیدیم، و چیزهایی که باعث ضرر روحانی ما میشه. مثلا یکی از مواردی که به نظر من ما حتما باید فراموش بکنیم و دیگه نگاه نکنیم، اون حملاتی که ما نسبت به دیگران داشتیم، زخمایی که ما زدیم و باعث رنجش دیگران شده، ولی الان خداوند ما رو بخشیده. دیگه هر بار به یاد نیاریم بگیم خداوند من عجب دیوانه ای هستم، من چرا این کارو کردم، اونو دیگه باید فراموش بکنیم، چرا که ما رو نگه می‌داره از این جهش روحانی.
4: یه داستانی یادم اومد، یک شبانی در کلیسا گناهان اعضایی که مرتکب شده بودن فراموش نمی کرد و اعضایی داشت که واقعا اینها هم گاهی مرتکب گناه می شدن، انسان جایز الخطا است دیگه، ولی اینها می رفتن کلیسا. یک روز در کلیسا به همه اعضا گفت شما همه تون میرید جهنم، به اعضای کلیساش. این شبان، این کشیش، انقدر ناراحت بود از دست اعضاش و هیچ وقت نمیتونست گناهش رو فراموش کنه. یک مردی اونجا مهمان بود، اون آخر جلسه ردیف آخر نشسته بود، زد زیر خنده و گفت چرا میخندی؟ گفت خدا رو شکر میکنم من عضو این کلیسا نیستم. ایشون مهمان بود، اومده بود در اون جلسه، انگار یه نفر فقط جهنم نمیرفت. عزیزان اینطور نیست، ما همینجوری همه رو نکوبیم، نگیم همه میرن جهنم، فراموش کنیم گناهان افراد. اگر مردم تولد تازه دارن، توبه کردند، از گناه آزاد شدن، ضعفایی هم دارن، اینها رو باید ببخشیم، اینها باید فراموش بکنیم. خدا فراموش میکنه، ما فراموش نمیکنیم، ولی به یاد بیاریم کی بودیم، از کجا آمدیم، چطور نجات یافتیم، کار خدا را به یاد بیاریم، برکاتی که داشتیم، جلسات بسیار عالی که حضور خداوند بود، عزیزانی که از اعتیاد نجات یافتن، به مسیمان آوردن، بیاد بیارن از چه وضعی نجات یافتن، خانواده هایی که با هم آشتی کردن، زن و شوهر وقتی به مسیمان آوردن حالا زندگیشون دگرگون شده، بشینن به یاد بیارن که چه برکاتی در گذشته داشتن.
3: درسته، و من فهم کنم حتی در بیاد آوردن باز یک بالانسی باید باشه. من خیلی وقتا دیدم افرادی که مثلا طرف دزد بوده، یا حتی یه نفر من میشناسم که آدم کشته بود و این شخص زندان رفته بود و بعد آزاد شده بود و بعد شهادتشو میگفت، ولی شهادتشو که میگفت میخواستی گریه بکنی، چون که 80% از شهادتشو داشت در مورد جزئیاتی صحبت میکرد که انجام داده بود. مثلا رفتیم اونجا دزدی کردیم، با چند نفر بودیم، رفتیم مثلا چشاشو بستیم، دستشو بستیم، بعد زدم تو صورتش. میگفتی آخه اینا رو دیگه لازم نیست به یاد بیاری، الان اینا رو فراموش کن دیگه، بیخیالشو، برو اون اصل کاری رو بچسب. بعضی موقع در شهادت ها، مخصوصا اونایی که در اعتیاد بودن، من اینو خیلی میبینم که طرف در مورد اعتیادش در جزئیات میره و همه چیز رو میگه، بعد در آخر در یک دقیقه میگه و خدا رو شکر مسیح منو نجات داد، الان آزاد شدم. اونجا هم باید ما حتی اعتدالی داشته باشیم در بیانمون، کاری که خداوند در زندگی ما انجام داده را اونجا بسیار زیبا بگیم.
4: بله واقعا خیلی جالبه. پس هم به یاد بیاریم اون چیزایی که لازمه، البته در یادآوری هم همونطور که شما گفتید تعادل داشته باشیم، و هم فراموش کنیم اون چیزایی که در گذشته بوده و خیلی ما را رنج میداده، این زخم ها را با خودمون حمل نکنیم.
0: پس از سرودی آرام و زیبا به دنباله درس روحانی برنامه‌مون خواهیم پرداخت.

0: حالا اگر اجازه بدید برادر، یه آیه دیگه هم هست که در دوم پتروس باب 3 آیه 18. این آیه روی دو چیز تأکید میکنه: تجربه شخصی، یعنی اون تجربه روحانی که ما داریم، و در کنار اون رشد روحانی دائمی. یعنی تجربه شخصی اصل نیست. هر کدوم از ما وقتی به مسیح ایمان آوردیم یه تجربه داریم. یه نفر توبه میکنه، گریه میکنه، یه نفر زانو میزنه توبه میکنه، یه نفر یه آیه‌ای را میخونه، شاید یک نفر از طریق همین برنامه رادیویی به مسیح ایمان میاره، در ماشین نشسته یا در خانه نشسته تنهاست و میشینه یه تجربه روحانی داره. تجربه شخصی خوبه، اما نباید مانع رشد روحانی بشه. ما باید در فیض و معرفت عیسی مسیح خداوند رشد کنیم، یعنی در شناخت مسیح باید رشد کنیم. کلماتی که اینجا به کار رفته رشد دائمیه، یعنی رشد ادامه دار مستمر هست. بنابراین مهمه ما فقط روی یک تجربه شخصی تأکید زیادی نکنیم، بلکه هر روز با خواندن کلام، با دعا، با مشارکت به این طریق رشد بکنیم.
1: خیلی ها مخالف این هستن که تجربه شخصی داشته باشیم و این رو بیان بکنیم حتی، و فقط میگن باید اون رشد مستمری باشه که کلام خیلی واضح در موردش صحبت میکنه. ولی همطور که اشاره کردید، ما با شخصیت‌های مختلفی که داریم، خداوند با ما به طور مختلفی عمل میکنه و اون هم زیبایی خداوند هست که یک روش نداره، بلکه روش‌های او فرق میکنه. در مورد نکته که ما قبلا صحبت کردیم، من به یاد آوردم که همین دیروز بود اتفاقا با یک برادری بودیم در همین استودیو، در یک برنامه دیگه داشتیم با هم دیگه کار میکردیم، و وقتی ازشون خواستم که شهادت زندگیش رو بده، شروع کرد به منامن کردن و بعد برنامه رو قطع کرد. گفت که برادر، من نمیخوام شهادت زندگیم رو بدم. گفتم چرا؟ گفت چون که من شخص بسیار بدی بودم و هیچ کس نمیدونه من چیکارا کردم. گفتم خب حالا بگید چیکارا کردید، به من بگید. گفت نه، من نمیتونم، کلام خدا میگه باید فراموش کنیم، من نباید به یاد بیارم. و حالا چقدر جالبه که امروز ما در همین مورد داریم صحبت میکنیم. حالا بعد از برنامه بهش زنگ بزنم اینو بگم. ولی این برادر وقتی شهادتش رو گفت و گفت که من ارمنی بودم که در یک حزبی بودم که به ضد ترک‌ها بودیم و نقشه میکشیدیم که حتی بمب‌گذاری بکنیم، این کارا رو بکنیم، و چقدر برای من جالب بود که این برادر به چهرهش هم نمی اومد حتی که چقدر بد بوده. ولی خداوند چطور این رو عوض کرده. و بهش گفتم برادر، شما انقدر فروتن هستی، انقدر شیرین هستی که اصلا من نمیتونستم حدس بزنم، و الان من خدا رو بیشتر جلال میدم چرا که گذشته شما رو میبینم. پس بله، بعضی موقع اتفاقا گذشته ما میتونه باعث جلال خدا بشه، چرا که ما همین رو در پولس رسول هم میبینیم که سولوس بود و خودش هم میگه من جفا میرسوندم ولی الان عوض شده، و این باعث جلال خدا هم میشه. ولی مسلماً باز هم همونطور که گفتیم در این هم باید تعادل باشه.
0: بله، واقعا کلام خدا به رشد روحانی تاکید میکنه. ما فقط نجات نیافتیم که بشینیم و هیچ کاری نکنیم، ما باید کلام خدا رو بخونیم. شما اگر روزی یک رب با صدای بلند بایستید کلام خدا، یعنی عهد عتیق، عهد جدید، از هر قسمت بخونید، 71 ساعت بخونید، تمام کتاب مقدس رو تموم میکنید. پس خواندن کلام، دعا، مشارکت با دیگران، رفتن به یک جلسه، به یک جایی که از موعظه ها، پیام های دیگران بشنویم، همین شنیدن به این برنامه رادیویی، اینها کمک میکنه که ما دائما رشد کنیم. تا زمانی که مسیح برگرده ما باید رشد کنیم. بنابراین باید تعادل باشه و فقط به یک تجربه شخصی که مثلا 20 سال پیش، 10 سال پیش من به مسیح ایمان آوردم، توبه کردم، از گناهانم آزاد شدم، و فقط به اون تاکید کنیم فایده ای نداره.
1: آیا جای دیگه ای از کلام هست که ما این تعادل رو باید نگه داریم؟
0: بله، کلام خدا میگه باید بین شنیدن و انجام دادن تعادل باشه. رساله یعقوب هم به این اشاره میکنه. خود رساله یعقوب میگه چی؟ کنندگان کلام باشید، نه فقط شنوندگان که خود را فریب میدهند. یعنی الان اگر کسی داره کلام خدا را میشنوه ولی عمل نمیکنه، خودش رو داره فریب میده. این هم باید تعادلی باشه که ما انجام بدیم. فریسیان موعظه میکردن ولی عمل نمیکردن. اینه که مسیح ضد فریسیان میسته و بارها آیاتی است در مورد اونها صحبت میکنه. همینطور سامری نیکو، کسی که نیکوکاری میکنه، عمل میکنه، ایمان بدون عمل فایده نداره. خود عیسی مسیح میگه گرسنه بودم نان دادید، تشنه بودم آب دادید. نمیگه گرسنه بودم برای من دعا کردید شاید یه نونی گیرم بیاد. نه، واقعا خنده داره، میگه شما من نون دادید، عمل کردید. بنابراین ما باید در زندگی روحانی خود تجربه شخصی را داشته باشیم، اما در کنارش هر روز در ایمان هم رشد کنیم.
1: بسیار زیبا. در افسوسیان 2 آیات 8 و 9 هست که اشاره میکنه به این که ما با فیض و با ایمان نجات پیدا کردیم. و خیلی شاید بگن که خب همین دیگه کافیه، من ایمان دارم، فیض مسیحم که هست، پس دیگه تمامه. خود عیسی مسیحم در یک جایی به شاگردان گفت که حالا شما رفتید شفا دادید و دیو بیرون کردید، خیلی خوشحالید، بیشتر از این خوشحال باشید که اسم شما در دفتر حیات نوشته شده. پس اگه ما نجات رو داریم دیگه این کمال شادی هست و دیگه همین کافیه. ولی همونطور که شما گفتید، نه، اون طرفش هم هست که باید رشد بکنیم و باید در کلام رشد بکنیم، در عمل رشد بکنیم، در ایمان رشد بکنیم و این ایمان رو در عمل نشون بدیم. شاید به خاطر همین هست که خیلی ها با کتاب یعقوب مشکل داشتن، چرا که میگفتن این ضد کلام هست، ولی نه، مکملش هست. بله، ما با ایمان نجات پیدا کردیم، ولی ایمان خودش رو در عمل نشون میده. و من فکر می‌کنم اینجا باز جای خوبی برای تمام کردن برنامه و شاید با دعایی بتونید ما رو هدایت بکنید در این اتمام برنامه که ما بتونیم هم شنوندگان باشیم و هم کنندگان باشیم. افرادی هستن که فقط کمک میکنن به مردم و در کلام رشد نمیکنن، در عمل رشد میکنن. این فقط یک قسمتش هست. افرادی هم هستن که فقط میدونن. به انگلیسی این گفته خیلی زیباتر است، ولی ترجمهش رو میگم به فارسی، که میگه اگه فقط اطلاعات در مورد کلام داشته باشی سرت گنده میشه و بعد خشک میشی. اگه فقط قلبت بزرگ بشه و فقط امور روحانی رو بهش توجه بکنی منفجر میشی، ولی اگه دوتاش رو داشته باشی رشد میکنی. و من فهم کنم که این رشد روحانی در بالانس روحانی در هر کدوم از ماها باید دیده بشه. برادر، اگه ما رو در این دعا هدایت بکنید متشکر میشیم.
0: بله خداوند، امروز هم ما متشکریم که خدای زنده و قادر هستی و با ما صحبت میکنی. ما خود را تسلیم تو میکنیم ای خداوند. واقعا میخواییم چیزایی که در گذشته ما را اذیت میکرده امروز فراموش کنی، ولی به یاد بیاریم کی بودیم، چطور نجات یافتیم، کار تو و برکات تو را به یاد بیاریم. برای آیات کلام تو را شکر میکنیم که متعادل هست و باعث میشه ما فقط روی تجربه شخصی و نجات تاکید نکنیم، بلکه در کنار نجات رشد روحانی را فراموش نکنیم. ای خداوند، ما میخواییم کلام تو را انجام بدیم، نه فقط شنونده باشیم بلکه انجام بدیم. ایمان بدون عمل مرده است. ای خداوند، به ما ایمانی با عمل عطا کن و عملی با ایمان. به نام عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین.

جوانان عزیز، حالا با سرود زیبای دیگری برنامه‌مون رو خاتمه میدیم. تا برنامه بعد شما را به خدا می سپاریم.

گفت عیسی وقت کار است، کار کن، گل به پرور، جان خود گلزار کن. آنچه را میگویمت من گوش دار، سینه را گنجینه اسرار کن. گر که دیدی دانه ای در دست خیش، دانه ات را خرمن و خروار کن. مهربان با یار بودن فخر نیست، مهربانی ها تو با اغیار کن. مایلی گر تو ببینی منزلم، کلبه بیچاره را دیدار کن. کی بود بازار ما بی مشتری، دامنت را حالیا پربار کن. با متاع ما چو پربار آمدی، خانه خود را چو ما بازار کن. با کلامم تا که گشتی آشنا، آشنای خفته را بیدار کن. گر بدی دیدی چو نیکی می کنی، نیکیت را بارها تکرار کن. من طبیب آسمانی آمدم، خیشتن را بهر من بیمار کن. تا حیات جاودانی بخشمت، ترک مرگ و ترک هر مردار کن. گفت عیسی گر همی خواهی مرا، پیش آی و خیش را انکار کن.

پولس رسول در کتاب فیلیپیان فصل سوم آیه 13 و 14 اینطور میگوید که ای برادران، گمان نمیبرم که من کامل شده باشم، لیکن یک چیز میکنم که آنچه در عقب از فراموش کرده و به سوی آنچه در پیش از خیشتن را کشیده در پی مقصد میکوشم به جهت انعام دعوت بلند خدا که در مسیح عیسی است. مردم دنیا را میتونیم به سه دسته تقسیم بکنیم. عده تمام عمر خود را صرف خواستن میکنن. مثلا میگن که این را میخوام و اون را میخوام و دائما در فکر آرزوها هستن. توی آرزوها، توی ایده ها و توی طرها زندگی میکنن. طرهای زیبا، سخنان زیبا، دستورالعمل‌های زیبا، فن زیبا، تکنیک‌های زیبا و دائما در اینها زندگی می‌کنند. اینا افراد بسیار رؤیایی هستند. در تخیلات خودشون زندگی می‌کنند. اینا از سطح خواسته‌های خود هیچ وقت جلوتر نمی‌رن. وقتی نگاه می‌کنیم در عهد عتیق می‌بینیم که پر از مردان و زنانی که یک روز خیلی چیزها میخواستن ولی با همون خواسته از دنیا رفتن و هیچ وقت به خواسته خود نرسیدن. نگاه میکنیم به عده دوم. عده دوم کسانی هستن که عمر خود را فقط صرف دانستن میکنن. دائما در فکر دانش هستن ولی هیچ وقت اون را به کار نمیارن. حرفای خوب را میدانن، میخونن، تفسیر میکنن، حفظ میکنن، صحبت میکنن و این اطلاعات را در خود جمع میکنن و با همین اطلاعاتی که شاید هیچ کدوم از اونها را به کار نگرفتن این دنیا را ترک میکنن. و عده دیگری هم در دنیا وجود دارن که اینها مردان و زنان عمل هستند. به کتاب فیلیپیان فصل 3 آیه 13 و 14 که نگاه میکنیم پولس رسول در اینجا میگوید که عزیزان یک چیز میکنم. مزمور 46 آیه 10 میگوید که بدانید که من خدا هستم. بله خیلی مردم میدانن که خدا خداست. ولی این دانش و این دانستن که خدا خداست هیچ تغییری در زندگی اونها به وجود نمیاره. در کتاب رومیان فصل 8 آیه 28 میگوید که میدانیم به جهت کسانی که خدا را دوست دارند همه چیز به خیریت ایشان تمام میشود. میدانند ولی این دانش هرگز استراب اونها را، هیجان اونها را پایین نمیاره، قصه های اونها را کم نمیکنه. علت این همه گناه و مشکلاتی که در دنیا وجود داره ندانستن نیست. خیلی ها خیلی چیزها را میدونن ولی نمیخوان که بهش عمل کنن. یک روز به شخصی گفتم که دست از اعتیادت بردار، اعتیاد تو رو میکشه، بی خانمان میکنه، نابود میکنه. گفت که من میدونم. تو هیچی راجع به اعتیاد نمیتونی به من بگی که من اونو ندونم. من میدونم ولی مشکل اینه که بهش اعتیاد پیدا کردم و نمیتونم آزاد بشم. مشکل دنیا ندانستن نیست. خواستن هم مشکل ما را حل می کنه. پولس رسول می گوید که عزیزان من یک چیز می کنم. پولس رسول می گوید که زندگی موفق و مؤثر زندگی که اون چه می دونی بخوای انجام بدی و اون چه می خوای وارد عمل بشی و عمل بکنی. دنیا، زندگی، ایمان، رفع مشکلات، رشد، ترقی، قدوسیت و هر چیزی که شما میبینید احتیاج به مردان و زنانی داره که عمل بکنن و پولس نماینده مردان و زنانی است که عمل میکنن. آن عمل الهی که دوست عزیز باید من و شما انجام بدیم چیه؟ پولس رسول میگه که آن عمل الهی اون اینه که بین گذشته خود و آینده خود فرق بگذاریم. آن چه در عقب است را فراموش کرده به کنار بگذاریم و خیشتن را به سوی آینده به طرف خدا جلو بکشیم. و باید سوال بکنیم که چه چیز در عقب پولس رسوله؟
امروز چه چیز در پشت سر من و شماست که باید اون را فراموش کرده و خود را به سوی آینده کشید؟ نگاه میکنیم به زندگی پولس رسول، میبینیم که در گذشته افتخارات دنیوی داره و این او را مغرور کرده بود. کینه ها داره، تجربیات تلخی داره، شکست ها داره، خاطرات داره. پولس یک شخصیت کهنه داره و تمام اینها را باید ترک بکنه. پولس باید تمام اینها را ترک کنه و از همه اینها آزاد باشه، چون که سر من و شماست که باید اون را فراموش کرده و خود را به سوی آینده کشید. نگاه میکنیم به زندگی پولس رسول، میبینیم که در گذشته افتخارات دنیوی داره و این او را مغرور کرده بود. کینه ها داره، تجربیات تلخی داره، شکست ها داره، خاطرات داره. پولس یک شخصیت کهنه داره و تمام اینها را باید ترک بکنه. پولس باید تمام اینها را ترک کنه و از همه اینها آزاد باشه، چون که این خاطر

در صدام گناهان زیادی بود و خداوند این شهر را مخصوصا توبیخ کرد. گوگرد از آسمان فرستاد و این شهر را سوزاند، ولی قبل از آن لوط و همسر و فرزندانش را از آن شهر بیرون آورد و کلام بسیار مهمی به او گفت و آن این که لوط به عقب خود دیگه نگاه نکن. میگه که زن لوط به عقب خود نگاه کرد، شهر را نظاره کرد، یعنی دلش هنوز در شهر بود، و میگه به ستونی از نمک تبدیل شد. عده زیادی عزیزان در گذشته زندگی میکنن و همیشه چیزهای مثبت زندگی، منفی زندگی اونها مربوط به گذشته میشه. پولس رسول میگه که دوست عزیز، اون یک چیز مهمی که وجود دارد اینه که گذشته رو ترک کنی و خود را به سوی آینده بکشی. چه چیز در پیش روی پولس رسول هست؟ وقتی به متا فصل 6 نگاه میکنیم، عیسی مسیح میگوید که رؤیای خدا این است که ملکوتش، حاکمیتش در روی زمین انجام بشود، استقرار پیدا کند. پس پیش روی پولس رسول، پیش روی شما شنونده عزیز، رؤیای الهی وجود دارد و شما نمیتونی رؤیای دل خدا را بفهمی اگر گذشته را ترک نکنی. عیسی مسیح در مرقس باب 16 آیه 15 میگوید که بروید و جمیع خلایق را به انجیل موعظه کنید. انجیل یعنی خبر خوش. انجیل یعنی خبر کفاره شدن مزد گناهان من و شما. عیسی مسیح میگه دنیا به خاطر ترس از عذاب گناه، ترس از مزد گناه در یک وحشتی به سر میبره و تو باید بری بخشش اونها را، آمرزش اونها را به وسیله انجیل به اونها بگی. یک مأموریت الهی پیش روی من و شماست. دوم قرنتیان باب 5 آیه 17 میگه که یک زندگی جدید پیش روی ماست. مکاشفه فصل 21 آیه 1 میگوید که یک مقصد جدید، یعنی آسمان جدید و زمین جدید پیش روی ماست. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 17 میگوید که یک روز عیسی مسیح بر میگردد و ما او را در آسمان استقبال خواهیم کرد. پس میتونیم بگیم یک وصال بی‌نظیر در پیش روی ماست. اما امروز کمتر کسی به این فکر میکنه. مردم کمتر به آینده، به آسمان فکر میکنن، چون هنوز در گذشته زندگی میکنن. اون چیز مهمی که پولس رسول میگه باید برای زندگی انجام بدی اینه که گذشته را ترک کرده خیشتن را به سوی مقصد و آینده بکشی. به عبارتی پولس رسول دارد میگوید که شما و من احتیاج به خلقت تازه داریم. خلقت تازه یعنی این که اون چه در گذشته است میمیره، فراموش میشه و حالا همه چیز تازه میشه. مردم زیادی چیزهایی را می دانن، مردم زیادی چیزهایی را می خواهن، اما مردم کمی به آنچه که می خواهن و می دانن عمل می کنن و موفق می شن. پولس به من و شما توصیه می کند آنچه در عقب است، یعنی صدوم، یعنی غموره، یعنی کینه ها، یعنی تاریکی ها، همه را ترک کنیم. پتروس در رساله خودش اول پتروس فصل 4 آیه 3 میگوید که عمر گذشته کافی است برای عمل کردن به خواهش‌های امت‌ها. من و شما چه چیز در عقب داریم؟ شنونده عزیز، شاید کینه‌ای در پشت سر خود داری، شاید مشکلی در پشت سر خود داری، شاید یک ناراحتی هست که سالها من و شما را رنج میده. تمام اینها را باید فراموش کنی، تمام اینها رو باید ترک کنی، باید از گذشته خود فاصله بگیری و این شدنی نیست مگر اینکه تو تبدیل به شخصیت دیگری بشی و اون شخصیت دیگر به وسیله کار دیگر خدا انجام میشه. و کار عیسی مسیح در روی صلیب همینه که گذشته من و شما را دفن میکنه. ما با عیسی مسیح دفن میشیم و به وسیله قیام عیسی مسیح از مردگان تبدیل به شخصیت دیگه میشیم. روز شخصی که الکلی بود به عیسی مسیح ایمان آورد. قبل از این شخص دائما در بارها، در کاباره ها، در رستوران ها زندگی میکرد. تمام زندگی او صرف نشستن در کافه ها و مشروب خوردن و غیره بود. بعد از مدتی دوستان او، یا بگوییم به ظاهر دوستان

دوستان او دیدن که او دیگه به کافه ها نمی آید و به او گفتن که چرا نمی آیی؟ گفت من مسیرم عوض شده، خدا مرا عوض کرده و من امروز احتیاجی به الکل و مشروب ندارم. خدا مرا با مستی روح القدس، با اون شراب الهی و آسمانی، مست آسمان و مست کلامش کرده است و من دیگه احتیاجی ندارم. و شما وقتی در حضور خدا بیستید دریافت میکنید که مستی حضور خدا چیز دیگری است. خداوند گذشته را اینطور در من و شما عوض میکند. وقتی قلب من و شما عوض بشود، آن وقت خواهیم دید که میتوانیم کینه ها را، انتقام ها را کنار بگذاریم. شما میگویید سخت است که دشمنان خود را ببخشیم، کاملا با شما موافق هستم، سخت است و شدنی نیست. عیسی مسیح میگه درمانش این نیست که بدونی باید کینه را کنار بگذاری، درمانش این نیست که بخوای کینه را کنار بگذاری، درمانش اینه که یک چیز بکنی و اون این که انسانیت کهنه را کنار بگذاری و انسانیت جدیدی پیدا کنی و اون انسانیت جدید الهی قادر است که دشمنان را ببخشد. تنها عیسی مسیح بود که توانست در روی صلیب خود بگوید ای پدر من اینها را ببخش زیرا نمی دانن چه می کنن. خیلی از اختلافات زناشویی که اکثرا به طلاق می انجامه در اینه که مرد قادر نیست گذشته را ببخشه، زن هم قادر نیست کوتاه بیاد و ببخشه. برای بخشیدن احتیاج به قدرت جدیدی داری و اون قدرت در این انسانیت نفسانی نیست، در انسانیت جدید است. پولس میگوید یک چیز میکنم، آنچه در عقب است فراموش کرده و خیشتن را به سوی مقصد، به سوی آسمان میکشم. شنونده عزیز، بیایید با هم دیگر دعا کنیم و بگوییم که خداوندا آن چیزهایی که در عقب است را به پای صلیب تو می آورم، مرا آزاد کن و همین الان به وسیله خون عیسی مسیح و قیام عیسی مسیح از مردگان مرا به شخص دیگری تبدیل کن تا بتوانم گذشته خود را کنار گذاشته و یک آینده پرجلال همین امروز، بلکه همین الان شروع بکنم. باشه که خداوندا به وسیله زنده شدن تو از مردگان که در بهشت به روی من و همه ما باز شده است را امروز تجربه کنم. بهشت یعنی زندگی در حضور خدا. وقتی خدا امروز وارد قلب تو بشه، شما میتونی مثل بهشت زندگی کنی، میتونی این جمله را تجربه کنی. همین حالا شنونده عزیز، قلب خود را به خدا بسپار. خدا تو را از گذشته پردرد، پررنج جدا می کند. روانشناسی خیلی زحمت می کشه که افراد مریض را ریشه‌یابی کنه، مرض اونها را در گذشته و گذشته اونها را طوری درمان بکنه، ولی هنوز قادر نشده است که گذشته اونها را از فکر اونها محو کنه. تنها عیسی مسیح قادر است خاطرات دردناک ذهن من و شما را بردارد و در ذهن تازه ما برکات خود را قرار بدهد. بیایید هم صدا بشیم در این لحظه و با پولس رسول بگوییم خداوندا بعد از این، از همین لحظه یک چیز میکنم که گذشته خود را ترک کرده و خیشتن را به دستای تو سپرده به سوی مقصد و آینده، آن وصال بی نظیر در آسمان میسپارم. به خاطر نام عیسی مسیح، آمین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.
1: زن ایمان، برنامه‌ای برای بانوان عزیز و گرامی.
2: سری برنامه‌های جدیدی به بررسی زندگی یکی از زنان موجود در عهد جدید به نام لیدیا خواهیم پرداخت. به همین جهت اگر کتاب مقدس‌های خودتون رو همراه دارید، از شما دعوت می‌کنم که با هم به کتاب اعمال رسولان فصل 16 مراجعه کنیم. اما قبل از اینکه این بخش یعنی اعمال رسولان فصل 16 رو بخونیم، مایلم که ابتدا نگاهی به پیش زمینه‌ای که این بخش داره بندازیم. در این قسمت پولس و سیلاس در دومین سفر بشارتی خودشون هستن. حالا چیزی حدود 15 سال از مرگ و قیام عیسی میگذره. اونها در این سفر به شهری به نام لستره میرسن، جایی که پولس در سفر اولش هم به اونجا رفته بود و مژده انجیل رو با اونها در میان گذاشته بود. این بار دومی که پولس همراه با سیلاس به لستره میره، شاگردی جوان به نام تیموتائوس هم به اونها پیوسته بود، که احتمال میره که او در سفر اول پولس به لستره ایمان آورده باشه. پس پولس و سیلاس حالا همراه با تیموتائوس به سفر خودشون از شهری به شهر دیگه ادامه میدن و ایمانداران اون کلیساهایی رو که پولس در سفر اول خودش تأسیس کرده بود تشویق میکنن و تعلیم میدن. اونها پیامی هم از طرف مشایخ کلیسای اورشلیم برای این کلیساها داشتن، مخصوصا برای کلیساهایی که ایمانداران زیادی از زمینه غیر یهودی داشتند. ظاهرا مسائلی بین آنها وجود داشت و پولس مأمور شده بود تا پیغام اون مشایخ رو به این نوع ایمانان منتقل کنه. به این وسیله به اونها در ارتباط با اینکه حالا به عنوان پیروان مسیح چطور باید زندگی کنن نکاتی رو تعلیم میداد. ما در آیه 5 از این فصل می‌خونیم: پس کلیساها در ایمان استوار می‌شدند و هر روز بر شمارشان افزوده می‌شد. چه توصیف زیبایی! چیزی که من و شما هم آرزو داریم که در کلیساهای خودمون ببینیم، درسته؟ شرایطی که با دیدنش می‌گیم که دیگه بهتر از این نمی‌شه. پولس هم از این شرایط قطعاً خیلی خوشحال بود و این پیروزی رو در دل خودش جشن می‌گرفت. اما او مشتاق و مایل بود که همچنان پیش بره و هر جایی که دستش میرسه مژده انجیل رو در اونجا هم اعلام کنه و اون رو به مکانهایی که هرگز اون رو نشنیده بودن برسونه. و به این ترتیب هر جایی که درباره این مرد خدا یعنی پولس میخونیم، میبینیم که او با تلاشی خستگی ناپذیر در حال سفر و اشاعه خبر خوش انجیل مسیح به نقاط مختلفه. در آیه 6 میخونیم: سپس سر تا سر دیار فریجیه و غلاطیه را در نوردیدند، که این مناطق همگی در شمال لستره قرار داشتند، یعنی جایی که حالا پولس در اونجا بود. خب احتمالاً برای بسیاری از شما نام این مناطق نام‌های ناآشناست، شهرها و نواحی که امروزه دیگه وجود ندارن، و به همین دلیل شما رو تشویق می‌کنم که در مطالعه این بخش‌ها از کتاب مقدسی استفاده کنید که چند نوع مختلف نقشه به اون زمینه شده. چون چک کردن مکان جغرافیایی این شهرها در نقشه می‌تونه مطالعه ما رو خیلی مفیدتر کنه. و بنابراین در مطالعه این بخش به شما توصیه می‌کنم که به نقشه سفرهای بشارتی پولس در آخر کتاب مقدستون مراجعه کنید و مسیر سفرهای او رو دنبال کنید. پس ما می‌بینیم که پولس و همراهانش از لستره به ناحیه فریجیه و غلاطیه میرن. اما چرا؟ در ادامه در آیه 6 می‌خونیم: زیرا روح القدس ایشان را از رسانیدن کلام به ایالت آسیا منع کرده بود. همون چیزی که ما هم در حین خدمت ممکنه با اون روبرو بشیم، که با اینکه نقشه می‌کشیم که در فلانجا خدمت کنیم، اما خدا میگه نه، چون اون نقشه دیگه‌ای برای ما داره. ظاهراً پولس در نظر داشت که اونها به آسیا برن، که منظور از آسیا آسیای صغیره که همون ترکیه امروزیه و در سمت غرب اونها قرار داشت. بنابراین ما می‌بینیم که پولس و همراهانش سعی کردن به اونجا برن، اما روح خدا به اونها نشون میده که نه، نباید به اونجا برن. و البته دقیقاً مشخص نیست که روح القدس چطور اونها رو از این کار باز می‌داره، ولی در هر حال اونها به طور واضح درک میکنن که خدا نمیخواد که اونها به اونجا برن. و بعد در آیه 7 هم میخونیم: چون به سرحد میسیه رسیدن، که میسیه بیشتر به سوی شمال غربی سوق داشت، و بعد کمی جلوتر میبینیم که اونها سعی میکنن که به بیتینیه برن، که بیتینیه هم بیشتر متمایل به شمال بود. اما دوباره در ادامه میخونیم: اما روح عیسی به ایشان اجازه نداد. کاملا روشن بود که پولس سعی داشت به نواحی جدیدی بره، به نواحی که مردم در اونجا هنوز پیغام انجیل رو نشنیده بودند. اما روح مسیح دوباره اونها رو از رفتن به اون نواحی باز می‌داره و خدا مدام به اونها میگه اونجا نه، اونجا هم نه و اونجا هم نه. چرا؟ چون خدا قصد و نقشه دیگه‌ای برای پولس داشت. او می‌خواست پولس و همراهانش رو به جای دیگه‌ای بفرسته. ظاهراً پیغام خدا این بود که خبر خوش انجیل بعدها به اون نواحی هم خواهد رسید و به نظر می رسه که خدا افراد دیگری رو برای بشارت به اون مناطق در نظر گرفته بود. ولی حالا برای پولس و همراهانش جای دیگری رو در نظر گرفته بود. آیا شما هم تا به حال این چنین شرایطی رو تجربه کردید؟ شرایطی که در اون ما اصلاً از قصد و هدف خدا سردر نمیاریم و با وجود اینکه سعی میکنیم که از او اطاعت کنیم، با امانت خدمتش کنیم و او رو به دیگران بشناسونیم، اما انگار هیچ ثمری دریافت نمیکنیم. شرایطی که انگار به هر طرف که میریم خدا جلوی راه ما رو میگیره. شرایطی که مدام با درهای بسته روبرو میشیم. شرایطی که در اون تصور میکردیم که اراده خدا اینه که مثلا من به فلانجا برم یا فلان کار رو انجام بدم و خب از انگیزه ها و نیت هامون هم مطمئن هستیم که خالصانه، درست و مقدس بودن. اما عزیزان دل سرد نشیم، چون دیر یا زود به این نتیجه خواهیم رسید که نه، نقشه ها و راه های خدا خیلی اوقات با نقشه ها و راه های ما فرق دارن. به همین دلیل هرگز نباید سرخورده بشیم، بلکه اتفاقاً با همه وجود به او اعتماد کنیم و همیشه با گوشهایی باز و حساس نسبت به روح خدا آماده پیروی از هدایت او باشیم و سعی نکنیم که اونچه که با عقل و منطق خودمون درست به نظر میرسه رو با زور به انجام برسونیم، چرا که اگر اون نقشه خدا نباشه برای ملکوت خدا ثمر نخواهد آورد. به نظر پولس هم رفتن به آسیای صغیر و دیگر جاهایی که روح القدس اونها رو از رفتن به اونجا منع کرد، منطقی و هیجان انگیز به نظر می اومد. و قطعاً به این نتیجه رسیده بود که مردم این نواحی به انجیل نیاز دارن. ولی ما می بینیم که وقتی پولس می بینه که روح القدس نقشه دیگه داره، او با خدا چونه نمی زده و یا بحث نمی کنه، بلکه سریع از هدایت روح القدس پیروی می کنه. در ادامه در آیه 8 می‌خونیم: از این رو از میسیه گذشتند. چرا؟ چون روح القدس به اونها گفت که به اونجا نرن. پس از میسیه عبور می‌کنن و در ادامه می‌خونیم که به تروآس رفتن، شهری مهم که در ساحل دریای اژه واقع شده و در جهت غرب غربی‌ترین نقطه‌ای بود که پولس تا به حال به اون پا گذاشته بود. در واقع از لسره تا تروآس مسافتی بیش از 650 کیلومتر بود که خب شاید خیلی دور به نظر نرسه، اما واقعیت اینه که اونها همه این راه رو مجبور بودن پیاده طی کنن. بنابراین این سفر دورترین و طولانی ترین مسیری بود که پولس تا حالا طی کرده بود. جالبه که در همین شهر تروآس بود که خدا جای بعدی رو به اون نشون داد. آیه 9 نشون میده هنگامی که اونها در تروآس بودن اتفاق مهمی میفته. در این آیه میخونیم: شب هنگام پولس در رویا دید که مردی مقدونی در برابرش ایستاده به او التماس میکند که به مقدونیه بیا و ما را مدد کن. اما مقدونیه کجا بود؟ اگر در نقشه به دریای اژه نگاه کنیم، تروآس در شرق اون قرار داره و مقدونیه درست در اون سوی دیگه، یعنی در غرب دریای اژه، که در واقع اولین بخش از قاره اروپا است، جایی که تا اون زمان مژده انجیل به اون نرسیده بود، مکانی که یونان امروزی و جنوب شرقی اروپا رو تشکیل میده. خدا در رویایی که در اون مردی فریاد میزد به کمک ما بیا، به پولس نشون داد که باید به این مکان، یعنی مقدونیه بره، جایی که با نقشه و هدف پولس خیلی خیلی فرق داشت، جایی که خیلی دورتر بود و اصلاً در مقوله فکری پولس نمی گنجید. اما پولس چه می کنه؟ او اطاعت می کنه. بله، او وسایلش رو جمع می کنه و با اطاعت از هدایت روح القدس همراه با دیگر خادمانی که با او همراه بودن به سمت اروپا میره. دقیقاً همونطور که در آیه 10 میخونیم که میگه چون این رویا را دید بیدرنگ عازم مقدونیه شدیم، زیرا اطمینان یافتیم که خدا ما را فرا خوانده است تا به دیشان بشارت دهیم. بنابراین عزیزان، وقتی خدا راهی رو برای خدمت بر ما میبنده، این به اون معنیه که او جا و مسیر دیگه رو برای ما در نظر داره تا از ما در اونجا استفاده کنه. و به همین دلیل این خیلی مهمه که ما همواره در پوری روح به صدای خدا در کلامش حساس باشیم، دائما با خدا قدم برداریم و با گوشهای روحانی باز به هدایتهای او توجه کنیم و در نهایت همه اهداف و نقشه های خودمون رو کاملا به او تسلیم کنیم و همواره به خاطر داشته باشیم که بسیاری اوقات اون چه به نظر ما درست و منطقی و بهترین به نظر میاد همیشه با خواست خدا یکی نیست. در ادامه در آیات 11 و 12 میخونیم پس از تروواس با کشتی یک راست به ساموتراکی رفتیم و روز بعد به نیاپولیس رسیدیم. از اونجا راهی فیلیپی شدیم که یکی از شهرهای عمده آن بخش از مقدونیه و از مهاجرنشینهای روم بود و چند روز در آن شهر ماندیم، که احتمالاً در بین همه این نامها نام فیلیپی رو قبلاً شنیدید. بله، کتاب فیلیپیان رو پولس به کلیسایی که بعدها در این شهر به وجود میاد می نویسه. فیلیپی شهر مدرن و بسیار پر رونق در شرق اروپا بود که قلمرو روم محسوب می شد و در واقع یکی از مستعمره های روم بود و تخمین زده می شه که جمعیت اون در اون زمان چیزی حدود 10 تا 15 هزار نفر بوده که برای اون زمان این عدد بزرگی بود و بر این اساس شهر فیلیپی شهری بزرگ محسوب می شد. این شهر به خاطر تجارت، خدمات پستی، جاده‌های سنگفرش و معماری رومیش معروف بود و شهری پیشرفته و مهم به شمار می‌رفت. ولی خدا در حکمت و تدارک الهی خودش نقشه‌ای بسیار عظیم‌تر برای این شهر داشت. نقشه‌ای که در اون کاری انجام میشه که در آغاز غالباً کاری بسیار کوچیک به نظر میاد، اما تأثیری عظیم و جهانی از خودش به جا می‌ذاره و نه فقط این، بلکه تأثیری ابدی و ماندنی. و این اون خصوصیتیه که پادشاهی خدا داره، که همونطور که مسیح گفت از دانه‌ای به کوچیکی خردل شروع میشه. بله، خردل که در کلام خدا به عنوان کوچکترین دانه معرفی شده، چیزی کوچیک و بی اهمیت، اما وقتی رشد میکنه به درختی بسیار بزرگ تبدیل میشه، همون چیزی که مسیح در انجیل مرقس فصل 4 آیات 30 تا 32 به اون اشاره میکنه.
3: به یک سرود آرام گوش بدیم
4: و بعد به دنباله برنامه خواهیم پرداخت.

0: امروز شهر باستانی فیلیپی در میان ویرانه هاست، اما آنچه خدا در این شهر انجام داد تأثیراتی عظیم و ابدی از خودش به جا گذاشت. همون چیزی که قراره که در این برنامه ها در فصل 16 کتاب اعمال رسولان درباره‌اش صحبت کنیم. پس تا حالا دیدیم که پولس و دوستانش در ادامه این سفر جایی برای اقامت در فیلیپی پیدا می کنن تا چند روزی در اون بمونن، که احتمالاً اونها در نظر داشتند که بعد از این سفر طولانی کمی در اونجا تجدید قوا کنن. اما مطمئناً در کنار استراحت و تجدید قوا، اونها می‌خواستن که اونجا رو از لحاظ روحانی هم بررسی کنن و به این ترتیب در جستجوی فرصت برای اعلام انجیل بودن. در آیه 13 می‌خونیم روز شبات، یعنی همون روز شنبه که روز عبادت یهودیانه، از شهر خارج شدیم و به کنار رودخانه رفتیم، با این انتظار که در آنجا مکانی برای دعا وجود دارد. ما در همه طول عهد جدید می‌بینیم که پولس عمدن و هدفمندانه به دنبال فرصت‌هایی می‌گشت تا خبر خوش انجیل رو با دیگران در میان بگذاره. او در واقع منتظر نمی‌مونه که تا اون فرصت‌ها به سراغش بیان، بلکه خودش به دنبال اونها میره. که البته گاهی هم اون فرصت‌ها خودشون پیش می‌اومدن بدون اینکه پولس برای اونها از قبل نقشه کشیده باشه. مثل جریان اون رویایی که قبل از اومدن به فیلیپی دید که مردی از او خواست که بیا و ما رو کمک کن. اما در کل پولس همواره در فرصت و غیر فرصت در پی یافتن اشخاصی بود که قلبشون برای شنیدن درباره عیسی باز باشه. و روش معمول او این بود که وقتی وارد شهری می شد، ابتدا به ساکن برای کار بشارت و اعلام خبر خوش انجیل به کنیسه یهودیان می رفت. اما در این شهر هیچ کنیسه‌ای وجود نداشت و این مطلب نشانگر این بود که تعداد یهودیان ساکن در فیلیپی خیلی کم بود، چون برای تأسیس یک کنیسه حضور حداقل 10 مرد یهودی الزامی بود. به نظر میرسه که در شهر فیلیپی حتی 10 مرد یهودی هم وجود نداشت. برای همین بود که در اونجا کنیسه‌ای موجود نبود. اما کتاب رسولان در این بخش نشون میده که پولس انتظار داشت که در اونجا اگرچه کنیسه ای وجود نداره، اما مکانی پیدا کنه که یهودیان در اونجا دعا میکنن. و این به خاطر این بود که در شهرهای غیر یهودی در دنیای روم، وقتی امکان داشتن کنیسه برای یهودیان مهیا نبود، مقامات رومی اغلب مکانی رو تعیین می‌کردن تا یهودیان یا افرادی که به تازگی به یهودیت گرویده بودن بتونن در اونجا برای دعا و عبادت گرد هم بیان، که گاهی این مکانها در فضای باز قرار داشتن و گاهی هم در یک اتاق بسیار کوچک. اما اونچه که خیلی معمول بود این بود که این مکانهای دعا معمولاً کنار یک منبع آب مثل رودخونه یا دریا قرار داشتند، چرا که یهودیان قبل از دعا میبایستی آیین طهارت و شستشو انجام میدادند و به همین دلیل ترجیحاً این مکانهای دعا در کنار آب قرار داشتند. برای همینه که در آیه 13 میبینیم که پولس و همراهانش در روز شنبه که روز عبادت یهودیانه از شهر خارج میشن و به کنار رودخونه میرن، با این انتظار که در اونجا مکانی برای دعا وجود داشته باشه، که در ادامه میبینیم همونطور هم میشه و اونها اون مکان دعای کنار رودخانه رو پیدا میکنن و میبینن که عده‌ای در اونجا مشغول عبادت هستن. پس در آیه 13 میخونیم روز شبات از شهر خارج شدیم و به کنار رودخانه رفتیم، با این انتظار که در آنجا مکانی برای دعا وجود دارد. پس نشستیم و با زنانی که گرد آمده بودند به گفتگو پرداختیم، که در واقع اونها با هم به اون مکان دعا میرن و در اونجا زنانی رو میبینن که در اونجا گرد آمدن و با اونها شروع به گفتگو میکنن. چرا که اگه یادتون باشه خدا به پولس نشون داده بود که مردمی در اون ناحیه هستن که ظاهراً خدا در قلب اونها کار کرده و اونها مشتاق شنیدن مژده انجیل خواهند بود. ما دقیقاً نمیدونیم که در سر پولس با دیدن اون رویا چه میگذشت. شاید او با دیدن اون مرد مقدونی که از او در اون رویا طلب کمک میکرد، امیدهای بزرگی در سر داشت که خدا حتماً کار بزرگی میخواد در فیلیپی انجام بده. شاید در اثر این رویا او انتظار داشت که جمعیت بسیار بزرگ و قابل توجهی از یهودیان در اونجا ببینه که به اونها بشارت بده. خب او قطعاً امکاناتی مثل امکانات امروزی رو نداشت تا مثلا در گوگل جستجو کنه و بفهمه که در فیلیپی چند یهودی زندگی میکنه. اما ظاهراً وقتی اونها به اونجا رسیدن، بر اساس اونچه خدا به اونشون داده بود، خیلی بیشتر از این رو انتظار داشتن. نه یک گروه خیلی کوچیک از زنان که گرد هم جمع شده باشن. بله، از دید انسانی شروع چندان امیدوار کننده ای نبود. و سوال اینه که پولس و همراهانش آیا با دیدن این صحنه به خودشون نمی گفتن؟ ولی اینکه با اونچه خدا گفته بود تطبیق نمی کنه. آیا توی ذوقشون نخورده بود؟ آیا اونها انتظاری خیلی بیشتر از این نداشتن؟ اما بقیه داستان نشون میده که با دیدن اون صحنه با هر احساسی هم که داشتن، ولی پولس در این بین مایوس نمیشه و این رو فرصتی از سوی خدا میبینه. ظاهرا او میدونست که هیچ چیز اتفاقی و تصادفی نیست. خدا این زنان رو بر سر راه اونها قرار داده و خدا میخواد ما با در میان گذاشتن خبر خوش انجیل با اونها رو خدمت کنیم و از این فرصت استفاده کنیم و مأموریتی رو که خدا به دست ما سپرده بدون توجه به ظاهر امر با وفاداری انجام بدیم. او این زنان رو کوچک نشمرد و به دنبال چیز بزرگتر، قابل توجهتر و جذابتر نرفت، بلکه نسبت به همون گروه کوچک زنان امین و وفادار بود و به اون به عنوان یک فرصت از سوی خدا نگاه کرد. و البته ناگفته نماند که زنان در آن زمان از احترام یا نفوذ زیادی برخوردار نبودند. ولی پولس با دیده تحقیر به اونها نگاه نکرد و با امانت از این فرصت برای اجرای مأموریتی که خدا به اون محول کرده بود استفاده کرد. و خب قطعاً مثل همیشه نتیجه رو هم به خدا واگذار کرد. و این درسیه برای من و شما هم. اینکه همواره بدون قضاوت سطحی در همون جایی که خدا ما رو در اونجا قرار داده، بدون نظر به ظاهر وفادارانه کاری رو که به ما محول کرده انجام بدیم. خدا من و شما رو هم ممکنه در برخی موارد به خدمت یک یا دو نفر خونده باشه و در برخی موارد هم برای انجام مأموریتی در میان صدها نفر. اونجا که مهمه اینه که ما در اون شرایط با امانت خدمتی رو که خدا به ما سپرده انجام بدیم، با درک این که نتیجه دست خداست که چگونه یا کی اون خدمت رو به کار بگیره. برای خود من اتفاق افتاده که در شرایطی فقط در حال خدمت 4 یا 5 نفر بودم و تا سالها هیچ ثمر خاصی در اونها مشاهده نکردم. خدمتی که اصلاً خدمتی بزرگ و گسترده به شمار نمی رفت. تا اینکه سالها بعد از 1 یا 2 نفر از اونها شنیدم که خدا چطور اون روزها رو در زندگی اونها به شکلی شگفت‌انگیز به کار برده بود. برخی از شما شاید در حال حاضر در حال خدمت به بچه‌های خیلی کوچیک خودتون هستید یا نوزادی که خیلی نیاز به توجه و مراقبت شما داره. یکی از دوستان من در کنار کودک 7 سالش که اوتیسم داره به تازگی صاحب یک دختر و پسر 2 قلو هم شده. موقعیتی که قطعاً خیلی سخته. موقعیتی که برای خدمت کردن خیلی کوچیک و غیر جذاب و خسته کننده است. من و شما هم شاید الان در موقعیتی هستیم که به نظر نمیرسه موقعیت خدمت در ملکوت خدا باشه و در اون به خودمون میگیم ای کاش خدا منو در شرایطی قرار میداد که میتونست از من برای پیشبرد ملکوت خودش استفاده کنه. اما عزیزان اشتباه نکنید. این رو بدونید که اگرچه در شرایطی غیر جذاب به سر میبرید، اما خدا شما رو الان دقیقاً همون جایی قرار داده که میخواد شما رو به کار بگیره. یکی از ایمانداران تعریف میکرد که پدرش چطور به مسیح ایمان آورده بود. پدرش که حالا یکی از غیورترین مبشرین بود. او میگه که او در جلسه بسیار معمولی ایمان آورد. واعظ اون جلسه اون روز یک مبشر بسیار معروف بود. او پدرم رو نمیشناخت. پدرم در اون زمان مردی ناآرام و یاغی و بسیار سرکش بود. مردی کاملا دور از خدا و بی علاقه به امور روحانی و کلام خدا. اما خدا با دعوت یکی از اقوام او رو یک جوری بالاخره به اون جلسه آورد و در همون جلسه بود که با شنیدن پیغام انجیل از اون واعظ ایمان آورد. و بعدها تبدیل و تحولی ریشه‌ای و عمیق در او به وجود اومد، به طوری که زندگیش کاملا زیر و رو شد و خودش تبدیل به مبشری غیور برای انجیل شد. اون واعظ معروف در اون زمان پدرم رو نمیشناخت و اصلا خبر نداشت که کسی مثل پدر من در اون جلسه نجات یافته. و بنابراین از دید او در اون جلسه اتفاق خاصی نیفتاده بود. جلسه ای شاید نه چندان موفق. به طوری که به تیم خودش میگه بریم یه جای دیگه چون اینجا خبری نیست. او نمیدونست که خدا جوانی یاقی که پدر من باشه رو نجات داده. او که بعدها تبدیل به یکی از دوستان صمیمی این واعظ و همراهان و حامیان او در خدمت شد. بله، خدا در مکانی که به نظر می رسید هیچ اتفاقی در اون نمی افته، در شرف انجام کاری بسیار مهم بود. باشه که من و شما هم مثل پولس و همراهانش باشیم و فرصتی رو که خدا پیش روی ما قرار داده تحقیر نکنیم و اون رو دست کم نگیریم، بلکه اون رو از سوی خدا بدونیم و در اون با امانت و اتکای بر خداوند مأموریت خودمون رو به انجام برسونیم. پس به اطرافتون توجه کنید. امروز خدا چه فرصتی رو در راه شما قرار داده؟ شاید این فرصت در محل کارتون باشه، یا در خانوادتون، یا در بین اقوام و دوستان، و یا در همسایگی. در همه این موارد، یک نکته مهم باید همیشه در مد نظر ما باشه، و اون اینه که خدا همیشه در حال عمل کردنه، در مکانهایی که ما اصلاً انتظار اون رو نداریم و با شیوه‌هایی که برای ما اصلاً قابل تصور نیست. همون چیزی که برای پولس و همراهانش اتفاق افتاد. اون زنان در حال دعا بودند، ولی با اینکه حتی 10 مرد در بین اونها نبودند که بشه با اونها کنیسه ایجاد کرد، اما خدا اونجا بود و برای اونها نقشه‌ای داشت. بله، خدا همیشه در مکانهایی که ما انتظار نداریم و به روشهایی که در تصور ما نمی گنجند در حال عمل کردنه. آیا می دونستید که همون گروه کوچک آن زنان که به سادگی برای دعا در کنار رودخونه جمع شده بودند، جرقه‌ای شد برای کاری که خدا در آینده می خواست در قاره اروپا انجام بده؟ بله، هنگامی که پولس و همراهانش از این فرصت، با وجود اینکه فرصتی بزرگ به نظر نمی رسید، اما برای بشارت انجیل استفاده کردند، خدا توسط اون راه رو برای کاشت بذر انجیل و ریشه دوانی و گسترش انجیل در قاره اروپا هموار کرد. چقدر حقیقتاً عجیب.
1: خب بانوان عزیز، به پایان برنامه زن ایمان میرسیم. به خاطر داشته باشین که خداوند شما رو دوست داره و میخواد با شما رابطه صمیمی داشته باشه. خداوند میخواد که هر روزه با او وقت صرف کنین، کتاب مقدس رو بخونین و دعا کنین. لطفاً برای ما هم دعا کنین. خوشحال میشیم که با شما در ارتباط باشیم. لطفاً از طریق ایمیل با ما تماس برقرار کنید. خدا یار و یاورتون باشه. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار. بانوان عزیز، آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از برنامه‌های زن ایمان. شما می توانید هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. آدرس ایمیل برنامه زن ایمان از این قرار است: zanan5@yahoo.com.
2: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی مسیح.

با سلام، در نام نجات دهنده نیکویمان عیسی مسیح از خداوند تشکر می‌کنیم که می‌تونیم برنامه دیگری به شما ارائه بدیم. امیدواریم از شنیدن این برنامه برکت بیابین. حالا این شما و این هم برنامه خودتون.

0: خدمت شما سلام عرض می کنم. این جلسه 20 هست در مطالعه رساله به رومیان و از فصل 12 8 آیه اول رو بررسی خواهیم کرد و عنوان درسمون در این جلسه این هست: روابط جدید کجا؟ با خدا و با کلیسا. قبل از اینکه این آیه ها رو ما بشنویم، در واقع میخوام توجه شما رو جلب کنم با آنچه کتاب حال ما در 11 فصل گذشته مطالعه کردیم. در واقع 8 فصل اول آن آموزه های الهیاتی رو برای ما آشکار کرد که کار خدا به واسطه عیسی مسیح بر روی صلیب به جهت این بود که ما رو بیامرزه، ما رو عادل بکنه و ما رو با پدر مصالحه بده. از فصل 12 به بعد صحبت اینو میکنه که آن ایمانی که میتونه یک ایمان صرف و عقلانی باشه در 8 فصل اول، الان به جایی میرسه که باید اون رو عملی کنیم در زندگیمون. یعنی برمیگرده به جنبه عملیش نگاه میکنه، آنچه که در این جلسه انجام خواهیم داد. حد فاصل فصل 8، انتهای 8 و شروع فصل 12، ما 3 فصل داشتیم، 9، 10 و 11 که پولس در رابطه با قوم بنی اسرائیل صحبت کرد که آیا وعده ها باطل شده؟ آیا خدا اونها رو برای همیشه کنار گذاشته یا نه؟ و به اون راز عمیق حکمت الهی پرداخت که در نهایت در انتهای فصل 11 فقط به ستایش خدا دل میسپاره پولس رسول و میگه هرچی که هست، اگرچه امروز من نمیتونم درک کنم چون فهمش رو ندارم، اما من خدا رو تمجید خواهم کرد و خدا رو تمجید میکنه بابت آن کاری که بر حسب حق حاکمیت مطلق خودش، بر حسب برگزیدگی خودش، بر حسب آن مشورت ابدی خودش انجام میده تا نامش جلال پیدا کنه، که خیلی شما درک نمی کنیم. اما پولس میگه جلال میدیم خدا رو بابت هر آنچه که میکنیم. پس با این پیش زمینه که به شما دادم، قبل از که وارد مطلب این جلسه بشیم، به این آیه ها گوش بدیم. رومیان فصل 12 آیات 1 الی 8.
1: لحاظای برادران، شما را به رحمتهای خدا استدعا می کنم که بدنهای خود را قربانی زنده مقدس پسندیده خدا بگذرانید که عبادت معقول شماست، و همشکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست. زیرا با آن فیضی که به من عطا شده است، هر یکی از شما را میگویم که فکرهای بلندتر از آنچه شایسته است مکنید، بلکه به اعتدال فکر نمایید، به اندازه آن بهره ایمان که خدا به هر کس قسمت فرموده است. زیرا همچنان که در یک بدن اعضای بسیار داریم و هر عضوی را یک کار نیست، همچنین ما که بسیاریم یک جسد هستیم در مسیح، اما فردن اعضای یکدیگر. پس چون نعمت‌های مختلف داریم به حسب فیضی که به ما داده شد، خواه نبوت بر حسب موافقت ایمان، یا خدمت در خدمتگزاری، یا معلم در تعلیم، یا واعظ در موعظه، یا بخشنده به سخاوت، یا پیشوا به اجتهاد، یا رحم کننده به سرور.
0: بله عزیزان، فصل 12 رومیان نقطه عطفیه که فصل جدیدی رو آغاز میکنه، و اون فصل جدید این هست: ایمان داری؟ تو زندگی چی؟ ایمان داری؟ آیا عقلانیه یا در زندگیت رسوخ کرده و به عمل در اومده؟ الان وقت عمل کردن به اون چیزی که ادعاش رو داری، مدعیش هستی. پولس شروع میکنه در آیه 1: لحاظا. بر اساس هر آنچه که خوندیم، لحاظا، الان شناخت انجیل باید به جایی برسه که این اعتماد منو وادار بکنه در زندگی مسیحی به اطاعت خداوند دل بسپارم. لحاظا نشون میده که دلیل تقدیم کردن خودمون به خدا اون چیزی که واقع شده، آن چیزی که تعلیمش رو پولس در 11 باب به ما داد، یعنی این که ما محض فیض تنها به واسطه ایمان فقط به دلیل مسیح عادل شمرده شدیم، بیگناه محسوب شدیم به خاطر آنچه که پدر در پسر به خاطر ما کرد. لحاظا شما را به رحمت‌های خدا استدعا می‌کنم، که اساساً همون مورد اول رو داره تکرار می‌کنه و به طور خلاصه داره میگه تنها انگیزه کافی برای زندگی مسیحی ترس نیست. آها، من از خدا می‌ترسم، اگه این کار نکنم با پتک می‌زنم تو کلم. نه، انگیزه رحمت خداست. انگیزه اون فیضیه که به ما عطا کرده و انگیزه قدردان بودن نسبت به آن فیض عظیمه. پولس میگه ما قربانی های زنده هستیم. در اینجا برای زندگی مسیحی ظاهرا یک تخته مثل تخته شیرجه که کنار استخ درست میکنن داره ارائه میده و میگه ببین تو الان بایستی روش حرکت بکنی، اینطوری حرکت بکنی، شیرجه بزنی بری، این زندگیته. خیلی چیزها رو یاد گرفتی، الان باید دل بدی به یک زندگی در اطاعت بر اساس قدردان بودن نسبت با اون فیض و رحمتی که در این 11 فصل به تو نشون داد. رومیان فصل 12 آیه 1، لازای برادران شما رو به رحمت‌های خدا استدعا می‌کنم. پولس ما رو ترغیب می‌کنه به انجام دو کار که ویژگی‌های اصلی زندگی یک پیرو مسیحی هستند. اگر من و شما پیرو مسیح هستیم، اینها ویژگی‌های ما هستند. اول میگه بدنهای خود را قربانی زنده مقدس پسندیده خدا بگذرانید. بدنهای خود را از استعاره استفاده میکنه که گویی عبادت کننده وارد معبد شده تا قربانی و هدیه رو بگذرونه. در عهد عتیق بعضی قربانی ها قربانی گناه بودن که به واسطه اونها شخص عبادت کننده میبایست خون یک قربانی رو میریخت و طلب بخشش میکرد برای گناهانش از خدا. عیسی مسیح قربانی شد برای ما. پس این قربانی زنده نمیتونه اشاره به قربانی گناه بشه چون در مسیح به کمال رسید. اما قربانی دومی هم بود. قربانی کامل سوختنی بود که حیوانی با ارزش بدون لکه و چین و چروک انتخاب میشد و اون رو تقدیم میکردن به کمال و تمام. چرا؟ چون حیوان گران قیمتی بود، هیچ نقصی نداره، فلج نیست، کور نیست، لکه نداره و این نشون میداد که اون شخصی که داره تقدیم میکنه تمام آنچه رو داره، تمام آنچه بهش تعلق داره همه رو در اختیار خدا قرار میده. یعنی پس مونده هاشو نمیاره. قربانی های سوختنی همیشه همشون به طور کامل سوخته میشد که نشان دهنده تخصیص و تقدیم کامل عبادت کننده به خدا بود. بعد ما میگه قربانی زنده. قربانی زنده بودن یعنی کاملا در اختیار خداوند قرار داشتن. این به این معنیه که به طور فعالانه و مستمر حاضر به اطاعت از خدا در هر مورد و در هر زمینه از زندگی که او دستور میده ما هستیم. اینکه پولس خوانندگان رومی خودشو به تقدیم بدنهاشون ترغیب میکنه تکان دهنده است. چرا؟ چون در ذهن اونها، در اون چیزی که اونها یاد گرفته بودن، در باور اونها جسد بده، روحانیت فقط خوبه. میشه گفت پرورش ذهن و فکر برای اونها بوده. الان پولس میگه عبادت خدا صرفا یک عبادت باطنی نیست، بلکه عبادتی عملی با اینها، با دست و پا، با زندگی. او از ما میخواد که هر کاری که میکنیم بهش تقدیم کنیم. شخص نویسنده اینطور مینویسه، دقت کنید، خیلی کلمات شیرینیه که باز میکنه خیلی چیزها رو و کمک میکنه درک کنیم که پولس داشت به اینا چی میگفت. پولس در برملا کردن تباهی و شرارت انسان در رساله به رومیان فصل 3 مشخص میکنه که این تباهی از طریق بدنهای ما ظاهر میشه. زبانهایی که دروغ میگن، لبهایی که مسموم میکنن، دهانهایی که پر از لعنت و تلخیه، پایهایی که به جهت خون ریختن شتابانه، چشمانی که نگاهشون به چیزی جز خداست. در مقابل تقدس و پرهیزکاری مسیحی خودشو در اعمال بدن نشون میده، اونم در اعمال بدن نشون میده. بنابراین ما باید اعضای مختلف بدن خود را به عنوان آلات عدالت به خدا تقدیم کنیم. در این حالت بعض وقتا پایهای ما در راههای او قدم برمی‌دارند، لب‌های ما حقیقت را می‌گویند، انجیل را گسترش می‌دهند، زبان‌های ما شفا می‌دهند، دست‌های ما افتادگان را بلند می‌کنند، بازوهای ما مطرودین و منفورین را در آغوش می‌کشند، گوش‌های ما تضرع فروماندگان پریشان حال را می‌شنود و چشمان ما فروتنانه و صبورانه به سوی خدا نظر خواهند کرد. کلمه زنده ممکنه به این معنی باشه که قربانی کردن دائمیه. قربانی کردن دائمیه. کلمه قربانی در واقع به معنی کشتنه. پس قربانی زنده به معنی زنده زنده کشتنه. این به این معنی است که ما باید هر روزه موقعیت خودمون رو به عنوان افراد کاملا مطیع و تحت اختیار خدا تجدید کنیم. و این چیزی که عیسی مسیح در لوقا باب 9 آیه 23 گفت، اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند میباید نفس خود را انکار نموده، صلیب خود را هر روزه بردارد و مرا متابعت کند. بله، این همون معنی زندگی مقدس مسیحیه. و بعد میگه در رومیان فصل 12 آیه 1 میخونیم بدنهای خود را قربانی زنده پسندیده خدا بگذرانید. زنده پسندیده خدا کیفیت زندگی رو دنبال میکنه که نتایج شیرینی در بر داره. انجیل به طور جدی هدف زندگی ما رو تغییر میده، به گونه ای که فقط رضایت و خوشنودی پدرمون رو طالب هستیم، پسندیده است برای او. همونطور که پولس به کلیسای تسالونیکیا نوشت، طالب رضامندی مردم نیستم، بلکه رضامندی خدایی که دلهای ما را می آزماید. قربانی مقدس پسندیده برای خدا پسندیده باشه. انجیل هم به ما انگیزه میده، هم به ما آزادی میده تا طوری زندگی کنیم که خالقمون رو خوشنود بکنیم. اعتماد به مسیح موجبات خوشنودی و رضایت کامل خدا رو فراهم میکنه. روح القدس ما رو از کسانی که تفکرشون دشمنی خداست تبدیل میکنه به کسانی که تمندی مردم نیستم، بلکه رضامندی خدایی که دلهای ما را می آزماید. قربانی مقدس پسندیده برای خدا پسندیده باشه. انجیل هم به ما انگیزه میده، هم به ما آزادی میده تا طوری زندگی کنیم که خالقمون رو خوشنود بکنیم. اعتماد به مسیح موجبات خوشنودی و رضایت کامل خدا رو فراهم میکنه. روح القدس ما رو از کسانی که تفکرشون دشمنی خداست تبدیل میکنه به کسانی که طبیعت واقعی

پدر رو در او میبینه. بنابراین خدا آنچه که به او میگه به پسرش به ما هم میگه. تو پسر حبیب من هستی که از تو خوشنودم. یعنی وقتی در تقدس زندگی میکنیم خدا میگه من از تو راضیم. مثالی هست که میتونه کمک کنه درک کنیم چی به چیه اینجا. پدری رو تصور کنید که در حال تماشای پسر کوچیکشه که داره بیسبال بازی میکنه. در بیسبال یک چوبی هست که باید با توپ بزنه و اگر بتونه حسابی این توپ رو بزنه و از محوطه بفرسته داخل جماعت شاهکار کرد. اما وقتی که میخواد توپ رو بزنه، کسی که توپ رو داره میفرسته نتونه دقیق توپ رو بزنه، به خطا میزنه، توپ میره اینور و چوب میره اینور. میگه پدر ساعت متمادی رو در زمین بازی باش گذراند، تکنیک بازی رو بهش یاد داد، این توپ زنی یا گوی زنی رو بهش یاد داد. پدر مطلقاً پسرش رو دوست داره. اگر پسرش دستورات و آموزش‌های پدرش رو فراموش بکنه و درست توپ رو نزنه، آیا محبت پدر کم شد؟ این پسر بدون توجه به اینکه من چه کار تونستم بکنم یا نکنم، از محبت پدرش اطمینان کامل داره. حتی وقتی خراب میکنه، حتی وقتی نمیتونه درست بزنه، در آرزو اینه که یه روز این توپ رو آنچنان بزنه که نه فقط توپ رو بزنه، بلکه بفرستتش داخل جماعت. و این کار رو نمیکنه که محبت پدر رو به دست بیاره. این کار رو میکنه تا ثابت بشه آنچه رو که تعلیم دادی شکل گرفت. تلاش این پسر بر مبنای خودش خواهد بود تا محبت پدرش رو به دست بیاره اگر به فکر خودش، اگر به راه‌های خودش اقدام میکرد. اما از اونجایی که میدونه پدرش همچنان او رو دوست داره، تلاشش برای یه چیز دیگه است. بابا خوشحال بشه. آنچه که داشتن دیدگاه خوب نسبت به رحمت خدا فراهم میکنه اینه: اطمینانی قدرتمند، داشتن انگیزه‌ای برای زندگی مطیع و فداکارانه که خدا رو خوشنود میکنه. و پولس بعد میگه عبادت معقول شما همینه. یعنی چه عبادت معقول شما؟ منطقیه، طبیعیه. فقط با توجه به رحمت خداست که تقدیم کردن کامل خودمون منطقیه، معقوله. تنها پاسخ منطقی ما تقدیم کردن زندگیمون به عنوان قربانی زنده به خداست. اگر در دنیای من مسیح یه چیز منطقی باشه اینه: خدا منو محبت کرده، منطق اینه، من باید تقدیم کنم. خدا فیض و رحمت به من نشون داده، همه بدنم رو من باید قربانی زنده تقدیم کنم. و اگر در این تقدیم کردن چیزی رو برای خودم نگه دارم و اون کار رو با تمام دلم انجام ندم، به اندازه کافی بر رحمت خدا تفکر نکردم و قدردانش نیستم آنچنان که باید و شاید. بعد میگه تبدیل شده. رومیان فصل 12 در آیه 2 میخونیم: همشکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید. همشکل این جهان مشید. یعنی چی؟ دو الگو در نظر گرفته شدن: الگوی جهان و الگوی اراده خداوند. الگوی فکری، احساسی و رفتاری که این جهان توصیفش میکنه بشناسید و اونو رد کنید و اراده خدا رو برای همه جوانب زندگیتون بشناسید و بپذیرید. واژه همشکل شدن یعنی مطابقت داشتن، در تضاد با تبدیل شدن. اینجا واژه تبدیل در دوم قرنتیان باب 3 آیه 18 اومده که میگه: لیکن همه ما چون با چهره بی‌نقاب جلال خداوند رو در آینه می‌نگریم، از جلال تا جلال به همان صورت متبدل می‌شویم، چنان که از خداوند که روح است. تحولی درونی و بسیار ضروری. و برای کشف بیشتر حکمت و نیکویی ما خرد لازم داریم، فهم لازم داریم، شناخت لازم داریم. پولس به ما میگه که زندگی مسیح از طریق تازگی ذهن پیش میره. یعنی روشی که ما باید به واسطش از الگوی مسیح پیروی کنیم و مطابق با الگوی مسیح تبدیل بشیم. ما باید ذهن خودمون رو با حقیقت در مورد مسیح مشتعل کنیم. ایامی هست که دوران رکود روحانی محسوب میشه. چطور میشه بر این رکود روحانی غلبه کرد؟ رحمت‌های خدا رو مشاهده کن، به خودت یادآوری کن که عکس العمل منطقی چی هست، همه چیز تو بدی و به یاد داشته باش که ذهن تو نیاز به تجدید حیات و تازگی داره. قرار نیست هم شکل جهان بشی، بلکه از درون به سوی خارج باید تبدیل بشی. و بعد پولس میگه دقت کنید، رومیان فصل 12 آیه 3 اومده که میگه: در این راستای زندگی خودتون هر یک از شما مواظب باشید، فکرای بلندتر از آنچه شایسته است مکنید. یعنی از بلند اندیشیدن در مورد خودتون بپرهیزید.

مشکله. اکثر مذاهب جهان بدترین مشکلی که دارن اینه که میگن داشتن دیدگاه‌های بلند پروازانه انسان رو به تباهی کشونده. ما باید اونچه رو که نیستیم و اونچه رو که نمیتونیم انجام بدیم بپذیریم. هر یک از شما به اعتدال رفتار کند. اعتدال یعنی متعادل و هوشیار بودن، به معنای دقیق بودنه. یعنی کاملا واقعیت رو لمس کنید، با واقعیت روبرو بشید، در خواب و خیال زندگی نکنید. باید راجع به خودتون سریع، مستقیم و شفاف فکر کنید، قبول کنید، نه خیلی حقیر، نه خیلی بلندتر از آنچه واقعیته. و اما چطور در مورد خودمون فکر کنیم؟ بله، به اعتدال، به اندازه آن ایمان که خدا به هر کس قسمت فرموده. یعنی چی به اندازه آن ایمان؟ اشاره به این نیست که اون ایمانی که به من داده فرق داره با ایمانی که به تو داده، نه، مطابق آن ایمانی که به هر کس در کلام خدا عطا شده، یعنی آن ایمانی که بر اساس و مطابقت با کلام زنده خداست. ماها اشخاصی هستیم با عطایای مختلف که در یک بدن شکل گرفتیم و این باید طرز فکر و روش درست برخورد ما با همدیگه باشه. چیزهایی هست که من میتونم بکنم، چیزهایی هست که نمیتونم بکنم. به اعتدال فکر کن. پولس صحبت از عطایا میکنه، عطایایی که خدا داده. ما سه لیست از عطایا داریم در اینجا و در اول قرنتیان 12 و در افسوسیان باب 4. عطایای روحانی کلن به سه دسته تقسیم میشن. عطایای کلامی مثل نبوت، تعلیم، تشویق و ترغیب و علم. عطایای رهبری مثل اداره کردن، حکمت و عطایای خدمتی مثل هدیه دادن، رحمت، مهمان نوازی، معجزات، زبانها و ترجمونها و شفاها. ما میتونیم اینا عطایایی هستن که در کلام، چه در اینجا چه در دو جای دیگه کتاب مقدس اومدن. این عطایا بخشیده شدن تا از طریقشون خدمتی رو که خدا میخواد ما به دیگران بکنیم صورت بگیره. برکتی که دیگران باید از درون کانال این عطیه بگیرن بهشون برسه. یک خدمت خاص ممکنه به یک عطیه خاص یا ترکیبی از عطایا نیاز داشته باشه. صحبت از عطایا اینجا میکنه خیلی سریع من بگم هر کدوم در واقع به طور خلاصه چه معنی دارن. صحبت از نبوت میکنه. شخص نبی نباید به روشی که مقایره با آموزه های مسیحی کتاب مقدس نبوت کنه. آنچه که باید بگه باید بر اساس کلام باشه. خدمت، این در واقع همون واژه یونانی که برای شماس هم به کار برده شده، به معنی خدمت عملیه. افرادی که دارای عطایای خدمتن، در کارهای عملی و در اداره کردن امور خیلی خوب هستن و در کارهای گروهی خیلی عالین. تعلیم، عطیه‌ای که حقیقت رو روشن میکنه و تعلیم میده. راستی رو از ناراستی مشخص میکنه. تشویق، این یک واژه‌ایه که به معنای همراهی کردن میتونه مشاور باشه، یک مشاور مشوق. این افراد از جهات مختلفی، چنان که گفتم، از قبیل مشاورت، حمایت کردن، خوش آمد گفتن، استقبال کردن، نقش بسزایی دارن. اما چطور عطایای خودمون رو تشخیص بدیم؟ خودتون رو بیازمایید، ببینید درونتون چی هست، چه کاری هست که انجام میدید خیلی خوشحالید، چه کاری هست روح القدس توی قلبتون تایید میکنه و چه کاری هست وقتی که انجام میدید دیگران بنا میشن. از خودتون بپرسید اگر من برم به طرف کلیسا و ایمانداران ازشون سوال کنم اونها در من چه دیدن؟ آیا واقعا آنچه میکنم کمک میکنه؟ برکت میده؟ خودمو و دیگران رو؟ خودمون رو بیازماییم، زیر سوال قرار بدیم. مورد دوم تجربه است. ما وقتی مشغول خدمتی باشیم در حین انجام خدمتی درک خواهیم کرد چه عطیه‌ای داریم. اینطور نیست که ما هیچ کاری نکردیم میشینیم و میگیم من فکر میکنم کتی تعلیم دارم. آقا از کجا میدونه؟ اما وقتی که دل به تعلیم میسپارم، در دلم و دارم یه نفر دو نفر اونجا درس میدم، سه نفر اونجا میبینم، در حین عمل من دارم میبینم، یعنی در حین تجربه دارم تشخیص میدم. مرحله سوم، مطالعه کنید کتاب مقدس رو و ببینید درون اینها دل شما به چی میچسبه. بعضی چیزا هست که یک نفر علاقه نداره و بعضی چیزا هست که اصلا حاضر براشون بمیره، همه زندگیشو بده. تشخیص خواهید داد دل شما کجاست، چه چارچوبی برای شما مهیا شده در کلام، که البته بهتون بگم از اون چارچوب هیچ کس نمیتونه بیرون بیاد و اون رو به کار بگیرید، اون رو انجام بدید. عطیه رو که شناختید، ای عزیزان شما چه عطیه‌ای دارید؟ شاید سوالی بی‌مورد، اما خوبه که یه گوشه ذهنمون این سوال رو داشته باشیم و بگیم خب من باید دنبالش باشم.
من باید بشینم کنار کلیسا، در کنار کلیسا، داخل کلیسا به همراه اونا تشخیص بدم خدا چه عطیه‌ای به من داده، چون اگر به من عطیه‌ای داده من باید امین بمونم، من مسئولم. درک کنید چی دارید؟ اون رو به خدمت بیارید، خدمت بکنید و ببینید خدا چه برکاتی به شما و به آنانی که اونها رو خدمت میکنید خواهد داد. فیض عیسی مسیح خداوند با همه شما باشه تا جلسه آینده.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

بر فراز تلی بیرون از اورشلیم بر پا گشته صلیبی حقیر. آن بره خدا بهر گناه ما شد مصلوب با رنجی بی‌نظیر. آن صلیب کهن رکن ایمان من گشته خار در افکار جهان. چون فرزند خدا ترک کرد فر سما تا شود فدیه در جلجتا. آن صلیب کهن عزت و جاه من بخشید صلح و صفا به جهان. فیض و رحم خدا آشکار شد به ما در صلیب مسیح عیسی. آن صلیب افتخار من است چون بر آن منجیم شد فدا. در طریق صلیب پیش روم تا رسم به جلال سما.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: از کجا بفهمی یک ایماندار به مسیح دلش روشنه، چشمش به اصطلاح اینجا روشنه یا بسیطه مطابق این ترجمه قدیم؟ از کجا بدانیم؟ این سوالات رو میشه از خودمون بکنیم. آیا دارایی خودمون را با خوشحالی به کار خدا میدیم؟ از داراییمون با خوشحالی میدیم؟ یا وقتی میخوایم بدیم فکر میکنیم وای مثل که گوشتمو دارن میبرند؟ برادری را تعمید دادم، بعدن با هم خیلی دوست شدیم، مسافرت ها میکردیم. بعد یه روز دیدم شروع کرد گریه کردن، گفتم چرا گریه میکنی برادر؟ گفت من از خدا دزدی کردم. آدم خیلی درستکار امین، چطور دزدی کرد؟ بله، چند هزار تومن پول مال خداوند بوده، ده یک بوده، ندادم به خداوند از دارای خودم. روح القدس منو ملزم کرد، آوردم. قلبش رو داده بود اون شخص. دوم، آیا وقت خود را به خداوند میدهیم یا تهمانده را به خداوند میدیم؟ میگیم وقت ندارم، خیلی مشغولم. اگر خداوند اجازه بده که یک مویرگ تو مغز ما قطع بشه چقدر وقت خواهیم داشت؟ هیچ، تمام شد، نفس کشیدن رو فراموش میکنیم، درسته؟ پس وقت ما در دست خداست و مال خداونده، ما مال خداوند هستیم. پس ما نمیتونیم بگیم وقت ندارم، برای خداوند وقت ندارم به هیچ وجه، و اجازه هم نداریم وقت خداوند رو بدیم به دیگران. اگر این کارو میکنیم داریم از خدا دزدی میکنیم. دزدی فقط این نیست که بری پول از جیب کسی بگیری یا از مال کسی بگیری. سوم، آیا حضور در جلسات را دوست داریم یا فقط هفته یک بار یا گاهگاهی میاییم؟ اونم اگر وقت داشته باشم، تو پرانتز اگر. این هم یک محک دیگری است. هیچ کس نمیتواند دو آقا را خدمت کند. باید تصمیم گرفت 100% از یکی پیروی کرد، والا فریب دادن خودمونه. از این جهت هم دید اشخاص تیره و تاره، نمیدونن به چه ایمان دارن، برای چه زندگی میکنن، کجا دارن میرن، به کجا خواهند رسید، عاقبت چه خواهد شد. ولی من میدونم که کجا دارم میرم، به کی ایمان دارم و کجا خواهم رسید. الان میدونم، چون تصمیم گرفتم سالها پیش که یک سرش کنم. و خیلی از شما هم عزیزان هستید همین تصمیم رو گرفته اید. آمین. زمانی در زندگیتون رسید گفتید من از خداوند پیروی خواهم کرد و شوق و اشتیاق دارید که وقت بدید به حضورش.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

خدا یکی، راه یکی. عنوان برنامه این ساعت خدا یکی، راه یکی است و هدف از این سری برنامه ها اینه که نشان بدهیم نقشه خدا برای رهایی انسان از گناه و بازگشت آدمیان به ملکوت خود ضد و نقیض نمی باشد، بلکه خدای مهربان از همان ابتدا یک نقشه کامل و عالی برای نجات ما انسان ها مهیا نموده و بر ماست که نه فقط این نقشه آسمانی و حیات بخش خدا را بدانیم، بلکه در آن قرار بگیریم و در نتیجه فیض و رحمت خدا را نصیب خود سازیم. و امیدوارم که به وسیله این برنامه ها شما را تشویق کنیم که در راه حقیقت تحقیق کنید و به آنچه که نیکوست متمسک شوید.

هر حق جو در راه شناخت خدا در این جهان فانی با مشکلات بزرگی روبرو خواهد بود. و مشکل اصلی اینه که مذاهب بسیاری در این دنیا هستند که هر کدومشون ادعا میکنن که مکتب آنها یگان راه وصول به حق میباشد و قادر که انسانها را به فیض جاودانی خدا و حیات جاودانی برساند. هر کدومشون یک راه و یک طریق خاصی در برابر انسان حق جو میدهند که متاسفانه این راه ها با هم بسیار متضاد و حتی مخالف هم هستند. و شخص حقجو به راستی که نمیدونه کدام یک را برگزیند. اگر این مذاهب تعلیماتشون و راههایی که در اختیار انسان گمراه و محتاج که نهادند در آنها متحد بودند، آن وقت موضوع فرق میکرد. در حالی که میبینیم مذاهبی که ادعای خداشناسی و حقانیت میکنند نه فقط با هم هماهنگ نیستند، بلکه در خیلی از مسائل اساسی و روحانی اختلافات فاحشی دارند و همین امر سبب میشه که به این نتیجه برسیم که هر مذهبی که ادعا میکند از جانب خدا یکتا نمیتواند باشد. هر راهی که اسم خدا بر آن نهاده است راه خداوند نمیباشد، زیرا خدا راه‌های متضاد و مخالف هم رو به بشر نمی‌دهد و خداوند خدایی نیست که تعلیمات ضد و نقیضی رو به انسان‌ها بده و انسان محتاج و سرگردان را در این دنیای فانی آواره‌تر کند. خیر، واقعیت اینه همان گونه که خداوند قادر مطلقه و خداوند یکیه، راه و تعلیماتش و نقشه نجات او برای انسان‌ها هم یکی میباشه و بر ماست که با تحقیق کردن آن راه حقیقی که به حیات ابدی منتهی می‌شود را یافته و در آن ساکن شویم. حقیقت اینه که در طول تاریخ افراد بسیاری بودند که با زرنگی و حق بازی موفق شدند اسم خود را به عنوان پیامبر خدا در تاریخ بشر به ثبت برسانند، ولی آنها گرگانی بودند که در لباس گوسفندان به مردم ظاهر شده و مردم ساده لو را فریب دادند. کسانی که کتاب مقدس آنان را پیامبران و انبیای کاذب می‌خواند. متاسفانه تعداد این افراد خیلی زیاد بوده و مردم بسیاری هم فریب آنها را خورده و در نتیجه مکتب‌ها و مذاهب مختلفی را هم به وجود آوردند. عیسی مسیح میگوید شما مواظب باشید که فریب اینو افراد را نخورید، و سپس میگوید آنان را از ثمره اعمال و زندگیشون میتوانید بشناسید. چرا؟ چون پیامبر واقعی کسی است که بر اثر مشارکت و گفتگو با خدا آنچنان تحت تأثیر صفات و سیرت و کلام خدا قرار میگیرد که جز پیروی از آن راه دیگری را تعیین نخواهد کرد و در نتیجه هرگز در پی مقام و جا و جلال و اسم و رسم برای خودش نمی باشد. و دوست من، اگر کسی ادعای پیامبری کند ولی در زندگیش اعمال یا کارهای انجام بده که با صفات و سیرت حق جور در نیاد و هماهنگ با صفات خدا نباشه، باید به پیامبری بودن او شک ورزید. دقت کنید دوستان عزیز، پیامبر واقعی کسی است که به خاطر مشارکت نزدیکی با خدا یکتا داره، به خاطر مشارکت و گفتگویی که با خداوند داره، آنچنان تحت تأثیر جلال و جبروت و صفات و سیرت و کلام خدا میشه که جز پیروی از آن راه دیگری رو طی نخواهد کرد. نفوذ حضور خدا را در زندگیش آنچنان میبینه که از آن پس فقط طریق خدا را طی میکند و به فکر خودش نمیباشه، دنبال جاه و جلال هم نیست، زیرا هر که به حضور خدا را یافته باشد تحت تأثیر او قرار می گیرد.

0: پیامبر کسیه که کلام را از خداوند میگیرد و اگر کلام را از خدا میگیره یعنی اینکه با خدا مشارکت داره، صدای خدا را میشنود، با خدا صحبت میکنه، حضور خدا را در زندگی خود احساس میکنه. نظر به اینکه این موضوع بسیار بسیار حائز اهمیت، اجازه میخوام که کمی بیشتر این مطلب را موشکافی کنم و معنی گفتار عیسی مسیح را مبنی بر اینکه انبیای خدا را از میوه هایشون خواهید شناخت توضیح بدم. همه ما برای نمونه می دانیم که خدا به بشر آزادی و اختیار اراده عطا کرده است، حق انتخاب داده که راه و مسیر زندگیش رو برگزیند. حضرت موسی و یوشع در برابر قوم یهود ایستاده و گفتند اینک خداوند دو راه را در اختیار شما نهاده، حق انتخاب با شماست. به زبان دیگر خدا هیچ کدام رو، هیچ شخص رو مجبور نکرده و نمی کند که او را بپرستد. در طول تاریخ می بینیم که خداوند این آزادی و اختیار را به بشر داده تا انسان از روی آزادی و از روی میل و اختیار خودش خدا را پیروی کنه و ابدیت خود را برگزیند. البته این آزادی و حق انتخاب را بشر تا روز داوری از جانب خدا دریافت نموده است. فرض کنید حالا کسی بیاد و این آزادی و حق انتخاب را از انسان بگیره و بگه که شما مجبورید که خدا پرست بشوید، در غیر این صورت کشته خواهید شد، آن هم به اسم خدا. دوستان، باید بگیم که آن وقت این گفته با گفتار خداوند تطبیق نمی کنه، با عمل خدا، با صفت و ذات خدا تطبیق نمی کنه. اگر کسی بیاد بگه که خدا گفته بایستی مثلا این مذهب را بپذیری، در غیر این صورت کشته میشی، آن وقت باید گفت که یا خدا حکیم و دانای کل نیست که از آزادی که به بشر داده در ابتدا پشیمون شده حالا، و یا آن شخصی که به اسم خدا داره به زور و جبر مردم را وادار میکنه و تحمیل میکنه که از این عقیده و یا مذهب جدید خود پیروی کنند، پیامبر حقیقی نمیتونه باشه. و یا نمونه دیگه عرض کنم، همه ما میدانیم که خدا خداوند بخشنده، بسیار صبور و رحیم و مهربان است. اگر کسی بیاد و ادعای پیامبری کنه ولی در اعمال و رفتارش، در عمل، دقت کنید، در عمل نه در جملات، در عمل از رحم و مروت و صبر و بخشش چیزی نبینیم، آن وقت نمیتونیم بپذیریم که چنین شخصی واقعا پیامبر خداست. چرا؟ چون تحت تأثیر صفات خدا قرار نگرفته. در حالی که میدونیم هر شخصی که با خدا مشارکت داشته باشه بدون هیچ شک و تردیدی تحت تأثیر صفات اقدس و پاک و عالی خدا قرار میگیرد. صفات و سیرت حق به گونه ای است که انسان را به خود جذب میکنه و تحت تأثیر قرار میدهد. و دوست من، پیشنهاد میکنم که شما لحظه در دعا خالصانه به درگاه خدا بیا، دعا کن، حضور خدا را احساس کن، آن وقت میبینی که چقدر در شما اثر میکنه. پس دوست عزیز، به زندگی و اعمال و کارهای افرادی که ادعای نبوت و پیامبری میکنن و مذهب به وجود آوردن نگاه کن. اگر در طول زندگیشون صفات و سیرت اقدس خدا را در آن نمی بینید، کارهایی انجام دادن که با امر خدا، با صفات اقدس خدا هماهنگ نیست، بدان که آنان پیامبران کاذب هستند و راهی را که معرفی کردن، حتی به اسم خداوند به شما معرفی می کنن، از جانب خدا نمی باشد. از جمله صفات مشترک پیامبران حقیقی اینه که آنان هرگز انسان را بدون خدا خوب ندیدن. نمی توانند بگویند که انسان بدون خدا معصوم و پاک و شخصیت مفید و مؤثری است. چرا؟ چون پیامبر حقیقی وقتی در برابر نور خدا قرار گرفته، متوجه شده که نه فقط خودش، بلکه همه انسان ها ذاتاً آلوده به گناه هستند، ذاتاً روح شریر دارند و طبیعتاً پیرو خواسته های نفس می باشند. که دیگر از صفات پیامبران حقیقی اینه که آنان تحت تأثیر جو زمان پیامهای خود رو تغییر نمیدن. این موضوع بسیار مهمه، چون که هستن انبیایی که ادعا کردن از جانب خدا هستن، مظاهر بزرگی رو به وجود آوردن، ولی میبینیم که بر اثر جو زمان پیامهاشون تغییر کرده. تحت تأثیر مسائل سیاسی پیامبر حقیقی هیچ وقت قرار نمیگیره. چرا؟ چون پیامبر حقیقی مستقله و فقط و فقط از خدا اطاعت میکنه، در حالی که در تاریخ مخصوصا بعد از صعود عیسی مسیح به آسمان افرادی ظهور کردند و مکتبهایی را به اسم دین خدا به وجود آوردن که اگر با دقت گفتارشون، تعلیماتشون رو مطالعه کنید، تضادهای عظیمی در بین آنها پیدا میکنید که این تضادها نتیجه تحت تأثیر قرار گرفتن صاحب آن مذهب میباشه. یعنی آنها در تغییراتی که در سیاست و اجتماع اطرافشون به وجود آمده تحت تأثیر قرار گرفتن و جملات را، گفتار را و تعلیمات را دگرگون کردند. مثلا اول همه انسانها را بندگان عزیز خدا خواندند که حتی از آنها خواهش کردند به طرف خدا بیان، دیدن که نیازمند کمک هستند، ولی بعدن هر شخصی که پیرو خودش نبوده است را کافر خوانده و شایسته مرگ و حتی حکم قتل آنها را داده. و دوستان، از این افراد بسیار بودند. امروز هم اینطور است. وقتی کسی صاحب مقام و جاه و جلال و قدرت شده، گفتار خود را تغییر داده. چنین کسانی نمی توانند از جانب خدا باشند، چون پیام خدا تغییر نمی کنه، بلکه پیام این افراد نتیجه سیاست و هدف انسانیشون بوده که تحت تأثیر جو زمان قرار گرفتن، در حالی که پیامبر حقیقی مستقل و هیچ چیزی، حتی بزرگترین نیروهای عالم، در پیامش تغییری به وجود نمی آوره و آنها را از حقیقت خدا دور نمی کنه، حتی اگر خودش بی اسم و نشان بشه و هر مقام دنیوی که داره رو از دست بده، زیرا پیامبر حقیقی تحت تأثیر جو زمان و سیاست نیست.
1: حمد و ستایش تویی لایق، تویی یکتا برای

یکی دیگر از صفات پیامبران حقیقی این است که آنان احساس مسئولیت به خدا نموده و دانستند که در برابر خدا مسئول هستند و خدا آنان را نیز همانند سایر انسانها داوری خواهد کرد و در نتیجه در پیام خود امین بوده و هرگز تحت تأثیر جو زمانی و یا نفس و هوس انسانی قرار نگرفته و تغییر فکر ندادند. حضرت اشعیا بارها این موضوع رو در پیامش آشکار میکنه. حضرت موسی نیز همینطور. و دوست عزیز، اگر کسی این حقیقت رو درک کرده باشه، در بیان گفتاری که از خداوند دریافت نموده، حساسیت خارق‌العاده‌ای نشان خواهد داد که مبادا گفتار خدا را آنطور که است بیان نکند. او خود را مسئول گفتار خدا میداند و به خاطر آن حاضر جان خود را فدا کند. پیامبران خود را مسئول می دانستند و احساس می کردند که نسبت به بشر هم مسئولیت دارند. برای همین است که می بینیم بسیاری از پیامبران حقیقی وقتی پیام خدا را بیان می کردند و انسان ها آن را نمی پذیرفتند، این پیامبران شمشیر به دست نمی گرفتند، بلکه گریه و زاری می کردن، به درگاه خدا دعا می کردن، در برابر مردم می افتادن زمین، التماس می کردن که این مردم چشمان خود را بکشایید، تمنا این که پیام خداوند را بپذیرید، در غیر این صورت نابود خواهید شد. چرا؟ این پیامبران تحت تأثیر محبت و قدرت و رحم خدا قرار گرفته بودند و آنها نیز از این محبت الهی که چشیده بودند و تحت تأثیر قرار گرفته بودند، در حین بیان کلام به هم نوعان خود ابراز می داشتن. برای همین است که اکثر پیامبران حقیقی جان خود را فدا کردن و یا به اصطلاح انسانی شهید حقیقت شدن. در انجیل مقدس آیات بسیاری است که ما را در شناخت پیامبران حقیقی یاری می دهد. و دوست عزیز، دعای من این است که شما تحت تأثیر مقتضیات زمان قرار نگیرید، بلکه با فروتنی و التماس به درگاه خداوند بیایید و از او تمنا کنید که به

0: شما بصیرت روحانی عطا کند، حکمت بدهد تا در میان این همه راه ها و مکتب های مختلف بتوانید آن یگان طریقی که موعودی به حیات است را یافته و در آن ساکن شوید. فراموش نکنید که نجات بشر مورسی نیست. یعنی شما نمی توانید به خاطر اینکه مثلا ابو اجدادتون افراد معتقد و با ایمان و یا حتی پیغمبر بودند به وسیله اونها صاحب نجات و بخشش گناهان بشوید. خیر، خدا به همه انسان ها آزادی عطا کرده، آزادی و حق انتخاب و اراده داده و این شما هستید که باید تحقیق کنید و آن راهی که منتهی به حیات است را برگزینید.
1: داوود پیامبر می فرماید خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود.

آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: انجیل متی فصل ششم از آیه 19 به بعد و اینجا در مورد ثروت و خوراک و پوشاک صحبت میکنه. میگوید ثروت خود را بر روی این زمین نیندوزید. در ترجمه قدیمی میگه گنج ها برای خودتون بر زمین نیندوزید، زیرا ممکن است بید یا زنگ به آن آسیب رسانند و یا دزد آن را برباید. ثروتتان را در آسمان بیندوزید، در جایی که از بید و زنگ و دزد خبری نیست. اگر ثروت شما در آسمان باشد، فکر و دلتان نیز در آنجا خواهد بود. چشم چراغ وجود انسان است. اگر چشم تو پاک باشد، تمام وجودت نیز پاک و روشن خواهد بود. ولی اگر چشمت با شهوت و طمع تیره شده باشد، تمام وجودت هم در تاریکی عمیقی فرو خواهد رفت. نمی توانی به دو ارباب خدمت کنی. باید فقط یکی از آنها را دوست داشته باشی و فقط به یکی وفادار بمانی. همچنین نمی توانی هم بنده خدا باشی و هم بنده پول. تا آیه 24 در اینجا درباره چی صحبت میکنه؟ درباره ثروت و اندوختن گنج ها. آیا فکر میکنید خدا با پول مخالفه؟ یعنی میگه پول نداشته باشیم، فقیر باشیم؟ منظورش اینه؟ نه، نه. خدا با پول مخالف نیست، با دارایی داشتن مخالف نیست. خدا میخواد ما پول داشته باشیم، غذا داشته باشیم، پوشاک داشته باشیم، مسکن داشته باشیم، وسایل زندگی رو داشته باشیم. خدا میخواد و برکت میده. ولی چیزی که غلط هست، از اینجا نتیجه میگیریم، دل بستن به این چیز هاست. وقتی دل میبندیم، اینها بت ما میشوند و مخصوصا میخواهیم که هی بیشتر و بیشترش کنین. طمع، حرص و شهوت داشتن ثروت بیشتر ما را میگیره و دیگه فکر ما فقط متوجه این موضوع هاست و برای رسیدن به هدف هم مجبوریم وقت بیشتری صرف کنیم، بدویم، بعد کم کم از خداوند میدزدیم، از وقت خداوند میدزدیم. وقتی را که میبایستی صرف حضور او بکنیم، پرستش او بکنیم، کلام او را بخوانیم، وقتی را که میبایستی به خانواده خود بدیم، وقتی را که میبایست به کلیسا بدیم، وقتی را که میبایست به خدمت خداوند بدیم، هی کمتر میکنیم، هی کمتر میکنیم، چون میگیم کار دارم، کارم مونده. آخر انگیزه ما چیه؟ میخوایم بیشتر داشته باشیم، بیشتر بیشتر. اینجا خداوند میگه که مواظب باش، مواظب باش.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: در قسمت اول باب دوم، پولس نجات شخصی امتها و یهودیان را بررسی کرد. حالا او پیش می رود تا خارج از تفاوت‌های ملیتی، اتحاد ایشان در مسیح و وضعیت ایشان را در کلیسا به عنوان هیکل مقدس در خداوند بررسی کند. در آیه 11 هم این طور می خوانیم:
1: لحاظا به یاد آورید که شما در زمان سلف، ای امتهای در جسم که آنانی که به اهل ختنه نامیده می شوند، اما ختنه ایشان در جسم و ساخته شده به دست است، شما را نامختون می خوانند.
0: در آیات 11 و 12 پولس رسول به خوانندگانش یادآوری می شود که ایشان قبل از تغییر گرایش از بابت تولد امتها نامیده می شدند و بنابراین تا آنجا که به یهودیان مربوط می شود مطرود می بودند. اولا ایشان مورد تنفر بودند. این امر با این حقیقت نشان داده می شود که یهودیان آنها را نامختومان می نامیدند. این یعنی که امتها علامت عمل جراحی که در جسم ایشان و نشانه این بود که اسرائیلیان قوم خدا برای طبق عهد هستند را نداشتند. نامختون یک بدگویی نژادی بود و مشابه اسامی امروزی بود که برای ملیت‌های مورد تنفر استفاده می‌شود. ما می‌توانیم قدری از این احساس را در زمانی که داوود جلیات غیر یهودی ها را خطاب قرار می‌داد حس کنیم. زیرا که این فلسطینی نامختون کیست که لشکرهای خدای حی را به ننگ آورد؟ اول سموئیل باب 17 آیه 26. یهودیان برعکس خودشان را تحت عنوان مختونان می‌خواندند. این اسمی بود که به آن فخر می‌کردند. این اسم ایشان را به عنوان قوم برگزیده خدا بود که به آن فخر می‌کردند. این اسم ایشان را به عنوان قوم برگزیده خدا مشخص می‌کرد که از تمامی قوم‌های جهان جدا شده‌اند. به نظر می‌آید که پولس برای بعضی از ایشان استثناء قائل می‌شود و این کار را به وسیله گفتن این که ختنه ایشان در جسم است انجام می دهد. این ختنه فقط یک عمل فیزیکی بود. اگرچه ایشان نشانه ظاهری عهد خدا را داشتند، ولی ایمان حقیقی درونی به خداوند را نداشتند. زیرا آن که در ظاهر در جسم است ختنه نی، بلکه یهود آن است که در باطن باشد و ختنه آن که قلبی باشد، در روح نه در حرف، که متن آن نه از انسان بلکه از خداست. رومیان باب دوم آیات 28 و 29. ولی چه ختنه یهودیان قلبی باشد یا نه، نکته مهم در آیه 11 این است که در نظر ایشان خودشان قوم خدا بودند و امتها قومی مورد تنفر. خصومت بین یهودیان و امتها بزرگترین ضدیت نژادی و مذهبی بوده است که تا حال دنیا به خود دیده است. یک یهودی از مزایای جایگاه رفیعش نزد خدا لذت می‌برد. رومیان باب 9 آیات 4 و 5. غیر یهودیان غریبه بودند. اگر یک غیر یهودی می‌خواست خدای حقیقی را در طریق معین عبادت کند، او عملاً باید یک یهودی می‌شد. هیکل یهود در اورشلیم تنها جایی روی زمین بود که خدا نام خود را در آن نهاده بود و جایی که انسان‌ها می‌توانستند به او نزدیک شوند. امت‌ها از ورود به صحن درونی هیکل منع شده بودند. خداوند عیسی در گفتگوی خود با یک زن غیر یهودی از دیار سور و سیدون، ایمانش را به وسیله تصویر کردن یهودیان به عنوان فرزندان در خانه و امت‌ها به عنوان سگ‌های کوچک زیر میز مورد آزمایش قرار داد. او دانست که فقط یک سگ کوچک است، ولی خواهش کرد که از خورده های نانی که فرزندان می خورند قدری به او داده شود. بدون اینکه نیاز به گفتن باشد، می دانیم که ایمان او ستوده شد. در اینجا در افسوسیان باب دوم آیه 11 پولس رسول به خوانندگانش یادآوری می کند که ایشان سابقا امتها بودند و بنابراین مورد تنفر. در آیه 12 این طور می خوانیم:
1: که شما در آن زمان از مسیح جدا و از وطنیت خاندان اسرائیل اجنبی و از عهدهای وعده بیگانه و بی امید و بی خدا در دنیا بودید.
0: همچنین امتها بدون مسیح بودند. ایشان هیچ مسیح موعودی نداشتند. مسیح به قوم اسرائیل وعده داده شده بود. اگرچه پیشگویی شده بود که برکات به قومهای دیگر از طریق مسیح سرازیر می شوند، ولی او می بایست یک یهودی متولد شده و به طور مخصوص به گوسفندان گمشده اسرائیل خدمت کند. متی باب 15 آیه 24. به علاوه نداشتن مسیح، امتها از وطنیت خاندان اسرائیل اجنبی هستند. اجنبی کسی است که تعلق ندارد. او یک غریبه و بیگانه است، بدون هیچ حقوق یا مزایای شهروندی. تا آنجا که به وطنیت اسرائیل مربوط می شد، امتها در خارج بوده و به درون نگاه می کردند و ایشان از عهدهای وعده بیگانه بودند. خدا عهد خود را با قوم اسرائیل از طریق انسانهایی چون ابراهیم، اسحاق، یعقوب، موسی، داوود و سلیمان داده بود. این عهدها وعده برکات را به یهودیان می دادند. به خاطر همه این دلایل، عملا امتها خارج از مرز برکات بودند. ایشان بدون امید و در دنیای بی کسی بودند. ایشان از نظر ملیتی اصلا مطمئن نبودند که آیا دولت ایشان یا قوم و سرزمینشان نجات خواهند یافت یا نه. و به طور شخصی ایشان ظاهرا ناامید بودند. ایشان به حیات پس از مرگ هیچ امیدی نداشتند. شخصی گفته است که آینده ایشان شبی بود بدون ستاره. بالاخره ایشان در دنیا بی خدا بودند. این بدین معنا نیست که ایشان بیدین بودند. ایشان خدایان خود را که از سنگ و چوب بودند داشتند و آنها را می پرستیدند. ولی ایشان خدای واحد حقیقی را نمی شناختند. ایشان در دنیای بی خدای بیدین بی خدا بودند. در آیه 13 اینطور می خوانیم:
1: لیکن الحال در مسیح عیسی شما که در آن وقت دور بودید به خون مسیح نزدیک شده اید.
0: کلمات لیکن الحال یک انتقال سریع دیگر را نشان می دهد. افسوسیان غیر یهودی از جایگاه دور و بیگانه نجات یافته و به جایگاه نزدیک به خدا مرتفع شده بودند. این امر از زمان تغییر گرایش ایشان به وقوع پیوسته بود. وقتی که ایشان به نجات دهنده اعتماد کردند، خدا ایشان را در مسیح عیسی جای داد و ایشان را به عنوان محبوبانش پذیرفت. از آن بابت ایشان چنانچه مسیح هست به خدا نزدیک بودند، چون که در مسیح عیسی بودند. بهای این تغییر خارق‌العاده خون مسیح بود. قبل از اینکه این امت‌های گناهکار بتوانند از برکات و مزایای نزدیکی با خدا لذت ببرند، باید از گناهان خود طاهر می‌شدند. فقط خون ریخته شده مسیح در جلجتا بود که می‌توانست این کار را انجام دهد. وقتی که ایشان خداوند عیسی را به وسیله یک عمل قاطع ایمان می‌پذیرفتند، تمامی ارزش طهارت خون پربهای او به حساب ایشان گمارده می شد. عیسی فقط ایشان را نزدیک نکرد. او همچنین جامعه جدید خلق کرد که در آن خصومت قدیمی یهودیان و امتها برای همیشه پرشیده شد. تا زمان عهد جدید، کل دنیا به دو قسمت تقسیم شده بود. یهود و امت. نجات دهنده ما قسمت سومی را معرفی کرد. کلیسای خدا. در آیات بعدی ما می‌بینیم که چگونه ایمانداران یهودی و امتها در مسیح حالا یکی شدند و در این جامعه جدید معرفی شدند، یعنی جایی که نه یهودی بودند مطرح است و نه امت بودند. در آیه 14 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا که او سلامتی ماست که هر دو را یک گردانید و دیوار جدایی را که در میان بود منهدم ساخت.
0: زیرا که او سلامتی ماست. توجه کنید که نمیگوید او برای ما سلامتی ساخت، که البته این نیز درست است. چنانچه در آیه بعدی میبینیم، در اینجا حقیقت این است که او خودش سلامتی ماست. ولی چگونه میشود که یک شخص سلامتی باشد؟ این گونه است: وقتی که یک یهودی به خداوند عیسی ایمان میآورد، هویت ملی خود را از دست می دهد. پس از آن او در مسیح است. به همین شکل وقتی که یک غیر یهودی نجات دهنده را می پذیرد، او دیگر یک امت یا غیر یهودی نیست. از آنجا که او در مسیح است. به بیانی دیگر، ایماندار یهودی و یا از امت که زمانی با هم خصومت داشتند، حالا در مسیح یک گردیدند. یکی شدن آنها با مسیح لزوماً ایشان را با یکدیگر یکی کرده است. بنابراین یک انسان سلامتی است چنانچه میکا پیشگویی کرد. و او سلامتی خواهد بود هنگامی که آشور به زمین ما داخل شده بر قصرهای ما قدم نهاد. آنگاه 7 شبان و 8 سرور آدمیان را به مقابل او برپا خواهیم داشت. میکا باب 5 آیه 5. حوزه کاری او به عنوان سلامتی ما در آیات 14 الی 18 آمده است. اول کار اتحاد است که الان توضیح دادیم. او ما را یک گردانید. هم ایمانداران یهودی و هم ایمانداران امت. ایشان دیگر امتها و یهودیان نیستند، بلکه مسیحیان. اگر مستقیم سخن بگوییم، درست نیست که از ایشان حتی تحت عنوان یهودیان مسیحی یا امتهای مسیحی نام ببریم. همه مشخصه های جسمانی نظیر ملیت بر روی صلیب میخکوب شدند. دومین مرحله کار مسیح میتواند تخریب نامگذاری شود. او دیوار جدایی را که در میان بود منهدم ساخت. البته نه به طور تحت لفظی یک دیوار، ولی مانعی که به وسیله شریعت موسی تحت تأثیر فرامین و احکام خاص در بین یهودیان به عنوان قوم اسرائیل و جدا از اقوام دیگر ایجاد شده بود. این همچنین به وسیله دیواری که در صحن معبد قرار داشت و برای امتها بود مورد مثال قرار می گیرد که یهودیان به آنجا وارد نمی شدند. بر بالای دیوار هیچ نشانه هشداری دیده نمی شود که نوشته باشد اجازه ندهید هیچ کس از هیچ قومیتی دیگر وارد شود و در اطراف مکان مقدس قدم بگذارد. هر کس که این فرمان را نقض کند، خودش مسئول عواقب آن که مرگ است خواهد بود. در آیه 15 این طور می‌خوانیم:
1: و عداوت یعنی شریعت احکام را که در فرایض بود به جسم خود نابود ساخت تا که مصالحه کرده از هر دو یک انسان جدید در خود بیافریند.
0: سومین سیمای کار مسیح برچیدن خصومت میان یهودیان و امتها و همچنین میان انسانها با خدا. پولس شریعت را به عنوان عامل دشمنی و عداوت می شناسد که همانا شریعت احکام در فرایض می باشد. شریعت موسی یک اصل شریعتی تک بود، ولی از احکام جدا و مختلفی تشکیل شده بود. شریعت به خودی خود نیکو، مقدس و عادلانه بود، ولی طبیعت گناه آلود انسان از شریعت به عنوان مجوزی برای نفرت استفاده کرد. چون که شریعت عملاً اسرائیل را به عنوان قوم برگزیده خدا بر روی زمین مشخص می کرد، بسیاری از یهودیان متکبر شده و با امتها با حالت تحقیر آمیزی برخورد می کردند. ولی چگونه مسیح شریعت را به عنوان دلیل عداوت برداشت؟ اولاً او برای پرداخت تاوان شریعتی که شکسته شده بود مرد. سپس او تمامی مطالبات خدا را ارضا نمود. حالا شریعت دیگر چیزی برای گفتن به کسانی که در مسیح هستند ندارد. تاوان به کل پرداخته شده است. ایمانداران زیر شریعت نیستند، بلکه زیر فیض. به هر حال این بدین معنا نیست که ایشان هر طور می‌خواهند می‌توانند زندگی کنند. این یعنی ایشان حالا در مسیح از قید و بند آزاد هستند و در شریعت او می‌باشند و باید طوری زندگی کنند که او می‌خواهد. به عنوان نتیجه برداشتن عداوتی که به وسیله شریعت ایجاد شده بود، خداوند حالا قادر بود که خلقت جدیدی ایجاد کند. او از هر دو یک انسان جدید در خود آفرید که یعنی امتهای ایماندار و یهودیان ایماندار یک وجود را بسازد، یعنی کلیسا. از طریق یکی شدن با او جنگجویان با هم متحد شدند. کلیسا جدید است در این مفهوم که یک ارگان جدید می باشد که تا آن موقع وجود نداشته است. دلیل این امر خیلی حائز اهمیت است. کلیسای عهد جدید دنباله اسرائیل عهد عتیق نیست. این چیزی است که کاملا مستقل از هر چیز دیگری که قبلا وجود داشته است. کلیسا باید به وسیله این چیزها شناخته شود. یک، کلیسا جدید است چون که یک امت یا یک غیر یهودی در آن می تواند از حق و مزایای یک یهودی به طور مساوی بهره‌مند گردد. دو، کلیسا جدید است چون که در آن هم یهودیان و هم امتها باید هویت ملی خود به وسیله مسیحی شدن را کنار بگذارند. سه، کلیسا جدید است چون که یهودیان و امتها باید اعضای وفادار بدن مسیح باشند. چهار، کلیسا جدید است چون که یک یهودی باید امید سلطنت کردن با مسیح را داشته باشد، به غیر از بودن یکی از اعضای ملکوت او. پنج، کلیسا جدید است چون که یک یهودی دیگر زیر شریعت نیست. کلیسا واضحاً یک خلقت جدید است، با سرنوشتی مستقل، عناوینی مستقل، دعوتی مستقل و اشغال کردن محل

0: صلیب جواب خداست. به هر گونه تمایز و تفکیک نژادی، ضد یهودیگری، تعصب و هر شکل دیگری از خصومت میان انسانها. در آیه 16 اینطور می‌خوانیم:
1: و تا هر دو را در یک جسد با خدا مصالحه دهد، به وساطت صلیب خود که بر آن عداوت را کشت.
0: مسیح به علاوه مصالحه دادن یهودیان و امتها با یکدیگر، ایشان را با خدا توامان مصالحه داد. اگرچه اسرائیل و دیگر قوم‌ها طبعاً به تلخی با هم ضدیت داشتند، ولی یک چیز بود که ایشان در آن مفهوم با هم مشترک بودند: در دشمنی با خدا. دلیل این دشمنی با خدا گناه بود. خداوند عیسی با مرگ خود بر صلیب عداوت را به وسیله برداشتن عامل آن برچید. آنانی که او را پذیرفتند عداوت را یافتند و بخشیده شدند و رها شدند و از قدرت گناه رستند. عداوت برداشته شد. حالا ایشان با خدا مصالحه داده شدند. خداوند عیسی ایمانداران یهودی و امت را با هم در یک بدن، یعنی کلیسا، متحد کرد و بدن خود را به خدا تقدیم کرد، در حینی که همه اثرات خصومت را برداشت. خدا هرگز نیاز نداشت که با ما مصالحه کند. او هرگز از ما تنفر نداشته است، ولی ما نیاز داشتیم که با او صلح کنیم. کار خداوند ما بر روی صلیب عدالتی را مقرر کرد بر پایه‌ای که ما به وسیله آن به خصوص وی مثل دوستان او وارد می شویم و نه دشمنان. در آیه 17 اینطور می خوانیم:
1: و آمده بشارت مصالحه را رسانید به شما که دور بودید و مصالحه را به آنانی که نزدیک بودند.
0: در آیه 14 مسیح سلامتی ماست. در آیه 15 او سلامتی را به وجود آورد. حالا ما در میابیم که او آمد و مصالحه را بشارت داد. چگونه و کی او آمد؟ اول، او شخصا در قیامش آمد. دوم، با حضورش به وسیله روح القدس. او در قیامش مصالحه را بشارت داد. در حقیقت مصالحه یکی از اولین کارهای او بود که راجع به آن پس از قیامش از مردگان سخن گفت. وقتی رسولان را از طریق قدرت روح القدس و مصالحه بشارت فرستاد. خبر خوش مصالحه برای شماست که دور بودید. امتها و شما، یعنی یهودیان، که نزدیک بودید، و این تحقق وعده خداست در اشعیا باب 57 آیه 19. در آیه 18 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا که به وسیله او هر دو نزد پدر در یک روح دخول داریم.
0: دلیل عملی که بر طبق آن ثابت می شود الان بین اعضای بدن و خدا صلح وجود دارد این است که ایشان در هر زمانی به حضور خدا دخول دارند. این در نقطه مقابل عهد عتیق است که در آن دوره فقط کاهن اعظم آن هم سالی یک مرتبه می توانست به قدس الاقداس، مکان حضور خدا، وارد شود. ادی این تضاد را مشخص می کند. و حالا بزرگترین تفاوت، یک غیر یهودی که در مسیح هست واقعاً و به طور مداوم از آن برکات عالی لذت می‌برد که در آن موقع یک مرد و فقط سالی یک مرتبه به طور خاص و دوره‌ای می‌توانست از آن بهره‌مند شود. از طریق دعا هر ایمانداری می‌تواند وارد مکان سلطنت آسمانی شده و در حضور حاکم جهان زانو بزند و او را پدر خطاب کند. از طریق دعا هر ایمانداری می تواند به نزد تخت آسمانی وارد شده، در حضور حاکم جهان زانو زده و او را به عنوان پدر اعلام نماید. ترتیب معمولی که در دعا رعایت می شود در اینجا آمده است. اول، این به وسیله اوست. خداوند عیسی، او شفیع است بین انسانها و خدا. مرگ، مدفون شدن و قیام او هر گونه شریعت کهنه را برای رفتن به حضور خدا برداشته است. حالا او به عنوان شفیع در بالا ما را در کسب رابطه نزدیک با پدر یاری می دهد. ما در نام او به خدا نزدیک می شویم. ما از خودمان هیچ لیاقتی نداریم. بنابراین ما به خاطر شایستگی اوست که خوشحالیم.

0: ما هر دو نفر نزد پدر در دعا دخول داریم، هم ایماندار یهودی و هم امتهای ایماندار. مزیت آن این است که ما دخول داریم. کمک کننده ما در دعا روح القدس است به وسیله یک روح، و همچنین روح نیز ضعف ما را مدد می کند، زیرا که آنچه دعا می کنیم به طوری که می باید نمی دانیم. لکن خود روح برای ما شفاعت می کند به ناله هایی که نمی شود بیان کرد. رومیان باب 8 آیه 26. آن که ما به او نزدیک می شویم پدر است. هیچ کدام از مقدسین عهد عتیق خدا را به عنوان پدر نمی شناختند. قبل از قیام مسیح انسان ها در حضور خدا به عنوان مخلوقان در حضور خالق می ایستند. این پس از قیام بود که او فرمود نزد برادران من رفته و به ایشان بگو که نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما می روم. یوحنا باب 20 آیه 17. در نتیجه کارهای بخشش او، ایمانداران پس از آن قادر شدند برای اولین بار خدا را پدر خطاب کنند. در آیه 18 هم هر سه شخصیت تثلیث در دعای ایماندار مکشوف شدند. او نزد خدای خود پدر دعا می کند و از طریق خداوند عیسی مسیح به او نزدیک می گردد و این کار را در قدرت روح القدس انجام می دهد. در آیه 19 هم این طور می خوانیم:
1: پس از این به بعد غریب و اجنبی نیستید، بلکه هموطن مقدسین هستید و از اهل خانه خدا.
0: در 4 آیه پایانی این باب، پولس رسول بعضی از برکات بی‌نظیر ایمانداران غیر یهودی را عنوان می کند. ایشان دیگر غریبه و اجنبی نیستند. ایشان دیگر هرگز بیگانه، سگ، نامختون و بیرونی خوانده نخواهند شد. حالا ایشان در عهد جدید هموطن مقدسین هستند. ایمانداران یهودی و اجداد ایشان هیچ مزیتی یا برتری بر ایشان ندارند. همه مسیحیان شهروندان درجه اول آسمانی هستند. ایشان همچنین اهل خانه خدا نیز هستند. ایشان نه فقط به ملکوت آسمان وارد می شوند، بلکه به عنوان اعضای خانواده آسمانی پذیرفته می شوند. در آیه 20 اینطور می خوانیم:
1: و بر بنیاد رسولان و انبیا بنا شده اید که خود عیسی مسیح سنگ زاویه است.
0: بالاخره ایشان اعضای کلیسا شده اند، یا چنانچه پولس در اینجا تصویر می کند، ایشان به سنگهای عمارت هیکل مقدس تبدیل شدند. پولس رسول با جزئیاتی عالی این هیکل را توصیف می کند: بنیاد آن، سنگ زاویه آن، عمارت آن، بنا شدن آن و رشد آن. هیکل بر بنیاد رسولان و انبیا بنا شده است. این به انبیا و رسولان عهد جدید اشاره دارد. این نمیتواند به انبیای عهد عتیق مربوط باشد، زیرا که ایشان چیزی راجع به کلیسا نمیدانستند. این امر بدین معنا نیست که رسولان و انبیا پایه و اساس کلیسا هستند. مسیح بنیاد آن است، ولی ایشان بنیاد آن را بر طبق آنچه که از شخصیت و کار خداوند عیسی آشکار شد نهادند. کلیسا در مسیح یافت می شود، چنانچه رسولان و انبیا در تعالیم و ادعاهای مسیح. وقتی که پتروس او را اعتراف کرد که مسیح پسر خدای زنده است، عیسی اعلام می کند که او نیز کلیسای خود را بر صخره بنیاد می نهاد که ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهند یافت. در مکاشفه باب 21 آیه 14 رسولان تحت عنوان 12 اساس شهر مقدس اورشلیم شناخته می شوند. ایشان اساس آن نیستند، ولی به آن مربوطند، زیرا ایشان اول تعالیم عالی راجع به مسیح و کلیسایش را دریافت کردند. بنیاد یک امارت نیاز به فقط یک کار اساسی دارد. رسولان و انبیا یک بار برای همیشه کار نکردند. بنیادی که ایشان نهادند برای ما به صورت نوشته های عهد جدید درآمد، تا اگرچه ایشان دیگر با ما نیستند، ولی ما پایه و اساس تعالیم مسیح را از طریق همین نوشته ها در دست داریم. در معنای دوم، در تمامی اعثار انسانهایی هستند که خدمت ایشان نبوت یا رسالت است. مبشرین و سازندگان کلیساها در مفهومی پایین تر الان رسول هستند و آنانی که کلام را موعظه می کنند انبیا هستند، ولی ایشان در مفهوم اصلی انبیا یا رسولان نیستند. عیسی مسیح فقط بنیاد هیکل نیست، او سنگ زاویه نیز هست. هیچ کس نمی تواند کار پرجلال او را توصیف کند. حداقل سه توصیف راجع به سنگ زاویه آمده است که بر طبق آنها به خداوند عیسی مسیح به عنوان سر کلیسا اشاره شده است. 1. ما عموماً به سنگ زاویه به عنوان سنگی که در وسط یک ساختمان قرار دارد فکر می‌کنیم. از آنجا که بقیه یک ساختمان به نظر به وسیله آن نگاه داشته شده است، این سنگ زاویه به نظر خیلی مهم و حیاتی می‌آید. در این مفهوم نمونه حقیقی از خداوند را شاهد هستیم. همچنین از آنجا که این سنگ دو دیوار را به هم متصل می کند، می تواند به مفهوم اتحاد ایمانداران یهودی و امتها در کلیسا از طریق او باشد. 2. بعضی از محققین کتاب مقدس معتقدند که کلمه‌ای که سنگ زاویه ترجمه شده است به سنگ اصلی بنا اشاره دارد. این سنگ بالاترین مکان را در بنا اشغال می کند و دیگر سنگ ها را نگه می دارد. بنابراین مسیح در کلیسا شخص برجسته است. او همچنین شخصیت اصلی و اجتناب ناپذیر کلیسا است. او را بردارید و آنگاه کل بنا فرو خواهد ریخت. 3. سومین طریق فهم این مسئله این است که سنگ زاویه بزرگترین سنگ یک بناست. این سنگ بیشترین جا را در این توصیف اشغال می کند. این تنها سنگی است که به آن اندازه و شکل خاص موجود می باشد و فرشتگان او را شکل بقیه بنای هیکل را تشخیص می دهند. بنابراین مسیح سر کلیساست. او در خدمت و شخصیتش واحد است و او تنها کسی است که به کلیسا شکلی خاص می بخشد. اولاً مسیح بنیاد کلیساست. در آیه 21 اینطور می خوانیم
1: که در وی تمامی عمارت با هم مرتب شده به هیکل مقدس در خداوند نمو می کند.
0: کلمه در وی به مسیح اشاره دارد. او منشأ حیات و رشد کلیساست. بلیکی می گوید در او ما به آن اضافه می شویم. در او ما در آن نمو می کنیم. در او کل هیکل نمو می کند تا هنگامی که به کمال برسد، یعنی وقتی که سنگ زاویه باید با فریادهای فیض بیرون بیاید. تناسب و اتحاد هیکل به وسیله این عبارت نشان داده شده است. در وی شما نیز با هم بنا کرده می شوید. این یک اتحاد است که به وسیله اعضای بسیار و مختلفی درست شده است. هر عضوی جایگاه بخصوصی در این مسکن دارد که برای آن جایگاه مناسب است. سنگ هایی که از وادی مرگ به وسیله فیض خدا بیرون آمده اند به خوبی با هم پیوستند. روند خاص این بنا این است که نمو می کند. به هر حال این روند مشابه نمو و ساختمان های دیگر به وسیله سیمان و آجر نمی باشد. به آن تحت عنوان رشد یک ارگان زنده مثل یک بدن انسان فکر کنید. و در نهایت کلیسا یک ساختمان فاقد روح نیست. کلیسا یک سازمان نیست. کلیسا یک وجود زنده است که با مسیح به عنوان سر و ایمانداران به عنوان اعضا بدن را تشکیل می دهند. کلیسا در روز پنتیکاست متولد شد و تا حال نمو یافته است و تا زمان روبوده شدن ایمانداران نمو خواهد کرد. این ساختمان در حال رشد و زنده تحت عنوان هیکل مقدس در خداوند توصیف شده است. کلمه‌ای که پولس برای هیکل به کار می‌برد به صحن بیرونی اشاره ندارد، بلکه به عبادتگاه درونی، نه به هومه بلکه به مکان مقدس. او داشت به قسمت اصلی ساختمان هیکل فکر می‌کرد که مقدس‌ترین مکان به حساب می‌آید. در آنجا خدا سکونت داشت و او در آنجا خودش را در ابری درخشنده و روشن از جلال مجسم کرده بود. درس های متعددی در اینجا برای ما وجود دارد. 1. خدا در کلیسا ساکن است. ایمانداران یهودی و امتها مکان مقدسی را تشکیل می دهند که او در آن سکونت یافته و جلال خودش را در آنجا مکشوف می سازد. 2. این هیکل مقدس است. این هیکل از دنیا جدا شده و برای اهداف مقدس به او متعهد شده است. 3. کلیسا به عنوان هیکل مقدس مرکزی است برای پرستش. عبادت و حمد و ثنای خدا از طریق خداوند عیسی مسیح. پولس این هیکل مقدس را به وسیله بودنش در خداوند توصیف می کند. به بیانی دیگر، خداوند عیسی منشأ تقدس آن است. اعضای آن از طریق یکی شدن با او مقدس گردیده اند و ایشان به خاطر محبت او باید عملا مقدس باشند. در آیه 22 اینطور می خوانیم:
1: و در وی شما نیز با هم بنا کرده می شوید تا در روح مسکن خدا شوید.
0: در این هیکل فوق‌العاده ایمانداران امتها جایگاهی برابر با ایمانداران یهودی دارند. شنیدن این امر باید برای ما حیرت آور باشد، چنان که برای افسوسیان بود. عبارت بزرگ جایگاه ایمانداران این است که ایشان در روح مسکن خدا هستند. این هدف هیکل است، آماده کردن جایی که خدا می تواند در آن با قومش ساکن شود. کلیسا همان محل است. این را با وضعیت امتها در عهد عتیق مقایسه کنید. در آن زمان ایشان نمی توانستند به مکان سکونت خدا نزدیک شوند. حالا ایشان خودشان قسمتی از آن را تشکیل می دهند و به خدمت هر کدام از اشخاص تثلیث در ارتباط با کلیسا توجه کنید. 1. در وی که همانا در مسیح است، از طریق اتحاد با اوست که ما یک هیکل می شویم. 2. مسکن خدا، هیکل خانه خدای پدر بر روی زمین است. 3. در روح، این در شخصیت روح القدس است که خدا در کلیسا ساکن می شود. اول قرنتیان باب 3 آیه 16. و بنابراین این باب که با یک توضیح از امتهایی که مرده، فاسد، شریر و ناموتی بودند شروع می شود و با امتهایی به پایان می رسد که از گناهان و نجاسات خود پاک و تطهیر شده و در روح مسکن خدا شدند.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

سلام عزیزان، با این امید که در سلامت جسم و آرامش الهی خداوند به سر میبرید، مطالعه دیگری در کلام خدا را آغاز میکنیم. عنوان این مطالعه هست موهبت درخشان قولهای خدا در کتاب مقدس است.

آیه کلیدی این مطالعه در کلام خدا اشعیا فصل 40 آیه 8 هست. عزیزان، کلام خدا در اشعیا فصل 40 آیه 8 می‌فرماید: گیاه خشک می‌شود و گل پژمرده می‌گردد، اما کلام خدای ما برای همیشه باقی می‌ماند. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچی را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنم. آمین. دوست خوب من عیسی مسیح به ما ایمانداران به خود گفت که در طول عمرمان بر روی این زمین سختی‌های زیادی را تجربه خواهیم کرد، اما خدا پدر آسمانی مهربانمان ابزارهای شگفت‌انگیزی را فراهم فرمود تا آزمایش‌ها و دوره‌های سخت زندگی بر ما غالب نشند. برای قادر ساختن ما ایمانداران به عیسی در غلبه بر دوره‌های سخت زندگیمون و برخورداری از یک زندگی شاد و پیروزمندانه مسیحی، خدا روح خود روح القدس را در درون ما قرار داد تا او راهنما و مددکار ما باشه. خدا همچنین موهبت صحبت کردن با وی را که ما اغلب آن را دعا می نامیم به ما هدیه داد، تا نه تنها بتونیم با او ارتباط برقرار کنیم و در ارتباط شخصی مستقیم باشیم، بلکه به وسیله صحبت کردن با خدا یا همان دعا خواسته های خودمان را نیز با او در میان بگذاریم. برای غلبه بر دوره های سخت زندگی و برخورداری از یک زندگی شاد و موفق مسیحی، خدا پدر آسمانی من باز هم ابزار شگفت‌انگیز دیگری به ما هدیه داده. این هدیه و ابزار شگفت‌انگیز وی به ما کتاب مقدس هست. عزیزان، کتاب مقدس کلام خداوند متعال هست. کتاب مقدس حقیقت محض هست و هرگز تغییر نمی کنه. کتاب مقدس حاوی هزاران قولهای خدا به ماست. قولهای خداوند در کتاب مقدس تضمینهایی هستند که می تونیم با اطمینان کامل به آنها اعتماد کنیم. اغلب ایمانداران فروتن و وفادار قولهای خدا در کلامش را به صورت دعا به عنوان فریادی از قلبشان با خدا در میان میگذارند. بیایید به مثالی نگاه کنیم که به زمانهایی که باید تصمیمات دشواری اتخاذ کنیم مربوط میشه. عزیزان، کتاب مقدس در قسمت مزمور فصل 32 آیه 8 می‌فرماید: خداوند می‌فرماید تو را هدایت خواهم نمود و راهی را که باید بروی به تو تعلیم خواهم داد، تو را نصیحت خواهم کرد و چشم از تو بر نخواهم داشت. آمین. عزیزان، ما میتونیم سخنان خدا در کتاب مقدس را بخوانیم و به او بگوییم. در این صورت ما میتونیم اطمینان داشته باشیم که خدا به ما گوش میده و به داد ما میرسه. خدا پدر آسمانی مهربان من در تمام شرایط زندگی در کنار ما خواهد ماند. وقتی سختی پیش میاد به یک پایه محکم و قابل اطمینان نیاز داریم. در غیر این صورت
احساسات انسانی ما به راحتی میتونن ما را از طریق افکار اشتباه و اخذ تصمیمات غلط به بیراهه بکشونن. خدا پدر آسمانی من وفادار و تغییر ناپذیره. بنابراین میتونیم به قولهای او به ما در کلامش کتاب مقدس اعتماد کامل داشته باشیم. قولهایی که به ما آرامش و قوت قلب میدند تا هر روز با او و برای او شاد و پیروزمندانه زندگی کنیم.

0: عزیزان، آیه کلیدی این مطالعه اشعیا فصل 40 آیه 8 بود. حال بیایی درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که کلام خدا در کتاب مقدس ما یک پایه محکم و قابل اعتماد هست. پس به سخنان خدا در آن اعتماد داشته و در آرامش زندگی کنیم. تکرار می‌کنم، کلام خدا در کتاب مقدس ما یک پایه محکم و قابل اعتماد هست. پس به سخنان خدا در آن اعتماد داشته و در آرامش زندگی کنیم. عزیزان، چنانچه سوالاتی برای شما به وجود آمده، با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما عزیز او باشد. آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: سلام بر شما شنوندگان گرامی که به شنیدن قسمت تازه ای از برنامه مطالعه روزانه ما با عنوان تمام کتاب نشستید. خیلی خوشحالم که همراه شما خوبان هستیم تا کلام خدا رو بررسی کنیم. بهترین کاری که در زندگی میشه انجام داد نزدیک شدن به کلام خدا، تفکر در اون، تغذیه از اون و حفظ اون در دلهای ماست. ما در مطالعه‌مون به فصل 2 کتاب مکاشفه آیات 1 تا 7 رسیدیم. در این برنامه با پیامی روبرو میشیم که به فرشته کلیسای افسوس گفته شده. در آغاز برنامه اجازه میخوام تا به همراه همیشگیمون برادر یوسف خیر مقدم بگم. برادر جان سلام بر شما.
1: ممنون خواهر سنم. سلام بر شما و شنوندگان گرامی برنامه.
0: برادر جان با اجازتون آیات 1 تا 7 رو میخونم. میفرماید به فرشته کلیسای افسوس بنویس: این است سخنان آن کسی که 7 ستاره را به دست راست خود دارد و در میان 7 چراغ پایه زرین گردش می کند. من کارها، رنجها و بردباری تو را می دانم. می دانم که نمی توانی افراد شریر را تحمل کنی. تو آنانی را که ادعا می کنند رسول هستند ولی نیستند امتحان کرده ای و دریافته ای که دروغگو هستند. تو بردبار هستی. به خاطر من در مقابل شرارت ایستادگی کرده ای و از پا در نیامده ای. اما این شکایت را از تو دارم. عشق و علاقه نخستین خود را از دست داده ای. به یاد داشته باش که از چه مقام بلندی سقوط کرده ای. توبه کن و مثل گذشته عمل نما و اگر توبه نکنی نزد تو می آیم و چراغ پایت را از جایش بر می دارم. البته باید بگویم تو این حسن را هم داری که مثل من از کارهای نیکولائیان متنفر هستی. ای کسانی که گوش دارید، به آنچه که روح به کلیساها میگوید گوش دهید. به کسی که پیروز شود اجازه میدهم از درخت زندگانی که در باغ خدا میروید بخورد. این به فرشته کلیسای افسوس اشاره داره و خودشو اینطور معرفی میکنه: او که 7 ستاره را به دست راست خود دارد و در میان 7 چراغدان طلا می خرامد. درباره این مقدمه برامون بگین برادر.
1: قبلا هم گفتیم که کلیسای افسوس نمادی از دوران رسالتی و پیامدهای اونه. این از یه جهت. از طرف دیگه نمادی از همه کلیساها از آغاز تا پایان اون هم هست که شاید منظور این قسمت از کلام هم باشه. اینجا نمیگه کسی که یک ستاره در دست دارد و در میان یک چراغدان میخرامد، درسته؟ میگه که او که 7 ستاره را به دست راست خود دارد و در میان 7 چراغدان طلا میخرامد.
0: پس افسوس از یه طرف نمادی از کلیسا از آغاز تا پایانه، ولی طبیعتاً از جنبه تاریخی و نقش نبوتی که داره نمادی از دوران رسالتی و پیامدهای اونم هست. برادر لطفاً درباره کلیسا در افسوس بگید. چه زمان و چطور شکل گرفت؟ آیا نامه‌های دیگه‌ای هم به کلیسای افسوس فرستاده شدن؟
1: میشه کلیسای افسوس رو در 7 مرحله دید. نخستین مرحله در کتاب کارهای رسولان 19 هستش. یعنی در سومین سفر هیچ شهر دیگه‌ای مثل افسوس از خدمات روحانی پولس بهره‌مند نبوده. پولس 3 سال در افسوس بود و میگه با کمال تواضع و با اشک‌ها خداوند را خدمت کردم. بنابراین کلیسای افسوس خیلی محبوب دل پولس بود و البته محبوب خداوند، چون افسوس به معنای محبوبه. پولس در رساله به افسوسیان می‌نویسه مسیح کلیسا را دوست داشت. این مرحله اوله. در کتاب کارهای رسولان 20 مرحله دوم رو میتونیم ببینیم. میفرماید رهبران کلیسا را فرا خواند و به آنان گفت. پولس هشدار جدی میده. مثلا میگه من میدانم که بعد از رفتن من گرگهای درنده به میان شما خواهند آمد که به گله ترحمی نخواهند کرد. و حتی در میان خود شما افرادی پیدا خواهند شد که حقیقت را تغییر داده پیروانی را به دنبال خود خواهند کشید. ما از این درس مهمی یاد میگیریم. حتی اگه آموزه‌هایی از مشایخ دوران رسالتی باشن که با چیزایی که کتاب مقدس میگه تعارض داشته باشن، ماها نباید بهشون توجه کنیم. و پولس میگه افرادی پیدا خواهند شد که حقیقت را تغییر داده، پیروانی را به دنبال خود خواهند کشید. در مرحله سوم پولس برترین نامه‌های خودش را از زندان میفرسته که یکیش همین رساله به افسوسیانه. حالا برای مرحله چهارم پولس نخستین رساله را به تیموتائوس میفرسته.
0: به خود تیموتائوس، چون اون در شهر افسوس بود.
1: دقیقاً درسته. پولس میگه باز هم از تو میخواهم که در افسوس بمانی. در آنجا بعضی اشخاص تعالیم نادرست میدهند و تو باید به آنها دستور دهی که از این کار دست بردارند. مرحله پنجم نامه دوم پولس به تیموتائوسه. در حقیقت اینجا چیز تأسف‌آوری رو میشنویم. میفرماید خبر داری که در استان آسیا همه از جمله فیگلوس و هرموگنس مرا ترک کردند.
0: شخصی گفته اونا از پولس رو برگردوندن، نه از مسیح. میتونستن به مسیح وفادار بمونن. ولی عبارت در استان آسیا همه از جمله فیگلوس و هرموگنس مرا ترک کردند، یعنی تعلیمی که پولس اعلان کرده بود و رد کردند. تعالیم پولس شامل تعالیمیه که باید در کلیسا اجرا بشن و حق مسیح در مقام سر و بالای کلیسا. این بنیان و اساسه.
1: دقیقاً درسته. مرحله ششم در کتاب مکاشفه 2 آیات 1 تا 7 هستش. نامه‌ای که الان در حال مطالعه اون هستیم. و خدا سخنان غم‌انگیزی رو میگه. اما این شکایت رو از تو دارم. عشق و علاقه نخستین خود رو از دست داده ای. به یاد داشته باش که از چه مقام بلندی سقوط کرده ای. توبه کن و مثل گذشته عمل نما. و اگر توبه نکنی نزد تو می آیم و چراغ پایت رو از جایش بر می دارم. این ما رو می بره به مرحله هفتم. و من می پرسم کلیسای افسوس امروز کجاست؟
0: چراغ پایه از جای خودش برداشته شده. در سراسر آسیای صغیر یا ترکیه کنونی چند نفر ایماندار هست؟ خیلی کم. یه نفر اینجا یا یه نفر اونجا. ولی به طور کلی چراغدان از جای خودش برداشته شده. برادر، میخوام یه اشاره کوتاه به مرحله دوم در کتاب کارهای رسولان 20 بکنم. شما گفتید که بدعت‌هایی از دوران رسولان هم وجود دارن. طبیعتاً طبق کارهای رسولان 20، گرگ‌های درنده به میان شما خواهند آمد. این بدعت‌ها از رسولان نبود، چون اونا کلام خدا رو می‌گفتن. پس معلمین دروغینی هم از بین غیر یهودیان بودن که به مخفی کاری رو آورده بودن و تعالیم گمراه و گسترش می‌دادن.
1: اینجا بهشون اشاره می‌کنه. تو آنانی را که ادعا می کنند رسول هستند ولی نیستند امتحان کرده ای و دریافته ای که دروغگو هستند. ادعا می کردن رسولن ولی خب نبودن.
0: یعنی اگه به کسی بگن تعلیمش با کتاب مقدس همخوانی نداره، شاید بگه این تعلیم از 2000 سال پیش بوده. ولی باید بدونیم هرچه اونا تعلیم دادن در کتاب مقدس نوشته شده. اما هرچی که در کتاب مقدس نیست قابل اعتمادم نیست. چون از همون دوران رسولان معلمین دروغین هم بودن. رسولان نسبت به بدعت‌ها هشدار دادن. پولس در رساله‌ای به غلاطیان 1 میگه حتی اگر ما یا فرشته‌ای از آسمان انجیلی غیر از آنچه ما اعلام کردیم بیاورد، بر او لعنت باد.
1: دقیقاً همین طوره خواهر.
0: برادر، آیه 2 میگه من کارها، رنجها و بردباری تو را میدانم. میدانم که نمیتوانی افراد شریر را تحمل کنی. تو آنانی را که ادعا میکنند رسول هستند ولی نیستند امتحان کرده ای و دریافته ای که دروغگو هستند. کارایی که یوحنا بهشون اشاره میکنه چیه؟
1: اول از همه خداوند 7 مرتبه میگه میدانم، که خطاب به 7 کلیساست. عدد 7 همونجوری که قبلا هم گفتیم عدد کاملیته، یعنی مسیح دانایی مطلقه. عیسی همه چیزو در مورد هر کسی میدونه. اول اینکه خب اون خداست، دوم اینکه اگه نه تنها آیه 2 بلکه آیه 3 رو هم بخونیم به این نتیجه میرسیم که کلیسا فوق‌العاده و غیر قابل مقایسه با دنیاست. یعنی من کارها، رنجها و بردباری تو را میدانم. میدانم که نمیتوانی افراد شریر را تحمل کنی. تو آنانی را که ادعا می کنند رسول هستند ولی نیستند امتحان کرده ای و دریافته ای که دروغگو هستند. تو بردبار هستی. به خاطر من در مقابل شرارت ایستادگی کرده ای و از پا در نیامده ای. ها؟ دیگه بیشتر از این چی میخوای؟ در حقیقت وقتی به آیه 4 میرسیم میبینیم که خدا خیلی هم از این کلیسا راضی نبود. خدا از رفتار این کلیسا اندوهگین بود. دومین نکته‌ای که میخوام توجهتون رو بهش جلب بکنم اینه. کارهای تو را میدانم. نه تنها اعمال ایمان تو، رنجهای تو، مشقت تو برای محبت کردن، بردباری تو و امید پایدار تو. و این سگانه رو در رساله اول پولس به تسالونیکیان 1 هم میتونیم ببینیم.
0: درسته. زیرا در حضور خدا که پدر ماست به یاد می آوریم که چگونه ایمانتان در فعالیت‌ها و محبتتان در کارها و امیدتان به خداوند ما عیسی مسیح پایدار است. اینجا فعالیت‌ها و سختی‌ها که خوب هستن و امید پایدار رو می بینیم. ولی انگار خداوند داره میگه چیزی که می خوام انگیزه های خوب پشت این کار است. ایمانی که عمل میکنه، محبتی که زحمت میکشه و امیدی که با بردباری همراهه. یه نفر تشبیه زیبایی برای کسانی گفته که در خلاف مسیر رودخانه زندگی شنا میکنن، بدون اینکه متوجه باشن که سرچشمه رودخانه خشک شده. آب در جریانه ولی شخص متوجه نیست. ولی کسی که از بالا نگاه میکنه میتونه ببینه که سرچشمه رودخانه خشک شده و کسانی که به اول رود میرسن دیر یا زود اینو میفهمن. متاسفانه انگار خداوند اینجا میگه من دارم میبینم که سرچشمه رود خشک شده.
1: قضیه خودکارها نیستن، کارا انجام میشن. رنج و بردباری هم اینجا دیده میشه، ولی ایمان، امید و محبت کجاست؟
0: منظورتون اینه که کارای زیادی هستن ولی ایمانی در اونا نیست. سختی زیاد ولی بدون محبت. چه سود که کارهای زیادی انجام بشه ولی بدون ایمان؟ اعمالی که ممکنه بسیاری رو فریب بده و خیلی ها رو خوشحال کنه و تحسین کنن. خدا چطور در پایان کار اونا رو ارزیابی میکنه برادر؟ آیا به حساب میان یا نه؟
1: اجازه بدین از کتاب غزل‌های سلیمان 8 براتون بخونم. میفرماید هرگاه کسی بخواهد که عشق را با دارایی و ثروت خود به دست آورد، آن را خار و حقیر می شمارد. در رساله اول پولس به قرنتیان هم میگه اگر بدن خود را در راه خدا به سوختن دهم اما محبت نداشته باشم. کتاب مقدس میگه اگر تمام دارایی خود را به فقرا بدهم اما محبت نداشته باشم. پس باید به محبت خداوند اهمیت خیلی زیادی بدیم.
0: همینطوره. وقتی من خداوند را دوست داشته باشم هر کاری را برای خداوند انجام میدم. عزیزی میگفت اگه نمیتونی کار بزرگی انجام بدی کار کوچیکی انجام بده ولی با محبتی بزرگ. خداوند این کارو ستایش میکنه. خب ممنونم برادر جان، استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: دریوسف در ادامه میگه: می دانم که نمی توانی افراد شریر را تحمل کنی. تو آنانی را که ادعا می کنند رسول هستند ولی نیستند امتحان کرده ای و دریافته ای که دروغگو هستند. نشانه ها و شرایط لازم برای یک رسول چی هستند؟
1: نشانه های یک رسول در رساله دوم پولس به قرنتیان اینه: علائمی که رسالت مرا ثابت می کند با صبر تمام در میان شما ظاهر شد، از جمله عجایب و نشانه ها بود. نشانه ها و شگفتی هایی که به ما اطمینان میده پولس یه رسول بوده. البته پولس اینا رو هم داشت. به طوری که مردم دستمال ها و پیشبند هایی را که با بدن پولس تماس یافته بود می بردند و بر بدن مریضان می گذاشتند و آنان از امراض خود شفا می یافتند و ارواح پلید از آنان خارج می گشت. اینا نشانه های رسول بودنند. ولی یه چیز دیگه هم در کتاب کارهای رسولان یک هست. یک نفر در جرگه ما بوده است. باید به عنوان گواه بر رستاخیز او به جمع ما بپیوندد. ما باید یه نفر رو به جای یهودای خیانتکار انتخاب کنیم. فقط به یه شرط. به این شرط که با ما زندگی کرده باشه. یعنی از روزی که یحیی به تعمید پرداخت. پولس اینطور تایید میکنه: مگر من آزاد و مختار نیستم؟ مگر من رسول نیستم؟ آیا من خداوند ما عیسی را ندیدم؟ یه رسول باید مسیح را دیده باشه، باید مستقیماً از طرف خداوند به خدمت فرا خونده شده باشه.
0: پس این مربوط به کلیسای اولی است. امروز اگه کسی ادعا کنه که رسول، دروغه، چون رسولان بنیانی گذاشتن و رفتن. شما بر شالوده‌ای که به دست رسولان و انبیا نهاده شده است بنا شده اید که در کتاب مقدس وجود داره. برادر، در ادامه چرا به فرشته کلیسای افسوس میگه تو بردبار هستی، به خاطر من در مقابل شرارت ایستادگی کرده ای و از پا در نیامده ای؟ در این ایستادگی به خاطر نام خداوند چی میبینیم؟
1: خواهر سنم، نهایت آرزوی هر کسی اینه که بتونه به خاطر نام خداوند بردبار باشه، چون محبتی که خسته نشه به کارش ادامه میده. ولی در آیه 2 میگه میدانم که نمیتوانی افراد شریر را تحمل کنی. آیه 3 میگه به خاطر نام من ایستادگی کرده ای. این یه ترکیب شیرین و عالیه. نمیتونیم در برابر شریران ایستادگی کنیم، ولی به خاطر نام خداوند میتونیم.
0: خیلی خوبه که قدردان کسانی باشیم که نام خداوند رو خدمت میکنن. این افراد نه مشتاق برتری نام خودشونن و نه مشتاق نام رهبر حزبشون. من به دنبال هیچ حزبی نیستم، بلکه هدف من مثل چیزیه که یحیای تعمید دهنده میگه: او باید پیشرفت کند در حالی که من عقب میروم. تنها نامی که باید همه جلالو بگیره نام خداونده و باید برتر از هر نامی برافراشته بشه. این خطای بزرگیه که کسی به دنبال شهرت و نام خودش در بین هر گروه مسیحی باشه. هر جماعتی باید فقط در نام عیسی تشکیل بشه. فقط نام مسیح باید تکریم بشه.
1: بله، ملاکی 3:16 میگه پس در کتاب یادگاری اسم کسانی که از خداوند می ترسیدند و نام او را گرامی می داشتند
0: که باید همه جلالو بگیره نام خداونده و باید برتر از هر نامی برافراشته بشه. این خطای بزرگیه که کسی به دنبال شهرت و نام خودش در بین هر گروه مسیحی باشه. هر جماعتی باید فقط در نام عیسی تشکیل بشه. فقط نام مسیح باید تکریم بشه.
1: بله، ملاکی 3:16 میگه پس در کتاب یادگاری اسم کسانی که از خداوند می ترسیدند و نام او را گرامی می داشتند در حضور

0: رو چی میبینی؟
1: اول باید بپرسیم این عشق و علاقه نخستین چیه؟ میشه از آیه 3 اینو فهمید. عشق و علاقه نخستین مرتبط با زمان. عشق و علاقه نخستین مرتبط با ارزش. عشق و علاقه نخستین مرتبط با حقیقت. عشق و علاقه نخستین مرتبط با زمان چیزیه که در کتاب ارمیا 2:2 بهش اشاره شده. به یاد دارم که چقدر در جوانیت با وفا بودی، چقدر در ابتدای ازدواجمان مرا دوست داشتی. عشق و علاقه نخستین اون زمانیه که محبت جرقه میزنه، از همون لحظه اول. انگار خداوند بعد از 1000 سال، بعد از گذشتن قوم از دریای سرخ، هنوز فراموش نکرده اونا چطور با هماهنگی سرود میخوندن خداوند را میسرایم، چون او با شکوه و جلال پیروز شده است. او اسب‌ها و سوارانشان را به دریا انداخت.
0: این همون عشق و علاقه نخستین.
1: دقیقاً خواهر، همینطور این عشق و علاقه نخستین رو یه رتبه و جایگاه هم تصور میکنم. یعنی محبت درجه 1، یا اونطوری که کلام خدا میگه زود بروید بهترین ردا را بیاورید و به او بپوشانید. نه اون لباس کهنه رو، بلکه بهترین لباس رو. انگار خداوند از محبت کهنه شده راضی نیست، اون بهترین رو میخواد، بهترین محبت رو میخواد.
0: درسته، میشه از یه روش دیگه هم نگاه کرد. عشق و علاقه نخستین محبت من نسبت به مسیح نیست، بلکه محبت او نسبت به منه. وقتی به محبت مسیح نسبت به خودم تمرکز می کنم، منم به او محبت می کنم بدون هیچ تلاشی. ما به دیگران محبت می کنیم چون اول خدا به ما محبت کرد. چرا محبت من به خدا سرد می شه؟ چون من به محبت خدا نسبت به خودم سرگرم نیستم و فکر نمی کنم. اگه همیشه جلوی چشمم باشه که مسیح چقدر منو محبت کرد و چقدر منو دوست داشت، دوست داشتن مسیح برام خیلی آسون تر میشه. کتاب مقدس خیلی دقیقه. نمیگه مهر تو از دلم رفته، میگه عشق و علاقه نخستین خود را از دست داده‌ای. محبت در جای مشخصی ساکن میشه، جایی که ما در مشارکت با حضور خدا باشیم. ولی وقتی از این فضا بیرون بیایم، اونجاست که از محبت جدا شدیم.
1: دقیقاً، و میگه به یاد داشته باش که از چه مقام بلندی سقوط کرده ای، توبه کن و مثل گذشته عمل نما.
0: بله برادر، در آیه 6 خداوند میگه البته باید بگویم تو این حسن را هم داری که مثل من از کارهای نیکولاییان متنفر هستی. اونا کیان؟ چرا خداوند ازشون متنفره؟
1: در طول تاریخ کلیسا به گروه مشخصی به نام نیکولاییان اشاره نشده. برای همین مفسرین از قرن 19 میلادی و در دوران نهضت اصلاحات در فیلادلفیه به این توافق رسیدن که نیکولاییان حاکمان قوم بودن. چون این واژه به معنای حاکمیت بر مردمه. این افرادو به عنوان گروهی در نظر می گرفتن که خودشونو بالاتر از بقیه انسان ها می دونستن. امروزه این افرادو بهشون میگیم ولایت فقیه. در حقیقت این رویکرد از دوران رسولان آغاز شد. در کارهای رسولان 20 میگه و حتی در میان خود شما افرادی پیدا خواهند شد که حقیقت را تغییر داده، پیروانی را به دنبال خود خواهند کشید، نه به دنبال خداوند بلکه به دنبال خودشون. پتروس به ما هشدار میده از گله‌ای که خدا به شما سپرده است شبانی و مراقبت کنید، سعی نکنید بر آنانی که به دست شما سپرده شده اند خداوندی نمایید. خداوند از این رفتارها تنفر داره. خداوند از اشخاص متنفر نیست، بلکه از کارهای اونا تنفر داره. باعث تأسفه که وقتی به سومین کلیسا میرسیم، یعنی کلیسای پرگاموم، کارها و تعالیم نیکولاییانو پذیرفته بودن و کاری که اونا در دوران کلیسای اولیه انجام دادن یه تعلیم پایدار شد. قوم خدا به دو گروه تقسیم شدن و یکی بر دیگری برتری پیدا کرد.
0: اگه این گروه میخواست بر بقیه برتری داشته باشه، به معنای رقابت بر سر جایگاه مسیح میبود. این یکی از چیزاییه که مسیح دوست نداره.
1: دقیقا همینطوره خواهر.
0: برادر، میخوام توضیحی برای این آیه بدید که میگه تو این حسن را هم داری که مثل من از کارهای نیکولاییان متنفر هستی. چطور یه شخص میتونه به این درجه برسه که از هرچی که خداوند دوست نداره متنفر باشه و از هرچی خداوند دوست داره خوشحال باشه و چیزاییو دوست داشته باشه که خداوندم دوست داره؟ یعنی هماهنگی با خداوند.
1: با خوندن کلام خدا و دون

0: دانستن اینکه خداوند چی دوست نداره و چی دوست داره و ارتباط داشتن با اون، احساس خواهیم کرد که چیزی رو که خداوند دوست داره ما هم دوست داریم و از چیزی که متنفره ما هم متنفریم.
1: همینطوره. آیه 7 میگه ای کسانی که گوش دارید به آنچه که روح به کلیساها میگوید گوش دهید. از این دعوت چی یاد میگیریم؟
0: اینو یاد میگیریم که این یه مسئولیت فردیه. من گوش دارم. در اناجیل گوش به صورت جمع گفته شده، ولی در کتاب مکاشفه حتی اگه فقط یه گوش داشته باشیم باید بشنویم. عبارت ای کسانی که گوش دارید به آنچه که روح به کلیساها میگوید گوش دهید به مسئولیت ما اشاره میکنه.
1: برادر در ادامه وعده بزرگی میده. به کسی که پیروز شود اجازه میدهم از درخت زندگانی که در باغ خدا میروید بخورد. در این وعده چی میبینید؟
0: راستش دوتا چیزو میشه دید. اول اینکه اون سگانه معروف یوحنا اینجا شروع میشه. یوحنا در انجیلش برای ما از محبت، نور و زندگی میگه. و اینجا به روشنی از محبت میگه. عشق و علاقه نخستین خود را از دست داده ای. پس می آیم و چراغ پایت را از جایش بر می دارم. ولی اگه غلبه کنه و بر این اوضاع وحشتناک اخلاقی مسلط بشه، اجازه می دهم از درخت زندگانی که در باغ خدا می روید بخورد. پس اینجا ما محبت، نور و زندگی رو می بینیم. سگانه ای که به وضوح در انجیل هم هست. ولی یه چیز دیگه هم اینجا وجود داره. درخت زندگانی که در باغ خدا می روید. ما رو به کتاب پیدایش می بره این عبارت. اونجا درخت حیات در وسط باغ بهش بود، درسته؟ ولی اونجا درخت شناخت نیکویی و پلیدی هم وجود داشت. خداوند نسبت به این هشدار میده. ولی بدبختانه چیزی که در کتاب پیدایش 3 رخ میده اینه که زن از میوه آن درخت کند و خورد، همینطور به شوهر خود هم داد و او هم خورد. مسیح از میوه درخت شناخت خوبی و بدی نمیخوره، بلکه میوه درخت حیات رو میگیره و به کلیسا میده، درسته؟
1: در پیدایش 3 زن میوه درخت شناخت خوبی و بدی رو به آدم میده و اونم میخوره، ولی اینجا آدم دوم میوه درخت حیاتو به کلیسایی میده که غلبه کرده. برادر یوسف، آیا این غلبه کردن مسئولیت کلیساست؟ و اگه غلبه نکنه اون وقت از میوه درخت حیات محروم میشه؟
0: غلبه کردن در رسالات یوحنا، انجیل یوحنا و در کتاب مکاشفه هم هست. این کلمه 17 مرتبه در این کتاب تکرار شده. همشون هم درباره ایمانداران راستینیه که همیشه پیروز میشن. مثلا در رساله میخونیم زیرا همه فرزندان خدا بر این جهان غلبه یافتند و ما این پیروزی را به وسیله ایمان به دست آورده ایم. بعد در انجیل یوحنا 16 میگه ولی شجاع باشید، من بر دنیا چیره شدم. انگار میخواد بگه پیروزی تضمین شده است، چون ما پیرو یه فرمانده پیروزیم. به وسیله او که ما را دوست داشت پیروزی ما کامل میشود. اینجا از ایمان نمیگه، بلکه از ویژگی غلبه بر ولرم بودن میگه که در کلیسا پدیدار شده بود.
1: درسته. ولرم بودن و ضعف چیه؟ عشق و علاقه نخستین خود را از دست داده ای. کسی که پیروز شود، عشق و علاقه نخستین رو دوباره به دست میاره و از درخت حیات برخوردار میشه. ممنونم از شما برادر جان. به امید خدا این بررسی رو در برنامه آینده ادامه میدیم. خداوند بهتون برکت بده.
0: آمین. برکت خدا با شما هم.
1: آمین. عزیزان شنونده، تا برنامه آینده خداوند همراهتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: نه تمامی کلامت.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به رومیان، فصل 14. شخصی را که در ایمان ضعیف است در میان خود بپذیرید، ولی نه به منظور مباحثه درباره عقیده او. ایمان یک نفر به او اجازه می دهد هر غذایی را بخورد، اما کسی که ضعیف است فقط سبزیجات می خورد. کسی که هر غذایی را می خورد نباید کسی را که فقط سبزیجات می خورد خوار بشمارد. و همچنین شخصی پرهیزکار نباید کسی را که هر غذایی را می خورد محکوم سازد. زیرا خدا او را پذیرفته است. تو کیستی که درباره خادم شخص دیگری قضاوت می کنی؟ این که آیا آن خادم در خدمت خود موفق می شود یا نه فقط مربوط به ارباب اوست. ولی او موفق خواهد شد، زیرا ارباب آسمانی او قادر است که این کار را برای او انجام دهد. یک نفر یک روز را از روزهای دیگر مهمتر می داند، حالان که شخص دیگر همه را یکسان می شمارد. هر کس باید در عقیده خود کاملا خاطر جمع باشد. آن که روز معینی را بزرگ می شمارد برای خاطر خداوند چنین می کند، و او که هر غذایی را می خورد باز برای خاطر خداوند می خورد، زیرا او برای خوراک خود خدا را شکر می کند. و از طرف دیگر شخص پرهیزکار به خاطر خداوند نمی خورد و او نیز از خدا سپاسگزاری می کند. هیچ یک از ما فقط برای خود زندگی نمی کند یا فقط برای خود نمی میرد. اگر زیست می کنیم برای خداوند زندگی می نماییم و اگر بمیریم برای خداوند می میریم. پس خواه زنده و خواه مرده متعلق به خداوند هستیم. زیرا به همین سبب مسیح مرد و دوباره زنده شد تا خداوند مردگان و زندگان باشد. پس تو چرا درباره برادر خود قضاوت می کنی؟ یا چرا برادر خود را تحقیر می نمایی؟ همه ما پیش کرسی قضاوت خدا خواهیم ایستاد، زیرا کلام خدا می‌فرماید خداوند می‌گوید به حیات خودم سوگند که همه در برابر من به زانو در آمده با زبان خود خدا را ستایش خواهند نمود. پس همه ما فردن فرد باید حساب خود را به خدا پس بدهیم. بنابراین از قضاوت کردن درباره یکدیگر خودداری کنیم و در عوض تصمیم بگیرید که وسیله لغزش یا رنجش در راه برادر خود نشوید. من می‌دانم و مخصوصاً در اثر اتحاد با عیسی خداوند یقین دارم که هیچ چیز به خودی خود ناپاک نیست، اما برای کسی که آن را ناپاک می‌داند ناپاک است. و اگر برادرت به خاطر غذایی که تو می‌خوری آزرده شود، دیگر از روی محبت رفتار نمی‌کنی. نگذار آنچه می‌خوری موجب هلاکت شخصی که مسیح در راه او مرد بشود، و نگذارید آنچه برای شما مجاز است باعث شود که دیگران از شما بدگویی کنند، زیرا پادشاهی خدا خوردن و نوشیدن نیست، بلکه شامل نیکی و آرامش و خوشی در روح القدس است. هر که مسیح را به این طریق خدمت کند مورد پسند خدا و مقبول انسان است. پس آنچه را که موجب صلح و سازش و تقویت یکدیگر می شود دنبال کنیم. کار خدا را به خاطر خوردن غذا خراب نکنید. تمام خوراکی ها پاک هستند، اما گناه دارد اگر کسی به وسیله آنچه می خورد باعث لغزش شخص دیگری شود. همچنین اگر خوردن گوشت یا شراب و یا انجام کارهای دیگر تو موجب لغزش یا رنجش برادرت شود، بهتر است از آن دست بکشی. پس عقیده خود را درباره این مطلب بین خود و خدا نگاه دار. خوشا به حال کسی که وقتی کاری انجام می دهد وجدانش او را ملامت نمی کند، اما اگر با وجدان ناراحت چیزی را بخورد محکوم است، زیرا مطابق آنچه وجدانش به او میگوید عمل نکرده است. و هر عملی که از روی اعتقاد نباشد گناه است.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: افرادی که قلب خود را به خداوند دادند، قلبی برای مردم دارند. روز 13 از شماره 4 نان روزانه ما، اثر قلبی، عنوان و اعمال، باب 9، آیات 36-43. متن امروز ما از کلام خداست. ما اثر انگشتمان را بر روی دستگیره، کتاب و یا صفحه کلید کامپیوتر به جا می گذاریم. از آنجا که اثر انگشت هر شخص منحصر به فرد است، پس در واقع ما هویت خود را بر هر آنچه که لمس می کنیم به جا می گذاریم. حتی در بعضی کشورها در سوپرمارکت‌ها با استفاده از تکنولوژی به جای پرداخت پول اثر انگشت مشتری را استفاده می‌کنند. کپی اثر انگشت مشتری و شماره حساب او در پرونده‌هایی نگهداری می‌شود. بنابراین تنها چیز لازم برای پرداخت پول نسخه‌ای از اثر انگشت مشتری هاست. زنی در کلیسای اولیه نسخه دیگری از اثر خود را به جا گذاشت. اثر قلبی. تابیتا به خاطر هدایای منحصر به فرد خود که دوختن لباس و هدیه به دیگران بود، زندگی افراد بسیاری را تحت تأثیر قرار داد. او اینگونه توصیف شده است: از اعمال صالحه و صدقاتی که می کرد پر بود. همچنین ما دعوت شده ایم تا غیور در اعمال نیکو باشیم. هر یک از ما اثر قلبی منحصر به خود را دارد که می تواند بر افراد دیگر تأثیر بگذارد. نویسنده ناشناس درباره اینکه چگونه دیگران را دلگرم کنیم نوشته است: خداوندا، هر جایی که امروز قدم می گذارم کمک کن تا اثر قلبی بر جای بگذارم، اثری از همدردی و درک دیگران، اثر قلبی که شامل مهربانی و خلوص است. امروز مرا به جایی بفرست که اگر فردی گفت من به اثر قلب لمس شدم، محبت تو را لمس کرده باشد. می خواهید امروز دعای شما این باشد؟ کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد، پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

درودهای گرم ما نثار شما عزیزان جوان شنونده. خدا رو شکر میکنیم که باز هم به شما و ما فرصت بخشیده و این امکان رو فراهم آورده که با یه برنامه دیگه در خدمتتون باشیم. ما هیچ وقت نباید فراموش کنیم که زندگیمون تحت کنترل خداست. عیسی مسیح فرمود که حتی یه گنجشک کوچیک هم بدون اجازه پدر آسمانیمون خدا از درخت پایین نمیفته، چه برسه به ما انسانها که از گنجشک ها خیلی با ارزش تریم. پس اگر خدا چنین توجهی نسبت به ما داره، باید همواره دلگرم و امیدوار باشیم و بدونیم که حتی اگر مشکلاتی پیش میاد، خدا به خاطر حکمت و مصلحتی اجازه داده که اینها بر ما وارد بیان و خودش میدونه که کی و چطور ما را از اونها رهایی بده. پس باید در هر حالتی که هستیم به این واقعیت توجه داشته باشیم که خدا از اوضاع و احوال ما به خوبی باخبره و طرح و نقشه خوبی برای یکایک ما داره. در برنامه قبلی شروع کردیم به پخش شرح حال و خدمت‌های کشیش دیوید ویلکرسون بین جوان‌های خطاکار و شرور نیویورک. این مجموعه از برنامه‌ها بر اساس کتاب صلیب و چاقوی زامندار نوشته همین کشیش تهیه شده. دیوید طی ماجراهای حیرت انگیزی احساس کرد که خدا میخواد او به نیویورک بره و به 7 جوان که به جرم قتل عمد محاکمه میشدن کمک کنه. دیوید همراه با همکارش مایلز به نیویورک میره بدون اینکه جایی رو توی این شهر بزرگ بشناسه. در نیویورک او سرگردان از خودش میپرسید که باید چیکار کنه. حالا به دنباله این ماجرای هیجان انگیز توجه کنید.

صلیب و چاقوی زامندار، بخش دوم، اخراج کشیش مزاحم. از مایل خواستم که ماشین رو جایی نگه داره تا بتونم به دادستانی تلفن کنم. مشخصات اداره دادستانی رو که محل رسیدگی به پرونده اون جوانها بود از همون مجله پیدا کرده بودم. سعی کردم خیلی موقر و سنگین صحبت کنم، مثل کسانی که رسالت خاصی از خدا دریافت کردند. اما کارمندی که به تلفن جواب میداد اعتنایی به حرفهای من نکرد و گفت اداره دادستانی به هیچ کس اجازه دخالت در این پرونده رو نمیده. خدا حافظ. تلفن قطع شد. گوشی تلفن همینطور تو دستم مونده بود و من خیره بهش نگاه میکردم. حالا چی کار میبایست بکنم؟ دچار ترس و نومیدی شدیدی شده بودم. گیج بودم. فریاد مایلز یک مرتبه منو به خودم آورد. میگفت که راه رو بند آوردیم. فوری به طرف ماشین دویدم و حرکت کردیم. عصر بود و دیگه اداره ها تعطیل می شدن. می بایست به فکر جایی برای گذروندن شب باشیم. بدون اینکه بدونیم در کدوم قسمت شهر هستیم، هتل کوچیکی پیدا کردیم. وقتی در اتاقمون مستقر شدیم، من با حالتی بلا تکلیف از پنجره اتاقمون مشغول نگاه کردن به خیابون شدم. یک مرتبه این فکر به ذهنم رسید که دوباره به اداره دادستانی تلفن کنم. کارمندی که به تلفن جواب میداد از دست من کلافه شده بود. بالاخره در مقابل اصرارهای من گفت: آقای کشیش، تنها کسی که میتونه اجازه ملاقات با این پسرها رو بده آقای دیویدسون قاضی دادگاهه. ایشون فردا ساعت 10 صبح در دادگاه این پسرها خواهد بود. لطفاً دیگه مزاحم نشید. هیچ کاری از دست من ساخته نیست. اما من دست بردار نبودم. از کتاب راهنمای تلفن شماره دفتر قاضی دیویدسون رو پیدا کردم. اما تلفنچی حاضر نشد تلفن رو وصل کنه. گویا دیگه بی نتیجه بود. میبایست تا فردا صبح که جمعه بود صبر میکردم. سعی کردم بخوابم، اما سر و صداهای شهر که برام خیلی نامانوس بود نمیذاش راحت خوابم ببره. ته دلم خوشحال بودم که توی شهری به این بزرگی زندگی نمی کنم و به زودی به محل زندگی آروم خودم برمیگردم.

صبح قبل از ساعت 7 بیدار شدیم. تصمیم گرفتیم اون روز رو برای این کار مهم روزه بگیریم. هم من هم مایلز هر دو احساس می کردیم که بحرانی در پیشه و روزه داشتن باعث خواهد شد که روح و فکرمون آماده باشه. پس بلا فاصله از هتل خارج شدیم. چون شهر رو نمی شناختیم، یک ساعت و نیم طول کشید تا به محل دادگاه برسیم. دادگاه در ساختمانی بزرگ قرار داشت. عده زیادی با حالتی عصبانی در ساختمان این طرف و اون طرف می رفتن. عده تماشاچی هم اونجا بود تا صحنه دادگاه رو تماشا کنن. یکی از اونها که برای دادگاه اون 7 پسر اومده بود با حالتی عصبی قدم می زد و مرتب شعار می داد که اعدام با صندلی برقی هم برای این جانی ها کمه. ساعت 8:30 که ما اونجا رسیدیم، یک صف 40 نفری جلوی در دادگاه تشکیل شده بود. اینها کسانی بودند که می‌خواستن ماجرای دادگاه رو تماشا کنن. ما هم آخر صف ایستادیم. بعدن فهمیدیم که به خاطر کوچک بودن سالن دادگاه فقط 42 نفر اجازه داشتن به عنوان تماشاچی در دادگاه حاضر بشن. بارها از خودم پرسیدم که اگه اون روز صبح به جای روزه گرفتن وقتمون رو صرف صبحونه خوردن کرده بودیم، هیچ وقت موفق نمی شدیم وارد دادگاه بشیم. یک ساعت و نیم تو صف ایستادیم. از ترس اینکه کس دیگه‌ای جامون رو بگیره از جامون تکون نمی خوردیم. در اون مدت نگهبانهای از جلومون رد می شدن. از یکیشون پرسیدم که می تونم قاضی دیویدسون رو ملاقات کنم. نگاه تمسخرآمیزی بهم کرد و در حالی که می رفت زیر لبش چیزهایی می گفت که معلوم بود داره مسخرم می کنه. ساعت 10 نگهبانی اومد و در دادگاه رو باز کرد. ما رو به اتاق کوچیکی بردن و شروع کردن به تفتیش بدنی. فهمیدیم که دنبال اسلحه می گردن. کسی که جلوی من بود گفت که دسته اژدها تهدید کردند که قاضی رو تو دادگاه بکشن. بالاخره وارد سالن اصلی دادگاه شدیم. برخلاف اون چی که توی فیلم‌های هالیوود نشون میدن، این سالن خیلی کوچیک بود. من و مایلز در ردیف آخر قسمت تماشاچی‌ها نشستیم. همون کسی که بیرون دادگاه علیه این پسرها شعار میداد، درست کنار من نشست. اونجا هم مرتب غر میزد و میگفت که این جوانها باید به اشد مجازات برسن. لحظاتی بعد در انتهای سالن باز شد و متهمین رو آوردن. از دیدن اونها یکه خوردم. اونها 7 نوجوان زیر 20 سال با اندامی لاغر و خمیده و صورتی رنگ پریده و استخونی بودند. اصلا نمیشد باور کرد که همینها دست به چنین قتل فجیعی زده باشن. دست هر کدومشون رو به دست یک نگهبان غول پیکر دستبند زده بودن. اونها در کنار همدیگه مثل فیل و فنجون بودن. بغل دستی هم با دیدن اونها باز شروع به شعار دادن کرد و گفت که چقدر از اونها نفرت داره و دلش میخواد با دستای خودش تیکه تیکشون کنه. نگاهی بهش کردم و گفتم انگار فقط خداست که از اونها نفرت نداره. برگشت و نگاهی پر از تعجب به من کرد و گفت چی؟ خدا؟ اما صدای ضربه چکش حرفش رو قطع کرد. این ضربه علامت ورود قاضی به دادگاه بود. همه به احترام او سر پا ایستادیم. جلسه دادگاه خیلی آهسته پیش می رفت. تمام اون روز صبح صرف طرح سوال از دختر جوانی شد که می گفتن عروسک دسته اژدهاست. عروسک دسته معمولاً یه دختر هرجاییه. به اون چاقوی زامنداری نشون دادن. اونم اقرار کرد که این همون چاقویه که روز قتل خودش خون رو ازش پاک کرده. ناگهان بدون اینکه انتظارش رو داشته باشم، قاضی ختم جلسه رو اعلام کرد. من که غافلگیر شده بودم، نمیدونستم باید چی کار کنم. یک مرتبه با عجله تصمیم عجیبی گرفتم. فرصتی برای فکر کردن وجود نداشت.
قاضی دیویدسون از جاش بلند شده بود که جلسه رو ترک کنه. فکر کردم که اگه در همون لحظه نتونم باش حرف بزنم دیگه فرصتی دست نخواهد داد. از جام بلند شدم و تصمیمم رو به مایلز گفتم. او با تعجب گفت: مگه عقل تو از دست دادی؟ جای معطلی نبود. سریع دعایی کردم و کتاب مقدسم رو تو دستم گرفتم تا معلوم بشه که کشیشم و با سرعت به طرف قاضی حرکت کردم. با صدای بلند گفتم: جناب قاضی. قاضی با عصبانیت به اطراف نگاه کرد. از اینکه نظم دادگاه رعایت نشده بود ناراحت بود. جناب قاضی، من کشیشم، لطفاً اجازه بدین چند دقیقه با شما حرف بزنم. جمله هنوز رو زبونم بود که نگهبانان قوی هیکل به طرفم هجوم آوردن و منو مثل پر کاهی رو هوا بلند کردن و به طرف در خروجی بردن. خبرنگارها که همیشه دنبال خبرهای داغ و تازه هستن با دیدن این صحنه شروع کردن به عکس گرفتن و دنبال ما از سالن دادگاه بیرون اومدن. نگهبانها منو به اتاق کوچیکی بردن و درها رو بستن و گفتن که با دو دستم به دیوار تکیه بدم و پاهامو از هم دور نگه دارم. با خشونت و سرعتی غیر قابل تصور منو بازرسی بدنی کردن. وقتی مطمئن شدن که اسلحه ندارم پرسیدن کیم و چی کارم. کارت کشیشیمو بهشون نشون دادم. افسری که معلوم بود رئیس بقیه است نگاهی به کارت کرد و لبخندی زد و گفت: از این کارت‌های قلابی خیلی دیدیم، کسی هم همراهت بود؟ گفتم: مایلز، رهبر جوانهای کلیسا هم تو سالونه. چند لحظه بعد مایلز رو هم آوردن. نگاه خشم آلودی به من انداخت، از عصبانیت می‌لرزید. افسر فرمانده که چپ چپ و با شک ما رو ورانداز میکرد به مامورها دستور داد که به دقت مراقب ما باشن و خودش بیرون رفت. وقتی برگشت گفت که قاضی اجازه داده که بریم، به شرط اینکه دیگه اونورا پیدامون نشه. مایلز با عصبانیت گفت: مطمئن باشین که دیگه بر نمیگرده. این رو گفت و دستم رو کشید و بیرون برد. در اتاق که باز شد یک مرتبه فلاش دوربین خبرنگارها ما رو سر جامون میخوب کرد. مثل مور و ملخ دورمون رو گرفتن و سوال پیچمون کردن: اهل کجایین؟ هدفتون از این کار چی بود؟ از طرف دسته اژدها اومدید؟ کارت کشیشیتون رو دزدیدین؟ جعلیه؟ در همین موقع یکی دیگه از خبرنگارها خودش رو به جلوی ما رسوند و در حالی که دوربینش رو آماده نگاه داشته بود پرسید: آقای کشیش، اون کتابی که زیر بغلتونه چیه؟ با لحنی قاطع گفتم: معلومه چیه، کتاب مقدسه. گفت: پس چرا قائمش کردین؟ خجالت میکشین؟ مکسی کردم و گفتم: مسلماً که نه. گفت: پس بالا نگاه دارینش تا همه ببینن. من که از شگردهای خبرنگارها هیچ اطلاعی نداشتم با سادگی کتاب مقدسم رو بلند کردم و تو هوا نگه داشتم. یک مرتبه ده‌ها دوربین همزمان فلاش زدن. تازه فهمیدم چی به سرمون آوردن. همون روز عکس ما تو روزنامه چاپ می شد. یک کشیش دهاتی با حالتی پریشون و موهای آشفته کتاب مقدسش رو تو هوا نگه داشته. کشیشی که با ناشیگری کامل نظم دادگاه رو به هم زده و میخواد در دادرسی متهمان به قتلی آشکار و فجیع دخالت کنه. خبرنگاران پراکنده شدن. من و مایلز مات و متحیر مونده بودیم. وقتی به خودمون اومدیم متوجه شدیم یکی از خبرنگارها هنوز کنارمون ایستاده. با حالتی صادق و متفکر جلو اومد و پرسید که چرا به سرنوشت این جوانها اینقدر علاقه‌مندم. گفتم: اگه به صورت این پسرها خوب نگاه کرده باشین حتما متوجه شدین که چرا اینقدر به سرنوشتشون علاقه‌مندم. آهسته گفت: درک میکنم، شما با بقیه خیلی فرق دارین.
از صمیم قلب آرزو میکنم به هدفتون برسین. این رو گفت و نگاه معنیداری به ما کرد و آهسته دور شد. در حالی که دور شدنش رو نگاه میکردم، پیش خودم گفتم آره، خیلی فرق دارم. فرقم اینه که فکر میکردم از طرف خدا مأموریتی دارم. چه مأموریتی؟ جز اینکه مرتب کارهای احمقانه کردم و آبروی کلیسام و همشهریهام و خانواده‌ام رو برده بودم. کار مثبتی نکرده بودم. بالاخره بیرون اومدیم و سوار ماشین شدیم. من سرم رو روی فرمون گذاشتم و حدود 20 دقیقه با صدای بلند گریه کردم. دلم میخواست با سرعت از نیویورک دور بشم و دیگه هیچ وقت بر نگردم. توی راه فقط به این فکر میکردم که این چه نوع هدایت و الهامی بود. کاملا دچار شک شده بودم. حالا چطور میبایست با اعضای کلیسام روبرو بشم؟ وقتی من برسم عکسم تو همه روزنامه ها چاپ شده. به اونها چی بگم؟ بگم که اشتباه کرده بودم و هیچ الهامی در کار نبوده؟ ماجرای عجیبی بود. دیوید ویلکرسون پریشان و سرگردان از خودش میپرسید که چرا چنین ماجرایی براش پیش اومد. او با انگیزه بسیار پاک دست به چنین کاری زده بود، اما حالا نتیجه اش جز آبروریزی برای خودش، خانواده اش و کلیسا چیز دیگه ای نبود. اما باید به دنباله ماجرا گوش کنیم تا ببینیم که آیا دیوید حق داشت اینقدر ناراحت و ناامید باشه یا نه. برای همین شما رو به شنیدن دنباله این ماجرا در برنامه بعدی دعوت میکنیم.

در زندگی ما هم. اما باید به دنباله ماجرا گوش کنیم تا ببینیم که آیا دیوید حق داشت اینقدر ناراحت و ناامید باشه یا نه. برای همین شما رو به شنیدن دنباله این ماجرا در برنامه بعدی دعوت میکنیم.

سر، سرخورده و مایوس فکر میکنیم که تیرمون به سنگ خورده. اون موقع است که احساس میکنیم کاخ آرزوهامون فرو ریخته. یأس و ناامیدی یکی از مشکلات بزرگ بشره، اما در این زندگی فقط اونهایی موفق میشن که نه فقط از کوه مشکلات نترسن و از شکست ناامید نشن، بلکه هر شکست رو فرصتی بدونن برای یادگیری بیشتر و پرهیز از اشتباهات برای حرکتهای بعدی. خوبه که از مورچه‌ها، این موجودات کوچیکی که ما به راحتی زیر پامون له میکنیم، درس بگیریم. مورچه هیچ وقت باری رو که حمل میکنه هر چقدر هم سنگین باشه رها نمیکنه. هر چند دفعه که بارش بیفته باز بر میگرده تا اون رو به مقصد برسونه. مورچه به خاطر هدفی که داره از هیچ شکستی دل سرد و مایوس نمیشه. خدا برای هر کدوم از ما نقشه و برنامه خاصی داره. اگه بفهمیم این برنامه و نقشه چیه، اون موقع مثل اون مورچه انگیزه لازم رو برای حرکت به جلو پیدا می کنیم و هیچ چیز نمی تونه مانع ما بشه. شنوندگان عزیز، ما شما رو صمیمانه تشویق می کنیم که خواست و نقشه خدا رو برای زندگیتون کشف کنید. برای این کار لازمه که به ظاهر کننده خدا، عیسی مسیح، ایمانی راستین و صادق داشته باشین. باید قلبتون با خون او شستشو شده باشه. باید ایمان داشته باشین که او در روز سوم بعد از مرگش زنده شد و باید او رو به قلبتون دعوت کنین. اون موقع میتونین با او ارتباطی شخصی و دوستانه برقرار کنین. رابطه ما با خداوند رابطه خشک و بیروح نیست. او دوست ماست. از عیسی بخواهید که نقشه و برنامه اش رو برای زندگیتون برای شما آشکار کنه. اون موقع میتونین مستقیم به طرف هدف حرکت کنین و دیگه هیچ مشکل و شکستی باعث دلسردی شما نمیشه، حتی اگر این مشکلات برای خدمت به او باشه. میدونین که هر چی پیش بیاد برای خیریته. باید چشممون رو به عیسی مولای آسمانیمون بدوزیم و مستقیم به طرف او بدویم. او برای ابدیت ما تاجی پرشکوه برامون نگه داشته. باید مستقیم به جلو حرکت کنیم و دل سرد نشیم.

0: حالی داره، چه حالی داره.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
2: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: میخوام یک بار دیگه کلیسا این رو با همدیگه اعلام بکنیم، با شادی و سرور این روز جشن یگانه منجی ما عیسی مسیح، یک بار دیگه با هم این رو اعلام میکنیم با شادی و سرور،
1: شکر،
0: با دستک، هللویا.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: منظور از چشم اینجا چیه؟ در آیه 22 چشم چراغ وجود انسان است. اگر چشمت بسیط یا پاک باشه، در ترجمه قدیمی میگه بسیط، منظور چیه؟ یعنی اینکه باطن تو متوجه یک مطلب باید باشه. نمیتونیم ما در آن واحد دو چیز متضاد را در دست بگیریم، دو چیز مخالف را در دست بگیریم. یعنی هم خدا و هم شیطان، هم خدا پرستی را هم پول دوستی را. نمیشه. در ترجمه قدیمی میگه ممونا، خدا و ممونا. منظور از ممونا یعنی پول دوستی، دنبال هوا و هوس رفتن، دنبال مال و مادیات رفتن. این میشه ممونا، سیستم گناهالود این دنیا. پس ما نمیتونیم هم نوکر سیستم گناهالود دنیا باشیم، هم نوکر عیسی مسیح خداوند باشیم. قلبمون رو به یکی باید بدیم. وقتی قلب را به مسیح میدیم، چشم ما روشنه. چشم یعنی باطن ما روشنه، نور او به ما میتابه. روح القدس که میاد تو قلب شخص، تیرگی را بیرون میکنه. ولی وقتی جا میدیم به طمع، جا میدیم به پرستش مادیات، وجود ما تیره و تار میشه. یه ذره اشعه خداوند میتابه، اما اون تاریکی باز میاد جاشو میگیره. نمیشه، کشمکش هست و ما خودمون هم گیج میشیم و نمیتونیم اونطور که لازمه خدا را خدمت بکنیم. مطابق رساله یعقوب میگه که بین دو فرقه ما میلنگیم، ما شک و تردید داریم، اینو دنبال کنم یا اونو دنبال کنم. سوء تفاهم نشه، باز تکرار میکنم، منظور این نیست که کار نکنیم، پول در نیاریم، زندگی نکنیم، نه. ولی قلبمون کجاست؟ روی چی ما تاکید میکنیم؟ باید کار کرد، باید زحمت کشید، باید رنج برد، ولی با شادی، با خوشحالی، با توجه به خود خداوند. اینجاست که در آیه 24 میگه دو ارباب شما نمیتونید خدمت بکنید، یکی را باید ارباب خود بکنید.
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

0: رادیو مژده است.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

خداوندا تو را که خالق مهربان و بخشنده و رحیم و کثیرالاحسان هستی و رحمتت مافوق عقل بشری است میپرستیم و ستایشت میکنیم و شکرت میکنیم که ای خداوند امروز ما را در پناه خود حفظ کرده ای. ای خداوند ما تو را دوست داریم و به تو عشق میورزیم و قلب و هستی خود را تقدیم تو میکنیم. تو را شکر میکنیم که ما را از فیض و رحمت خودت بهره‌مند ساخته ای و با عطا کردن برادران و خواهران و قوم خیشان و پدر و مادر و یاران خوب مهر خیش را به وسیله آنان امروز بر ما میتابانی. سپاس بر تو باد ای خداوند، سپاس بر تو باد. بار الها استدعا داریم که در این ساعت توجه ما را معطوف به خود و کلام مقدست بگردان. با کلامت ما را تعلیم بده و به ما حکمت و قدرت عطا فرما تا نه فقط کلام تو را بخوانیم و بفهمیم، بلکه با اطاعت کردن از آن امروز وسیله‌ای باشیم که محبت و خواست تو را در زندگی خودمون به دیگران آشکار ساخته و باعث تقویت آنها بشویم. خداوندا این دعا را نه به لیاقت خودمون، بلکه به نام مقدس و شایسته یگان منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح زنده از درگاه تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند رساله دوم حضرت پولس رسول به تسالونیکیان، 14 بخش از انجیل مقدس.

حضرت پولس در رساله اول خود به مسیحیان شهر تسالونیکی که بر اثر شنیدن بشارت کلام خدا انجیل مقدس آنها به سوی خدا یکتا آمده بودند و خود پولس عامل به وجود آمدن کلیسای آن شهر شده بود، ضمن ابراز محبت عمیق خود به آنان و پاسخ دادن به سوال‌ها و تعلیمات دینی درباره بازگشت ثانوی عیسی مسیح به این جهان صحبت می‌کند. این موضوع در بعضی از مسیحیان شهر تسالونیکه آنقدر اثر عمیق می‌گذارد و به قدری شیفته بازگشت مسیح می‌شوند که تصمیم می‌گیرند از همه چیز، حتی کارهای روزانه خود، دست کشیده و زندگی عاطل و باطلی را بگذرانند. البته از نظر آنان بیکار بودن به معنی در انتظار ظهور ثانوی مسیح بودن بود، ولی پولس می‌فهمد که بعضی‌ها شغل و کار و کاسبی خود را فروخته و هیچ کار دیگری نمی‌کنند و می‌گویند مسیح هر آن ممکن است ظهور کند، پس چرا کار کنیم؟ چرا عمر خود را در کارهای سخت به سر بیاوریم وقتی که مسیح به زودی به این جهان می‌آید؟ حالا پولس رسول در رساله دوم خود توجه خود را به چنین افرادی مبذول داشته و از آنان دعوت می‌کند که با اعمالشون باعث ننگ نام مسیح نشوند، بلکه باید با واقعیت‌های زندگی روبرو شده و اجازه ندهند تنبلی و بیکاری در زندگیشون ریشه بدواند. زیرا در مسیحیت نه تنبلی و نه بیکاری جایی و مقامی میتونه داشته باشد، بلکه برعکس تنبلی و میل به کار نکردن باعث شرم مسیح و مسیحیت است. در برنامه گذشته 4 آیه اول رساله دوم را براتون خواندم و تفسیر آن را به عرض شریفتون رسانیدم و موقعیت مسیحیان شهر تسالونیکه را براتون تشریح نمودم. حالا ازتون دعوت میکنم که اگر کلام خدا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله دوم حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکی بکشایید تا در دنباله مطالعه کلام خدا از فصل اول عزای 5 کلام را با یک دیگر بخوانیم. اگر شما هنوز کلام خدا یکتا را در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافت آن میباشید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهیم کرد. برای اینکه بهتر مطالب دیروز رو به خاطر بیاورید، اجازه میخوام که از آیه اول براتون کلام را بخونم. حضرت پولس میگوید پولس و سیلانوس و تیموتائوس به کلیساهای تسالونیکان که در خدای پدر ما و عیسی مسیح خداوند میباشید، فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد. ای برادران، می باید همیشه به جهت شما خدا را شکر کنیم، چنان که سزاوار است، از آنجا که ایمان شما به غایت نمو می کند و محبت هر یکی از شما جمیعاً با هم دیگر می افزاید، به حدی که خود ما در خصوص شما در کلیسای خدا فخر می کنیم به سبب صبر و ایمانتون در همه مصائب شما و عذابهایی که متحمل آن می شوید. در این 4 آیه اول که در برنامه گذشته به تفصیل در مورد آن صحبت کردیم، حضرت پولس نه فقط آرزوی برکت برای ایمانداران می کنه، بلکه ایمان و وفاداریشون رو نسبت به عیسی مسیح مورد ستایش و تقدیر قرار می دهد. زیرا به خاطر ایمانشون با رنج و جفاها و زحمتهای بسیاری از طرف مردم و دولت روبرو شده بودند و مردم مسیحیان را به شدت آزار می‌دادند و سعی می‌کردند که آنها را دوباره به طرف مذهب آبا و اجدادی خود برگردانند، ولی مسیحیان چون محبت و حقیقت خدا را شخصا تجربه کرده بودند، سختی‌ها را به جان تحمل می‌کردند و ایمان خود را نسبت به مسیح منکر نمی‌شدند. و دوستان عزیز، همونطور که قبلا هم اشاره کردم، کسی که مسیحی میشه باید بداند از همان لحظه‌ای که قصد پیروی کردن از عیسی مسیح زنده دارد و میخواهد پاک و مقدس و مقبول پسند خدا باشه و هم مسیحا وارانه زندگی کنه، وارد میدان کارزار میگردد. زیرا از همان لحظه شیطان با قوات و همکارانش بر علیه او قیام میکند تا او را از ایمان به مسیح زنده و خدا یکتا بازگرداند و او را دوباره به زندگی گناهلود بکشاند.
ایمان ما مسیحیان جنگی است دائما سر به سر و مسیحیان شهر تسالونیکی میتونن نمونه بسیار خوبی برای ما که امروز به خاطر ایمانمون به عیسی مسیح در سختی و جفا هستیم باشه که چگونه آنها وفاداری و استقامت در ایمان خود نشون دادن و چه پاداش عظیمی از جانب خدا دریافت کردن. وفاداری و استقامت آنان در ایمانشون به مسیح آنقدر بود که در تمام کلیساهای دنیای آن زمان مردم نه فقط درباره آنها می‌دانستند، بلکه سبب بنا و تقویت ایمان آنها نیز شده بود. و پولس رسول می‌گوید: من خدا را به خاطر وفاداری و استقامت ایمانتون ستایش می‌کنم. چرا؟ در آیه 5 شروع به آوردن دلیل و برهان می‌کند. می‌گوید که دلیل است بر داوری عادل خدا تا شما مستحق ملکوت خدا بشوید که برای آن هم زحمت میکشید. ببینید چه دلیلی میآورد. میگوید دلیل است، یعنی زحمت و آزار و جفایی که میکشید دلیلی است به داوری عدل خدایی تا شما مستحق ملکوت خدا بشوید که برای آن زحمت میکشید. در این آیه حضرت پولس میگه که ای مسیحیان عزیز، شما که به خاطر ایمانتون به عیسی مسیح و وفادار بودن به او دارید جفا میبینید، باید بدانید که این جفاها نشان میدهد که راه‌های خدا منصفانه و عادلانه است. به این معنی که به وسیله این آزار و اذیتی که میبینید، او شما را برای سلطنت خود آماده میکند. شاید بپرسید چطور میشه که جفایی که به خاطر ایمانم میکشم انصاف بودن و عادل بودن راه خدا را آشکار کنه و مرا برای وارد شدن به بهشت برین آماده کند. دوست عزیز، باید به خاطر داشته باشی که دنیای ما آلوده به گناه است و همانطوری که خود شاهد هستی، تنها چیزی که امروز وجود ندارد عدالت و انصاف میباشه. وقتی شما به خاطر ایمانتون که بر اساس عدالت و انصاف خدا استوار گردید است جفا ببینید، در حقیقت دشمنی و یا عکس العمل خدا نشناسان و گناهکاران را در برابر نور و راستی و عدالت خدا را دارید آشکار می کنید. در انجیل یوحنا فصل اول این موضوع خیلی روشن بیان شده است که مسیح که نور جهان است وقتی به این عالم آمد، مردم که در تاریکی و ظلمت بودند او را نپذیرفتند، نه فقط او را رد کردند بلکه بر علیه او قیام نمودند، زیرا که نور آنها را عذاب می‌داد. به طوری که می‌گوید آن نور حقیقی به جهان آمد تا به هر کس که به این دنیا می‌آید نور بتاباند، ولی با اینکه او دنیا را آفرید وقتی به این جهان آمد او را نپذیرفتند، زیرا تاریکی را بیشتر از نور دوست داشتند. مردم گناهکار تا به تحمل عادلان و پاکان و راستلان را ندارند. برای همین است که به ضد عادلان می باشند و مؤمنین به حق را جفا می رسانند. در دنیایی که افکار آنان اینه که هر کسی بیشتر دزدی کنه زرنگتر محسوب می شه، مسلماً عادلان جفا خواهند دید. ولی در عالم مؤمنین هر کس پاکتر و در راه خدا بیشتر مواظب است، جفا و سختی بیشتری را خواهد دید. پولس نمیگه که جفا کشیدن شما سبب نجاتتون میشه، خیر، بلکه میفرماید که جفا کشیدن شما به خاطر ایمانتون دو چیز رو انجام میدهد. اول آشکار کردن عدالت و راه حق است که نشون میده تو در آن داری قدم برمیداری، که البته باعث اطمینان و اعتمادمون میشه، و دوم شما را برای مشارکت در ملکوت خدا آماده میسازد. چطور؟ به خاطر اینکه هر بار در جفا باشیم و در برابر آن مقاومت کنیم، ایمانمون به خدا بیشتر و بیشتر میشه و در نتیجه یاد میگیریم که چگونه بیشتر به خدا اعتماد کرده و با ایمان زندگی کنیم. آیه 6 و 7 میگوید زیرا که این انصاف است نزد خدا که عذاب کنندگان شما را عذاب دهد، که عذاب کنندگان شما را عذاب دهد و شما را که عذاب می‌کشید با ما راحت بخشد، در هنگامی که عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان قوت خود ظهور خواهد نمود.
از این آیات و مخصوصاً از آیه 8 حضرت پولس با پیشکشاندن روز داوری و اجرای عدالت خدا در آن روز می‌خواهد مسیحیانی را که به خاطر ایمانشون به عیسی مسیح جفا می‌کشند را تقویت بده و به آنها اطمینان ببخشه که نه فقط خدایی را که می‌پرستند و به خاطرش جفا می‌بینند روزی را برگزیده تا داوری کنه، بلکه او عدالت کامل را اجرا خواهد کرد و حق ما را به خاطر ظلم‌هایی که بهمون شده است رو خواهد گرفت. پولس میگوید زحمات شما به خاطر ایمانتون همیشگی نیست، بلکه زمانی به پایان میرسد و رنج و آزاری که میبینید با ظهور عیسی خداوند که در میان شعله‌های آتش و با فرشتگان نیرومند از آسمان برای داوری میآید پایان خواهد داد و آن وقت او به ما آسودگی کامل خواهد بخشید. او می فرماید در حین سختی ها ای ایمانداران عزیز، چشمانت را به منجی زندگی که تو به آن توکل کرده ای معطوف بدار که به زودی میاد. او میاد تا داوری بکنه، چون او یقیناً و مطابق نقشه خدا به زودی برمی گردد تا داوری رو انجام بدهد. و وقتی که عیسی مسیح بیاید شریران و کسانی که جفا می کنند را به کیفر سزایشون خواهد رسانید. این موضوع در آیات 8 الی 12 برای ما بیان گردیده است، به طوری که می خوانیم وقتی مسیح در آتش آسمانی و با فرشتگان خود ظهور نماید، او در آتش مشتعل انتقام خواهد کشید از آنانی که خدا را نمی‌شناسند و انجیل خداوند ما عیسی مسیح را اطاعت نمی‌کنند، که ایشان به قصاص هلاکت جاودانی خواهند رسید از حضور خداوند و جلال قوت او هنگامی که او باز آید، تا در مقدسان خود جلال یابد و در همه ایمانداران از او تعجب کنند. در آن روز زیرا که شما شهادت ما را تصدیق کردید و برای این هم پیوسته به جهت شما دعا می کنیم که خدای ما شما را مستحق این دعوت شمارد و تمام مسرت و نیکویی و عمل ایمان را با قوت کامل گرداند، تا نام خداوند ما عیسی مسیح در شما تمجید یابد و شما در وی به حسب فیض خدای ما و عیسی مسیح خداوند. حالا در این دعایه پولس میگه کسانی که نمیخواهند پیام انجیل مقدس را بپذیرند و طالب شناخت خدا از مکاشفه که او در مسیح کرده است نیستند، نجات خدا را که برایشون در مسیح مهیا شده است رد میکنند، باید بدانند در روزی که عیسی مسیح زنده دوباره به این جهان بیاید، آنها رم و مروت و بخشش خدا را نصیب خود نخواهند کرد. نباید در انتظار رحم و عنایت خدا باشند، بلکه برعکس کیفر و عذاب خدا نصیبشون خواهد شد، زیرا کلام خدا را رد کردند و آن وقت این افراد که تا به حال به مسیحیان جفا می کردند خود در آتش جهنم برای همیشه تنبیه می شن و از حضور خداوند جدا بوده و قدرت و جلال خدا را در زندگی خود دیگر نخواهند دید. دوست عزیز، در این آیات خداوند به ما میگوید اگر شما نقشه و نجات او را که در عیسی مسیح آشکار شده است را رد کنید و آن را نپذیرید، از ملکوت آسمانی از فردوس محروم شده و به جهنم خواهی افتاد، جایی که آتش مشتعل جاودانه میسوزد، جایی که خدا روی خود را برای همیشه از التماس و دعا و فریاد و فغانهای بشری برگردانده و ابدا توجهی به آن نخواهد کرد. امروز خداوند به من و شما فرصت داده است تا توبه کنیم، در آن روز دیگر فرصتی نیست. دوست من، جهنم یک جای خیالی نیست که آدم‌های مذهبی آن را در خیالات خود اختراع کردن، خیر، بلکه جایی است که خدا برای ظالمان و زناکاران و شریران و آزاردهندگان پاکان و عادلان مهیا ساخته است، جایی که خدا خشم خود را آشکار می‌گرداند. کتاب مقدس از همان ابتدا اشاره به این مکان درد آور و پرعذاب نموده و خیلی چیزها درباره آن بیان می‌کند، به مراتب بیشتر از بهشت.
اتفاقا در مورد بهشت خیلی زیاد تعریف نمی کنه. چرا؟ چون آن مکان آنقدر زیبا و عالی و پرجلال است که مافوق درک و فهم ما بشر می باشه، آن هم ما انسانهایی که در عالم آلوده به گناه می باشیم. ولی خدا داوری می کند و دوست عزیز، کلام خدا روی داوری خداوند تأکید بسیار کرده. او محض خاطر انسانها داوری رو انجام نمی ده، بلکه آن را انجام می دهد تا عدالت خودش رو آشکار کنه. و در این آیات می فرماید که جهنم از آتش مشتعل و خاموش نشدنی به وجود آمده که خدا شریران را به آنجا می فرستد و مخصوصا کسانی که عادلان و ایمانداران را عذاب داده و خیال کردند که با این کار در حق خدای خود خوبی کردند. خیر دوست من، اگر شما به خاطر مسیح امروز جفا می کشید، اگر امروز به خاطر ایمانتون بهتون تهدید میشن و یا به زندان میبرنتون و یا مورد سوال قرار میگیرید، نگذارید که ترس انسانهای شریر بر شما غلبه کند، بلکه ایستادگی و مقاومت کنید. چشم به روز بیندازید که شریران در زیر پای مسیح خواهند افتاد و شما با منجی زنده خود خواهید بود و خود مسیح حق شما را به شما خواهد داد. خود مسیح حق شما را به شما خواهد داد. دیر یا زود من و شما شاهد عدالت خداوند خواهیم بود. بعضی وقتا در همین دنیا و بلافاصله خداوند داوری خودش رو آشکار میکنه و حق ما رو به ما میده، ولی بعضی وقتا خدا صبر میکنه. ولی کلام میگوید خدا به خاطر عدالت خودش داوری رو انجام خواهد داد. میگویند قاضی شهر گرگان که چند سال پیش کشیش حسین سودمند را به خاطر اینکه مسیحی شده بود اعدام کرد و خیال میکرد که با اعدام کردن کشیش حسین سودمند کمک به اجرای حکم خدا کرده است، افتخار میکرد که یک مسیحی را در گرگان اعدام کرده است. افتخار میکرد که کسی که از مذهب ابا اجدادی خود دست برداشته و مسیحی شده و زندگی پاک مسیحایی را در پیش گرفته و اون هدفش اینه که راه مسیح را طی کند رو اعدام کرده. اما شادی او فقط چند روز بیشتر طول نکشید، زیرا نه فقط خدا پسرش را از او میگیرد، بلکه عذاب و وجدانی به او میدهد که هنوز ادامه دارد، به طوری که نه فقط از مقام خود استعفا میده، بلکه از آن روز تا به حال لحظه‌ای از شادی زندگی برداشته و مسیحی شده و زندگی پاک مسیحایی را در پیش گرفته و اون هدفش اینه که راه مسیح را طی کند رو اعدام کرده. اما شادی او فقط چند روز بیشتر طول نکشید، زیرا نه فقط خدا پسرش را از او میگیرد، بلکه عذاب و وجدانی به او میدهد که هنوز ادامه دارد، به طوری که نه فقط از مقام خود استعفا میده، بلکه از آن روز تا به حال لحظه‌ای از شادی زندگی بهره‌مند نبوده و هرگز نخواهد بود مگر اینکه توبه کند. اما

برابر تهدید و جفاها مقاومت کند و ایمان خود را از دست نده و منکرش نشه. و تازه هنوز داوری مسیح زنده بر آنها که میشر تمام نشده است. مسیح حق همه را میگیره و عدالت کامل را اجرا میکند. دوست من، بدان که اگر تو در راه عدالت قدم برمیداری، خداوند نمیگذارد کوچکترین حقت از بین بره. او که موهای سرت را شمرده، او که میداند انصاف و راستی و عدالت حقیقی چیه، او حقت را به تو میدهد، عدالت را اجرا میکند. پس در ایمانت شهامت به خرج بده، استقامت به خرج بده. از خدا طلب کن که به شما نیرو بدهد تا جفاها و سختیها و آزارهای کسانی که به نام خدا دارن شما را عذاب میدهند تحمل کنی و برای مسیح مقدس امین و وفادار باشی. و شما ای شنونده عزیز که نمیدونم ایمانتون به چه کسیه، من پیامی از جانب خدا برای شما دارم و تمنا این که این پیام را از من ندانید، زیرا من آن را از کلام خدا براتون نقل قول میکنم. از خودم نیست، بلکه عین جملات از کلام خداست. و آن اینه که اگر امروز توبه نکنید، اگر به سوی مسیح زنده نیایید، اگر امروز زندگیت را به دست عیسی مسیح زنده نسپاری و از او پیروی نکنی و او منجی و مولایتون نشود، شما از عطایای آسمانی و فردوس برین محروم خواهید بود و در عوض جهنم را برگزیده اید. پس بیا امروز و در این زندگی کوتاه حاضر بشو، به خاطر ایمان به مسیح مقدس جفا بکشی، سختی ها را تحمل کنی تا اینکه برای همیشه از خدا دور باشی و در آتش جهنم بسوزی. وظیفه ما رسانیدن بشارت خدا به شماست و نتیجه آن و همچنین بیان اخطار رد و یا قبول نجات آسمانی می باشد که اگر کلام خدا را بپذیری حیات را نصیب خود کرده ای، ولی اگر کلام خدا را نپذیری، رد کنی، خشم خدا را نصیب خود ساخته ای. انتخاب با شماست. کلام می گوید که امروز من حیات و مرگ را در پیش شما گذاشتم، انتخاب کنی که کدام یک را می خواهید. آیه ده می گوید در آن روز، یعنی روزی که عیسی مسیح همه مردم را داوری می کند و یا روز بازگشت او، اگر شما وفادار مانده باشید، آن وقت شما در میان کسانی خواهید بود که نه فقط به استقبال مسیح خواهید رفت، بلکه او را ستایش و پرستش کرده و تا ابدالآباد با او خواهید بود. چون که شما به پیغامی که خدا در انجیل مقدس عطا کرده بود ایمان آورده و نسبت به آن وفادار مانده اید. در دعای آخر فصل اول حضرت پولس از خداوند می خواهد که ایمانداران همیشه نسبت به کلام او امین و وفادار باشند. دعایی است که دوست عزیز دعای من و شما باید باشه و دعایی است که من برای شما عزیزان دارم. می گوید پس ما به دعای خود برای شما ادامه می دهیم تا خدا شما را آن نوع فرزندانی بسازد که دلش می خواهد داشته باشد و به آرزوهای پاک شما جامعه عمل بپوشاند و با قدرت خود کارهای شما را که از ایمان سرچشمه می گیرد کامل کند. آن وقت مردم به خاطر این کارهای شما نام خداوند ما عیسی مسیح را ستایش و تمجید می کنند و شما هم عزت و احترام خواهید یافت چون به او تعلق دارید. و البته این از لطف خدای ما و خداوند ما عیسی مسیح است که این عزت را برای شما فراهم کرده است. دوستان عزیز، اگر دقت کرده باشید، حضرت پولس دعا نمی کنه که خدایا ایمانداران را از دست جفا و سختی ها و مشکلات برهان و یا دشمنان را لعنت کنه. خیر، چرا؟ چون جفایی که به خاطر نام مسیح تحمل میشه خود ثابت کننده ی عدالت خداوندی خواهد بود. میگوید این جفاها که به خاطر ایمانتون نصیبتون میشه به وسیله آن راه خدا رو نشون میده، زیرا به وسیله تحمل کردن آنها شما به فرزندانی که مقبول پسند خدا هستید تبدیل خواهید شد. این جفاها شما رو تربیت و اصلاح میکنه تا در عالم روحانی نه فقط رشد و نمو کنید بلکه کامل بشوید. ببینید دوست عزیز، خدا میخواد نه فقط تو فرزند او محسوب بشی و سیرت و صفات آسمانی خدا را در زندگیت آشکار کنی.

0: بلکه می‌خواهد که تو اراده او را نیز انجام بدهید. مقصود کلام خدا از فرزند خدا بودن اینه که همانطوری که تو از پدر جسمانی خود دارای نشانها هستی و صفات مشترک داری و چیزهای بسیار مشترکی با پدر خود داری، خدا می‌خواهد که تو نیز از صفات و سیرت آسمانیش بهره‌مند شده و آن را جزی از صفات و سیرت خودت بگردانی و آن وقت تو در صفات آسمانی خدا شریک میشی مثل پدر و پسر. ببینید، خدا من و شما را خیلی دوست داره، میخواد که تو و من نزدیک او باشیم و صفاتش بهرمند بشی و این امر دوست عزیز برای شما امروز میسره. این امکان هست که خداوند امروز شما را از سیرت و صفات خودش پر کنه. میدونی چرا؟ چون خدا خودش راه رسیدن به این وصلت آسمانی رو در عیسی مسیح به ما آشکار ساخته است. اگر تو به راستی طالب رسیدن به حق هستی، باید این راه را طی کنی، زیرا هیچ راه دیگری تو را به سر مقصود نخواهد رسانید. هیچ طریق دیگری وجود ندارد که بشر را به این درجه به خدا نزدیک سازد. میدونی چرا؟ چون خود خدا این راه را مهیا کرده و در اختیار ما گذاشته و نه انسان ها. و دوست من، همان گونه که خدا یکی است، راهش هم یکیه. پس بیا هم به آرزوی قلبی خود یعنی به وصال حق برس و هم با اطاعت از اراده خدا امروز او را خوشنود ساز و این امر به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح میسر است. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
0: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده به منظور رشد و نمو در ایمان مسیحی.

تربیت فرزند در خانواده مسیحی. مهمترین اصل تربیت مسیحی، محبت و انضباط. شنوندگان گرامی، سلام گرم ما رو بپذیرین. خوشحالیم که باز خداوند توفیق داده تا در خدمتتون باشیم. درسمون رو با یک سرود روحانی شروع می‌کنیم.

خیلی مناسبه که در این فرصت به حضور خدا دعا کنیم و بگیم پدر آسمانی، تو را شکر می‌کنیم که توسط خداوند ما عیسی مسیح به ما زندگی نو و حیات جاودانی بخشیدی. از تو می‌طلبیم که به ما قلبی نیرومند عطا فرمایی که هیچ نوع فکر ناشایستی نتونه اون رو ضعیف کنه. دلی شکست ناپذیر عطا کن که هیچ مصیبتی نتونه اون رو خسته کنه. باطنی پاک و راست ببخش که هیچ نوع خیال فاسد و ناشایستی نتونه اون رو از طریق تو منحرف کنه. همینطور به ما فهم ببخش تا تو را بیشتر بشناسیم. کمکمان کن که تو را جستجو کنیم و وفاداری ببخش تا در حضور تو امین بمانیم. در نام عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین.

اگه خاطرتون باشه در دو برنامه قبلی بحثی رو شروع کردیم درباره تربیت فرزند در خانواده مسیحی. دیدیم که کلام خدا چه جایگاه ویژه‌ای برای کودکان و تربیت اونها قائله و چه وظیفه سنگینی رو روی دوش پدر و مادرها برای تربیت درست اونها میذاره. در بحث قبلی دیدیم که بچه برخلاف اونچه که معمولاً تصور میشه نسبت به رویدادهای محیط خودش بیش از حد حساسه. حتی در دوره بارداری، حالات و روحیاتی که در اثر مسائل محیطی به مادر دست میده به بچه منتقل میشه. برای همین دیدیم که چقدر مهمه که پدر و مادر پیش از اقدام به بچه دار شدن خوب دعا کنن و خودشون رو برای تربیت بچه آماده کنن، هم برای دوره بارداری و هم برای دوره بعد از زایمان. در بحث امروزمون میخواییم به مسئله نحوه رفتار و تربیت مسیحی کودک از لحظه زایمان به بعد بپردازیم. شما رو دعوت میکنیم که به گفتگوی ما با مشاور امور خانوادگیمون در این زمینه توجه بفرمایین. برنامه امروز ما اختصاص داره به مهمترین اصل تربیت مسیحی.

0: آقای مشاور سلام، به خاطر دارین که قرار بود اصولی رو با ما در میان بگذارین که مسیحیت برای تربیت کودک ارائه میده. حالا ما سراپا گوشیم تا توضیحات شما رو بشنویم.
1: خدمت شنوندگان عزیزمون سلام عرض میکنم. خیلی ممنونم که اینقدر به این مباحث توجه نشون میدین. امیدوارم نکاتی که در این مباحث مطرح میکنیم چه از جنبه کتاب مقدسی و چه از جنبه علمی کمک کنه که هم نسل بعدیمون به درستی پرورش پیدا کنن و هم خودمون بتونیم ریشه بعضی از مشکلات رفتاری و حالات ناهنجار روحیمون رو پیدا کنیم و با کمک روح القدس در اصلاح اونها بکوشیم. من در این برنامه میخوام یک اصل بسیار مهم رو در تربیت کودک مطرح کنم که اساس همه صحبت‌هایی که از این به بعد خواهیم داشت. این اصل محبته.
0: عجب، محبت که مهمترین اصل مسیحیته. آیا این اصل برای تربیت بچه هم باید به کار بره؟
1: بله، همونطور که فرمودین محبت مهمترین اصل مسیحیته. کتاب مقدس تعلیم میده که خدا محبته. اصلا مسیحیت یعنی آشکار شدن کامل محبت خدا به تک تک انسانها. خدا فرد فرد انسانها رو اونقدر دوست داشت که عیسی مسیح پسر یگانش رو که در ذات خودش بود به شکل انسان به این دنیا فرستاد تا محبت او رو به ما نشون بده. عیسی اقتدار و شکوه الهی خودش رو کنار گذاشت و با فروتنی محض مثل یک انسان عادی زندگی کرد. او در یکی از حقیرترین ایالتهای امپراتوری روم یعنی فلسطین متولد شد. در خانواده فقیر پرورش پیدا کرد. حرفه معمولی یعنی نجاری رو پیشه کرد و بعد کمر به خدمت به انسانها بست و در آخر هم به توهین آمیزترین و تحقیر کننده ترین شکلی که ممکن بود اعدام شد. او پست‌ترین و ظالمانه‌ترین مرحله رفتار انسان‌ها با یکدیگر رو تجربه کرد تا نشون بده که خدا اونقدر بشر رو دوست داره که حاضر در رنجش شریک بشه و همون ظلم و ستم و بی‌عدالتی رو که انسان تجربه می‌کنه خودش هم تجربه کنه. این حرکت عیسی مسیح نشون داد که خدا نه فقط بشر رو تنها نگذاشته، بلکه اومده تا با ارائه والاترین الگو یعنی محبت و گذشت و بزرگواری او رو به راه درست مبارزه با بی‌عدالتی رهنمون بشه. عیسی روی صلیب مجبور به مرگ نشد. او داوطلبانه قربانی گناهان ما شد و تاوان گناهان ما رو پرداخت. این نهایت فداکاری و محبتیه که یک فرد کاملا بیگناه میتونه نسبت به انسانهای گناهکار نشون بده. عیسی به این شکل جان سپرد، اما خدا برای اینکه ثابت بکنه که او واقعا پسر یگانش و تنها نجات دهنده جهانه، او را در سومین روز بعد از مرگش زنده کرد.
0: پس اگر خدا چنین محبتی نسبت به ما نشون داد، طبیعیه که انتظار داشته باشه ما هم نسبت به هم نوعان خودمون محبت نشون بدیم. محبتی از نوع محبت خدا، بدون چشم داشت و توقع. ولی بایستی بگم که من هنوز متوجه نشدم که مسئله محبت خدا از طریق عیسی مسیح به انسانها چه ارتباطی به مسئله تربیت فرزند داره. البته منو ببخشید که این سؤال رو اینقدر بی پرده مطرح میکنم.
1: نخیر، کاملا هم حق دارید بپرسید، چون خودم میخواستم این رو توضیح بدم. اما حالا که شما یک سوال مطرح کردین، اجازه بدین من هم یک سوال از خودتون بپرسم.
0: بفرمایین.
1: شما خودتون به این نتیجه رسیدین که خدا انتظار داره که ما هم نسبت به هم نوعان خودمون همون جور محبت نشون بدیم. حالا سوال من از شما اینه که توی دنیا چه کسی از همه به ما نزدیکتره؟
0: خب طبیعتاً خانوادهمون.
1: درسته. همونطور که گفتین ما باید از محبت خدا به انسانها الگو گرفته و هم نوعانمون رو با محبتی همانند محبت خدا دوست بداریم. طبعاً نزدیکترین هم نوعانی که به هر کس وجود داره همسر و فرزندانشه. پس حالا متوجه شدین که چرا در ابتدای عرایزم گفتم که محبت مهمترین اصل در تربیت کودک.
0: بله، کاملا روشن شد. پس به این نتیجه میرسیم که تا اونجایی که در توانمون هست باید بچه هامون رو محبت کنیم، محبتی فداکارانه. اینطور نیست؟
1: همینطوره، اما با یک توضیح بسیار مهم. درسته که خدا محبت فداکارانه و بی قید و شرطش رو از طریق پسرش عیسی مسیح به انسان نشون داد و با این عمل راه بخشایش گناهان انسان رو فراهم آورد. اما اگر در مورد این مسئله خوب دقت و تفکر کنین، میبینین که خدا با فرستادن پسرش به این جهان دو کار بسیار مهم انجام داد. اول با قربانی شدن عیسی بر روی صلیب، جریمه گناهان همه انسانها پرداخت شد. یعنی بالاخره گناه بشر بدون مجازات نموند. جریمه گناهان پرداخت شد. عدالت خدا در مورد شکست شدن احکامش به اجرا در اومد. تاوان گناهان پرداخت شد، اما نه به دست انسانهایی که قادر به پرداختش نبودن، بلکه توسط یک انسان کامل و بیگناه که به خاطر بیگناهیش و به خاطر ذات الهیش قادر بود این جریمه و تاوان رو از طرف همه بپردازه. به این ترتیب عدالت و انصاف به اجرا در اومد، نظم و انضباط برقرار شد. اما کار دومی که خدا انجام داد این بود که با این کارش محبت بی‌دریغ و غیر قابل وصفش رو هم به انسان نشون داد. پس به این ترتیب خدا انسان گم شده رو محبت کرد، اما در این حال گناهش رو هم مجازات کرد. خب حالا میتونین به من بگین که طبق این الگوی الهی ما باید اصل محبت رو چجوری در مورد فرزندانمون اجرا کنیم؟
0: فکر میکنم اصل محبت رو در مورد فرزندامون باید همونطوری اجرا کنیم که خدا کرد. یعنی در ضمن این که بچه‌مون رو محبت میکنیم و نشون میدیم که چقدر دوستش داریم، بهش نشون بدیم که باید نظم و انضباط داشته باشه و اگر عمدن کار بدی بکنه نمیشه بدون تأدیب و انضباط ازش رد شد. امیدوارم برداشتم درست باشه.
1: بله، خیلی متشکرم. ببینین، ریشه اکثر مشکلات روحی و رفتاری و شخصیتی ماها به محبت برمیگرده، به خصوص محبت در دوران کودکی.
0: یعنی منظورتون اینه که به ما کم محبت کردن؟
1: یا کم محبت کردن یا زیادی. مشکل در همین جاست. همونطور که گفتیم خدا در ضمن اینکه انسان رو محبت کرد، عدالت و انصاف و انضباط رو هم در مورد خطاها و گناهانش به اجرا درآورد. مشکل اکثر پدر و مادرها اینه که نمیتونن محبت و انضباط رو در کنار همدیگه اجرا بکنن. خیلی از پدر و مادرها در این زمینه دچار سوء تفاهم هستن. اونها در محبت کردن یا افراط میکنن یا تفریط. یا اونقدر به بچه محبت نشون میدن که بچه به قول معروف لوس میشه، یا اونقدر انضباط نشون میدن که بچه دچار عقده‌های مختلف میشه، یا بسیار سختگیری میکنن و برای بچه محدودیت‌های زیاد میذارن، یا به او آزادی بی حد و حساب میدن و باعث بی بند و باریش میشن.
0: درسته، من هم شاهد این زیاده روی ها بودم. خب پس چه کار باید کرد؟ راه درست چیه؟
1: باید توجه داشته باشیم که افراط در هر کدوم از این عوامل مشکلات خیلی زیادی به وجود میاره. ما در برنامه‌های بعدی در مورد هر کدوم از این افراط‌ها و نتایجشون و راه مبارزه با اونها مفصلاً توضیح خواهیم داد. اما اون چه که مقدمتاً اینجا میتونم عرض کنم اینه که بین محبت و انضباط باید تعادلی معقول و منطقی به وجود بیاریم. برای این کار باید اول زندگی خودمون از این تعادل منطقی برخوردار باشه، بعد اون رو در مورد بچه‌مون هم به کار ببندیم. یادتون هست خدمتتون گفتم که بچه همونی میشه که ما هستیم. اگر پدر و مادر در زندگی روحانی و روزمره خودشون محبت و نظم و انضباط نداشته باشن، چطور میتونن اون رو به بچه‌شون منتقل کنن؟
0: فرمایش شما خیلی جالبه. وقتی این نکته رو مطرح می کردین، به یاد بخشی از کتاب عهد جدید افتادم، یعنی رساله به عبرانیان فصل 12 آیه های 5-11. اگه اجازه بفرمایین بخش هایی از این آیه ها رو برای شنوندگان عزیزمون می خونم. می فرماد: آیا این قسمت امید بخش از کتاب خدا که شما رو فرزندان خطاب می کند از یاد برده اید؟ ای فرزند من، تأدیب خداوند را ناچیز نشمار، و وقتی او تو را ملامت می کند ناامید نشو، زیرا خداوند هر که را دوست دارد تأدیب می کند و هر که را به فرزندی می پذیرد تنبیه می نماید. پدران جسمانی برای زمانی کوتاه بر طبق صلاح دید خیش ما را تأدیب کردند، اما خدا به خاطر خیریت ما چنان می کند تا مثل او پاک شویم. زمانی که تنبیه می شویم نه تنها برای ما خوشایند نیست، بلکه دردناک است. اما بعدها کسانی که با چنین تنبیهی تأدیب شده اند، از ثمرات آرامش یک زندگی پاک بهره‌مند می شوند.
1: چقدر قسمت مناسبی رو خوندید. خیلی متشکرم. اون چه که در این آیه ها به روشنی گفته شده اینه که تنبیه و تأدیب برای اصلاح فرزندان جزئی از محبته. اگه کسی فرزندش رو تأدیب و اصلاح نکنه، در واقع مثل اینه که او رو دوست نداره. البته باید در مورد معنی و کاربرد عملی هر کدوم از اینها توضیح بدیم.
0: بله، خیلی لازمه که در مورد جزئیات عملی این اصل مهم تربیت فرزند، یعنی محبت و انضباط، مفصل گفتگو کنیم. اما گویا این کار رو باید بذاریم برای برنامه‌های بعدی، چون وقت ما داره تموم میشه. باز از شما برای توضیحاتتون تشکر میکنم و تا برنامه بعدی شما رو به خدا میسپارم.
1: متشکرم. خدا نگهدار.

شنوندگان عزیز ایماندار، شنیدیم که در مسیحیت مهمترین اصل برای تربیت فرزند محبتیه که با انضباط و تنبیه معقول و منطقی همراه باشه. اما این رو نه فقط فرزندای ما بلکه خود ما هم نیاز داریم. ما باید بدونیم که خدا نه فقط ما رو دوست داره بلکه میخواد ما رو انضباط هم بکنه. انضباط و تأدیب خدا عین محبتشه. چه بسا بعضی از مشکلاتی که سر راهمون قرار میگیرن جزئی از انضباط خداست. متفکری گفته که بهترین مدرسه مشکلات زندگیه، پس لازم نیست از مشکلات مضطرب و پریشان بشیم. مطمئن باشیم که اگر زندگیمون رو کاملا به خداوند ما عیسی مسیح سپرده ایم، هیچ اتفاقی بدون اجازه خدا در زندگی ما نمیفته. پس وقتی دچار مشکلات میشیم، با فروتنی از خدا بپرسیم که چه درسی داره که میخواد ما از این مصائب و سختی ها بیاموزیم. مطمئناً خدا درس‌های زیادی داره که از طریق این مشکلات به ما یاد بده. ما باید انضباط رو از طریق مشکلات و تأدیب‌های خدا بیاموزیم. خب، شنوندگان گرامی، تا برنامه بعدی شما رو به خدا می سپاریم.

0: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی می‌تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
1: خداوند ما فاتح است.

0: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.
1: درود بر شما، خوش اومدید به قسمتی تازه از سری نمایش های رادیویی از بند رها شده. این قسمت داستان زندگی مهدی بخش دوم.

0: امروز میخواییم بخش دوم داستان از زخم تا شفا که روایت واقعی زندگی مردی به نام مهدی هست و با هم بشنویم. در بخش اول شنیدیم که مهدی ژاپنی پسری بود پر از خشم و احساس کم بود. خشمهایی که از کودکی همراهش بود و زندگیشو در تاریکی و تلخی جلو برد تا حدی که او هم به خودش آسیب میزد و هم به دیگران. و در ادامه شنیدیم که مهدی برای فرار از گذشته کیلومترها از خانه و شهرش دور شد. در اونجا از پیرمردی ناشناس یک کتاب گرفت و با خوندنش منقلب شد. آیا مهدی ژاپنی بازم میخواد به چیزی که دوستش داره آسیب بزنه؟ آیا بازم این کتابو دور میندازه یا این بار نگهش میداره؟ بیایید با هم از زبان خودش بشنویم.
1: فردای اون روز بعد از ظهر زودتر رفتم سمت همون پارک، شاید اون پیرمرد رو اونجا ببینم. دلم یه حالی بود، بین امید و استراب یه شور عجیبی تو وجودم بود. همینطور که تو فکر بودم، یه دفعه دیدم یه بچه کوچیک، شاید حدوداً 2-3 ساله، دوید سمت حوض وسط پارک. اول چشم افتاد به کفشاش، عجیبه، ولی همون کفش آدیداسی که من تمام بچگیم حسرت داشتنش رو کشیده بودم، حالا تو پای یه بچه چند ساله بود. یه دفعه برگشتم به اون حسای قدیمی، به خشم، به حسرت، به تحقیر. بچه داشت میدوید سمت لبه حوض، رسید و خم شد تا آب بخوره، ولی قدش نمی رسید، بیشتر خم شد، داشت می افتاد توی حوض، صورتش روی آب بود. یه لحظه تو دلم گفتم به من چه؟ بچه پول دارن، خودشون بیان نجاتش بدن. اما نمیدونم چی شد، قلبم آشوب شد، انگار یکی داشت از توی قلبم داد میزد برو نجاتش بده، برو محبت کن. قلبم داشت از شدت تپش میکوبید، حس کردم خشم و دلسوزی با هم دارن میجنگن توی وجودم. دیگه نتونستم بشینم، پا شدم که بدوم سمت بچه، ولی قبل از این که برسم یه نفر زودتر رسید. یه دست با مهربونی بچه رو از آب کشید بالا، بلندش کرد، بغلش کرد و زد پشتش. نگاه کردم، باورتون نمیشه، خودش بود، همون پیرمرد، همون آقا هادی.
2: چیزی نیست پسرم، چیزی نیست. الان مامان و بابا تو پیدا میکنم. آروم باش بابا جان، آروم باش.
3: سلام. سلام آجی، ببخشید کمکتون کنم.
2: سلام پسرم. تو ندیدی پدر و مادر این بچه کجا؟
3: نه من فقط دیدم دوید سمت حوض، ولی الان میرم پیداشون میکنم. مادر این بچه کجاست؟ کسی بچهشو گم نکرده؟
4: امیر، وای خدا بچم، کجایی مامان؟
2: نگران نباش دخترم، خدا رو شکر که هیچی نشد. بفرما، اینم پسرت، مراقبش باش. داشت می افتاد تو حوض، آبش عمیقه و فواره داره.
4: ای وای، ممنونم، ممنون حاج آقا، خدا خیرتون بده. یه لحظه حواسم پرت شد، دیدم دویده. ای وای مادر جان، مرسی حاج آقا.
2: خواهش میکنم، کاری نکردم.
3: کجایی حاجی؟ من 2 روز هر روز دارم میام اینجا دنبالت میگردم، نیستی بابا؟
2: من حاجی نیستم، اسمم هادیه.
3: آره آقا هادی، منم مهدیم، مهدی ژاپنی.
2: مهدی جان، چند روزی کنار یکی از برادرها بودم، کمرش تو کار آسیب دیده بود، کمکش میکردم. حالا تو بگو حالت چطوره؟ راستش دلم پیشت بود پسرم.
3: آقا هادی، من نمیفهمم چرا شما، چرا اون کتاب، چرا این حرفا. اصلا شما منو از کجا میشناسین؟ اون روز، اون موقع چطوری فهمیدید من به همچین چیزی نیاز دارم آخه؟
2: لازم نبود بشناسمت، فقط گوش دادم، نه به صدای تو، به صدای خدا. خدا هدایتم کرد که کتابو بهت بدم، خودش تو قلبم گذاشت که تو آماده تولدی دوباره هستی.
3: من آماده چیم آخه؟ آقا عادی من خیلی تاریکم، ثمره زندگیم یه مش آه و نفرینه. کتابو خوندم ولی هنوز دارم با خودم می جنگم، با گذشتم، با قلبم.
2: جنگ یعنی این که تو زنده ای؟ تو بی تفاوت نیستی؟ یعنی قلبت می تپه برای نجات؟ این خودش یه نشونه است پسرم، خدا داره باهات حرف می زنه. امروزم فرستادت اینجا نه فقط برای دیدن من، برای دیدن خودت توی آینه اون بچه. دیدی؟ برای نجات اون بچه قلبت لرزید.
3: آره برای اولین بار انگار یکی دیگه بودم، نه اون مهدی همیشگی. اما ترسیدم از خودم، از حس جدید، انگار دارم از قفس خشم بیرون میام، ولی نمیدونم بیرون چی منتظرم.
2: بیرون آغوش پدر آسمانیت. تو فقط قدم بردار پسرم، فقط قدم بردار. این کتاب منم نجات داد. مهدی جان، منم یه روزی پر از تنهایی و غم بودم، اسیر اعتیاد بودم و اعتیاد منو از همه چی دور کرد. عزیزامو از دست دادم، بچه هام، همسرم، همه ی دار و ندارم از بین رفت، ولی خداوند عیسی مسیح نذاشت تو تاریکی بمیرم. اومد توی زندگیم، اومد توی قلبم، من از اعتیاد آزاد کرد، از غصه هام، از اون خشم و سیاهی های درونم نجاتم داد، شکرش. ولی اون وارد قلب و زندگیم شد، نه فقط منو شفا داد، بلکه قلب زن و بچه هامم نرم کرد و معجزه وار برگشتن پیشم. خدا در کلامش میگه سالهای ملخ خورده ات را به تو باز خواهم گرداند، و من اینو توی زندگی خودم دیدم، با گوشت و پوست و استخونام حسش کردم. فیض و محبت خدا محدود به کوچیکی یا بزرگی گناهای ما نیست مهدی جان. صلیب عیسی قدرت داره تا تمام گناهای جهان رو پاک کنه. کلام خدا در رساله رومیان فصل 5 آیه 8 میگه اما خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است، زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح به خاطر ما مرد.
3: من نمیدونم چرا حرفات منو مست میکنه، یه طوریه که نمیخوام تموم شه. نمیدونم تو کی هستی، اصلا شاید دارم خواب میبینم، نمیدونم. فقط همیشه میخوام این حرفا رو بشنوم. تو کجا صحبت میکنی؟ کجا درس میدی؟ من کجا میتونم بیام که همیشه صدا تو بشنوم؟
2: من سواد زیادی ندارم پسرم، بین خودمون باشه، حتی دیپلمم نگرفتم. هرچی میدونم از همین کتابه. کلام خداست که حرف میزنه و روح القدس که این کلامو برام مکاشفه میکنه. توی جمع کوچیکی که داریم با خواهرا و برادرام توی مشارکت و دعا رشد میکنم. ما از هم دیگه یاد میگیریم، شهادتامونو میشنویم و در ایمانمون قویتر میشیم.
3: آها، پس داداش آبجیاتم همه مثل خودت مسیحی هن؟ آره؟
2: نه، متاسفانه نه. منظورم از خواهرا و برادرها کسایی هن که قلبشونو به عیسی سپردن. ما یه جمع کوچیکیم توی این شهر.
3: راستش من واقعا نمیفهمم داری چی میگی، ولی خیلی دوست دارم بیام تو اون جمعتون، خیلی دوست دارم بیشتر ازتون بشنوم و یاد بگیرم. کمکم کن آقا هادی.
2: باشه مهدی جان، باشه، با کمال میل. فقط باید خیلی مراقب باشی، ولی به فیض خدا با هم میریم پیش خواهرا و برادرا و دعا میکنیم.
3: خب کی میریم؟
2: اگه فردا ظهر برات خوبه همینجا قرار رو بذاریم.
3: آره عالی آقا هادی.
2: باشه، فردا ساعت 12 ظهر بیا سر همین 4 راه کنار پارک که با هم بریم. الانم برو خونه در آرامش، کلام خدا رو بخون و باهاش حرف بزن. نگران هیچی هم نباش، خدا باهات مهدی جان.
1: اون شب برگشتم خونه، همش تو فکر بودم. توی ذهنم فقط یک سوال تکرار می شد: خدایا چرا باید به آدمی مثل من محبت کنی؟ مگه من کیم؟ چه کار خوبی تو زندگیم کردم که باعث بشه تو به هم محبت کنی؟ من کیو دوست داشتم؟ جز اینکه هر کی دور و برم بود و آزار دادم؟ همه ازم بیزارن، هر کی منو میشناسه یا نفرینم کرده یا فوشم داده. اصلا نمیفهمم، خدایا نمیفهمم. تو همین فکر را بودم که رفیقم، همون که این مدت تو خونش میموندم، صدام زد.
5: آقا متی ژاپنی، حالت چطوره؟ یه جوری شدی داداش، راستشو بگو، چه نقشه ای توی سرته؟ نکنه چیزی زدی؟ خلاصه یه جوری شدی، عوض شدی. راستشو بگو، رو آمپری؟ با خودت حرف میزنی، میری بیرون، میای؟ اصلا با اون قاچاق برای تماس گرفتی؟ اون دوتایی که گفتم کدومشون بهتر بود؟ با کدوم ردیف کردی؟ الان برنامه چیه؟
3: نه مشتبه، چیزی نمیزنم، رو چیزی نیستم بابا، همین فکر و خیالای همیشگیه دیگه. راستش با اون قاچاق برام هنوز تماس نگرفتم، حالا صحبت میکنم باشون. ببخش دیگه داداش، اسباب زحمت تو هم شدیم به خدا.
5: بی خیال، شما آقا متی ژاپنی خودمونی، تو کلی به گردن من حق داری، کلی زحمت منو کشیدی. اصلا این حرفا رو نزن، تا هر وقت اینجا بمونی قدمت رو چشممه. من فقط نگران رفتنتم، این مأمور پأمورا دنبالتن داداش، میخوام یه وقت تو تله نیفتی. حواستو جمع کن دیگه، هر کاری داشتی به من بگو. باشه
3: آقای داداش، لطف میکنی، مرسی، خیلی نوکرتم.
5: مخلصم دادا، بیا شام بزن.
1: فردا ظهر با هادی رفتیم به جمعشون، منو به اونا معرفی کرد و اونا هم با محبت و روی باز ازم استقبال کردن. با هم سرود خوندن، دعا کردن برای منم، دعا کردن بدون اینکه بدونن من کیم و از کجا اومدم. این اولین بار توی زندگیم بود که هیچ قضاوتی نشدم، حتی توی نگاهشون کنجکاوی نبود که بدونن من کیم و از کجا اومدم. قیافه و ظاهر من شبیه بقیه آدم ها نیست، صورتم پر از خط و جراحته، پر از خالکوبیه، قیافه یه خلافکار. ولی هیچ کدوم از اونا قضاوتم نکردن. اولین بار بود که توی یه جمعی قرار می گرفتم که مثل بقیه به هم نگاه می شد، حتی یه نگاه عجیب و سنگینم احساس نکردم. بعد از دعا با محبت مثل یه خانواده منو به نهار دعوت کردن. بعد از نهار دو نفر از اعضای اون جمع از کارهای عجیب و زیبایی که خدا تو زندگیشون تو این ماه انجام داده بود گفتن. انقدر قشنگ از خدا حرف می زدن و از محبتش می گفتن که واقعا منقلب شدم. یه لحظه به خودم اومدم، دیدم دارم گریه میکنم، همه زندگیمو دارم واسه اونا تعریف میکنم. از بخشش خداوند عیسی مسیح میگفتم و با دلی پشیمون و شکسته توبه میکردم. چشمامو که باز کردم و به خودم اومدم، دیدم یه برادر منو در آغوش گرفته و همسرش که بعدم فهمیدم اون خواهر مسئولیت اون جمع رو به عهده داره، داشت برای من دعا میکرد. همه اون جمع دستاشون رو به طرف من گرفته بودن و با تمام دل دعا رو همراهی می کردن. اونقدر صحنه زیبایی بود که هیچ وقت فراموش نمی کنم. اون روز تا عصر اونجا بودم، همه خوشحال بودن و به هم تبریک می گفتن. اون خواهر و همسرش بیشتر با هم وقت گذاشتن و صحبت کردن. فهمیدم که اون خواهر روانشناسم هست، درباره کودکی هام و دردایی که توی دلم بود کلی با هم حرف زد. چند قسمت از کتاب مقدس رو خوند و برام توضیح داد. اونقدر صحبت از کلام خدا پر از قوت و زیبایی بود که دلم نمیخواست اون لحظه تموم شه. ازشون خواستم اجازه بدن که بازم بیام تو جمعشون. اون زوج به من گفتن که میتونی هر روز بیای اینجا، با هم کلام خدا رو بخونیم و دعا کنیم. چند روزی می رفتم خونه شون، گاهی ستایی بودیم، گاهی آقا هادی هم می اومد. با هم دعا می کردیم و کلام خدا رو یاد می گرفتیم، تا اینکه تصمیم گرفتم برگردم خونمون و تا جایی که می تونم گذشته رو جبران کنم. وقتی رفتم خونه دیدم مادرم و فاطمه خیلی نگران بودن و ترسیده بودن. کلی باهاشون صحبت کردم که باور کنن که اومدم همه چیزو جبران کنم.
6: من که باورم نمیشه مهدی، فقط خدا میدونه این دفعه قراره چه بلایی سر مردم بیاری و بازم دنیا رو رو سر من و فاطمه خراب کنی. خدایا تو رو به بزرگیت قسم، خودت به ما رحم کن.
3: مادر من دارم بهت میگم دیگه اون مهدی نیستم. مهدی ژاپنی مرد، دیگه وجود نداره. خواهش میکنم باور کن، خدا منو زیر رو کرده، همه یه سیاهی های وجودم رو شست و برد. مادر
6: مهدی، تو موادی چیزی مصرف میکنی؟ چرا لحنت اینقدر عوض شده؟ تو رو جون من یه بار راستشو بگو، یه بار وجدانت برای این همه بلایی که سرمون آوردی به درد بیاد. آخه تو چرا اینقدر بیرحمی بچه؟ همین الان اگه مردم بفهمن تو اینجایی، میریزن و خونه رو رو سرمون خراب میکنن. بعد وایسادی بگی من اون مهدی نیستم؟
3: مادر تو حق داری، هر چی بگی بهت حق میدم، ولی به موت قسم نه چیزی مصرف کردم نه نقشه بدی دارم. دارم میرم هر چی دارم بفروشم، پول دیگه رو جور کنم، رضایت بگیرم و سند رو آزاد کنم. دنبال باقی شاکیامم میرم، سعی میکنم جبران کنم، بخشش بگیرم. درسته که بیشتر از موهای سرم مردم آزاری کردم، ولی اونایی که میشناسم و یکی یکی میرم پیششون، باقیشونم با دلی شکسته و پشیمون به فیض و بخشش خداوند میسپرم. من توبه کردم مادر، فاتی جون من توبه کردم، میرم دنبال همه ی چیزایی که گفتم تا خودتون ببینید و باور کنید که خدا چطوری مهدی رو زیر رو کرده.
6: ای خدا به ما رحم کن.
7: مامان آروم باش، داداش داره قسم میخوره، من چشماشو خوب میشناسم. ببین دیگه اون شرارت همیشگی تو چشاش نیست، بیا یه بار دیگه بهش اعتماد کنیم. مامان تو رو خدا آروم باش.
6: باشه فاطمه جان، خدایا.
1: رفتم و همه قولایی که به مادرم و فاطمه داده بودم و یکی یکی عملی کردم. در زدم کوچه به کوچه، خونه به خونه، رفتم سراغ هر کسی که میشناختم، هر کسی که زمانی بهش آزار رسونده بودم و ازش بخشش خواستم و تا جایی که میشد جبران کردم. خیلی ها فوشم دادن، بعضی ها حتی کتکم زدن، اما بعضی ها هم با عشق منو بخشیدن یا بهم گفتن ما سپردیمت به خدا. اما اون چیزی که دلمو آروم میکرد این بود که تلاشمو کردم تا جایی که دستم میرسید رفتم دنبال دلایی که شکسته بودم، اون رهگذرایی هم که توی خیابون بهشون بدی کرده بودم و دیگه نمیدونستم کیان و کجان. اونا رو هم سپردم به صلیب خداوند عیسی که قادر همه زخم ها رو شفا بده. تا اینکه بالاخره برگشتم خونه، برگشتم که به مادرم و فاتی بگم چی به سرم اومده و خدا با دلم با زندگیم با این آدم بد چی کار کرده.
6: یعنی واقعا رضایتشون رو گرفتی؟
3: آره مامان، بهت میگم الان دیگه هیچ شاکی و هیچ پرونده‌ای تو کلانتری ندارم. اینم از سند خونه که آزادش کردم. رفتم سراغ در همسایه، از هر کسی که فکر میکردم شاید یه روزی اذیتش کردم عذرخواهی کردم. اونایی هم که باید تاوان میدادم دادم، هر چی داشتم فروختم، دیه یا تاوان کارایی که کرده بودم و پرداخت کردم. باقی پولم که مونده بود با دایی صحبت کردم این خونه رو بفروشه، منم یه پولی روش بذارم که شما توی محله دیگه یه خونه جدید بخرید. نگران نباش مامان، این پول حلال حلاله، برای قرون به قرونش زحمت کشیدم و عرق ریختم. من برای شما توی این محله آبرو نذاشتم، اینجا نمیتونید راحت زندگی کنید. درسته که رفتم ازشون معذرت خواستم، ولی نگاه سنگینشون همیشه باهاتونه و اذیتتون میکنه. واسه آینده فاتیم بودن تو این محله اصلا خوب نیست.
6: من نمیدونم دارم خواب میبینم یا بیدارم، فقط میگم خدایا عظمت تو شکر، بچه‌مو دوباره به هم بخشیدی. فقط مهدی جان، مادر اگه پولی هم داری که برای زحمت کشیدی، واسه آینده خودته. ما این خونه رو داریم، با خیاطی هم زندگیمون میچرخه.
3: مادر جان من یکم پول دارم و بیشتر از اینم نمیخوام. من فعلا جوونم، توانایی دارم کار کنم و زندگیمو بچرخونم. هر جای این دنیا هم باشم به شما کمک میکنم و نمیذارم زیاد کار کنید. فاتی جون آبجی منو ببخش. ببخش که آیندتو به هم ریختم. ببخش که حتی نذاشتم کلاس کنکورتو بری. پیش دوستات وسط آبرو نذاشتم. همه خواستگاراتم به خاطر من از دست دادی.
7: نه داداش، این حرفا چیه؟ فدای سرت، مهم نیست. مهم اینه که الان تو رو دارم سالم و سرپا میبینم. میبینم که انقدر تغییر کردی. والا من که اصلا باورم نمیشه، انگار نه این کار که خودتی. حالا بگو چی شده بهت؟ آخه تو حتی حرف زدنت هم عوض شده.
6: راست میگه مادر، واسه ما هم تعریف کن. یه عمر خواهش و التماس من و پدرت که نتونست تو رو عوض کنه، این چیه که تونسته تو رو زیر و رو کنه؟
3: اون کسی که منو از قعر گناه و سیاهی نجات داد عیسی مسیحه، خداوند و منجی ما.
6: حضرت مسیح؟
7: یعنی که اینقدر تغییر کردی؟ والا من که اصلا باورم نمیشه، انگار نه این کار که خودتی. حالا بگو چی شده بهت؟ آخه تو حتی حرف زدنت هم عوض شده.
6: راست میگه مادر، واسه ما هم تعریف کن. یه عمر خواهش و التماس من و پدرت که نتونست تو رو عوض کنه، این چیه که تونسته تو رو زیر و رو کنه؟
3: اون کسی که منو از قعر گناه و سیاهی نجات داد عیسی مسیحه، خداوند و منجی ما.
6: حضرت مسیح؟ یعنی

0: یه حال عجیبی داشتن. بی اختیار اشک می ریختن و با دقت گوش می دادن. بعد از اینکه همه چی رو براشون تعریف کردم، بخشایی از کلام خدا رو که اون شبای اول قلب منو لرزونده بود براشون خوندم. مادرم خدا رو شکر می کرد و بعد از سالها اومد بغلم کرد و اشک شوق ریخت. فاطیه هم با اشتیاق گوش می داد و گفت که دوست داره بیشتر از مسیح بشنوه. یه نسخه از کتاب انجیل رو براشون برده بودم. وقتی کتاب رو به فاتی دادم خیلی خوشحال شد و گفت از امشب منم میخونم. یکی دو روز دیگه همونجا موندم. وکالت دادم به مادرم و به داییم سپردم که کارهای فروش خونه و خرید خونه جدید رو انجام بده.
1: خب دیگه من دارم میرم. مامان میشه اون عکس خودتو آقا جونم با خودم ببرم؟ میدیش به من؟
2: آره مادر جان ببر. ولی مطمئنی که باید بری؟ کجا میخوای بری؟ تازه من پیدات کردم پسرم.
1: مادر مجبورم یه مدت برم، چون یه خطر جدی دورو برمه. بعضی از رفقای قدیمیم که باهاشون خلاف میکردم، حالا که دیدن تغییر کردم و حاضر نیستم دیگه باهاشون ادامه بدم، دارن باهام دشمنی میکنن. مرتب پیغام میدن، تهدید میکنن، میگن ما سالها نوکری تو را کردیم، هر کاری که خواستی انجام دادیم، حالا تو خودتو کشیدی کنار و ادای آدم خوبا را در میاری. این همه وقتمونو به خاطر تو هدر دادیم. هرچی ازشون معذرت میخوام و سعی میکنم جبران کنم، بازم کینه به دل دارن. حتی وقتی فهمیدن ایمان آوردم به هم پیغام دادن که مسیحی شدن تو لو میدیم. همه چیزایی رو که ازت میدونیم به همه میگیم و خودمونم یه بلایی سرت میاریم. مادر جان من واقعا تهدید شدم، از هر طرف فشار رومه. این شهرم همه جاش منو یاد گذشتم و گناهام میندازه. باید از این فضا دور بشم، نه برای فرار، بلکه برای اینکه جونم در خطر و برای اینکه فرصتی داشته باشم که از نو با خداوند زندگیمو بسازم. میدونم که خدا میتونه قلب اونا رو هم نرم کنه و منم هر تلاشی بتونم برای جبران میکنم، ولی الان لازم مدتی از همه چی فاصله بگیرم، هم برای حفظ جونم و هم برای اینکه بیشتر تعلیم ببینم، خداوند رو بهتر بشناسم و خودسازی کنم. میخوام یاد بگیرم چطور به جوانایی که مثل من توی تاریکی موندن کمک کنم. نمیدونم، شاید بعد یه مدت برگشتم، شایدم نه، ولی هر جور که باشه مطمئن باش یا شما میایید پیش من یا من میام بهتون سر میزنم. دیگه هیچ وقت تنهاتون نمیذارم مادر، هر جا که باشم کنار شما هستم و از همه مهمتر خداوند با شماست. براتون دعا میکنم. ایمان دارم که عیسی مسیح وارد قلب و زندگی شما هم میشه. ایمان دارم که خداوند همه ی خانواده ما رو نجات میده. من امشب پرواز دارم، وسایلمو که جمع کردم میرم سر خاک آقام، ازش خداحافظی میکنم. مادر باورت میشه؟ من بابامو بخشیدم، خودمو هم بخشیدم، همه ی آدم ها رو بخشیدم. باورت میشه که الان همه رو دوست دارم؟ شما رو، فاتی رو، همه ی آدم ها رو، همه ی خلقت خدا رو. دیگه مهدی ژاپنی وجود نداره مادر، همه ی اینا کار خداوند عیسی مسیحه.
2: مهدی جان چطور باورم نشه؟ دارم میبینم پسرم، این فقط میتونه معجزه بزرگ خدا باشه. خدایا شکره.
1: بله مادر جان، این معجزه عیسی مسیحه که روی صلیب برای گناهان ما جان داد و در روز سوم قیام کرد. او الان زنده است تا گم شده ها رو نجات بده. کلام خدا در انجیل لوقا فصل 19 آیه 10 می فرماید زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد.
0: اون شب از ایران رفتم و وارد ترکیه شدم، عضو کلیسا شدم، تعلیم دیدم و بعد از مدتی تعمید گرفتم. از همون زمان قدم به قدم دارم در ایمانم رشد می کنم. خانوادم هم هر چند وقت یه بار میان به هم سر میزنن. فاتی دانشگاهشو تموم کرده، پرستار شده و توی بیمارستان کار میکنه. اون و مادرم به عیسی مسیح ایمان آوردن، همینجا در کلیسای خودمون تعمید گرفتن و الان دارن با مسیح زندگی میکنن. چند تا از رفیقای قدیمیم هم به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردن. گاهی آنلاین همه با هم مشارکت داریم، کتاب مقدس میخونیم و دعا میکنیم. شکر برای کارهای عظیم خداوند. 7 ساله که تو این سفر روحانی ام و حالا من مهدی ژاپنی سابق

0: با اون ظاهر پر از زخم و جراحت برادر مهدی هستم که قلبم برای خداوند و همه مخلوقاتش میتپه و اون فیض بخشیده که امروز در کلیسایی که سالها درش تعلیم دیدم به عنوان کشیش خدمت میکنم و امروز روزیه که قرار 120 نفر رو در کلیسا تعمید بدیم، 120 ایماندار به عیسی مسیح، 120 قلب تبدیل شده، 120 خلقت تازه در مسیح در نام پدر، پسر و روح القدس امروز تعمید میگیرن و این فقط فیض عظیم خداست که میتونه چنین تحولی در زندگی یک انسان انجام بده. من زنده ام، بخشیده شدم، آزاد شدم و همه چیز در خداوند تازه شد. همونطور که کلام خدا در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17 می‌فرماید، کسی که با مسیح متحد است خلقتی تازه دارد، هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است.
1: دوستان عزیز، داستان مهدی ژاپنی فقط یه روایت نیست، بلکه یک دعوت زنده است. خدایی که زندگی مهدی رو از تاریکی و خشونت به نور و محبت آورد، همون خدایی که امروزم زنده و حاضره. او همون عیسی مسیح، کسی که میتونه هر قلب شکسته و ناامید و از نو بنا کنه. اگه امروز این داستان واقعی با قلبت سخن گفت، بدون که خدا تو رو میبینه، دوستت داره و منتظره که با تمام وجودت به آغوش او برگردی. همین حالا میتونی با تمام قلبت به او بگی: عیسی مسیح، ای خداوند و نجات دهنده، من به تو ایمان میارم، گناهانم رو ببخش و زندگی تازهی به من عطا کن. و اگه میخوای بیشتر بدونی یا قدم بعدی رو برداری، از طریق راه های ارتباطی برنامه با ما در تماس باش. ما اینجاییم تا در کنار هم این مسیر ایمانو ادامه بدیم.

0: اگر شما با شنیدن این نمایشنامه از بند رها شده، مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح می بخشد شخصا تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید، خوشحال می شویم که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. آدرس ما raha459@yahoo.com.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.
2: جوانهای عزیز، برای فرصت دیگه که داریم و میتونیم برنامه جالبی رو تقدیمتون کنیم، از خدا سپاسگزاریم.
3: در این برنامه با میزگرد و گفت و شنود جالب دیگری در خدمت شما هستیم.
2: دعای ما اینه که این برنامه به طرز خاصی وسیله برکت شما جوانان عزیز بشه.
3: لطفاً به برنامه‌ای که تدارک دیده ایم توجه کنیم.

0: حالا وقتش رسیده که به پیام این برنامه گوش بدیم.
1: میزگرد جوانان،
2: پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
3: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، حال شما چطوره؟ خیلی خوشحالم که چنین فرصتی رو داریم که با همدیگه باشیم و کلام خدا رو بررسی بکنیم با دو دوست عزیزی که در این استودیو با هم هستیم. ما در یک جلسه دیگه با این دوستان عزیز در مورد تعادل روحانی و رشد روحانی یا ایماندار سالم صحبت کردیم. یک ایماندار سالم نیست و مریض اگه فقط یک جنبه رو ببینه، مثلا اگه فقط بخواد با مردم باشه، در کلام یا در دعای در خلوت نباشه، این مریضی هست، این سالم نیست. و اون طرفش هم باز مریضی هست که فقط دعا بکنه یک شخص و اصلا با مردم هیچ سر و کاری نداشته باشه. خیلی وقتا ما فکر می‌کنیم اون طرف خیلی روحانیه، نه، این مریضه. چرا مرض هست؟ چون که فقط یک قسمت از کلام رو برداشته، تعادل اینجا نبوده. در جلسه ما در این مورد صحبت کردیم، می‌خوایم چند نکته دیگه در مورد تعادل رو با هم دیگه بررسی بکنیم، ولی قبل از اون می‌خوام خوش اومد بگم. برادران خیلی خوش اومدین.
4: خیلی ممنونم، منم خیلی خوشحالم که امروز دعوت کردید در این برنامه هستم. امروز هم ما میتونیم جلسه قبل رو ادامه بدیم و همونطور که گفتید مطالب بسیار جالب هست.
3: بله دوست عزیز، شما هم خیلی خوش اومدین.
5: منم سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز و خوشحال هستم که در بین شما هستم.
3: بیایید این بحث رو ادامه بدیم.
4: خب ما در جلسه قبلی هم یادمون هست مطالب بسیار جالب گفتیم. این جمله رو فراموش نکنیم، خدا خدای متعادل هست. ما خدای افراطی نداریم، خدا قدوسه ولی افراطی نیست. یعنی اینطور باید فکر کنیم که در کلامش تعادل دیده میشه. اگر امروز ادامه بدیم، برادر عزیز، دوستان عزیز، شما که دارید به این برنامه گوش میدید، میتونید کلام خدا رو باز کنید و با ما بخونید. در فیلیپیان باب 3 آیه 13 و 14 که این را من میخوام برادر بخونن.
5: ای برادران، گمان نمیبرم که من به دست آوردم، لیکن یک چیز میکنم که آنچه در عقب است فراموش کرده و به سوی آنچه در پیش است خیشتن را کشیده، در پی مقصد میکوشم به جهت انعام دعوت بلند خدا که در مسیح عیسی است.
4: خب این آیاتی که خوندن، ما متوجه میشیم پولس رسول میگه آنچه در عقب است، یعنی در گذشته است، فراموش کرده خود را به پیش میکشم. یعنی یکی از چیزایی که مهمه، ما باید اون چیزایی که در گذشته داشتیم فراموش کنیم. گناهان گذشته، بدیهای دیگران، چیزهایی که در گذشته اتفاق افتاده، رنجها، زخمهای کهنه که ما از گذشته داشتیم. خود پولس بر کلیسای مسیح و بر ایمانداران جفا میرسوند. خودش واقعا خیلی اذیت میکرد، ولی وقتی به مسیح ایمان آورد از این چیز آزاد شد. پس میگه آنچه در عقب است فراموش میکنم. خب این یک جنبه از تعادله. اما آیه دیگه‌ای که در کنار این ما باید حتما با این آیه بخونیم، مکاشفه باب 3 آیه 3 است.
5: پس به یاد آور چگونه یافته‌ای و شنیده‌ای و حفظ کن و توبه نما، زیرا هرگاه بیدار نباشی مانند دوز بر تو خواهم آمد و از ساعت آمدن من بر تو مطلع نخواهی شد.
4: خیلی ممنونم. چی میگه این آیه؟ میگه به یاد بیاوریم. پس در جایی در کتاب مقدس میگه فراموش کنیم، درست در جای دیگه میگه به یاد بیاریم. ما این دو آیه را باید با هم بخونیم. حالا شما فکر کنید که به یاد بیاریم یعنی چی؟ شما همین الان فرصت دارید فکر کنید، برادر هم میتونن نظر خودشون رو بدن.
3: درسته، من فهم کنم که مسلماً ما خوبه به یاد بیاریم که کی هستیم، کی بودیم، حتی چه گناهانی داشتیم و چطور خدا ما رو عوض کرده. و این بیاد آوردن در واقع ما رو فروتن میکنه که خداوند چقدر منو عوض کرده. ولی در این حال ما باید فراموش بکنیم اون در واقع زخمهایی رو که دیگران به ما زدن، یا اون نبخشیدنهایی رو که در زندگی ما و دیگران داشتیم و دیدیم، و چیزهایی که باعث ضرر روحانی ما میشه. مثلا یکی از مواردی که به نظر من ما حتما باید فراموش بکنیم و دیگه نگاه نکنیم، اون حملاتی که ما نسبت به دیگران داشتیم، زخمایی که ما زدیم و باعث رنجش دیگران شده، ولی الان خداوند ما رو بخشیده. دیگه هر بار به یاد نیاریم بگیم خداوند من عجب دیوانه ای هستم، من چرا این کارو کردم، اونو دیگه باید فراموش بکنیم، چرا که ما رو نگه می‌داره از این جهش روحانی.
4: یه داستانی یادم اومد. یک شبانی در کلیسا گناهان اعضایی که مرتکب شده بودن فراموش نمی کرد و اعضایی داشت که واقعا اینها هم گاهی مرتکب گناه می شدن. انسان جایز الخطاست دیگه، ولی اینها می رفتن کلیسا. یک روز در کلیسا به همه اعضا گفت شما همه تون میرید جهنم، به اعضای کلیساش. این شبان، این کشیش، انقدر ناراحت بود از دست اعضاش و هیچ وقت نمیتونست گناهش رو فراموش کنه. یک مردی اونجا مهمان بود، اون آخر جلسه ردیف آخر نشسته بود، زد زیر خنده و گفت چرا میخندی؟ گفت خدا رو شکر میکنم من عضو این کلیسا نیستم. ایشون مهمان بود، اومده بود در اون جلسه، انگار یه نفر فقط جهنم نمیرفت. عزیزان اینطور نیست، ما همینجوری همه رو نکوبیم، نگیم همه میرن جهنم، فراموش کنیم گناهان افراد. اگر مردم تولد تازه دارن، توبه کردند، از گناه آزاد شدن، ضعفایی هم دارن، اینها رو باید ببخشیم، اینها باید فراموش بکنیم. خدا فراموش میکنه، ما فراموش نمیکنیم، ولی به یاد بیاریم کی بودیم، از کجا آمدیم، چطور نجات یافتیم، کار خدا را به یاد بیاریم، برکاتی که داشتیم، جلسات بسیار عالی که حضور خداوند بود، عزیزانی که از اعتیاد نجات یافتن، به مسیحان آوردن، بیاد بیارن از چه وضعی نجات یافتن، خانواده‌هایی که با هم آشتی کردن، زن و شوهر وقتی به مسیحان آوردن حالا زندگیشون دگرگون شده، بشینن به یاد بیارن که چه برکاتی در گذشته داشتن.
3: درسته، و من فکر می‌کنم حتی در بیاد آوردن باز یک بالانسی باید باشه. من خیلی وقتا دیدم افرادی که مثلا طرف دزد بوده، یا حتی یه نفر من میشناسم که آدم کشته بود و این شخص زندان رفته بود و بعد آزاد شده بود و بعد شهادتشو میگفت، ولی شهادتشو که میگفت میخواستی گریه بکنی، چون که 80% از شهادتشو داشت در مورد جزئیاتی صحبت میکرد که انجام داده بود. مثلا رفتیم اونجا دزدی کردیم، با چند نفر بودیم، رفتیم مثلا چشاشو بستیم، دستشو بستیم و زدم تو صورتش. میگفتی آخه اینا رو دیگه لازم نیست به یاد بیاری، الان اینا رو فراموش کن دیگه، بیخیالش، برو اون اصل کاری رو بچسب. بعضی موقع در شهادت ها، مخصوصا اونایی که در اعتیاد بودن، من اینو خیلی میبینم که طرف در مورد اعتیادش در جزئیات میره و همه چیز رو میگه، بعد در آخر در یک دقیقه میگه و خدا رو شکر مسیح منو نجات داد، الان آزاد شدم. اونجا هم باید ما حتی اعتدالی داشته باشیم در بیانمون، کاری که خداوند در زندگی ما انجام داده را اونجا بسیار زیبا بگیم.
4: بله واقعا خیلی جالبه. پس هم به یاد بیاریم اون چیزایی که لازمه، البته در یادآوری هم همونطور که شما گفتید تعادل داشته باشیم، و هم فراموش کنیم اون چیزایی که در گذشته بوده و خیلی ما را رنج میداده، این زخم ها را با خودمون حمل نکنیم.
0: پس از سرودی آرام و زیبا به دنباله درس روحانی برنامه‌مون خواهیم پرداخت.

0: حالا اگر اجازه بدید برادر، یه آیه دیگه هم هست که در دوم پتروس باب 3 آیه 18. این آیه روی دو چیز تأکید میکنه: تجربه شخصی، یعنی اون تجربه روحانی که ما داریم، و در کنار اون رشد روحانی دائمی. یعنی تجربه شخصی اصل نیست. هر کدوم از ما وقتی به مسیح ایمان آوردیم یه تجربه‌ای داریم. یه نفر توبه میکنه، گریه میکنه، یه نفر زانو میزنه توبه میکنه، یه نفر یه آیه‌ای را میخونه، شاید یک نفر از طریق همین برنامه رادیویی به مسیح ایمان میاره، در ماشین نشسته یا در خانه نشسته تنهاست و میشینه یه تجربه روحانی داره. تجربه شخصی خوبه، اما نباید مانع رشد روحانی بشه. ما باید در فیض و معرفت عیسی مسیح خداوند رشد کنیم، یعنی در شناخت مسیح باید رشد کنیم. کلماتی که اینجا به کار رفته رشد دائمیه، یعنی رشد ادامه دار مستمر هست. بنابراین مهمه ما فقط روی یک تجربه شخصی تأکید زیادی نکنیم، بلکه هر روز با خواندن کلام، با دعا، با مشارکت به این طریق رشد بکنیم.
1: خیلی ها مخالف این هستن که تجربه شخصی داشته باشیم و این رو بیان بکنیم حتی، و فقط میگن باید اون رشد مستمری باشه که کلام خیلی واضح در موردش صحبت میکنه. ولی همطور که اشاره کردید، ما با شخصیت‌های مختلفی که داریم، خداوند با ما به طور مختلفی عمل می‌کنه و اون هم زیبایی خداوند هست که یک روش نداره، بلکه روش‌های او فرق می‌کنه. در مورد نکته که ما قبلا صحبت کردیم، من به یاد آوردم که همین دیروز بود اتفاقا با یک برادری بودیم در همین استودیو، در یک برنامه دیگه داشتیم با هم دیگه کار می‌کردیم، و وقتی از ایشون خواستم که شهادت زندگیش رو بده، شروع کرد به منامن کردن و بعد برنامه رو قطع کرد. گفت که برادر، من نمیخوام شهادت زندگیم رو بدم. گفتم چرا؟ گفت چون که من شخص بسیار بدی بودم و هیچ کس نمیدونه من چی کارا کردم. گفتم خب حالا بگید چی کارا کردید، به من بگید. گفت نه، من نمیتونم، کلام خدا میگه باید فراموش کنیم، من نباید به یاد بیارم. و حالا چقدر جالبه که امروز ما در همین مورد داریم صحبت میکنیم. حالا بعد از برنامه بهش زنگ بزنم اینو بگم. ولی این برادر وقتی شهادتش رو گفت و گفت که من ارمنی بودم که در یک حزبی بودم که به ضد ترک‌ها بودیم و نقشه می‌کشیدیم که حتی بمب‌گذاری بکنیم، این کارا رو بکنیم، و چقدر برای من جالب بود که این برادر به چهرهش هم نمی‌اومد حتی که چقدر بد بوده. ولی خداوند چطور این رو عوض کرده؟ و بهش گفتم برادر، شما انقدر فروتن هستی، انقدر شیرین هستی که اصلا من نمی‌تونستم حدس بزنم، و الان من خدا رو بیشتر جلال میدم چرا که گذشته شما رو میبینم. پس بله، بعضی موقع اتفاقا گذشته ما میتونه باعث جلال خدا بشه، چرا که ما همین رو در پولس رسول هم میبینیم که سولوس بود و خودش هم میگه من جفا میرسوندم ولی الان عوض شده، و این باعث جلال خدا هم میشه. ولی مسلما باز هم همونطور که گفتیم، در این هم باید تعادل باشه.
0: بله، واقعا کلام خدا به رشد روحانی تاکید میکنه. ما فقط نجات نیافتیم که بشینیم و هیچ کاری نکنیم، ما باید کلام خدا رو بخونیم. شما اگر روزی یک رب با صدای بلند بایستید کلام خدا، یعنی عهد عتیق، عهد جدید، از هر قسمت بخونید، 71 ساعت بخونید، تمام کتاب مقدس رو تموم میکنید. پس خواندن کلام، دعا، مشارکت با دیگران، رفتن به یک جلسه، به یک جایی که از موعظه ها، پیام های دیگران بشنویم، همین شنیدن به این برنامه رادیویی، اینها کمک میکنه که ما دائما رشد کنیم. تا زمانی که مسیح برگرده ما باید رشد کنیم. بنابراین باید تعادل باشه و فقط به یک تجربه شخصی که مثلا 20 سال پیش، 10 سال پیش من به مسیح ایمان آوردم، توبه کردم، از گناهانم آزاد شدم، و فقط به اون تاکید کنیم فایده ای نداره.
1: آیا جای دیگه ای از کلام هست که ما این تعادل رو باید نگه داریم؟
0: بله، کلام خدا میگه باید بین شنیدن و انجام دادن تعادل باشه. رساله یعقوب هم به این اشاره میکنه. خود رساله یعقوب میگه چی؟ کنندگان کلام باشید، نه فقط شنوندگان که خود را فریب میدهند. یعنی الان اگر کسی داره کلام خدا را میشنوه ولی عمل نمیکنه، خودش را داره فریب میده. این هم باید تعادلی باشه که ما انجام بدیم. فریسیان موعظه میکردن ولی عمل نمیکردن. اینه که مسیح ضد فریسیان میسته و بارها آیاتی است در مورد اونها صحبت میکنه. همینطور سامری نیکو، کسی که نیکوکاری میکنه، عمل میکنه، ایمان بدون عمل فایده نداره. خود عیسی مسیح میگه گرسنه بودم نان دادید، تشنه بودم آب دادید. نمیگه گرسنه بودم برای من دعا کردید شاید یه نونی گیرم بیاد. نه، واقعا خنده داره، میگه شما من نون دادید، عمل کردید. بنابراین ما باید در زندگی روحانی خود تجربه شخصی را داشته باشیم، اما در کنارش هر روز در ایمان هم رشد کنیم.
1: بسیار زیبا. در افسوسیان 2 آیات 8 و 9 هست که اشاره میکنه به این که ما با فیض و با ایمان نجات پیدا کردیم، و خیلی شاید بگن که خب همین دیگه کافیه، من ایمان دارم، فیض مسیحم که هست، پس دیگه تمامه. خود عیسی مسیحم در یک جایی به شاگردان گفت که حالا شما رفتید شفا دادید و دیو بیرون کردید، خیلی خوشحالید، بیشتر از این خوشحال باشید که اسم شما در دفتر حیات نوشته شده. پس اگه ما نجات رو داریم دیگه این کمال شادی هست و دیگه همین کافیه. ولی همونطور که شما گفتید، نه، اون طرفش هم هست که باید رشد بکنیم و باید در کلام رشد بکنیم، در عمل رشد بکنیم، در ایمان رشد بکنیم و این ایمان رو در عمل نشون بدیم. شاید به خاطر همین هست که خیلی‌ها با کتاب یعقوب مشکل داشتن، چرا که میگفتن این ضد کلام هست، ولی نه، مکملش هست. بله، ما با ایمان نجات پیدا کردیم، ولی ایمان خودش رو در عمل نشون میده. و من فکر می‌کنم اینجا باز جای خوبی برای تمام کردن برنامه، و شاید با دعایی بتونید ما رو هدایت بکنید در این اتمام برنامه، که ما بتونیم هم شنوندگان باشیم و هم کنندگان باشیم. افرادی هستن که فقط کمک میکنن به مردم و در کلام رشد نمیکنن، در عمل رشد میکنن. این فقط یک قسمتش هست. افرادی هم هستن که فقط میدونن. به انگلیسی این گفته خیلی زیباتر است، ولی ترجمهش رو میگم به فارسی، که میگه اگه فقط اطلاعات در مورد کلام داشته باشی سرت گنده میشه و بعد خشک میشی. اگه فقط قلبت بزرگ بشه و فقط عمر روحانی رو بهش توجه بکنی منفجر میشی. ولی اگه دوتاش رو داشته باشی رشد میکنیم. و من فهم کنم که این رشد روحانی در بالانس روحانی در هر کدوم از ماها باید دیده بشه. برادر، اگه ما رو در این دعا هدایت بکنید متشکر میشیم.
0: بله خداوند، امروز هم ما متشکریم که خدای زنده و قادر هستی و با ما صحبت میکنی. ما خود را تسلیم تو میکنیم ای خداوند. واقعا میخواییم چیزایی که در گذشته ما را اذیت میکرده امروز فراموش کنیم، ولی به یاد بیاریم کی بودیم، چطور نجات یافتیم، کار تو و برکات تو را به یاد بیاریم. برای آیات کلام تو را شکر میکنیم که متعادل هست و باعث میشه ما فقط روی تجربه شخصی و نجات تاکید نکنیم، بلکه در کنار نجات رشد روحانی را فراموش نکنیم. ای خداوند، ما میخواییم کلام تو را انجام بدیم، نه فقط شنونده باشیم بلکه انجام بدیم. ایمان بدون عمل مرده است. ای خداوند، به ما ایمانی با عمل عطا کن و عملی با ایمان. به نام عیسی مسیح دعا می‌کنیم. آمین.

جوانان عزیز، حالا با سرود زیبای دیگری برنامه‌مون رو خاتمه میدیم. تا برنامه بعد شما را به خدا می سپاریم.

گفت عیسی وقت کار است، کار کن، گل به پرور، جان خود گلزار کن. آنچه را میگویمت من گوش دار، سینه را گنجینه اسرار کن. گر که دیدی دانه ای در دست خیش، دانه ات را خرمن و خروار کن. مهربان با یار بودن فخر نیست، مهربانی ها تو با اغیار کن. مایلی گر تو ببینی منزلم، کلبه بیچاره را دیدار کن. کی بود بازار ما بی مشتری، دامنت را حالیا پربار کن. با متاع ما چو پربار آمدی، خانه خود را چو ما بازار کن. با کلامم تا که گشتی آشنا، آشنای خفته را بیدار کن. گر بدی دیدی چو نیکی می کنی، نیکیت را بارها تکرار کن. من طبیب آسمانی آمدم، خیشتن را بهر من بیمار کن. تا حیات جاودانی بخشمت، ترک مرگ و ترک هر مردار کن. گفت عیسی گر همی خواهی مرا، پیش آی و خیش را انکار.

پولس رسول در کتاب فیلیپیان فصل سوم آیه 13 و 14 اینطور میگوید که ای برادران، گمان نمیبرم که من کامل شده باشم، لیکن یک چیز میکنم که آنچه در عقب است فراموش کرده و به سوی آنچه در پیش است خیشتن را کشیده در پی مقصد میکوشم به جهت انعام دعوت بلند خدا که در مسیح عیسی است. مردم دنیا را میتونیم به سه دسته تقسیم بکنیم. عده‌ای تمام عمر خود را صرف خواستن میکنن. مثلا میگن که این را میخوام و اون را میخوام و دائما در فکر آرزوها هستن. توی آرزوها، توی ایده ها و توی طرحها زندگی میکنن. طرحهای زیبا، سخنان زیبا، دستورالعملهای زیبا، فن زیبا، تکنیک‌های زیبا و دائما در اینها زندگی می‌کنند. اینا افراد بسیار رؤیایی هستند. در تخیلات خودشون زندگی می‌کنند. اینا از سطح خواسته‌های خود هیچ وقت جلوتر نمی‌رن. وقتی نگاه می‌کنیم در عهد عتیق می‌بینیم که پر از مردان و زنانی که یک روز خیلی چیزها میخواستن ولی با همون خواسته از دنیا رفتن و هیچ وقت به خواسته خود نرسیدن. نگاه میکنیم به عده دوم. عده دوم کسانی هستن که عمر خود را فقط صرف دانستن میکنن. دائما در فکر دانش هستن ولی هیچ وقت اون را به کار نمیارن. حرفای خوب را میدانن، میخونن، تفسیر میکنن، حفظ میکنن، صحبت میکنن و این اطلاعات را در خود جمع میکنن و با همین اطلاعاتی که شاید هیچ کدوم از اونها را به کار نگرفتن این دنیا را ترک میکنن. و عده دیگری هم در دنیا وجود دارن که اینها مردان و زنان عمل هستند. به کتاب فیلیپیان فصل 3 آیه 13 و 14 که نگاه میکنیم پولس رسول در اینجا میگوید که عزیزان یک چیز میکنم. مزمور 46 آیه 10 میگوید که بدانید که من خدا هستم. بله خیلی مردم میدانند که خدا خداست ولی این دانش و این دانستن که خدا خداست هیچ تغییری در زندگی اونها به وجود نمیاره. در کتاب رومیان فصل 8 آیه 28 میگوید که میدانیم به جهت کسانی که خدا را دوست دارند همه چیز به خیریت ایشان تمام میشود. میدانند ولی این دانش هرگز استراب اونها را، هیجان اونها را پایین نمیاره، قصه های اونها را کم نمیکنه. علت این همه گناه و مشکلاتی که در دنیا وجود داره ندانستن نیست. خیلی ها خیلی چیزها را میدونن ولی نمیخوان که بهش عمل کنن. یک روز به شخصی گفتم که دست از اعتیادت بردار، اعتیاد تو رو میکشه، بی خانمان میکنه، نابود میکنه. گفت که من میدونم. تو هیچی راجع به اعتیاد نمیتونی به من بگی که من اونو ندونم. من میدونم ولی مشکل اینه که بهش اعتیاد پیدا کردم و نمیتونم آزاد بشم. مشکل دنیا ندانستن نیست. خواستن هم مشکل ما را حل می کنه. پولس رسول می گوید که عزیزان من یک چیز می کنم. پولس رسول می گوید که زندگی موفق و مؤثر زندگی که اون چه می دونی بخوای انجام بدی و اون چه می خوای وارد عمل بشی و عمل بکنی. دنیا، زندگی، ایمان، رفع مشکلات، رشد، ترقی، قدوسیت و هر چیزی که شما میبینید احتیاج به مردان و زنانی داره که عمل بکنن و پولس نماینده مردان و زنانی است که عمل میکنن. آن عمل الهی که دوست عزیز باید من و شما انجام بدیم چیه؟ پولس رسول میگه که آن عمل الهی اون اینه که بین گذشته خود و آینده خود فرق بگذاریم. آن چه در عقب است را فراموش کرده به کنار بگذاریم و خیشتن را به سوی آینده به طرف خدا جلو بکشیم. و باید سوال بکنیم که چه چیز در عقب پولس رسوله؟
امروز چه چیز در پشت سر من و شماست که باید اون را فراموش کرده و خود را به سوی آینده کشید؟ نگاه میکنیم به زندگی پولس رسول، میبینیم که در گذشته افتخارات دنیوی داره و این او را مغرور کرده بود. کینه ها داره، تجربیات تلخی داره، شکست ها داره، خاطرات داره. پولس یک شخصیت کهنه داره و تمام اینها را باید ترک بکنه. پولس باید تمام اینها را ترک کنه و از همه اینها آزاد باشه، چون که این خاطرات گذشته او را سر جای خود قرار میده. پولس میگه همه اینها را ترک میکنم، اگه زحمتی هم توی زندگیم داشتم اینها را هم ترک میکنم. نگاه میکنیم به صدوم. در صدوم گناهان زیادی بود و خداوند این شهر را مخصوصا توبیخ کرد. گوگرد از آسمان فرستاد و این شهر را سوزاند، ولی قبل از آن لوط و همسر و فرزندانش را از آن شهر بیرون آورد و کلام بسیار مهمی به او گفت و آن این که لوط به عقب خود دیگه نگاه نکن. میگه که زن لوط به عقب خود نگاه کرد، شهر را نظاره کرد، یعنی دلش هنوز در شهر، و میگه به ستونی از نمک تبدیل شد. عده زیادی عزیزان در گذشته زندگی میکنن و همیشه چیزهای مثبت زندگی، منفی زندگی اونها مربوط به گذشته میشه. پولس رسول میگه که دوست عزیز، اون یک چیز مهمی که وجود دارد اینه که گذشته رو ترک کنی و خود را به سوی آینده بکشی. چه چیز در پیش روی پولس رسول هست؟ وقتی به متا فصل 6 نگاه میکنیم، عیسی مسیح میگوید که رؤیای خدا این است که ملکوتش، حاکمیتش در روی زمین انجام بشود، استقرار پیدا کند. پس پیش روی پولس رسول، پیش روی شما شنونده عزیز، رؤیای الهی وجود دارد و شما نمیتونی رؤیای دل خدا را بفهمی اگر گذشته را ترک نکنی. عیسی مسیح در مرقس باب 16 آیه 15 میگوید که بروید و جمیع خلایق را به انجیل موعظه کنید. انجیل یعنی خبر خوش. انجیل یعنی خبر کفاره شدن مزد گناهان من و شما. عیسی مسیح میگه دنیا به خاطر ترس از عذاب گناه، ترس از مزد گناه در یک وحشتی به سر میبره و تو باید بری بخشش اونها را، آمرزش اونها را به وسیله انجیل به اونها بگی. یک مأموریت الهی پیش روی من و شماست. دوم قرنتیان باب 5 آیه 17 میگه که یک زندگی جدید پیش روی ماست. مکاشفه فصل 21 آیه 1 میگوید که یک مقصد جدید، یعنی آسمان جدید و زمین جدید پیش روی ماست. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 17 میگوید که یک روز عیسی مسیح بر میگردد و ما او را در آسمان استقبال خواهیم کرد. پس میتونیم بگیم یک وصال بی‌نظیر در پیش روی ماست. اما امروز کمتر کسی به این فکر میکنه. مردم کمتر به آینده، به آسمان فکر میکنن، چون هنوز در گذشته زندگی میکنن. اون چیز مهمی که پولس رسول میگه باید برای زندگی انجام بدی اینه که گذشته را ترک کرده خیشتن را به سوی مقصد و آینده بکشی. به عبارتی پولس رسول دارد میگوید که شما و من احتیاج به خلقت تازه داریم. خلقت تازه یعنی این که اون چه در گذشته است میمیره، فراموش میشه و حالا همه چیز تازه میشه. مردم زیادی چیزهایی را می دانن، مردم زیادی چیزهایی را می خواهن، اما مردم کمی به آنچه که می خواهن و می دانن عمل می کنن و موفق می شن. پولس به من و شما توصیه می کند آنچه در عقب است، یعنی صدوم، یعنی غموره، یعنی کینه ها، یعنی تاریکی ها، همه را ترک کنیم. پتروس در رساله خودش اول پتروس فصل 4 آیه 3 میگوید که عمر گذشته کافی است برای عمل کردن به خواهش‌های امت‌ها. من و شما چه چیز در عقب داریم؟ شنونده عزیز، شاید کینه‌ای در پشت سر خود داری، شاید مشکلی در پشت سر خود داری، شاید یک ناراحتی هست که سالها من و شما را رنج میده. تمام اینها را باید فراموش کنی، تمام اینها را باید ترک کنی، باید از گذشته خود
فاصله بگیری و این شدنی نیست مگر اینکه تو تبدیل به شخصیت دیگری بشی و اون شخصیت دیگر به وسیله کار دیگر خدا انجام میشه. و کار عیسی مسیح در روی صلیب همینه که گذشته من و شما را دفن میکنه، ما با عیسی مسیح دفن میشیم و به وسیله قیام عیسی مسیح از مردگان تبدیل به شخصیت دیگه میشیم. روز شخصی که الکلی بود به عیسی مسیح ایمان آورد. قبل از این شخص دائما در بارها، در کاباره ها، در رستوران ها زندگی میکرد. تمام زندگی او صرف نشستن در کافه ها و مشروب خوردن و غیره بود. بعد از مدتی دوستان او، یا بگوییم به ظاهر دوستان او، دیدن که او دیگه به کافه ها نمی آید و به او گفتن که چرا نمی آیی؟ گفت من مسیرم عوض شده، خدا مرا عوض کرده و من امروز احتیاجی به الکل و مشروب ندارم. خدا مرا با مستی روح القدس، با اون شراب الهی و آسمانی، مست آسمان و مست کلامش کرده است و من دیگه احتیاجی ندارم. و شما وقتی در حضور خدا بیستید دریافت میکنید که مستی حضور خدا چیز دیگری است. خداوند گذشته را اینطور در من و شما عوض میکند. وقتی قلب من و شما عوض بشود، آن وقت خواهیم دید که میتوانیم کینه ها را، انتقام ها را کنار بگذاریم. شما میگویید سخت است که دشمنان خود را ببخشیم، کاملا با شما موافق هستم، سخت است و شدنی نیست. عیسی مسیح میگه درمانش این نیست که بدونی باید کینه را کنار بگذاری، حضور خدا چیز دیگری است. خداوند گذشته را اینطور در من و شما عوض میکند. وقتی قلب من و شما عوض بشود، آن وقت خواهیم دید که میتوانیم کینه ها را، انتقام ها را کنار بگذاریم. شما میگویید سخت است که دشمنان خود را ببخشیم، کاملا با شما موافق هستم، سخت است و شدنی نیست. عیسی مسیح میگه درمانش این نیست که بدونی باید کینه را کنار بگذاری، درمانش این نیست

جدید الهی قادر است که دشمنان را ببخشد. تنها عیسی مسیح بود که توانست در روی صلیب خود بگوید ای پدر من اینها را ببخش زیرا نمیدانند چه میکنند. خیلی از اختلافات زناشویی که اکثرا به طلاق میانجامه در اینه که مرد قادر نیست گذشته را ببخشه، زن هم قادر نیست کوتاه بیاد و ببخشه. برای بخشیدن احتیاج به قدرت جدیدی داری و اون قدرت در این انسانیت نفسانی نیست، در انسانیت جدید است. پولس میگوید یک چیز میکنم، آنچه در عقب است فراموش کرده و خیشتن را به سوی مقصد، به سوی آسمان میکشم. شنونده عزیز، بیایید با هم دیگر دعا کنیم و بگوییم که خداوندا آن چیزهایی که در عقب است را به پای صلیب تو میآورم، مرا آزاد کن و همین الان به وسیله خون عیسی مسیح و قیام عیسی مسیح از مردگان مرا به شخص دیگری تبدیل کن تا بتوانم گذشته خود را کنار گذاشته و یک آینده پرجلال همین امروز بلکه همین الان شروع بکنم. باشه که خداوندا به وسیله زنده شدن تو از مردگان که در بهشت به روی من و همه ما باز شده است را امروز تجربه کنم. بهشت یعنی زندگی در حضور خدا. وقتی خدا امروز وارد قلب تو بشه، شما میتونی مثل بهشت زندگی کنی، میتونی این جمله را تجربه کنی. همین حالا شنونده عزیز، قلب خود را به خدا بسپار. خدا تو را از گذشته پردرد، پررنج جدا میکند. روانشناسی خیلی زحمت میکشه که افراد مریض را ریشه‌یابی کنه، مرض اونها را در گذشته و گذشته اونها را طوری درمان بکنه، ولی هنوز قادر نشده است که گذشته اونها را از فکر اونها محو کنه. تنها عیسی مسیح قادر است خاطرات دردناک ذهن من و شما را بردارد و در ذهن تازه ما برکات خود را قرار بدهد. بیایید هم صدا بشیم در این لحظه و با پولس رسول بگوییم خداوندا بعد از این، از همین لحظه یک چیز میکنم که گذشته خود را ترک کرده و خیشتن را به دستای تو سپرده به سوی مقصد و آینده، آن وصال بی نظیر در آسمان میسپارم. به خاطر نام عیسی مسیح، آمین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.
1: زن ایمان، برنامه برای بانوان عزیز و گرامی.
2: سری برنامه های جدیدی به بررسی زندگی یکی از زنان موجود در عهد جدید به نام لیدیا خواهیم پرداخت. به همین جهت اگر کتاب مقدس های خودتون رو همراه دارید، از شما دعوت میکنم که با هم به کتاب اعمال رسولان فصل 16 هم مراجعه کنیم. اما قبل از اینکه این بخش یعنی اعمال رسولان فصل 16 رو بخونیم، مایلم که ابتدا نگاهی به پیش زمینه که این بخش داره بندازیم. در این قسمت پولس و سیلاس در دومین سفر بشارتی خودشون هستن. حالا چیزی حدود 15 سال از مرگ و قیام عیسی میگذره. اونها در این سفر به شهری به نام لستره میرسن، جایی که پولس در سفر اولش هم به اونجا رفته بود و مژده انجیل رو با اونها در میان گذاشته بود. این بار دومی که پولس همراه با سیلاس به لستره میره، شاگردی جوان به نام تیموتائوس هم به اونها پیوسته بود، که احتمال میره که او در سفر اول پولس به لستره ایمان آورده باشه. پس پولس و سیلاس حالا همراه با تیموتائوس به سفر خودشون از شهری به شهر دیگه ادامه میدن و ایمانداران اون کلیساهایی رو که پولس در سفر اول خودش تأسیس کرده بود تشویق میکنن و تعلیم میدن. اونها پیامی هم از طرف مشایخ کلیسای اورشلیم برای این کلیساها داشتن، مخصوصا برای کلیساهایی که ایمانداران زیادی از زمینه غیر یهودی داشتن. ظاهرا مسائلی بین اونها وجود داشت و پولس مأمور شده بود تا پیغام اون مشایخ رو به این نوع ایمانان منتقل کنه. به این وسیله به اونها در ارتباط با اینکه حالا به عنوان پیروان مسیح چطور باید زندگی کنن نکاتی رو تعلیم میداد. ما در آیه 5 از این فصل می‌خونیم: پس کلیساها در ایمان استوار می‌شدند و هر روز بر شمارشان افزوده می‌شد. چه توصیف زیبایی! چیزی که من و شما هم آرزو داریم که در کلیساهای خودمون ببینیم، درسته؟ شرایطی که با دیدنش می‌گیم که دیگه بهتر از این نمی‌شه. پولس هم از این شرایط قطعاً خیلی خوشحال بود و این پیروزی رو در دل خودش جشن می‌گرفت. اما او مشتاق و مایل بود که همچنان پیش بره و هر جایی که دستش میرسه مژده انجیل رو در اونجا هم اعلام کنه و اون رو به مکانهایی که هرگز اون رو نشنیده بودن برسونه. و به این ترتیب هر جایی که درباره این مرد خدا یعنی پولس میخونیم، میبینیم که او با تلاشی خستگی ناپذیر در حال سفر و اشاعه خبر خوش انجیل مسیح به نقاط مختلفه. در آیه 6 میخونیم: سپس سرتاسر دیار فریجیه و غلاطیه را در نوردیدند، که این مناطق همگی در شمال لستره قرار داشتند، یعنی جایی که حالا پولس در اونجا بود. خب احتمالاً برای بسیاری از شما نام این مناطق نام‌های ناآشناست، شهرها و نواحی که امروزه دیگه وجود ندارن، و به همین دلیل شما رو تشویق می‌کنم که در مطالعه این بخش‌ها از کتاب مقدسی استفاده کنید که چند نوع مختلف نقشه به اون ضمیمه شده. چون چک کردن مکان جغرافیایی این شهرها در نقشه می‌تونه مطالعه ما رو خیلی مفیدتر کنه. و بنابراین در مطالعه این بخش به شما توصیه می‌کنم که به نقشه سفرهای بشارتی پولس در آخر کتاب مقدستون مراجعه کنید و مسیر سفرهای او رو دنبال کنید. پس ما می‌بینیم که پولس و همراهانش از لستره به ناحیه فریجیه و غلاطیه میرن. اما چرا؟ در ادامه در آیه 6 می‌خونیم: زیرا روح القدس ایشان را از رسانیدن کلام به ایالت آسیا منع کرده بود. همون چیزی که ما هم در حین خدمت ممکنه با اون روبرو بشیم، که با اینکه نقشه می‌کشیم که در فلان جا خدمت کنیم، اما خدا میگه نه، چون اون نقشه دیگه‌ای برای ما داره. ظاهراً پولس در نظر داشت که اونها به آسیا برن، که منظور از آسیا آسیای صغیره که همون ترکیه امروزیه و در سمت غرب اونها قرار داشت. بنابراین ما می‌بینیم که پولس و همراهانش سعی کردن به اونجا برن، اما روح خدا به اونها نشون میده که نه، نباید به اونجا برن. و البته دقیقاً مشخص نیست که روح القدس چطور اونها رو از این کار باز می‌داره، ولی در هر حال اونها به طور واضح درک میکنن که خدا نمیخواد که اونها به اونجا برن. و بعد در آیه 7 هم میخونیم: چون به سرحد میسیه رسیدن، که میسیه بیشتر به سوی شمال غربی سوق داشت، بعد کمی جلوتر میبینیم که اونها سعی میکنن که به بیتینیه برن، که بیتینیه هم بیشتر متمایل به شمال بود. اما دوباره در ادامه میخونیم، اما روح عیسی به ایشان اجازه نداد. کاملا روشن بود که پولس سعی داشت به نواحی جدیدی بره، به نواحی که مردم در اونجا هنوز پیغام انجیل رو نشنیده بودند. اما روح مسیح دوباره اونها رو از رفتن به اون نواحی باز میداره و خدا مدام به اونها میگه اونجا نه، اونجا هم نه و اونجا هم نه. چرا؟ چون خدا قصد و نقشه دیگه‌ای برای پولس داشت. او میخواست پولس و همراهانش رو به جای دیگه‌ای بفرسته. ظاهراً پیغام خدا این بود که خبر خوش انجیل بعدها به اون نواحی هم خواهد رسید و به نظر میرسه که خدا افراد دیگری رو برای بشارت به اون مناطق در نظر گرفته بود. ولی حالا برای پولس و همراهانش جای دیگری رو در نظر گرفته بود. آیا شما هم تا به حال این چنین شرایطی رو تجربه کردید؟ شرایطی که در اون ما اصلاً از قصد و هدف خدا سر در نمیاریم و با وجود اینکه سعی میکنیم که از او اطاعت کنیم، با امانت خدمتش کنیم و او رو به دیگران بشناسونیم، اما انگار هیچ ثمری دریافت نمیکنیم. شرایطی که انگار به هر طرف که میریم خدا جلوی راه ما رو میگیره. شرایطی که مدام با درهای بسته روبرو میشیم. شرایطی که در اون تصور میکردیم که اراده خدا اینه که مثلا من به فلان جا برم یا فلان کار رو انجام بدم و خب از انگیزه ها و نیت هامون هم مطمئن هستیم که خالصانه، درست و مقدس بودن. اما عزیزان دل سرد نشیم، چون دیر یا زود به این نتیجه خواهیم رسید که نه، نقشه ها و راه های خدا خیلی اوقات با نقشه ها و راه های ما فرق دارن. به همین دلیل هرگز نباید سرخورده بشیم، بلکه اتفاقا با همه وجود به او اعتماد کنیم و همیشه با گوشهایی باز و حساس نسبت به روح خدا آماده پیروی از هدایت او باشیم و سعی نکنیم که اونچه که با عقل و منطق خودمون درست به نظر میرسه رو با زور به انجام برسونیم، چرا که اگر اون نقشه خدا نباشه برای ملکوت خدا ثمر نخواهد آورد. به نظر پولس هم رفتن به آسیای صغیر و دیگر جاهایی که روح القدس اونها رو از رفتن به اونجا منع کرد منطقی و هیجان انگیز به نظر می اومد. و قطعاً به این نتیجه رسیده بود که مردم این نواحی به انجیل نیاز دارن. ولی ما می بینیم که وقتی پولس می بینه که روح القدس نقشه دیگه داره، او با خدا چونه نمی زده و یا بحث نمی کنه، بلکه سریع از هدایت روح القدس پیروی می کنه. در ادامه در آیه 8 میخونیم از این رو از میسیه گذشتند. چرا؟ چون روح القدس به اونها گفت که به اونجا نرن. پس از میسیه عبور میکنن و در ادامه میخونیم که به تروواس رفتن، شهری مهم که در ساحل دریای اژه واقع شده و در جهت غرب غربی ترین نقطه‌ای بود که پولس تا به حال به اون پا گذاشته بود. در واقع از لسره تا تروواز مسافتی بیش از 650 کیلومتر بود که خب شاید خیلی دور به نظر نرسه. اما واقعیت اینه که اونها همه این راه رو مجبور بودن پیاده طی کنن. برابر این سفر دورترین و طولانی ترین مسیری بود که پولس تا حالا طی کرده بود. جالبه که در همین شهر تروواز بود که خدا جای بعدی رو به اون نشون داد. آیه 9 نشون میده هنگامی که اونها در تروواس بودن اتفاق مهمی میفته. در این آیه میخونیم شب هنگام پولس در رویا دید که مردی مقدونی در برابرش ایستاده به او التماس میکند که به مقدونیه بیا و ما را مدد کن. اما مقدونیه کجا بود؟ اگر در نقشه به دریای اژه نگاه کنیم، تروواس در شرق اون قرار داره و مقدونیه درست در اون سوی دیگه، یعنی در غرب دریای اژه، که در واقع اولین بخش از قاره اروپا است، جایی که تا اون زمان مژده انجیل به اون نرسیده بود، مکانی که یونان امروزی و جنوب شرقی اروپا رو تشکیل میده. خدا در رویایی که در اون مردی فریاد میزد به کمک ما بیا، به پولس نشون داد که باید به این مکان یعنی مقدونیه بره، جایی که با نقشه و هدف پولس خیلی خیلی فرق داشت، جایی که خیلی دورتر بود و اصلاً در مقوله فکری پولس نمی گنجید. اما پولس چه می کنه؟ او اطاعت می کنه. بله، او وسایلش رو جمع می کنه و با اطاعت از هدایت روح القدس همراه با دیگر خادمانی که با او همراه بودن به سمت اروپا میره. دقیقاً همونطور که در آیه 10 میخونیم که میگه چون این رویا را دید بیدرنگ عازم مقدونیه شدیم، زیرا اطمینان یافتیم که خدا ما را فراخوانده است تا به دیشان بشارت دهیم. برابر این عزیزان، وقتی خدا راهی رو برای خدمت بر ما میبنده، این به اون معنیه که او جا و مسیر دیگه‌ای رو برای ما در نظر داره تا از ما در اونجا استفاده کنه. و به همین دلیل این خیلی مهمه که ما همواره در پوری روح به صدای خدا در کلامش حساس باشیم. دائما با خدا قدم برداریم و با گوش‌های روحانی باز به هدایت‌های او توجه کنیم و در نهایت همه اهداف و نقشه‌های خودمون رو کاملاً به او تسلیم کنیم و همواره به خاطر داشته باشیم که بسیاری اوقات اونچه به نظر ما درست و منطقی و بهترین به نظر میاد همیشه با خواست خدا یکی نیست. در ادامه در آیات 11 و 12 می‌خونیم: پس از تروواس با کشتی یک راست به ساموتراکی رفتیم و روز بعد به نیاپولیس رسیدیم. از اونجا راهی فیلیپی شدیم که یکی از شهرهای عمده آن بخش از مقدونیه و از مهاجرنشین‌های روم بود و چند روز در آن شهر ماندیم. که احتمالاً در بین همه این نام‌ها نام فیلیپی رو قبلاً شنیدید. بله، کتاب فیلیپیان رو پولس به کلیسایی که بعدها در این شهر به وجود میاد می‌نویسه. فیلیپی شهر مدرن و بسیار پر رونق در شرق اروپا بود که قلمرو روم محسوب می‌شد و در واقع یکی از مستعمره‌های روم بود و تخمین زده میشه که جمعیت اون در اون زمان چیزی حدود 10 تا 15 هزار نفر بوده که برای اون زمان این عدد بزرگی بود و بر این اساس شهر فیلیپی شهری بزرگ محسوب می‌شد. این شهر به خاطر تجارت، خدمات پستی، جاده‌های سنگفرش و معماری رومیش معروف بود و شهری پیشرفته و مهم به شمار می‌رفت. ولی خدا در حکمت و تدارک الهی خودش نقشه‌ای بسیار عظیم‌تر برای این شهر داشت. نقشه‌ای که در اون کاری انجام میشه که در آغاز غالباً کاری بسیار کوچیک به نظر میاد، اما تأثیری عظیم و جهانی از خودش به جا می‌ذاره و نه فقط این، بلکه تأثیری ابدی و ماندنی. و این اون خصوصیتیه که پادشاهی خدا داره که همونطور که مسیح گفت از دانه‌ای به کوچیکی خردل شروع میشه. بله، خردل که در کلام خدا به عنوان کوچکترین دانه معرفی شده، چیزی کوچک و بی اهمیت، اما وقتی رشد میکنه به درختی بسیار بزرگ تبدیل میشه. همون چیزی که مسیح در انجیل مرقس فصل 4 آیات 30 تا 32 به اون اشاره میکنه.
1: به یک سرود آرام گوش بدیم
3: و بعد به دنباله برنامه خواهیم پرداخت.

0: امروز شهر باستانی فیلیپی در میان ویرانه هاست. اما آنچه خدا در این شهر انجام داد، تأثیراتی عظیم و ابدی از خودش به جا گذاشت. همون چیزی که قراره که در این برنامه ها در فصل 16 کتاب اعمال رسولان درباره‌اش صحبت کنیم. پس تا حالا دیدیم که پولس و دوستانش در ادامه این سفر جایی برای اقامت در فیلیپی پیدا می کنند تا چند روزی در اون بمونند. که احتمالاً اونها در نظر داشتند که بعد از این سفر طولانی کمی در اونجا تجدید قوا کنند. اما مطمئناً در کنار استراحت و تجدید قوا، اونها می خواستند که اونجا رو از لحاظ روحانی هم بررسی کنند و به این ترتیب در جستجوی فرصت برای اعلام انجیل بودند. در آیه 13 می خونیم روز شبات، یعنی همون روز شنبه که روز عبادت یهودیانه، از شهر خارج شدیم و به کنار رودخانه رفتیم با این انتظار که در آنجا مکانی برای دعا وجود دارد. ما در همه طول عهد جدید می بینیم که پولس عمدن و هدفمندانه به دنبال فرصت‌هایی می گشت تا خبر خوش انجیل رو با دیگران در میان بگذاره. او در واقع منتظر نمی مونه که تا اون فرصت‌ها به سراغش بیان، بلکه خودش به دنبال اونها میره. که البته گاهی هم اون فرصت‌ها خودشون پیش می اومدن بدون اینکه پولس برای اونها از قبل نقشه کشیده باشه. مثل جریان اون رویایی که قبل از اومدن به فیلیپی دید که مردی از او خواست که بیا و ما رو کمک کن. اما در کل پولس همواره در فرصت و غیر فرصت در پی یافتن اشخاصی بود که قلبشون برای شنیدن درباره عیسی باز باشه. و روش معمول او این بود که وقتی وارد شهری می شد، ابتدا به ساکن برای کار بشارت و اعلام خبر خوش انجیل به کنیسه یهودیان می رفت. اما در این شهر هیچ کنیسه‌ای وجود نداشت و این مطلب نشانگر این بود که تعداد یهودیان ساکن در فیلیپی خیلی کم بود. چون برای تأسیس یک کنیسه، حضور حداقل 10 مرد یهودی الزامی بود. به نظر می رسه که در شهر فیلیپی حتی 10 مرد یهودی هم وجود نداشت. برای همین بود که در اونجا کنیسه‌ای موجود نبود. اما کتاب رسولان در این بخش نشون میده که پولس انتظار داشت که در اونجا اگرچه کنیسه‌ای وجود نداره، اما مکانی پیدا کنه که یهودیان در اونجا دعا میکنن. و این به خاطر این بود که در شهرهای غیر یهودی در دنیای روم، وقتی امکان داشتن کنیسه برای یهودیان مهیا نبود، مقامات رومی اغلب مکانی رو تعیین می‌کردند تا یهودیان یا افرادی که به تازگی به یهودیت گرویده بودند بتونن در اونجا برای دعا و عبادت گرد هم بیان. که گاهی این مکانها در فضای باز قرار داشتند و گاهی هم در یک اتاق بسیار کوچک. اما اونچه که خیلی معمول بود، این بود که این مکانهای دعا معمولاً کنار یک منبع آب مثل رودخونه یا دریا قرار داشتند. چرا که یهودیان قبل از دعا می بایستی آیین طهارت و شستشو انجام می دادن و به همین دلیل ترجیحاً این مکانهای دعا در کنار آب قرار داشتند. برای همینه که در آیه 13 می بینیم که پولس و همراهانش در روز شنبه که روز عبادت یهودیانه از شهر خارج می شن و به کنار رودخونه می رن با این انتظار که در اونجا مکانی برای دعا وجود داشته باشه که در ادامه می بینیم همونطور هم می شه و اونها اون مکان دعای کنار رودخانه رو پیدا می کنن و می بینن که عده‌ای در اونجا مشغول عبادت هستن. پس در آیه 13 می‌خونیم روز شبات از شهر خارج شدیم و به کنار رودخانه رفتیم با این انتظار که در آنجا مکانی برای دعا وجود دارد. پس نشستیم و با زنانی که گرد آمده بودند به گفتگو پرداختیم که در واقع اونها با هم به اون مکان دعا میرن و در اونجا زنانی رو می‌بینن که در اونجا گرد آمدن و با اونها شروع به گفتگو می‌کنن. چرا که اگه یادتون باشه خدا به پولس نشون داده بود که مردمی در اون ناحیه هستند که ظاهراً خدا در قلب اونها کار کرده و اونها مشتاق شنیدن مژده انجیل خواهند بود. ما دقیقاً نمیدونیم که در سر پولس با دیدن اون رویا چه میگذشت. شاید او با دیدن اون مرد مقدونی که از او در اون رویا طلب کمک میکرد، امیدهای بزرگی در سر داشت که خدا حتماً کار بزرگی میخواد در فیلیپی انجام بده. شاید در اثر این رویا او انتظار داشت که جمعیت بسیار بزرگ و قابل توجهی از یهودیان در اونجا ببینه که به اونها بشارت بده. خب او قطعاً امکاناتی مثل امکانات امروزی رو نداشت تا مثلا در گوگل جستجو کنه و بفهمه که در فیلیپی چند یهودی زندگی میکنه. اما ظاهراً وقتی اونها به اونجا رسیدن، بر اساس اونچه خدا به اون نشون داده بود، خیلی بیشتر از این رو انتظار داشتن، نه یک گروه خیلی کوچیک از زنان که گرد هم جمع شده باشن. بله، از دید انسانی شروع چندان امیدوار کننده ای نبود و سوال اینه که پولس و همراهانش آیا با دیدن این صحنه به خودشون نمی گفتن؟ ولی اینکه با اونچه خدا گفته بود تطبیق نمی کنه. آیا توی ذوقشون نخورده بود؟ آیا اونها انتظاری خیلی بیشتر از این نداشتن؟ اما بقیه داستان نشون میده که با دیدن اون صحنه با هر احساسی هم که داشتن، ولی پولس در این بین مایوس نمیشه و این رو فرصتی از سوی خدا میبینه. ظاهرا او میدونست که هیچ چیز اتفاقی و تصادفی نیست. خدا این زنان رو بر سر راه اونها قرار داده و خدا میخواد ما با در میان گذاشتن خبر خوش انجیل با اونها رو خدمت کنیم و از این فرصت استفاده کنیم و مأموریتی رو که خدا به دست ما سپرده بدون توجه به ظاهر امر با وفاداری انجام بدیم. او این زنان رو کوچک نشمرد و به دنبال چیز بزرگتر، قابل توجهتر و جذابتر نرفت، بلکه نسبت به همون گروه کوچک زنان امین و وفادار موند و به اون به عنوان یک فرصت از سوی خدا نگاه کرد. و البته ناگفته نماند که زنان در آن زمان از احترام یا نفوذ زیادی برخوردار نبودند. ولی پولس با دیده تحقیر به اونها نگاه نکرد و با امانت از این فرصت برای اجرای مأموریتی که خدا به اون محول کرده بود استفاده کرد. و خب قطعاً مثل همیشه نتیجه رو هم به خدا واگذار کرد. و این درسیه برای من و شما هم. اینکه همواره بدون قضاوت سطحی در همون جایی که خدا ما رو در اونجا قرار داده، بدون نظر به ظاهر و وفادارانه کاری رو که به ما محول کرده انجام بدیم. خدا من و شما رو هم ممکنه در برخی موارد به خدمت یک یا دو نفر خونده باشه و در برخی موارد هم برای انجام مأموریتی در میان صدها نفر. اونجا که مهمه اینه که ما در اون شرایط با امانت خدمتی رو که خدا به ما سپرده انجام بدیم، با درک این که نتیجه دست خداست که چگونه یا کی اون خدمت رو به کار بگیره. برای خود من اتفاق افتاده که در شرایطی فقط در حال خدمت 4 یا 5 نفر بودم و تا سالها هیچ ثمر خاصی در اونها مشاهده نکردم. خدمتی که اصلاً خدمتی بزرگ و گسترده به شمار نمی رفت، تا اینکه سالها بعد از 1 یا 2 نفر از اونها شنیدم که خدا چطور اون روزها رو در زندگی اونها به شکلی شگفت‌انگیز به کار برده بود. برخی از شما شاید در حال حاضر در حال خدمت به بچه‌های خیلی کوچیک خودتون هستید یا نوزادی که خیلی نیاز به توجه و مراقبت شما داره. یکی از دوستان من در کنار کودک 7 سالش که اوتیسم داره به تازگی صاحب یک دختر و پسر 2 قلو هم شده. موقعیتی که قطعاً خیلی سخته. موقعیتی که برای خدمت کردن خیلی کوچیک و غیر جذاب و خسته کننده است. من و شما هم شاید الان در موقعیتی هستیم که به نظر نمیرسه موقعیت خدمت در ملکوت خدا باشه و در اون به خودمون میگیم ای کاش خدا منو در شرایطی قرار میداد که میتونست از من برای پیشبرد ملکوت خودش استفاده کنه. اما عزیزان اشتباه نکنید. این رو بدونید که اگرچه در شرایطی غیر جذاب به سر میبرید، اما خدا شما رو الان دقیقاً همون جایی قرار داده که میخواد شما رو به کار بگیره. یکی از ایمانداران تعریف میکرد که پدرش چطور به مسیح ایمان آورده بود. پدرش که حالا یکی از غیورترین مبشرین بود. او میگه که او در جلسه بسیار معمولی ایمان آورد. واعظ اون جلسه اون روز یک مبشر بسیار معروف بود. او پدرم رو نمیشناخت. پدرم در اون زمان مردی ناآرام و یاغی و بسیار سرکش بود. مردی کاملا دور از خدا و بی علاقه به امور روحانی و کلام خدا. اما خدا با دعوت یکی از اقوام او رو یک جوری بالاخره به اون جلسه آورد و در همون جلسه بود که با شنیدن پیغام انجیل از اون واعظ ایمان آورد. و بعدها تبدیل و تحولی ریشه‌ای و عمیق در او به وجود اومد، به طوری که زندگیش کاملا زیر و رو شد و خودش تبدیل به مبشری غیور برای انجیل شد. اون واعظ معروف در اون زمان پدرم رو نمیشناخت و اصلا خبر نداشت که کسی مثل پدر من در اون جلسه نجات یافته. و بنابراین از دید او در اون جلسه اتفاق خاصی نیفتاده بود. جلسه ای شاید نه چندان موفق. به طوری که به تیم خودش میگه بریم یه جای دیگه چون اینجا خبری نیست. او نمیدونست که خدا جوانی یاقی که پدر من باشه رو نجات داده. او که بعدها تبدیل به یکی از دوستان صمیمی این واعظ و همراهان و حامیان او در خدمت شد. بله خدا در مکانی که به نظر می رسید هیچ اتفاقی در اون نمی افته، در شرف انجام کاری بسیار مهم بود. باشه که من و شما هم مثل پولس و همراهانش باشیم و فرصتی رو که خدا پیش روی ما قرار داده تحقیر نکنیم و اون رو دست کم نگیریم، بلکه اون رو از سوی خدا بدونیم و در اون با امانت و اتکای بر خداوند مأموریت خودمون رو به انجام برسونیم. پس به اطرافتون توجه کنید. امروز خدا چه فرصتی رو در راه شما قرار داده؟ شاید این فرصت در محل کارتون باشه یا در خانوادتون یا در بین اقوام و دوستان و یا در همسایگی. در همه این موارد یک نکته مهم باید همیشه در مد نظر ما باشه و اون اینه که خدا همیشه در حال عمل کردنه، در مکانهایی که ما اصلاً انتظار اون رو نداریم و با شیوه هایی که برای ما اصلاً قابل تصور نیست. همون چیزی که برای پولس و همراهانش اتفاق افتاد. اون زنان در حال دعا بودند، ولی با اینکه حتی 10 مرد در بین اونها نبودند که بشه با اونها کنیسه ایجاد کرد، اما خدا اونجا بود و برای اونها نقشه ای داشت. بله خدا همیشه در مکانهایی که ما انتظار نداریم و به روشهایی که در تصور ما نمی گنجند در حال عمل کردنه. آیا می دونستید که همون گروه کوچک آن زنان که به سادگی برای دعا در کنار رودخونه جمع شده بودند، جرقه ای شد برای کاری که خدا در آینده می خواست در قاره اروپا انجام بده؟ بله هنگامی که پولس و همراهانش از این فرصت، با وجود اینکه فرصتی بزرگ به نظر نمی رسید، اما برای بشارت انجیل استفاده کردند، خدا توسط اون راه رو برای کاشت بذر انجیل و ریشه دوانی و گسترش انجیل در قاره اروپا هموار کرد. چقدر حقیقتاً عجیب.
1: خب بانوان عزیز، به پایان برنامه زن ایمان میرسیم. به خاطر داشته باشین که خداوند شما رو دوست داره و میخواد با شما رابطه صمیمی داشته باشه. خداوند میخواد که هر روزه با او وقت صرف کنین، کتاب مقدس را بخونین و دعا کنین. لطفاً برای ما هم دعا کنین. خوشحال میشیم که با شما در ارتباط باشیم. لطفاً از طریق ایمیل با ما تماس برقرار کنین.
2: خدا یار و یاورتون باشه. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار.
3: بانوان عزیز، آنچه شنیدید برنامه ای بود از برنامه های زن ایمان. شما می توانید هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. آدرس ایمیل برنامه زن ایمان از این قرار است: zanan5@yahoo.com.
4: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی مسیح.

با سلام، در نام نجات دهنده نیکویمان عیسی مسیح از خداوند تشکر می‌کنیم که می‌تونیم برنامه دیگری به شما ارائه بدیم. امیدواریم از شنیدن این برنامه برکت بیابین. حالا این شما و این هم برنامه خودتون.

0: خدمت شما سلام عرض می کنم. این جلسه 20 هست در مطالعه رساله به رومیان و از فصل 12 8 آیه اول رو بررسی خواهیم کرد و عنوان درسمون در این جلسه این هست روابط جدید کجا؟ با خدا و با کلیسا. قبل از اینکه این آیه ها رو ما بشنویم، در واقع میخوام توجه شما رو جلب کنم با آنچه کتاب حال ما در 11 فصل گذشته مطالعه کردیم. در واقع 8 فصل اول آن آموزه های الهیاتی رو برای ما آشکار کرد که کار خدا به واسطه عیسی مسیح بر روی صلیب به جهت این بود که ما رو بیامرزه، ما رو عادل بکنه و ما رو با پدر مصالحه بده. از فصل 12 به بعد صحبت اینو میکنه که آن ایمانی که میتونه یک ایمان صرف و عقلانی باشه در 8 فصل اول الان به جایی میرسه که باید اون رو عملی کنیم در زندگیمون، یعنی برمیگرده به جنبه عملیش نگاه میکنه، آنچه که در این جلسه انجام خواهیم داد. حد فاصله فصل 8، انتهای 8 و شروع فصل 12، ما 3 فصل داشتیم، 9، 10 و 11، که پولس در رابطه با قوم بنی اسرائیل صحبت کرد که آیا وعده ها باطل شده؟ آیا خدا اونها رو برای همیشه کنار گذاشته یا نه؟ و به اون راز عمیق حکمت الهی پرداخت که در نهایت در انتهای فصل 11 فقط به ستایش خدا دل میسپاره پولس رسول و میگه هرچی که هست اگرچه امروز من نمیتونم درک کنم چون فهمش رو ندارم، اما من خدا رو تمجید خواهم کرد و خدا رو تمجید میکنه بابت آن کاری که بر حسب حق حاکمیت مطلق خودش، بر حسب برگزیدگی خودش، بر حسب آن مشورت ابدی خودش انجام میده تا نامش جلال پیدا کنه، که خیلی شما درک نمی کنیم، اما پولس میگه جلال میدیم خدا رو بابت هر آنچه که میکنیم. پس با این پیش‌زمینه‌ای که به شما دادم قبل از که وارد مطلب این جلسه بشیم، به این آیه ها گوش بدیم. رومیان فصل 12 آیات 1-8.
1: لحاظای برادران، شما را به رحمتهای خدا استدعا می کنم که بدنهای خود را قربانی زنده مقدس پسندیده خدا بگذرانید که عبادت معقول شماست و همشکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست. زیرا با آن فیضی که به من عطا شده است هر یکی از شما را می گویم که فکرهای بلندتر از آنچه شایسته است مکنید، بلکه به اعتدال فکر نمایید، به اندازه آن بهره ایمان که خدا به هر کس قسمت فرموده است. زیرا همچنان که در یک بدن اعضای بسیار داریم و هر عضوی را یک کار نیست، همچنین ما که بسیاریم یک جسد هستیم در مسیح، اما فردن اعضای یکدیگر. پس چون نعمت‌های مختلف داریم به حسب فیضی که به ما داده شد، خواه نبوت بر حسب موافقت ایمان، یا خدمت در خدمتگزاری، یا معلم در تعلیم، یا واعظ در موعظه، یا بخشنده به سخاوت، یا پیشوا به اجتهاد، یا رحم کننده به سرور.
0: بله عزیزان، فصل 12 رومیان نقطه عطفیه که فصل جدید رو آغاز میکنه و اون فصل جدید این هست: ایمان داری؟ تو زندگی چی؟ ایمان داری؟ آیا عقلانیه یا در زندگیت رسوخ کرده و به عمل در اومده؟ الان وقت عمل کردن به اون چیزی که ادعاش رو داری، مدعیش هستی. پولس شروع میکنه در آیه 1: لحاظا، بر اساس هر آنچه که خوندیم، لحاظا. الان شناخت انجیل باید به جایی برسه که این اعتماد منو وادار بکنه در زندگی مسیحی به اطاعت خداوند دل بسپارم. لحاظا نشون میده که دلیل تقدیم کردن خودمون به خدا اون چیزی که واقع شده، آن چیزی که تعلیمش رو پولس در 11 باب به ما داد، یعنی این که ما محض فیض تنها به واسطه ایمان فقط به دلیل مسیح عادل شمرده شدیم، بیگناه محسوب شدیم به خاطر آنچه که پدر در پسر به خاطر ما کرد. لحاظا شما را به رحمتهای خدا استدعا میکنم، که اساسا همون مورد اول رو داره تکرار میکنه و به طور خلاصه داره میگه تنها انگیزه کافی برای زندگی مسیحی ترس نیست. آها، من از خدا میترسم، اگه این کار نکنم با پتک میزنه تو کلم. نه، انگیزه رحمت خداست. انگیزه اون فیضیه که به ما عطا کرده و انگیزه قدردان بودن نسبت به اون فیض عظیمه. پولس میگه ما قربانی های زنده هستیم. در اینجا برای زندگی مسیحی ظاهراً یک تخته مثل تخته شیرجه که کنار استخر درست میکنن داره ارائه میده و میگه ببین تو الان باید روش حرکت بکنی، اینطوری حرکت بکنی، شیرجه بزنی بری، این زندگیته. خیلی چیزها رو یاد گرفتی، الان باید دل بدی به یک زندگی در اطاعت بر اساس قدردان بودن نسبت با اون فیض و رحمتی که در این 11 فصل به تو نشون داد. رومیان فصل 12 آیه 1، لازایی برادران شما رو به رحمت‌های خدا استدعا می‌کنم. پولس ما رو ترغیب می‌کنه به انجام دو کار که ویژگی‌های اصلی زندگی یک پیرو مسیحی هستن. اگر من و شما پیرو مسیح هستیم، اینها ویژگی‌های ما هستن. اول میگه بدن‌های خود را قربانی زنده مقدس پسندیده خدا بگذرانید. بدن‌های خود را از استعاره استفاده می‌کنه که گویی عبادت کننده ای وارد معبد شده تا قربانی و هدیه ای رو بگذرونه. در عهد عتیق بعضی قربانی ها قربانی گناه بودن که به واسطه اونها شخص عبادت کننده میبایست خون یک قربانی رو میریخت و طلب بخشش میکرد برای گناهانش از خدا. عیسی مسیح قربانی شد برای ما. پس این قربانی زنده نمیتونه اشاره به قربانی گناه بشه چون در مسیح به کمال رسید. اما قربانی دومی هم بود، قربانی کامل سوختنی بود که حیوانی با ارزش بدون لکه و چین و چروک انتخاب میشد و اون رو تقدیم میکردن به کمال و تمام. چرا؟ چون حیوان گران قیمتی بود، هیچ نقصی نداره، فلج نیست، کور نیست، لک نداره. و این نشون میداد که اون شخصی که داره تقدیم میکنه تمام آنچه رو داره، تمام آنچه بهش تعلق داره همه رو در اختیار خدا قرار میده، یعنی پس مونده هاشو نمیاره. قربانی های سوختنی همیشه همشون به طور کامل سوخته میشد که نشان دهنده تخصیص و تقدیم کامل عبادت کننده به خدا بود. بعد میگه قربانی زنده. قربانی زنده بودن یعنی کاملا در اختیار خداوند قرار داشتن. این به این معنیه که به طور فعالانه و مستمر حاضر به اطاعت از خدا در هر مورد و در هر زمینه از زندگی که او دستور میده ما هستیم. اینکه پولس خوانندگان رومی خودشو به تقدیم بدنهاشون ترغیب میکنه تکان دهنده است. چرا؟ چون در ذهن اونها، در اون چیز که اونها یاد گرفته بودن، در باور اونها جسد بده، روحانیت فقط خوبه، میشه گفت پرورش ذهن و فکر برای اونها بوده. الان پولس میگه عبادت خدا صرفا یک عبادت باطنی نیست، بلکه عبادتی عملی با اینها، با دست و پا، با زندگی. او از ما میخواد که هر کاری که میکنیم بهش تقدیم کنیم. شخص نویسنده اینطور مینویسه، دقت کنید، خیلی کلمات شیرینیه که باز میکنه خیلی چیزها رو و کمک میکنه درک کنیم که پولس داشت به اینا چی میگفت. پولس در برملا کردن تباهی و شرارت انسان در رساله به رومیان فصل 3 مشخص میکنه که این تباهی از طریق بدنهای ما ظاهر میشه. زبانهایی که دروغ میگن، لبهایی که مسموم میکنن، دهانهایی که پر از لعنت و تلخیه، پایهایی که به جهت خون ریختن شتابانه، چشمانی که نگاهشون به چیزی جز خداست. در مقابل تقدس و پرهیزکاری مسیحی خودشو در اعمال بدن نشون میده، اونم در اعمال بدن نشون میده. بنابراین ما باید اعضای مختلف بدن خود را به عنوان آلات عدالت به خدا تقدیم کنیم. در این حالت بعضی وقتا پایهای ما در راههای او قدم برمی‌دارن، لب‌های ما حقیقت را می‌گویند، انجیل را گسترش می‌دهند، زبان‌های ما شفا می‌دهند، دست‌های ما افتادگان را بلند می‌کنند، بازوهای ما مطرودین و منفورین را در آغوش می‌کشند، گوش‌های ما تضرع فروماندگان پریشان ها را می‌شنود و چشمان ما فروتنانه و صبورانه به سوی خدا نظر خواهند کرد. کلمه زنده ممکنه به این معنی باشه که قربانی کردن دائمیه. قربانی کردن دائمیه. کلمه قربانی در واقع به معنی کشتنه. پس قربانی زنده به معنی زنده زنده کشتنه. این به این معنی است که ما باید هر روزه موقعیت خودمون رو به عنوان افراد کاملا مطیع و تحت اختیار خدا تجدید کنیم. و این چیزی که عیسی مسیح در لوقا باب 9 آیه 23 گفت، اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند میباید نفس خود را انکار نموده، صلیب خود را هر روزه بردارد و مرا متابعت کند. بله، این همون معنی زندگی مقدس مسیحیه. و بعد میگه در رومیان فصل 12 آیه 1 میخونیم: بدنهای خود را قربانی زنده پسندیده خدا بگذرانید. زنده پسندیده خدا کیفیت زندگی رو دنبال میکنه که نتایج شیرینی در بر داره. انجیل به طور جدی هدف زندگی ما رو تقریم میده، به گونه ای که فقط رضایت و خوشنودی پدرمون رو طالب هستیم، پسندیده است برای او. همونطور که پولس به کلیسای تسالونیکیان نوشت: طالب رضامندی مردم نیستم، بلکه رضامندی خدایی که دلهای ما را می آزماید. قربانی مقدس پسندیده برای خدا پسندیده باشه. انجیل هم به ما انگیزه میده، هم به ما آزادی میده تا طوری زندگی کنیم که خالقمون رو خوشنود بکنیم. اعتماد به مسیح موجبات خوشنودی و رضایت کامل خدا رو فراهم میکنه. روح القدس ما رو از کسانی که تفکرشون دشمنی خداست تبدیل میکنه به کسانی که طبیعت واقعیشون خدا رو دوست داره، محبت میکنه و اونو خوشنود میکنه. هنگامی که خدا به یک فرد ایماندار نگاه میکنه، عیسی و اطاعت کامل عیسی از پدر رو در او میبینه. بنابراین خدا آنچه رو که به او میگه به پسرش به ما هم میگه: تو پسر حبیب من هستی که از تو خوشنودم. یعنی وقتی در تقدس زندگی میکنیم، خدا میگه من از تو راضیم. مثالی هست که میتونه کمک کنه درک کنیم چی به چیه اینجا. پدری رو تصور کنید که در حال تماشای پسر کوچیکشه که داره بیسبال بازی میکنه. در بیسبال یک چوبی هست که باید با توپ بزنه و اگر بتونه حسابی این توپ رو بزنه و از محوطه بفرسته داخل جماعت، شاهکار کرد. اما وقتی که میخواد توپ رو بزنه، کس که توپ رو داره میفرسته نتونه دقیق توپ رو بزنه، به خطا میزنه، توپ میره اینور و چوب میره اینور. میگه پدر ساعت متمادی رو در زمین بازی باش گذراند، تکنیک بازی رو بهش یاد داد، این توپ زنی یا گوی زنی رو بهش یاد داد. پدر مطلقا پسرش رو دوست داره. اگر پسرش دستورات و آموزش‌های پدرش رو فراموش بکنه و درست توپ رو نزنه، آیا محبت پدر کم شد؟ این پسر بدون توجه به اینکه من چه کار تونستم بکنم یا نکنم، از محبت پدرش اطمینان کامل داره. حتی وقتی خراب میکنه، حتی وقتی نمیتونه درست بزنه، در آرزوی اینه که یه روز این توپ رو آنچنان بزنه که نه فقط توپ رو بزنه، بلکه بفرستتش داخل جماعت. و این کار رو نمیکنه که محبت پدر رو به دست بیاره. این کار رو میکنه تا ثابت بشه آنچه رو که تعلیم دادی شکل گرفت. تلاش این پسر بر مبنای خودش خواهد بود تا محبت پدرش رو به دست بیاره، اگر به فکر خودش، اگر به راه‌های خودش اقدام میکرد. اما از اونجایی که میدونه پدرش همچنان او رو دوست داره، تلاشش برای یه چیز دیگه است: بابا خوشحال بشه. آنچه که داشتن دیدگاه خوب نسبت به رحمت خدا فراهم میکنه اینه: اطمینانی قدرتمند، داشتن انگیزه‌ای برای زندگی مطیع و فداکارانه که خدا رو خوشنود میکنه. و پولس بعد میگه عبادت معقول شما همینه. یعنی چه عبادت معقول شما؟ منطقیه، طبیعیه. فقط با توجه به رحمت خداست که تقدیم کردن کامل خودمون منطقیه، معقوله. تنها پاسخ منطقی ما تقدیم کردن زندگیمون به عنوان قربانی زنده به خداست. اگر در دنیای من مسیحی یه چیز منطقی باشه اینه: خدا منو محبت کرده، منطق اینه، من باید تقدیم کنم. خدا فیض و رحمت به من نشون داده، همه بدنم رو من باید قربانی زنده تقدیم کنم. و اگر در این تقدیم کردن چیزی رو برای خودم نگه دارم و اون کار رو با تمام دلم انجام ندم، به اندازه کافی بر رحمت خدا تفکر نکردم و قدردانش نیستم آنچنان که باید و شاید. بعد میگه تبدیل شده. رومیان فصل 12 در آیه 2 میخونیم: همشکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید. همشکل این جهان مشید یعنی چی؟ دو الگو در نظر گرفته شدن: الگوی جهان و الگوی اراده خداوند. الگوی فکری، احساسی و رفتاری که این جهان توصیفش میکنه بشناسید و اونو رد کنید و اراده خدا رو برای همه جوانه به زندگیتون بشناسید و بپذیرید. واژه همشکل شدن یعنی مطابقت داشتن، در تضاد با تبدیل شدن. اینجا واژه تبدیل در دوم قرنتیان باب 3 آیه 18 اومده که میگه: لیکن همه ما چون با چهره بی‌نقاب جلال خداوند را در آینه می نگریم، از جلال تا جلال به همان صورت متبدل می شویم، چنان که از خداوند که روح است. تحول درونی و بسیار ضروری. و برای کشف بیشتر حکمت و نیکویی ما خرد لازم داریم، فهم لازم داریم، شناخت لازم داریم. پولس به ما میگه که زندگی مسیح از طریق تازگی ذهن پیش میره، یعنی روشی که ما باید به واسطش از الگوی مسیح پیروی کنیم و مطابق با الگوی مسیح تبدیل بشیم. ما باید ذهن خودمون رو با حقیقت در مورد مسیح مشتعل کنیم. ایامی هست که دوران رکود روحانی محسوب میشه. چطور میشه بر این رکود روحانی غلبه کرد؟ رحمت‌های خدا رو مشاهده کن، به خودت یادآوری کن که عکس العمل منطقی چی هست، همه چیز تو بدی و به یاد داشته باش که ذهن تو نیاز به تجدید حیات و تازگی داره. قرار نیست هم شکل جهان بشی، بلکه از درون به سوی خارج باید تبدیل بشی. و بعد پولس میگه دقت کنید، رومیان فصل 12 آیه 3 اومده که میگه در این راستای زندگی خودتون هر یک از شما واظب باشید، فکرای بلندتر از آنچه شایسته است مکنید، یعنی از بلند اندیشیدن در مورد خودتون بپرهیزید. بله، اکثر مذاهب جهان بدترین مشکلی که دارن اینه که میگن داشتن دیدگاه‌های بلند پروازانه انسان رو به تباهی کشونده. ما باید اونچه رو که نیستیم و اونچه رو که نمیتونیم انجام بدیم بپذیریم. هر یک از شما به اعتدال رفتار کنه. اعتدال یعنی متعادل و هوشیار بودن، به معنای دقیق بودنه، یعنی کاملا واقعیت رو لمس کنید، با واقعیت روبرو بشید، در خواب و خیال زندگی نکنید. باید راجع به خودتون سریع، مستقیم و شفاف فکر کنید، قبول کنید، نه خیلی حقیر، نه خیلی بلندتر از آنچه واقعیته. و ما چطور در مورد خودمون فکر کنیم؟ بله، به اعتدال، به اندازه آن ایمان که خدا به هر کس قسمت فرموده. یعنی چی به اندازه آن ایمان؟ اشاره به این نیست که اون ایمانی که به من داده فرق داره با ایمانی که به تو داده، نه، مطابق آن ایمانی که به هر کس در کلام خدا عطا شده، یعنی آن ایمانی که بر اساس و مطابقت با کلام زنده خداست. ماها اشخاصی هستیم با عطایای مختلف که در یک بدن شکل گرفتیم و این باید طرز فکر و روش حقیر، نه خیلی بلندتر از آن چه واقعیته. و ما چطور در مورد خودمون فکر کنیم؟ بله، به اعتدال، به اندازه آن ایمان که خدا به هر کس قسمت فرموده. یعنی چی به اندازه آن ایمان؟ اشاره به این نیست که اون ایمانی که به من داده فرق داره با ایمانی که به تو داده، نه، مطابق آن ایمانی که به هر کس در کلام خدا عطا شده، یعنی آن ایمانی که بر اساس و مطابقت با کلام زنده خداست. ماها اشخاصی هستیم با عطایای مختلف که در یک بدن شکل گرفتیم و این باید طرز فکر و روش درست برخورد ما با هم

به سه دسته تقسیم میشن. عطایای کلامی مثل نبوت، تعلیم، تشویق و ترغیب و علم، عطایای رهبری مثل اداره کردن، حکمت و عطایای خدمتی مثل هدیه دادن، رحمت، مهمان نوازی، معجزات، زبانها و ترجمونها و شفاها. ما میتونیم اینا عطایایی هستن که در کلام چه در اینجا چه در دو جای دیگه کتاب مقدس اومدن. این عطایا بخشیده شدن تا از طریقشون خدمتی رو که خدا میخواد ما به دیگران بکنیم صورت بگیره. برکتی که دیگران باید از درون کانال این عطیه بگیرن بهشون برسه. یک خدمت خاص ممکنه به یک عطیه خاص یا ترکیبی از عطایا نیاز داشته باشه. صحبت از عطایا اینجا میکنه خیلی سریع من بگم هر کدوم در واقع به طور خلاصه چه معنی دارن. صحبت از نبوت میکنه. شخص نبی نباید به روشی که مقایر با آموزه های مسیحی کتاب مقدس نبوت کنه. آنچه که باید بگه باید بر اساس کلام باشه. خدمت، این در واقع همون واژه یونانی که برای شماس هم به کار برده شده، به معنی خدمت عملیه. افرادی که دارای عطایای خدمتن، در کارهای عملی و در اداره کردن امور خیلی خوب هستن و در کارهای گروهی خیلی عالین. تعلیم، عطیه‌ای که حقیقت رو روشن میکنه و تعلیم میده. راستی رو از ناراستی مشخص میکنه. تشویق، این یک واژه‌ایه که به معنای همراهی کردن میتونه مشاور باشه، یک مشاور مشوق. این افراد از جهات مختلفی، چنان که گفتم، از قبیل مشاورت، حمایت کردن، خوش آمد گفتن، استقبال کردن، نقش بسزایی دارن. اما چطور عطایای خودمون رو تشخیص بدیم؟ خودتون رو بیازمایید، ببینید درونتون چی هست، چه کاری هست که انجام میدید خیلی خوشحالید، چه کاری هست روح القدس توی قلبتون تایید میکنه و چه کاری هست وقتی که انجام میدید دیگران بنا میشن. از خودتون بپرسید اگر من برم به طرف کلیسا و ایمانداران ازشون سوال کنم اونها در من چه دیدن؟ آیا واقعا آنچه میکنم کمک میکنه؟ برکت میده؟ خودمو و دیگران رو؟ خودمون رو بیازماییم، زیر سوال قرار بدیم. مورد دوم تجربه است. ما وقتی مشغول خدمتی باشیم در حین انجام خدمتی درک خواهیم کرد چه عطیه‌ای داریم. اینطور نیست که ما هیچ کاری نکردیم میشینیم و میگیم من فکر میکنم کتی تعلیم دارم. آقا از کجا میدونه؟ اما وقتی که دل به تعلیم میسپارم در دلم و دارم یه نفر دو نفر اونجا درس میدم، سه نفر اونجا، میبینم در حین عمل من دارم میبینم، یعنی در حین تجربه دارم تشخیص میدم. مرحله سوم، مطالعه کنید کتاب مقدس رو و ببینید درون اینها دل شما به چی میچسبه. بعضی چیزا هست که یک نفر علاقه نداره و بعضی چیزا هست که اصلا حاضر براشون بمیره، همه زندگیشو بده. تشخیص خواهید داد دل شما کجاست، چه چارچوبی برای شما مهیا شده در کلام، که البته بهتون بگم از اون چارچوب هیچ کس نمیتونه بیرون بیاد و اون رو به کار بگیرید، اون رو انجام بدید. عطیه رو که شناختید، ای عزیزان شما چه عطیه‌ای دارید؟ شاید سوالی بی‌مورد، اما خوبه که یه گوشه ذهنمون این سوال رو داشته باشیم و بگیم خب من باید دنبالش باشم، من باید بشینم کنار کلیسا، در کنار کلیسا، داخل کلیسا به همراه اونا تشخیص بدم خدا چه عطیه‌ای به من داده. چون اگر به من عطیه‌ای داده من باید امین بمونم، من مسئولم. درک کنید چی دارید، اون رو به خدمت بیارید، خدمت بکنید و ببینید خدا چه برکاتی به شما و به آنانی که اونها رو خدمت میکنید خواهند داد. فیض عیسی مسیح خداوند با همه شما باشه تا جلسه آینده.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

بر فراز تلی بیرون از اورشلیم بر پا گشته صلیبی حقیر. آن بره خدا بهر گناه ما شد مصلوب با رنجی بی‌نظیر. آن صلیب کهن رکن ایمان من گشت خار در افکار جهان. چون فرزند خدا ترک کرد فر سما تا شود فدیه در جلجتا. آن صلیب کهن عزت و جاه من بخشید صلح و صفا به جهان. فیض و رحم خدا آشکار شد به ما در صلیب مسیح عیسی. آن صلیب افتخار من است چون بر آن منجیم شد فدا. در طریق صلیب پیش روم تا رسم به جلال سما.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: از کجا بفهمی یک ایماندار به مسیح دلش روشنه، چشمش به اصطلاح اینجا روشنه یا بسیطه مطابق این ترجمه قدیم؟ از کجا بدانیم؟ این سوالات رو میشه از خودمون بکنیم. آیا دارایی خودمون را با خوشحالی به کار خدا میدیم؟ از داراییمون با خوشحالی میدیم؟ یا وقتی میخوایم بدیم فکر میکنیم وای مثل که گوشتمو دارن میبرند؟ برادری را تعمید دادم، بعدن با هم خیلی دوست شدیم، مسافرت ها میکردیم. بعد یه روز دیدم شروع کرد گریه کردن، گفتم چرا گریه میکنی برادر؟ گفت من از خدا دزدی کردم. گفتم ای آدم خیلی درستکار امین، چطور دزدی کرد؟ بله، چند هزار تومن پول مال خداوند بوده، ده یک بوده، ندادم به خداوند از دارایی خودم. روح القدس منو ملزم کرد آوردم. قلبش رو داده بود، قلبش رو داده بود اون شخص. دوم، آیا وقت خود را به خداوند میدهیم یا تهمانده را به خداوند میدیم؟ میگیم وقت ندارم، خیلی مشغولم. اگر خداوند اجازه بده که یک مویرگ تو مغز ما قطع بشه چقدر وقت خواهیم داشت؟ هیچ، تموم شد، نفس کشیدن رو فراموش میکنیم، درسته؟ پس وقت ما در دست خداست و مال خداونده، ما مال خداوند هستیم. پس ما نمیتونیم بگیم وقت ندارم، برای خداوند وقت ندارم به هیچ وجه، و اجازه هم نداریم وقت خداوند رو بدیم به دیگران. اگر این کارو میکنیم داریم از خدا دزدی میکنیم. دزدی فقط این نیست که بری پول از جیب کسی بگیری یا از مال کسی بگیری. سوم، آیا حضور در جلسات را دوست داریم یا فقط هفته یک بار یا گاهگاهی میاییم؟ اونم اگر وقت داشته باشم، تو پرانتز اگر. این هم یک محک دیگریست. هیچ کس نمیتواند دو آقا را خدمت کند. باید تصمیم گرفت 100% از یکی پیروی کرد، والا فریب دادن خودمونه. از این جهت هم دید اشخاص تیره و تاره، نمیدونن به چه ایمان دارن، برای چه زندگی میکنن، کجا دارن میرن، به کجا خواهند رسید، عاقبت چه خواهد شد. ولی من میدونم که کجا دارم میرم، به کی ایمان دارم و کجا خواهم رسید. الان میدونم، چون تصمیم گرفتم سالها پیش که یک سرش کنم. و خیلی از شما هم عزیزان هستید همین تصمیم رو گرفته اید. آمین. زمانی در زندگیتون رسید گفتید من از خداوند پیروی خواهم کرد و شوق و اشتیاق دارید که وقت بدید به حضورش.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

خدا یکی، راه یکی. عنوان برنامه این ساعت خدا یکی، راه یکی است. به هدف از این سری برنامه ها اینه که نشان بدهیم نقشه خدا برای رهایی انسان از گناه و بازگشت آدمیان به ملکوت خود ضد و نقیض نمی باشد، بلکه خدای مهربان از همان ابتدا یک نقشه کامل و عالی برای نجات ما انسان ها مهیا نموده و بر ماست که نه فقط این نقشه آسمانی و حیات بخش خدا را بدانیم، بلکه در آن قرار بگیریم و در نتیجه فیض و رحمت خدا را نصیب خود سازیم. و امیدوارم که به وسیله این برنامه ها شما را تشویق کنیم که در راه حقیقت تحقیق کنید و به آنچه که نیکوست متمسک شوید.

هر حق جو در راه شناخت خدا در این جهان فانی با مشکلات بزرگی روبرو خواهد بود. و مشکل اصلی اینه که مذاهب بسیاری در این دنیا هستن که هر کدومشون ادعا میکنن که مکتب آنها یگان راه وصول به حق میباشد و قادره که انسانها را به فیض جاودانی خدا و حیات جاودانی برساند. هر کدومشون یک راه و یک طریق خاصی در برابر انسان حق جو میدهند که متاسفانه این راه ها با هم بسیار متضاد و حتی مخالف هم هستند. و شخص حقجو به راستی که نمیدونه کدام یک را برگزیند. اگر این مذاهب تعلیماتشون و راههایی که در اختیار انسان گمراه و محتاج که نهادن در آنها متحد بودند، آن وقت موضوع فرق میکرد. در حالی که میبینیم مذاهبی که ادعای خداشناسی و حقانیت میکنند نه فقط با هم هماهنگ نیستند، بلکه در خیلی از مسائل اساسی و روحانی اختلافات فاحشی دارند و همین امر سبب میشه که به این نتیجه برسیم که هر مذهبی که ادعا میکند از جانب خدا یکتا نمیتواند باشد. هر راهی که اسم خدا بر آن نهاده است راه خداوند نمیباشد، زیرا خدا راه‌های متضاد و مخالفم را به بشر نمی‌دهد و خداوند خدایی نیست که تعلیمات ضد و نقیضی را به انسان‌ها بده و انسان محتاج و سرگردان را در این دنیای فانی آواره‌تر کند. خیر، واقعیت اینه همان گونه که خداوند قادر مطلقه و خداوند یکیه، راه و تعلیماتش و نقشه نجات او برای انسان‌ها هم یکی میباشه و بر ماست که با تحقیق کردن آن راه حقیقی که به حیات ابدیمون منتهی میشود را یافته و در آن ساکن شویم. حقیقت اینه که در طول تاریخ افراد بسیاری بودند که با زرنگی و حقبازی موفق شدند اسم خود را به عنوان پیامبر خدا در تاریخ بشر به ثبت برسانند، ولی آنها گرگانی بودند که در لباس گوسفندان به مردم ظاهر شده و مردم ساده لو را فریب دادند. کسانی که کتاب مقدس آنان را پیامبران و انبیای کاذب می‌خواند. متاسفانه تعداد این افراد خیلی زیاد بوده و مردم بسیاری هم فریب آنها را خورده و در نتیجه مکتب‌ها و مذاهب مختلفی را هم به وجود آوردند. عیسی مسیح میگوید شما مواظب باشید که فریب اینو افراد را نخورید. پس سپس میگوید آنان را از ثمره اعمال و زندگیشون میتوانید بشناسید. چرا؟ چون پیامبر واقعی کسی است که بر اثر مشارکت و گفتگو با خدا آنچنان تحت تأثیر صفات و سیرت و کلام خدا قرار میگیرد که جز پیروی از آن راه دیگری را تعیین نخواهد کرد و در نتیجه هرگز در پی مقام و جا و جلال و اسم و رسم برای خودش نمی باشد. و دوست من، اگر کسی ادعای پیامبری کند ولی در زندگیش اعمال یا کارهای انجام بده که با صفات و سیرت حق جور در نیاد و هماهنگ با صفات خدا نباشه، باید به پیامبری بودن او شک ورزید. دقت کنید دوستان عزیز، پیامبر واقعی کسی است که به خاطر مشارکت نزدیکی با خدا یکتا داره، به خاطر مشارکت و گفتگویی که با خداوند داره، آنچنان تحت تأثیر جلال و جبروت و صفات و سیرت و کلام خدا میشه که جز پیروی از آن راه دیگری رو طی نخواهد کرد. نفوذ حضور خدا را در زندگیش آنچنان میبینه که از آن پس فقط طریق خدا را طی میکند و به فکر خودش نمیباشه، دنبال جاه و جلال هم نیست، زیرا هر که به حضور خدا را یافته باشد تحت تأثیر او قرار می گیرد.

پیامبر کسیه که کلام را از خداوند میگیرد و اگر کلام را از خدا میگیره یعنی این که با خدا مشارکت داره، صدای خدا را میشنود، با خدا صحبت میکنه، حضور خدا را در زندگی خود احساس میکنه. نظر به این که این موضوع بسیار بسیار حائز اهمیت، اجازه میخوام که کمی بیشتر این مطلب را موشکافی کنم و معنی گفتار عیسی مسیح را مبنی بر این که انبیای خدا را از میوه هایشون خواهید شناخت توضیح بدم. همه ما برای نمونه می دانیم که خدا به بشر آزادی و اختیار اراده عطا کرده است، حق انتخاب داده که راه و مسیر زندگیش رو برگزیند. حضرت موسی و یوشع در برابر قوم یهود ایستاده و گفتند اینک خداوند دو راه را در اختیار شما نهاده، حق انتخاب با شماست. به زبان دیگر خدا هیچ کدام رو، هیچ شخص رو مجبور نکرده و نمی کند که او را بپرستد. در طول تاریخ می بینیم که خداوند این آزادی و اختیار را به بشر داده تا انسان از روی آزادی و از روی میل و اختیار خودش خدا را پیروی کنه و ابدیت خود را برگزیند. البته این آزادی و حق انتخاب را بشر تا روز داوری از جانب خدا دریافت نموده است. فرض کنید حالا کسی بیاد و این آزادی و حق انتخاب را از انسان بگیره و بگه که شما مجبورید که خدا پرست بشوید، در غیر این صورت کشته خواهید شد، آن هم به اسم خدا. دوستان، باید بگیم که آن وقت این گفته با گفتار خداوند تطبیق نمی کنه، با عمل خدا، با صفت و ذات خدا تطبیق نمی کنه. اگر کسی بیاد بگه که خدا گفته بایستی مثلا این مذهب را بپذیری، در غیر این صورت کشته میشی، آن وقت باید گفت که یا خدا حکیم و دانای کل نیست که از آزادی که به بشر داده در ابتدا پشیمون شده حالا، و یا آن شخصی که به اسم خدا داره به زور و جبر مردم را وادار میکنه و تحمیل میکنه که از این عقیده و یا مذهب جدید خود پیروی کنند، پیامبر حقیقی نمیتونه باشه. و یا نمونه دیگه عرض کنم، همه ما میدانیم که خدا خداوند بخشنده، بسیار صبور و رحیم و مهربان است. اگر کسی بیاد و ادعای پیامبری کنه ولی در اعمال و رفتارش، در عمل، دقت کنید، در عمل نه در جملات، در عمل از رحم و مروت و صبر و بخشش چیزی نبینیم، آن وقت نمیتونیم بپذیریم که چنین شخصی واقعا پیامبر خداست. چرا؟ چون تحت تأثیر صفات خدا قرار نگرفته. در حالی که میدونیم هر شخصی که با خدا مشارکت داشته باشه بدون هیچ شک و تردیدی تحت تأثیر صفات اقدس و پاک و عالی خدا قرار میگیرد. صفات و سیرت حق به گونه ای است که انسان را به خود جذب میکنه و تحت تأثیر قرار میدهد. و دوست من، پیشنهاد میکنم که شما لحظه در دعا خالصانه به درگاه خدا بیا، دعا کن، حضور خدا را احساس کن، آن وقت میبینی که چقدر در شما اثر میکنه. پس دوست عزیز، به زندگی و اعمال و کارهای افرادی که ادعای نبوت و پیامبری میکنن و مذهب به وجود آوردن نگاه کن. اگر در طول زندگیشون صفات و سیرت اقدس خدا را در آن نمیبینید، کارهایی انجام دادن که با امر خدا، با صفات اقدس خدا هماهنگ نیست، بدان که آنان پیامبران کاذب هستند و راهی را که معرفی کردند، حتی به اسم خداوند به شما معرفی میکنند، از جانب خدا نمی باشد. از جمله صفات مشترک پیامبران حقیقی اینه که آنان هرگز انسان را بدون خدا خوب ندیدند. نمی توانند بگویند که انسان بدون خدا معصوم و پاک و شخصیت مفید و مؤثری است. چرا؟ چون پیامبر حقیقی وقتی در برابر نور خدا قرار گرفته، متوجه شده که نه فقط خودش بلکه همه انسان‌ها ذاتاً آلوده به گناه هستند، ذاتاً روح شریر دارند و طبیعتاً پیرو خواسته‌های نفس می‌باشند. که دیگر از صفات پیامبران حقیقی اینه که آنان تحت تأثیر جو زمان پیام‌های خود رو تغییر نمی‌دهند. این موضوع بسیار مهمه، چون که هستن انبیایی که ادعا کردن از جانب خدا هستن، مظاهر بزرگی رو به وجود آوردن، ولی میبینیم که بر اثر جو زمان پیام هاشون تغییر کرده.
تحت تأثیر مسائل سیاسی پیامبر حقیقی هیچ وقت قرار نمیگیره. چرا؟ چون پیامبر حقیقی مستقله و فقط و فقط از خدا اطاعت میکنه، در حالی که در تاریخ مخصوصا بعد از صعود عیسی مسیح به آسمان افرادی ظهور کردند و مکتبهایی را به اسم دین خدا به وجود آوردن که اگر با دقت گفتارشون، تعلیماتشون رو مطالعه کنید، تضادهای عظیمی در بین آنها پیدا میکنید که این تضادها نتیجه تحت تأثیر قرار گرفتن صاحب آن مذهب میباشه. یعنی آنها در تغییراتی که در سیاست و اجتماع اطرافشون به وجود آمده تحت تأثیر قرار گرفتن و جملات را، گفتار را و تعلیمات را دگرگون کردند. مثلا اول همه انسانها را بندگان عزیز خدا خواندند که حتی از آنها خواهش کردند به طرف خدا بیان، دیدن که نیازمند کمک هستند، ولی بعدن هر شخصی که پیرو خودش نبوده است رو کافر خوانده و شایسته مرگ و حتی حکم قتل آنها را داده. و دوستان، از این افراد بسیار بودند. امروز هم اینطور است. وقتی کسی صاحب مقام و جاه و جلال و قدرت شده، گفتار خود را تغییر داده. چنین کسانی نمی توانند از جانب خدا باشند، چون پیام خدا تغییر نمی کنه، بلکه پیام این افراد نتیجه سیاست و هدف انسانیشون بوده که تحت تأثیر جو زمان قرار گرفتن، در حالی که پیامبر حقیقی مستقله و هیچ چیزی، حتی بزرگترین نیروهای عالم، در پیامش تغییری به وجود نمی آوره و آنها را از حقیقت خدا دور نمی کنه، حتی اگر خودش بی اسم و نشان بشه و هر مقام دنیوی که داره رو از دست بده، زیرا پیامبر حقیقی تحت تأثیر جو زمان و سیاست نیست.

یکی دیگر از صفات پیامبران حقیقی این است که آنان احساس مسئولیت به خدا نموده و دانستند که در برابر خدا مسئول هستند و خدا آنان را نیز همانند سایر انسانها داوری خواهد کرد و در نتیجه در پیام خود امین بوده و هرگز تحت تأثیر جو زمانی و یا نفس و هوس انسانی قرار نگرفته و تغییر فکر ندادند. حضرت اشعیا بارها این موضوع رو در پیامش آشکار میکنه. حضرت موسی نیز همینطور. و دوست عزیز، اگر کسی این حقیقت رو درک کرده باشه، در بیان گفتاری که از خداوند دریافت نموده، حساسیت خارق‌العاده‌ای نشان خواهد داد که مبادا گفتار خدا را آنطور که هست بیان نکند. او خود را مسئول گفتار خدا میداند و به خاطر آن حاضر جان خود را فدا کند. پیامبران خود را مسئول می دانستند و احساس می کردند که نسبت به بشر هم مسئولیت دارند. برای همین است که می بینیم بسیاری از پیامبران حقیقی وقتی پیام خدا را بیان می کردند و انسان ها آن را نمی پذیرفتند، این پیامبران شمشیر به دست نمی گرفتند، بلکه گریه و زاری می کردند، به درگاه خدا دعا می کردند، در برابر مردم می افتادند زمین، التماس می کردند که این مردم چشمان خود را بگشایید، تمنا این که پیام خداوند را بپذیرید، در غیر این صورت نابود خواهید شد. چرا؟ این پیامبران تحت تأثیر محبت و قدرت و رحم خدا قرار گرفته بودند و آنها نیز از این محبت الهی که چشیده بودند و تحت تأثیر قرار گرفته بودند، در حین بیان کلام به هم نوعان خود ابراز می داشتن. برای همین است که اکثر پیامبران حقیقی جان خود را فدا کردن و یا به اصطلاح انسانی شهید حقیقت شدن. در انجیل مقدس آیات بسیاری است که ما را در شناخت پیامبران حقیقی یاری می دهد. و دوست عزیز، دعای من این است که شما تحت تأثیر مقتضیات زمان قرار نگیرید، بلکه با فروتنی و التماس به درگاه خداوند بیایید و از او تمنا کنید که به شما بصیرت روحانی عطا کند، حکمت بدهد تا در میان این همه راه‌ها و مکتب‌های مختلف بتوانید آن یگانه طریقی که موجب به حیات است را یافته و در آن ساکن شوید. فراموش نکنید که نجات بشر مورسی نیست. یعنی شما نمی توانید به خاطر اینکه مثلا ابا اجدادتون افراد معتقد و با ایمان و یا حتی پیغمبر بودند، به وسیله اونها صاحب نجات و بخشش گناهان بشوید. خیر، خدا به همه انسان ها آزادی عطا کرده، آزادی و حق انتخاب و اراده داده و این شما هستید که باید تحقیق کنید و آن راهی که منتهی به حیات است را برگزینید. داوود پیامبر می فرماید: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. به وسیله اونها صاحب نجات و بخشش گناهان میشوید. خیر، خدا به همه انسان ها آزادی عطا کرده، آزادی و حق انتخاب و اراده داده و این شما هستید که باید تحقیق کنید و آن راهی که منتهی به حیات است را برگزینید. داوود پیامبر می‌فرماید: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود.

آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: انجیل متی فصل ششم از آیه 19 به بعد و اینجا در مورد ثروت و خوراک و پوشاک صحبت میکنه. میگوید ثروت خود را بر روی این زمین نیندوزید. در ترجمه قدیمی میگه گنج ها برای خودتون بر زمین نیندوزید، زیرا ممکن است بید یا زنگ به آن آسیب رسانند و یا دزد آن را برباید. ثروتتان را در آسمان بیندوزید، در جایی که از بید و زنگ و دزد خبری نیست. اگر ثروت شما در آسمان باشد، فکر و دلتان نیز در آنجا خواهد بود. چشم چراغ وجود انسان است. اگر چشم تو پاک باشد، تمام وجودت نیز پاک و روشن خواهد بود. ولی اگر چشمت با شهوت و طمع تیره شده باشد، تمام وجودت هم در تاریکی عمیقی فرو خواهد رفت. نمی توانی به دو ارباب خدمت کنی. باید فقط یکی از آنها را دوست داشته باشی و فقط به یکی وفادار بمانی. همچنین نمی توانی هم بنده خدا باشی و هم بنده پول. تا آیه 24 در اینجا درباره چی صحبت میکنه؟ درباره ثروت و اندوختن گنج ها. آیا فکر میکنید خدا با پول مخالفه؟ یعنی میگه پول نداشته باشیم، فقیر باشیم؟ منظورش اینه؟ نه، نه. خدا با پول مخالف نیست، با دارایی داشتن مخالف نیست. خدا میخواد ما پول داشته باشیم، غذا داشته باشیم، پوشاک داشته باشیم، مسکن داشته باشیم، وسایل زندگی رو داشته باشیم. خدا میخواد و برکت میده. ولی چیزی که غلط هست، از اینجا نتیجه میگیریم، دل بستن به این چیز هاست. وقتی دل میبندیم، اینها بت ما میشوند و مخصوصا میخواهیم که هی بیشتر و بیشترش کنین. طمع، حرص و شهوت داشتن ثروت بیشتر ما را میگیره و دیگه فکر ما فقط متوجه این موضوع هاست و برای رسیدن به هدف هم مجبوریم وقت بیشتری صرف کنیم، بدویم، بعد کم کم از خداوند میدزدیم، از وقت خداوند میدزدیم. وقتی را که میبایستی صرف حضور او بکنیم، پرستش او بکنیم، کلام او را بخوانیم، وقتی را که میبایستی به خانواده خود بدیم، وقتی را که میبایست به کلیسا بدیم، وقتی را که میبایست به خدمت خداوند بدیم، هی کمتر میکنیم، هی کمتر میکنیم، چون میگیم کار دارم، کارم مونده. آخر انگیزه ما چیه؟ میخوایم بیشتر داشته باشیم، بیشتر، بیشتر. اینجا خداوند میگه که مواظب باش، مواظب باش.
2: رادیوی خوشخبر و خوشاواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

0: در قسمت اول باب دوم، پولس نجات شخصی امتها و یهودیان را بررسی کرد. حالا او پیش می رود تا خارج از تفاوت‌های ملیتی، اتحاد ایشان در مسیح و وضعیت ایشان را در کلیسا به عنوان هیکل مقدس در خداوند بررسی کند. در آیه 11 هم این طور می خوانیم:
1: لحاظا به یاد آورید که شما در زمان سلف، ای امتهای در جسم که آنانی که به اهل ختنه نامیده می شوند، اما ختنه ایشان در جسم و ساخته شده به دست است، شما را نامختون می خوانند.
0: در آیات 11 و 12 پولس رسول به خوانندگانش یادآوری می شود که ایشان قبل از تغییر گرایش از بابت تولد امتها نامیده می شدند و بنابراین تا آنجا که به یهودیان مربوط می شود مطرود می بودند. اولا ایشان مورد تنفر بودند. این امر با این حقیقت نشان داده می شود که یهودیان آنها را نامختومان می نامیدند. این یعنی که امتها علامت عمل جراحی که در جسم ایشان و نشانه این بود که اسرائیلیان قوم خدا برای طبق عهد هستند را نداشتند. نامختون یک بدگویی نژادی بود و مشابه اسامی امروزی بود که برای ملیت‌های مورد تنفر استفاده می‌شود. ما می‌توانیم قدری از این احساس را در زمانی که داوود جلیات غیر یهودی ها را خطاب قرار می‌داد حس کنیم. زیرا که این فلسطینی نامختون کیست که لشکرهای خدای حی را به ننگ آورد؟ اول سموئیل باب 17 آیه 26. یهودیان برعکس خودشان را تحت عنوان مختونان می‌خواندند. این اسمی بود که به آن فخر می‌کردند. این اسم ایشان را به عنوان قوم برگزیده خدا بود که به آن فخر می‌کردند. این اسم ایشان را به عنوان قوم برگزیده خدا مشخص می‌کرد که از تمامی قوم‌های جهان جدا شده‌اند. به نظر می‌آید که پولس برای بعضی از ایشان استثناء قائل می‌شود و این کار را به وسیله گفتن این که ختنه ایشان در جسم است انجام می دهد. این ختنه فقط یک عمل فیزیکی بود. اگرچه ایشان نشانه ظاهری عهد خدا را داشتند، ولی ایمان حقیقی درونی به خداوند را نداشتند. زیرا آن که در ظاهر در جسم است ختنه نی، بلکه یهود آن است که در باطن باشد و ختنه آن که قلبی باشد، در روح نه در حرف، که متن آن نه از انسان بلکه از خداست. رومیان باب دوم آیات 28 و 29. ولی چه ختنه یهودیان قلبی باشد یا نه، نکته مهم در آیه 11 این است که در نظر ایشان خودشان قوم خدا بودند و امتها قومی مورد تنفر. خصومت بین یهودیان و امتها بزرگترین ضدیت نژادی و مذهبی بوده است که تا حال دنیا به خود دیده است. یک یهودی از مزایای جایگاه رفیعش نزد خدا لذت می‌برد. رومیان باب 9 آیات 4 و 5. غیر یهودیان غریبه بودند. اگر یک غیر یهودی می‌خواست خدای حقیقی را در طریق معین عبادت کند، او عملاً باید یک یهودی می‌شد. هیکل یهود در اورشلیم تنها جایی روی زمین بود که خدا نام خود را در آن نهاده بود و جایی که انسان‌ها می‌توانستند به او نزدیک شوند. امت‌ها از ورود به صحن درونی هیکل منع شده بودند. خداوند عیسی در گفتگوی خود با یک زن غیر یهودی از دیار سور و سیدون، ایمانش را به وسیله تصویر کردن یهودیان به عنوان فرزندان در خانه و امت‌ها به عنوان سگ‌های کوچک زیر میز مورد آزمایش قرار داد. او دانست که فقط یک سگ کوچک است، ولی خواهش کرد که از خورده های نانی که فرزندان می خورند قدری به او داده شود. بدون اینکه نیاز به گفتن باشد، می دانیم که ایمان او ستوده شد. در اینجا در افسوسیان باب دوم آیه 11 پولس رسول به خوانندگانش یادآوری می کند که ایشان سابقا امتها بودند و بنابراین مورد تنفر. در آیه 12 این طور می خوانیم:
1: که شما در آن زمان از مسیح جدا و از وطنیت خاندان اسرائیل اجنبی و از عهدهای وعده بیگانه و بی امید و بی خدا در دنیا بودید.
0: همچنین امتها بدون مسیح بودند. ایشان هیچ مسیح موعودی نداشتند. مسیح به قوم اسرائیل وعده داده شده بود. اگرچه پیشگویی شده بود که برکات به قومهای دیگر از طریق مسیح سرازیر می شوند، ولی او می بایست یک یهودی متولد شده و به طور مخصوص به گوسفندان گمشده اسرائیل خدمت کند. متی باب 15 آیه 24. به علاوه نداشتن مسیح، امتها از وطنیت خاندان اسرائیل اجنبی هستند. اجنبی کسی است که تعلق ندارد. او یک غریبه و بیگانه است، بدون هیچ حقوق یا مزایای شهروندی. تا آنجا که به وطنیت اسرائیل مربوط می شد، امتها در خارج بوده و به درون نگاه می کردند و ایشان از عهدهای وعده بیگانه بودند. خدا عهد خود را با قوم اسرائیل از طریق انسانهایی چون ابراهیم، اسحاق، یعقوب، موسی، داوود و سلیمان داده بود. این عهدها وعده برکات را به یهودیان می دادند. به خاطر همه این دلایل، عملاً امتها خارج از مرز برکات بودند. ایشان بدون امید و در دنیای بی کسی بودند. ایشان از نظر ملیتی اصلاً مطمئن نبودند که آیا دولت ایشان یا قوم و سرزمینشان نجات خواهند یافت یا نه. و به طور شخصی ایشان ظاهراً ناامید بودند. ایشان به حیات پس از مرگ هیچ امیدی نداشتند. شخصی گفته است که آینده ایشان شبی بود بدون ستاره. بالاخره ایشان در دنیا بی خدا بودند. این بدین معنا نیست که ایشان بیدین بودند. ایشان خدایان خود را که از سنگ و چوب بودند داشتند و آنها را می پرستیدند. ولی ایشان خدای واحد حقیقی را نمی شناختند. ایشان در دنیای بی خدای بیدین بی خدا بودند. در آیه 13 اینطور می خوانیم:
1: لیکن الحال در مسیح عیسی شما که در آن وقت دور بودید به خون مسیح نزدیک شده اید.
0: کلمات لیکن الحال یک انتقال سریع دیگر را نشان می دهد. افسوسیان غیر یهودی از جایگاه دور و بیگانه نجات یافته و به جایگاه نزدیک به خدا مرتفع شده بودند. این امر از زمان تغییر گرایش ایشان به وقوع پیوسته بود. وقتی که ایشان به نجات دهنده اعتماد کردند، خدا ایشان را در مسیح عیسی جای داد و ایشان را به عنوان محبوبانش پذیرفت. از آن بابت ایشان چنانچه مسیح هست به خدا نزدیک بودند، چون که در مسیح عیسی بودند. بهای این تغییر خارق‌العاده خون مسیح بود. قبل از اینکه این امتهای گناهکار بتوانند از برکات و مزایای نزدیکی با خدا لذت ببرند، باید از گناهان خود طاهر می شدند. فقط خون ریخته شده مسیح در جلجتا بود که می توانست این کار را انجام دهد. وقتی که ایشان خداوند عیسی را به وسیله یک عمل قاطع ایمان می پذیرفتند، تمامی ارزش طهارت خون پربهای او به حساب ایشان گمارده می شد. عیسی فقط ایشان را نزدیک نکرد. او همچنین جامعه جدید خلق کرد که در آن خصومت قدیمی یهودیان و امتها برای همیشه پرشیده شد. تا زمان عهد جدید، کل دنیا به دو قسمت تقسیم شده بود. یهود و امت. نجات دهنده ما قسمت سومی را معرفی کرد. کلیسای خدا. در آیات بعدی ما می‌بینیم که چگونه ایمانداران یهودی و امتها در مسیح حالا یکی شدند و در این جامعه جدید معرفی شدند. یعنی جایی که نه یهودی بودن مطرح است و نه امت بودن. در آیه 14 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا که او سلامتی ماست که هر دو را یک گردانید و دیوار جدایی را که در میان بود منهدم ساخت.
0: زیرا که او سلامتی ماست. توجه کنید که نمی‌گوید او برای ما سلامتی ساخت، که البته این نیز درست است. چنانچه در آیه بعدی می‌بینیم، در اینجا حقیقت این است که او خودش سلامتی ماست. ولی چگونه می‌شود که یک شخص سلامتی باشد؟ این گونه است: وقتی که یک یهودی به خداوند عیسی ایمان می‌آورد، هویت ملی خود را از دست می دهد. پس از آن او در مسیح است. به همین شکل وقتی که یک غیر یهودی نجات دهنده را می پذیرد، او دیگر یک امت یا غیر یهودی نیست. از آنجا که او در مسیح است. به بیانی دیگر، ایماندار یهودی و یا از امت که زمانی با هم خصومت داشتند، حالا در مسیح یک گردیدند. یکی شدن آنها با مسیح لزوماً ایشان را با یکدیگر یکی کرده است. بنابراین یک انسان سلامتی است چنانچه میکا پیشگویی کرد. و او سلامتی خواهد بود هنگامی که آشور به زمین ما داخل شده بر قصرهای ما قدم نهاد. آنگاه 7 شبان و 8 سرور آدمیان را به مقابل او برپا خواهیم داشت. میکا باب 5 آیه 5. حوزه کاری او به عنوان سلامتی ما در آیات 14 الی 18 آمده است. اول کار اتحاد است که الان توضیح دادیم. او ما را یک گردانید. هم ایمانداران یهودی و هم ایمانداران امت. ایشان دیگر امتها و یهودیان نیستند، بلکه مسیحیان. اگر مستقیم سخن بگوییم، درست نیست که از ایشان حتی تحت عنوان یهودیان مسیحی یا امتهای مسیحی نام ببریم. همه مشخصه های جسمانی نظیر ملیت بر روی صلیب میخکوب شدند. دومین مرحله کار مسیح میتواند تخریب نامگذاری شود. او دیوار جدایی را که در میان بود منهدم ساخت. البته نه به طور تحت لفظی یک دیوار، ولی مانعی که به وسیله شریعت موسی تحت تأثیر فرامین و احکام خاص در بین یهودیان به عنوان قوم اسرائیل و جدا از اقوام دیگر ایجاد شده بود. این همچنین به وسیله دیواری که در صحن معبد قرار داشت و برای امتها بود مورد مثال قرار می گیرد که یهودیان به آنجا وارد نمی شدند. بر بالای دیوار هیچ نشانه هشداری دیده نمی شود که نوشته باشد اجازه ندهید هیچ کس از هیچ قومیتی دیگر وارد شود و در اطراف مکان مقدس قدم بگذارد. هر کس که این فرمان را نقض کند خودش مسئول عواقب آن که مرگ است خواهد بود. در آیه 15 این طور می‌خوانیم:
1: و عداوت یعنی شریعت احکام را که در فرایض بود به جسم خود نابود ساخت تا که مصالحه کرده از هر دو یک انسان جدید در خود بیافریند.
0: سومین سیمای کار مسیح برچیدن خصومت میان یهودیان و امتها و همچنین میان انسانها با خدا. پولس شریعت را به عنوان عامل دشمنی و عداوت می شناسد که همانا شریعت احکام در فرایض می باشد. شریعت موسی یک اصل شریعتی تک بود، ولی از احکام جدا و مختلفی تشکیل شده بود. شریعت به خودی خود نیکو، مقدس و عادلانه بود، ولی طبیعت گناه آلود انسان از شریعت به عنوان مجوزی برای نفرت استفاده کرد. چون که شریعت عملاً اسرائیل را به عنوان قوم برگزیده خدا بر روی زمین مشخص می کرد، بسیاری از یهودیان متکبر شده و با امتها با حالت تحقیر آمیزی برخورد می کردند. ولی چگونه مسیح شریعت را به عنوان دلیل عداوت برداشت؟ اولاً او برای پرداخت تاوان شریعتی که شکسته شده بود مرد. سپس او تمامی مطالبات خدا را ارضا نمود. حالا شریعت دیگر چیزی برای گفتن به کسانی که در مسیح هستند ندارد. تاوان به کل پرداخته شده است. ایمانداران زیر شریعت نیستند، بلکه زیر فیض. به هر حال این بدین معنا نیست که ایشان هر طور می‌خواهند می‌توانند زندگی کنند. این یعنی ایشان حالا در مسیح از قید و بند آزاد هستند و در شریعت او می‌باشند و باید طوری زندگی کنند که او می‌خواهد. به عنوان نتیجه برداشتن عداوتی که به وسیله شریعت ایجاد شده بود، خداوند حالا قادر بود که خلقت جدیدی ایجاد کند. او از هر دو یک انسان جدید در خود آفرید که یعنی امتهای ایماندار و یهودیان ایماندار یک وجود را بسازد، یعنی کلیسا. از طریق یکی شدن با او جنگجویان با هم متحد شدند. کلیسا جدید است در این مفهوم که یک ارگان جدید می باشد که تا آن موقع وجود نداشته است. دلیل این امر خیلی حائز اهمیت است. کلیسای عهد جدید دنباله اسرائیل عهد عتیق نیست. این چیزی است که کاملا مستقل از هر چیز دیگری که قبلا وجود داشته است. کلیسا باید به وسیله این چیزها شناخته شود. یک، کلیسا جدید است چون که یک امت یا یک غیر یهودی در آن می تواند از حق و مزایای یک یهودی به طور مساوی بهره‌مند گردد. دو، کلیسا جدید است چون که در آن هم یهودیان و هم امتها باید هویت ملی خود به وسیله مسیحی شدن را کنار بگذارند. سه، کلیسا جدید است چون که یهودیان و امتها باید اعضای وفادار بدن مسیح باشند. چهار، کلیسا جدید است چون که یک یهودی باید امید سلطنت کردن با مسیح را داشته باشد، به غیر از بودن یکی از اعضای ملکوت او. پنج، کلیسا جدید است چون که یک یهودی دیگر زیر شریعت نیست. کلیسا واضحاً یک خلقت جدید است، با سرنوشتی مستقل، عناوینی مستقل، دعوتی مستقل و اشغال کردن محلی به خصوص در نقشه خدا. ولی حوزه کار مسیح در همینجا به پایان نمی رسد. او همچنین بین یهودیان و امتها مصالحه برقرار کرده. او این کار را به وسیله برداشتن عامل عداوت و بخشیدن طبیعت تازه و خلق کردن اتحادی جدید انجام داد. صلیب جواب خداست. به هر گونه تمایز و تفکیک نژادی، ضد یهودیگری، تعصب و هر شکل دیگری از خصومت میان انسان ها. در آیه 16 اینطور می خوانیم:
1: و تا هر دو را در یک جسد با خدا مصالحه دهد، به وساطت صلیب خود که بر آن عداوت را کشت.
0: مسیح به علاوه مصالحه دادن یهودیان و امتها با یکدیگر، ایشان را با خدا توامان مصالحه داد. اگرچه اسرائیل و دیگر قوم ها طبعا به تلخی با هم ضدیت داشتند، ولی یک چیز بود که ایشان در آن مفهوم با هم مشترک بودند، در دشمنی با خدا. دلیل این دشمنی با خدا گناه بود. خداوند عیسی با مرگ خود بر صلیب عداوت را به وسیله برداشتن عامل آن برچید. آنانی که او را پذیرفتند عداوت را یافتند و بخشیده شدند و رها شدند و از قدرت گناه رستند. عداوت برداشته شد. حالا ایشان با خدا مصالحه داده شدند. خداوند عیسی ایمانداران یهودی و امت را با هم در یک بدن، یعنی کلیسا، متحد کرد و بدن خود را به خدا تقدیم کرد، در حینی که همه اثرات خصومت را برداشت. خدا هرگز نیاز نداشت که با ما مصالحه کند. او هرگز از ما تنفر نداشته است، ولی ما نیاز داشتیم که با او صلح کنیم. کار خداوند ما بر روی صلیب عدالتی را مقرر کرد بر پایه‌ای که ما به وسیله آن به خصوص وی مثل دوستان او وارد می شویم و نه دشمنان. در آیه 17 اینطور می خوانیم:
1: و آمده بشارت مصالحه را رسانید به شما که دور بودید و مصالحه را به آنانی که نزدیک بودند.
0: در آیه 14 مسیح سلامتی ماست. در آیه 15 او سلامتی را به وجود آورد. حالا ما در میابیم که او آمد و مصالحه را بشارت داد. چگونه و کی او آمد؟ اول، او شخصا در قیامش آمد. دوم، با حضورش به وسیله روح القدس. او در قیامش مصالحه را بشارت داد. در حقیقت مصالحه یکی از اولین کارهای او بود که راجع به آن پس از قیامش از مردگان سخن گفت. وقتی رسولان را از طریق قدرت روح القدس و مصالحه بشارت فرستاد. خبر خوش مصالحه برای شماست که دور بودید. امتها و شما، یعنی یهودیان، که نزدیک بودید و این تحقق وعده خداست در اشعیا باب 57 آیه 19. در آیه 18 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا که به وسیله او هر دو نزد پدر در یک روح دخول داریم.
0: دلیل عملی که بر طبق آن ثابت می شود الان بین اعضای بدن و خدا صلح وجود دارد این است که ایشان در هر زمانی به حضور خدا دخول دارند. این در نقطه مقابل عهد عتیق است که در آن دوره فقط کاهن اعظم آن هم سالی یک مرتبه می توانست به قدس الاقداس مکان حضور خدا وارد شود. ادی این تضاد را مشخص می کند. و حالا بزرگترین تفاوت یک غیر یهودی که در مسیح است واقعا و به طور مداوم از آن برکات عالی لذت می برد که در آن موقع یک مرد و فقط سالی یک مرتبه به طور خاص و دوره‌ای می توانست از آن بهره‌مند شود. از طریق دعا هر ایمانداری می تواند وارد مکان سلطنت آسمانی شده و در حضور حاکم جهان زانو بزند و او را پدر خطاب کند. از طریق دعا هر ایمانداری می تواند به نزد تخت آسمانی وارد شده در حضور حاکم جهان زانو زده و او را به عنوان پدر اعلام نماید. ترتیب معمولی که در دعا رعایت می شود در اینجا آمده است. اول این به وسیله اوست. خداوند عیسی، او شفیع است بین انسانها و خدا. مرگ، مدفون شدن و قیام او هر گونه شریعت کهنه را برای رفتن به حضور خدا برداشته است. حالا او به عنوان شفیع در بالا ما را در کسب رابطه نزدیک با پدر یاری می دهد. ما در نام او به خدا نزدیک می شویم. ما از خودمان هیچ لیاقتی نداریم. بنابراین ما به خاطر شایستگی اوست که خوشحالیم. ما هر دو نفر نزد پدر در دعا دخول داریم. هم ایماندار یهودی و هم امتهای ایماندار. مزیت آن این است که ما دخول داریم. کمک کننده ما در دعا روح القدس است. به وسیله یک روح. و همچنین روح نیز ضعف ما را مدد می کند. زیرا که آنچه دعا می کنیم به طوری که می باید نمی دانیم. لکن خود روح برای ما شفاعت می کند به ناله هایی که نمی شود بیان کرد. رومیان باب 8 آیه 26. آن که ما به او نزدیک می شویم پدر است. هیچ کدام از مقدسین عهد عتیق خدا را به عنوان پدر نمی شناختند. قبل از قیام مسیح انسان ها در حضور خدا به عنوان مخلوقان در حضور خالق می ایستند. این پس از قیام بود که او فرمود نزد برادران من رفته و به ایشان بگو که نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما می روم. یوحنا باب 20 آیه 17. در نتیجه کارهای بخشش او ایمانداران پس از آن قادر شدند برای اولین بار خدا را پدر خطاب کنند. در آیه 18 هر سه شخص مسیح انسانها در حضور خدا به عنوان مخلوقان در حضور خالق می ایستند. این پس از قیام بود که او فرمود نزد برادران من رفته و به ایشان بگو که نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما می روم. یوحنا باب 20 آیه 17. در نتیجه کارهای بخشش او ایمانداران پس از آن قادر شدند برای اولین بار خدا را پدر خطاب کنند. در آیه 18 هر سه شخصیت تسلیم

0: انجام می‌دهد. در آیه 19 هم این طور می‌خوانیم:
1: پس از این به بعد غریب و اجنبی نیستید، بلکه هموطن مقدسین هستید و از اهل خانه خدا.
0: در 4 آیه پایانی این باب، پولس رسول بعضی از برکات بی‌نظیر ایمانداران غیر یهودی را عنوان می‌کند. ایشان دیگر غریبه و اجنبی نیستند. ایشان دیگر هرگز بیگانه، سگ، نامختون و بیرونی خوانده نخواهند شد. حالا ایشان در عهد جدید هموطن مقدسین هستند. ایمانداران یهودی و اجداد ایشان هیچ مزیتی یا برتری بر ایشان ندارند. همه مسیحیان شهروندان درجه اول آسمانی هستند. ایشان همچنین اهل خانه خدا نیز هستند. ایشان نه فقط به ملکوت آسمان وارد می شوند، بلکه به عنوان اعضای خانواده آسمانی پذیرفته می شوند. در آیه 20 این طور می خوانیم:
1: و بر بنیاد رسولان و انبیا بنا شده اید که خود عیسی مسیح سنگ زاویه است.
0: بالاخره ایشان اعضای کلیسا شده اند، یا چنانچه پولس در اینجا تصویر می کند، ایشان به سنگهای عمارت هیکل مقدس تبدیل شدند. پولس رسول با جزئیاتی عالی این هیکل را توصیف می کند: بنیاد آن، سنگ زاویه آن، عمارت آن، بنا شدن آن و رشد آن. هیکل بر بنیاد رسولان و انبیا بنا شده است. این به انبیا و رسولان عهد جدید اشاره دارد. این نمیتواند به انبیای عهد عتیق مربوط باشد، زیرا که ایشان چیزی راجع به کلیسا نمیدانستند. این امر بدین معنا نیست که رسولان و انبیا پایه و اساس کلیسا هستند. مسیح بنیاد آن است. ولی ایشان بنیاد آن را بر طبق آنچه که از شخصیت و کار خداوند عیسی آشکار شد نهادند. کلیسا در مسیح یافت می شود، چنانچه رسولان و انبیا در تعالیم و ادعاهای مسیح. وقتی که پتروس او را اعتراف کرد که مسیح پسر خدای زنده است، عیسی اعلام می کند که او نیز کلیسای خود را بر صخره بنیاد می نهاد که ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهند یافت. در مکاشفه باب 21 آیه 14 رسولان تحت عنوان 12 اساس شهر مقدس اورشلیم شناخته می شوند. ایشان اساس آن نیستند، ولی به آن مربوطند. زیرا ایشان اول تعالیم عالی راجع به مسیح و کلیسایش را دریافت کردند. بنیاد یک عمارت نیاز به فقط یک کار اساسی دارد. رسولان و انبیا یک بار برای همیشه کار نکردند. بنیادی که ایشان نهادند برای ما به صورت نوشته‌های عهد جدید درآمد، تا اگرچه ایشان دیگر با ما نیستند، ولی ما پایه و اساس تعالیم مسیح را از طریق همین نوشته‌ها در دست داریم. در معنای دوم، در تمامی اعصار انسان‌هایی هستند که خدمت ایشان نبوت یا رسالت است. مبشرین و سازندگان کلیساها در مفهومی پایین‌تر الان رسول هستند و آنانی که کلام را موعظه می‌کنند انبیا هستند، ولی ایشان در مفهوم اصلی انبیا یا رسولان نیستند. عیسی مسیح فقط بنیاد هیکل نیست، او سنگ زاویه نیز هست. هیچ کس نمی‌تواند کار پرجلال او را توصیف کند. حداقل 3 توصیف راجع به سنگ زاویه آمده است که بر طبق آنها به خداوند عیسی مسیح به عنوان سر کلیسا اشاره شده است. 1. ما عموماً به سنگ زاویه به عنوان سنگی که در وسط یک ساختمان قرار دارد فکر می‌کنیم. از آنجا که بقیه یک ساختمان به نظر به وسیله آن نگاه داشته شده است، این سنگ زاویه به نظر خیلی مهم و حیاتی می‌آید. در این مفهوم نمونه حقیقی از خداوند را شاهد هستیم. همچنین از آنجا که این سنگ 2 دیوار را به هم متصل می کند، می تواند به مفهوم اتحاد ایمانداران یهودی و امتها در کلیسا از طریق او باشد. 2. بعضی از محققین کتاب مقدس معتقدند که کلمه‌ای که سنگ زاویه ترجمه شده است به سنگ اصلی بنا اشاره دارد. این سنگ بالاترین مکان را در بنا اشغال می کند.

0: و دیگر سنگ‌ها را نگه می‌دارد. بنابراین مسیح در کلیسا شخص برجسته است. او همچنین شخصیت اصلی و اجتناب ناپذیر کلیسا است. او را بردارید و آنگاه کل بنا فرو خواهد ریخت. 3. سومین طریق فهم این مسئله این است که سنگ زاویه بزرگترین سنگ یک بناست. این سنگ بیشترین جا را در این توصیف اشغال می کند. این تنها سنگی است که به آن اندازه و شکل خاص موجود می باشد و فرشتگان او را شکل بقیه بنای هیکل را تشخیص می دهند. بنابراین مسیح سر کلیساست. او در خدمت و شخصیتش واحد است و او تنها کسی است که به کلیسا شکلی خاص می بخشد. اولاً مسیح بنیاد کلیساست. در آیه 21 اینطور می خوانیم
1: که در وی تمامی عمارت با هم مرتب شده به هیکل مقدس در خداوند نمو می کند.
0: کلمه در وی به مسیح اشاره دارد. او منشأ حیات و رشد کلیساست. بلیکی می گوید در او ما به آن اضافه می شویم. در او ما در آن نمو می کنیم. در او کل هیکل نمو می کند تا هنگامی که به کمال برسد. یعنی وقتی که سنگ زاویه باید با فریادهای فیض بیرون بیاید. تناسب و اتحاد هیکل به وسیله این عبارت نشان داده شده است. در وی شما نیز با هم بنا کرده می شوید. این یک اتحاد است که به وسیله اعضای بسیار و مختلفی درست شده است. هر عضوی جایگاه بخصوصی در این مسکن دارد که برای آن جایگاه مناسب است. سنگ هایی که از وادی مرگ به وسیله فیض خدا بیرون آمده اند به خوبی با هم پیوستند. روند خاص این بنا این است که نمو می کند. به هر حال این روند مشابه نمو و ساختمان های دیگر به وسیله سیمان و آجر نمی باشد. به آن تحت عنوان رشد یک ارگان زنده مثل یک بدن انسان فکر کنید. و در نهایت کلیسا یک ساختمان فاقد روح نیست. کلیسا یک سازمان نیست. کلیسا یک وجود زنده است که با مسیح به عنوان سر و ایمانداران به عنوان اعضا بدن را تشکیل می دهند. کلیسا در روز پنتیکاست متولد شد و تا حال نمو یافته است و تا زمان روبوده شدن ایمانداران نمو خواهد کرد. این ساختمان در حال رشد و زنده تحت عنوان هیکل مقدس در خداوند توصیف شده است. کلمه‌ای که پولس برای هیکل به کار می‌برد به صحن بیرونی اشاره ندارد، بلکه به عبادتگاه درونی، نه به هومه بلکه به مکان مقدس. او داشت به قسمت اصلی ساختمان هیکل فکر می‌کرد که مقدس‌ترین مکان به حساب می‌آید. در آنجا خدا سکونت داشت و او در آنجا خودش را در ابری درخشنده و روشن از جلال مجسم کرده بود. درس های متعددی در اینجا برای ما وجود دارد. 1. خدا در کلیسا ساکن است. ایمانداران یهودی و امتها مکان مقدسی را تشکیل می دهند که او در آن سکونت یافته و جلال خودش را در آنجا مکشوف می سازد. 2. این هیکل مقدس است. این هیکل از دنیا جدا شده و برای اهداف مقدس به او متعهد شده است. 3. کلیسا به عنوان هیکل مقدس مرکزی است برای پرستش، عبادت و حمد و ثنای خدا از طریق خداوند عیسی مسیح. پولس این هیکل مقدس را به وسیله بودنش در خداوند توصیف می کند. به بیانی دیگر خداوند عیسی منشأ تقدس آن است. اعضای آن از طریق یکی شدن با او مقدس گردیده اند و ایشان به خاطر محبت او باید عملا مقدس باشند. در آیه 22 اینطور می‌خوانیم
1: و در وی شما نیز با هم بنا کرده می‌شوید تا در روح مسکن خدا شوید.
0: در این هیکل فوق‌العاده ایمانداران امت‌ها جایگاهی برابر با ایمانداران یهودی دارند. شنیدن این امر باید برای ما حیرت‌آور باشد، چنان که برای افسوسیان بود. عبارت بزرگ جایگاه ایمانداران این است که ایشان در روح مسکن خدا هستند. این هدف هیکل است. آماده کردن جایی که خدا می تواند در آن با قومش ساکن شود. کلیسا همان محل است. این را با وضعیت امتها در عهد عتیق مقایسه کنید. در آن زمان ایشان نمی توانستند به مکان سکونت خدا نزدیک شوند. حالا ایشان خودشان قسمتی از آن را تشکیل می دهند و به خدمت هر کدام از اشخاص تثلیث در ارتباط با کلیسا توجه کنید. 1. در وی که همانا در مسیح است، از طریق اتحاد با اوست که ما یک هیکل می شویم. 2. مسکن خدا، هیکل خانه خدای پدر بر روی زمین است. 3. در روح، این در شخصیت روح القدس است که خدا در کلیسا ساکن می شود. اول قرنتیان باب 3 آیه 16. و بنابراین این باب که با یک توضیح از امتهایی که مرده، فاسد، شریر و ناموتی بودند شروع می شود و با امتهایی به پایان می رسد که از گناهان و نجاسات خود پاک و تطهیر شده و در روح مسکن خدا شدند.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

سلام عزیزان، با این امید که در سلامت جسم و آرامش الهی خداوند به سر میبرید، مطالعه دیگری در کلام خدا را آغاز میکنیم. عنوان این مطالعه هست موهبت درخشان قولهای خدا در کتاب مقدس است.

آیه کلیدی این مطالعه در کلام خدا اشعیا فصل 40 آیه 8 هست. عزیزان، کلام خدا در اشعیا فصل 40 آیه 8 می‌فرماید: گیاه خشک می‌شود و گل پژمرده می‌گردد، اما کلام خدای ما برای همیشه باقی می‌ماند. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچی را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنم. آمین. دوست خوب من عیسی مسیح به ما ایمانداران به خود گفت که در طول عمرمان بر روی این زمین سختی‌های زیادی را تجربه خواهیم کرد، اما خدا پدر آسمانی مهربانمان ابزارهای شگفت‌انگیزی را فراهم فرمود تا آزمایش‌ها و دوره‌های سخت زندگی بر ما غالب نشند. برای قادر ساختن ما ایمانداران به عیسی در غلبه بر دوره‌های سخت زندگیمون و برخورداری از یک زندگی شاد و پیروزمندانه مسیحی، خدا روح خود روح القدس را در درون ما قرار داد تا او راهنما و مددکار ما باشه. خدا همچنین موهبت صحبت کردن با وی را که ما اغلب آن را دعا می نامیم به ما هدیه داد، تا نه تنها بتونیم با او ارتباط برقرار کنیم و در ارتباط شخصی مستقیم باشیم، بلکه به وسیله صحبت کردن با خدا یا همان دعا خواسته های خودمان را نیز با او در میان بگذاریم. برای غلبه بر دوره های سخت زندگی و برخورداری از یک زندگی شاد و موفق مسیحی، خدا پدر آسمانی من باز هم ابزار شگفت‌انگیز دیگری به ما هدیه داده. این هدیه و ابزار شگفت‌انگیز وی به ما کتاب مقدس هست. عزیزان، کتاب مقدس کلام خداوند متعال هست. کتاب مقدس حقیقت محض هست و هرگز تغییر نمی کنه. کتاب مقدس حاوی هزاران قولهای خدا به ماست. قولهای خداوند در کتاب مقدس تضمینهایی هستند که میتونیم با اطمینان کامل به آنها اعتماد کنیم. اغلب ایمانداران فروتن و وفادار قولهای خدا در کلامش را به صورت دعا به عنوان فریادی از قلبشان با خدا در میان میگذارند. بیایید به مثالی نگاه کنیم که به زمانهایی که باید تصمیمات دشواری اتخاذ کنیم مربوط میشه. عزیزان، کتاب مقدس در قسمت مزمور فصل 32 آیه 8 میفرماید: خداوند میفرماید تو را هدایت خواهم نمود و راهی را که باید بروی به تو تعلیم خواهم داد، تو را نصیحت خواهم کرد و چشم از تو بر نخواهم داشت. آمین. عزیزان، ما میتونیم سخنان خدا در کتاب مقدس را بخوانیم و به او بگوییم. در این صورت ما میتونیم اطمینان داشته باشیم که خدا به ما گوش میده و به داد ما میرسه. خدا پدر آسمانی مهربان من در تمام شرایط زندگی در کنار ما خواهد ماند. وقتی سختی پیش میاد به یک پایه محکم و قابل اطمینان نیاز داریم. در غیر این صورت
احساسات انسانی ما به راحتی میتونن ما را از طریق افکار اشتباه و اخذ تصمیمات غلط به بیراهه بکشونن. خدا پدر آسمانی من وفادار و تغییر ناپذیره. بنابراین میتونیم به قولهای او به ما در کلامش کتاب مقدس اعتماد کامل داشته باشیم. قولهایی که به ما آرامش و قوت قلب میدند تا هر روز با او و برای او شاد و پیروزمندانه زندگی کنیم.

0: عزیزان، آیه کلیدی این مطالعه اشعیا فصل 40 آیه 8 بود. حال بیایی درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که کلام خدا در کتاب مقدس ما یک پایه محکم و قابل اعتماد هست. پس به سخنان خدا در آن اعتماد داشته و در آرامش زندگی کنیم. تکرار می‌کنم، کلام خدا در کتاب مقدس ما یک پایه محکم و قابل اعتماد هست. پس به سخنان خدا در آن اعتماد داشته و در آرامش زندگی کنیم. عزیزان، چنانچه سوالاتی برای شما به وجود آمده، با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما عزیز او باشد. آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: سلام بر شما شنوندگان گرامی که به شنیدن قسمت تازه‌ای از برنامه مطالعه روزانه ما با عنوان تمام کتاب نشستید. خیلی خوشحالم که همراه شما خوبان هستیم تا کلام خدا را بررسی کنیم. بهترین کاری که در زندگی میشه انجام داد نزدیک شدن به کلام خدا، تفکر در اون، تغذیه از اون و حفظ اون در دلهای ماست. ما در مطالعه‌مون به فصل 2 کتاب مکاشفه آیات 1 تا 7 رسیدیم. در این برنامه با پیامی روبرو میشیم که به فرشته کلیسای افسوس گفته شده. در آغاز برنامه اجازه میخوام تا به همراه همیشگیمون برادر یوسف خیر مقدم بگم. برادر جان سلام بر شما.
1: ممنون خواهر سنم. سلام بر شما و شنوندگان گرامی برنامه.
0: برادر جان با اجازتون آیات 1 تا 7 رو میخونم. می‌فرماید به فرشته کلیسای افسوس بنویس: این از سخنان آن کسی که 7 ستاره را به دست راست خود دارد و در میان 7 چراغ پایه زرین گردش می‌کند. من کارها، رنج‌ها و بردباری تو را می‌دانم. می‌دانم که نمی‌توانی افراد شریر را تحمل کنی. تو آنانی را که ادعا می کنند رسول هستند ولی نیستند امتحان کرده ای و دریافته ای که دروغگو هستند. تو بردبار هستی. به خاطر من در مقابل شرارت ایستادگی کرده ای و از پا در نیامده ای. اما این شکایت را از تو دارم. عشق و علاقه نخستین خود را از دست داده ای. به یاد داشته باش که از چه مقام بلندی سقوط کرده ای. توبه کن و مثل گذشته عمل نما و اگر توبه نکنی نزد تو می آیم و چراغ پایت را از جایش بر می دارم. البته باید بگویم تو این حسن را هم داری که مثل من از کارهای نیکولائیان متنفر هستی. ای کسانی که گوش دارید به آنچه که روح به کلیساها می گوید گوش دهید. به کسی که پیروز شود اجازه می دهم از درخت زندگانی که در باغ خدا می روید بخورد. این به فرشته کلیسای افسوس اشاره داره و خودشو اینطور معرفی می کنه. او که 7 ستاره را به دست راست خود دارد و در میان 7 چراغدان طلا می خرامد. درباره این مقدمه برامون بگین برادر.
1: قبلا هم گفتیم که کلیسای افسوس نمادی از دوران رسالتی و پیامدهای اونه. این از یه جهت. از طرف دیگه نمادی از همه کلیساها از آغاز تا پایان اون هم هست که شاید منظور این قسمت از کلام هم باشه. اینجا نمیگه کسی که یک ستاره در دست دارد و در میان یک چراغدان میخرامد. درسته؟ میگه که او که 7 ستاره را به دست راست خود دارد و در میان 7 چراغدان طلا میخرامد.
0: پس افسوس از یه طرف نمادی از کلیسا از آغاز تا پایانه، ولی طبیعتاً از جنبه تاریخی و نقش نبوتی که داره نمادی از دوران رسالتی و پیامدهای اونم هست. برادر لطفاً درباره کلیسا در افسوس بگید. چه زمان و چطور شکل گرفت؟ آیا نامه‌های دیگه‌ای هم به کلیسای افسوس فرستاده شدن؟
1: میشه کلیسای افسوس رو در 7 مرحله دید. نخستین مرحله در کتاب کارهای رسولان 19 هستش، یعنی در سومین سفر. هیچ شهر دیگه‌ای مثل افسوس از خدمات روحانی پولس بهره‌مند نبوده. پولس 3 سال در افسوس بود و میگه با کمال تواضع و با اشک‌ها خداوند را خدمت کردم. بنابراین کلیسای افسوس خیلی محبوب دل پولس بود و البته محبوب خداوند، چون افسوس به معنای محبوبه. پولس در رساله به افسوسیان می‌نویسه مسیح کلیسا را دوست داشت. این مرحله اوله. در کتاب کارهای رسولان 20 مرحله دوم رو میتونیم ببینیم. میفرماید رهبران کلیسا را فرا خواند و به آنان گفت. پولس هشدار جدی میده. مثلا میگه من میدانم که بعد از رفتن من گرگهای درنده به میان شما خواهند آمد که به گله ترحمی نخواهند کرد. و حتی در میان خود شما افرادی پیدا خواهند شد که حقیقت را تغییر داده پیروانی را به دنبال خود خواهند کشید. ما از این درس مهمی یاد می‌گیریم. حتی اگه آموزه‌هایی از مشایخ دوران رسالتی باشند که با چیزایی که کتاب مقدس میگه تعارض داشته باشند، ماها نباید بهشون توجه کنیم. و پولس میگه افرادی پیدا خواهند شد که حقیقت را تغییر داده پیروانی را به دنبال خود خواهند کشید. در مرحله سوم پولس برترین نامه‌های خودش رو از زندان می‌فرسته که یکیش همین رساله به افسوسیانه. حالا برای مرحله چهارم پولس نخستین رساله رو به تیموتائوس می‌فرسته.
0: به خود تیموتائوس، چون اون در شهر افسوس بود.
1: دقیقاً درسته. پولس میگه باز هم از تو می‌خواهم که در افسوس بمانی. در آنجا بعضی اشخاص تعالیم نادرست می‌دهند و تو باید به آنها دستور دهی که از این کار دست بردارند. مرحله پنجم نامه دوم پولس به تیموتائوسه. در حقیقت اینجا چیز تأسف‌آوری رو میشنویم. میفرماید خبر داری که در استان آسیا همه از جمله فیگلوس و هرموگنس مرا ترک کردند.
0: شخصی گفته اونا از پولس رو برگردوندن، نه از مسیح. میتونستن به مسیح وفادار بمونن. ولی عبارت در استان آسیا همه از جمله فیگلوس و هرموگنس مرا ترک کردند، یعنی تعلیمی که پولس اعلان کرده بود و رد کردند. تعالیم پولس شامل تعالیمیه که باید در کلیسا اجرا بشن و حق مسیح در مقام سر و بالای کلیسا. این بنیان و اساسه.
1: دقیقاً درسته. مرحله ششم در کتاب مکاشفه 2 آیات 1 تا 7 هستش. نامه ای که الان در حال مطالعه اون هستیم. و خدا سخنان غم‌انگیزی رو میگه. اما این شکایت رو از تو دارم. عشق و علاقه نخستین خود رو از دست داده ای. به یاد داشته باش که از چه مقام بلندی سقوط کرده ای. توبه کن و مثل گذشته عمل نما. و اگر توبه نکنی نزد تو می آیم و چراغ پایت رو از جایش بر می دارم. این ما رو میبره به مرحله هفتم. و من میپرسم کلیسای افسوس امروز کجاست؟
0: چراغ پایه از جای خودش برداشته شده. در سراسر آسیای صغیر یا ترکیه کنونی چند نفر ایماندار هست؟ خیلی کم. یه نفر اینجا یا یه نفر اونجا. ولی به طور کلی چراغدان از جای خودش برداشته شده. برادر میخوام یه اشاره کوتاه به مرحله دوم در کتاب کارهای رسولان 20 بکنم. شما گفتید که بدعت‌هایی از دوران رسولان هم وجود دارن. طبیعتاً طبق کارهای رسولان 20، گرگ‌های درنده به میان شما خواهند آمد. این بدعت‌ها از رسولان نبود، چون اونا کلام خدا رو می‌گفتن. پس معلمین دروغینی هم از بین غیر یهودیان بودن که به مخفی کاری رو آورده بودن و تعالیم گمراه و گسترش می‌دادن.
1: اینجا بهشون اشاره می‌کنه. تو آنانی را که ادعا می کنند رسول هستند ولی نیستند امتحان کرده ای و دریافته ای که دروغگو هستند. ادعا می کردن رسولن ولی خب نبودن.
0: یعنی اگه به کسی بگم تعلیمش با کتاب مقدس همخوانی نداره، شاید بگه این تعلیم از 2000 سال پیش بوده. ولی باید بدونیم هرچه اونا تعلیم دادن در کتاب مقدس نوشته شده. اما هرچی که در کتاب مقدس نیست قابل اعتمادم نیست. چون از همون دوران رسولان معلمین دروغین هم بودن. رسولان نسبت به بدعت‌ها هشدار دادن. پولس در رساله‌ای به غلاطیان 1 میگه حتی اگر ما یا فرشته‌ای از آسمان انجیلی غیر از آنچه ما اعلام کردیم بیاورد بر او لعنت باد.
1: دقیقاً همین طوره خواهر.
0: برادر آیه 2 میگه من کارها، رنجها و بردباری تو را میدانم. میدانم که نمیتوانی افراد شریر را تحمل کنی. تو آنانی را که ادعا میکنند رسول هستند ولی نیستند امتحان کرده ای و دریافته ای که دروغگو هستند. کارایی که یوحنا بهشون اشاره میکنه چیه؟
1: اول از همه خداوند 7 مرتبه میگه میدانم که خطاب به 7 کلیساست. عدد 7 همونجوری که قبلا هم گفتیم عدد کاملیته، یعنی مسیح دانای مطلقه. عیسی همه چیزو در مورد هر کسی میدونه. اول اینکه خب اون خداست، دوم اینکه اگه نه تنها آیه 2 بلکه آیه 3 رو هم بخونیم به این نتیجه میرسیم که کلیسا فوق‌العاده و غیر قابل مقایسه با دنیاست. یعنی من کارها، رنجها و بردباری تو را میدانم. میدانم که نمیتوانی افراد شریر را تحمل کنی. تو آنانی را که ادعا می کنند رسول هستند ولی نیستند امتحان کرده ای و دریافته ای که دروغگو هستند. تو بردبار هستی، به خاطر من در مقابل شرارت ایستادگی کرده ای و از پا در نیامده ای. ها؟ دیگه بیشتر از این چی می خوای؟ در حقیقت وقتی به آیه 4 می رسیم می بینیم که خدا خیلی هم از این کلیسا راضی نبود. خدا از رفتار این کلیسا اندوهگین بود. دومین نکته‌ای که میخوام توجهتون رو بهش جلب بکنم اینه: کارهای تو را میدانم، نه تنها اعمال ایمان تو، رنجهای تو، مشقت تو برای محبت کردن، بردباری تو و امید پایدار تو. و این سگانه رو در رساله اول پولس به تسالونیکیان یک هم میتونیم ببینیم.
0: درسته. زیرا در حضور خدا که پدر ماست به یاد میآوریم که چگونه ایمانتان در فعالیت‌ها و محبتتان در کارها و امیدتان به خداوند ما عیسی مسیح پایدار است. اینجا فعالیت‌ها و سختی‌ها که خوب هستن و امید پایدار رو می‌بینیم. ولی انگار خداوند داره میگه چیزی که می‌خوام انگیزه‌های خوب پشت این کار است. ایمانی که عمل می‌کنه، محبتی که زحمت می‌کشه و امیدی که با بردباری همراهه. یه نفر تشبیه زیبایی برای کسانی گفته که در خلاف مسیر رودخانه زندگی شنا می‌کنن، بدون اینکه متوجه باشن که سرچشمه رودخانه خشک شده. آب در جریانه ولی شخص متوجه نیست. ولی کسی که از بالا نگاه می‌کنه می‌تونه ببینه که سرچشمه رودخانه خشک شده و کسانی که به اول رود میرسن دیر یا زود اینو میفهمن. متاسفانه انگار خداوند اینجا میگه من دارم میبینم که سرچشمه رود خشک شده.
1: قضیه خودکارها نیستن، کارا انجام میشن. رنج و بردباری هم اینجا دیده میشه، ولی ایمان، امید و محبت کجاست؟
0: منظورتون اینه که کارای زیادی هستن ولی ایمانی در اونا نیست. سختی زیاد ولی بدون محبت. چه سود که کارهای زیادی انجام بشه ولی بدون ایمان؟ اعمالی که ممکنه بسیاری رو فریب بده و خیلی ها رو خوشحال کنه و تحسین کنن. خدا چطور در پایان کار اونا رو ارزیابی میکنه برادر؟ آیا به حساب میان یا نه؟
1: اجازه بدین از کتاب غزل غزلهای سلیمان 8 براتون بخونم. میفرماید هرگاه کسی بخواهد که عشق را با دارایی و ثروت خود به دست آورد، آن را خار و حقیر می شمارد. در رساله اول پولس به قرنتیان هم میگه اگر بدن خود را در راه خدا به سوختن دهم اما محبت نداشته باشم. کتاب مقدس میگه اگر تمام دارایی خود را به فقرا بدهم اما محبت نداشته باشم. پس باید به محبت خداوند اهمیت خیلی زیادی بدیم.
0: همینطوره. وقتی من خداوند رو دوست داشته باشم هر کاری رو برای خداوند انجام میدم. عزیزی میگفت اگه نمیتونی کار بزرگی انجام بدی، کار کوچیکی انجام بده ولی با محبتی بزرگ. خداوند این کار رو ستایش میکنه. خب ممنونم برادر جان، استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: دریوسف در ادامه میگه می دانم که نمی توانی افراد شریر را تحمل کنی. تو آنانی را که ادعا می کنند رسول هستند ولی نیستند امتحان کرده ای و دریافته ای که دروغگو هستند. نشانه ها و شرایط لازم برای یه رسول چی هستند؟
1: نشانه های یک رسول در رساله دوم پولس به قرنتیان اینه: علائمی که رسالت مرا ثابت می کند با صبر تمام در میان شما ظاهر شد، از جمله عجایب و نشانه ها بود. نشانه ها و شگفتی هایی که به ما اطمینان میده پولس یه رسول بوده. البته پولس اینا رو هم داشت. به طوری که مردم دستمال ها و پیشبند هایی را که با بدن پولس تماس یافته بود می بردند و بر بدن مریضان می گذاشتند و آنان از امراض خود شفا می یافتند و ارواح پلید از آنان خارج می گشت. اینا نشانه های رسول بودنن. ولی یه چیز دیگه هم در کتاب کارهای رسولان یک هست. یک نفر در جرگه ما بوده است. باید به عنوان گواه بر رستاخیز او به جمع ما بپیوندد. ما باید یه نفر رو به جای یهودای خیانتکار انتخاب کنیم. فقط به یه شرط. به این شرط که با ما زندگی کرده باشه. یعنی از روزی که یحیی به تعمید پرداخت. پولس اینطور تایید میکنه: مگر من آزاد و مختار نیستم؟ مگر من رسول نیستم؟ آیا من خداوند ما عیسی را ندیدم؟ یه رسول باید مسیح رو دیده باشه، باید مستقیماً از طرف خداوند به خدمت فرا خونده شده باشه.
0: پس این مربوط به کلیسای اولی است. امروز اگه کسی ادعا کنه که رسول، دروغه، چون رسولان بنیانی گذاشتن و رفتن. شما بر شالوده‌ای که به دست رسولان و انبیا نهاده شده است بنا شده اید که در کتاب مقدس وجود داره. برادر، در ادامه چرا به فرشته کلیسای افسوس میگه تو بردبار هستی، به خاطر من در مقابل شرارت ایستادگی کرده ای و از پا در نیامده ای؟ در این ایستادگی به خاطر نام خداوند چی میبینیم؟
1: خواهر سنم، نهایت آرزوی هر کسی اینه که بتونه به خاطر نام خداوند بردبار باشه، چون محبتی که خسته نشه به کارش ادامه میده. ولی در آیه 2 میگه میدانم که نمیتوانی افراد شریر را تحمل کنی. آیه 3 میگه به خاطر نام من ایستادگی کرده ای. این یه ترکیب شیرین و عالیه. نمیتونیم در برابر شریران ایستادگی کنیم، ولی به خاطر نام خداوند میتونیم.
0: خیلی خوبه که قدردان کسانی باشیم که نام خداوند رو خدمت میکنن. این افراد نه مشتاق برتری نام خودشونن و نه مشتاق نام رهبر حزبشون. من به دنبال هیچ حزبی نیستم، بلکه هدف من مثل چیزیه که یحیای تعمید دهنده میگه. او باید پیشرفت کند در حالی که من عقب میروم. تنها نامی که باید همه جلالو بگیره نام خداونده و باید برتر از هر نامی برافراشته بشه. این خطای بزرگیه که کسی به دنبال شهرت و نام خودش در بین هر گروه مسیحی باشه. هر جماعتی باید فقط در نام عیسی تشکیل بشه. فقط نام مسیح باید تکریم بشه.
1: بله، ملاکی 3:16 میگه پس در کتاب یادگاری اسم کسانی که از خداوند میترسیدند و نام او را گرامی میداشتند در حضور خداوند ثبت شد.
0: بسیار عالی. برادر، آیه 4 با کلامی آغاز میشه که نتایج امور رو تغییر میده. اما این شکایت را از تو دارم، عشق و علاقه نخستین خود را از دست داده ای. در این تغییر چی میبینیم؟
1: اول باید بپرسیم این عشق و علاقه نخستین چیه؟ میشه از آیه 3 اینو فهمید. عشق و علاقه نخستین مرتبط با زمان. عشق و علاقه نخستین مرتبط با ارزش. عشق و علاقه نخستین مرتبط با حقیقت. عشق و علاقه نخستین مرتبط با زمان چیزیه که در کتاب ارمیا 2:2 بهش اشاره شده. به یاد دارم که چقدر در جوانیت با وفا بودی، چقدر در ابتدای ازدواجمان مرا دوست داشتی. عشق و علاقه نخستین اون زمانیه که محبت جرقه میزنه، از همون لحظه اول. انگار خداوند بعد از 1000 سال، بعد از گذشتن قوم از دریای سرخ، هنوز فراموش نکرده اونا چطور با هماهنگی سرود می‌خوندن خداوند را می‌سرایم، چون او با شکوه و جلال پیروز شده است. او اسب‌ها و سوارانشان را به دریا انداخت.
0: این همون عشق و علاقه نخستینه.
1: دقیقاً خواهر، همینطور این عشق و علاقه نخستین رو یه رتبه و جایگاه هم تصور میکنم. یعنی محبت درجه یک. یا اونطوری که کلام خدا میگه، زود بروید بهترین ردا را بیاورید و به او بپوشانید. نه اون لباس کهنه ها رو، بلکه بهترین لباس رو. انگار خداوند از محبت کهنه شده راضی نیست. اون بهترین رو میخواد. بهترین محبت رو میخواد.
0: درسته. میشه از یه روش دیگه هم نگاه کرد. عشق و علاقه نخستین محبت من نسبت به مسیح نیست، بلکه محبت او نسبت به منه. وقتی به محبت مسیح نسبت به خودم تمرکز میکنم، منم به او محبت میکنم بدون هیچ تلاشی. ما به دیگران محبت میکنیم چون اول خدا به ما محبت کرد. چرا محبت من به خدا سرد میشه؟ چون من به محبت خدا نسبت به خودم سرگرم نیستم و فکر نمی کنم. اگه همیشه جلوی چشمم باشه که مسیح چقدر منو محبت کرد و چقدر منو دوست داشت، دوست داشتن مسیح برام خیلی آسون تر میشه. کتاب مقدس خیلی دقیقه. نمیگه مهر تو از دلم رفته. میگه عشق و علاقه نخستین خود را از دست داده ای. محبت در جای مشخصی ساکن میشه. جایی که ما در مشارکت با حضور خدا باشیم. ولی وقتی از این فضا بیرون بیاییم، اونجاست که از محبت جدا شدیم.
1: دقیقاً. و میگه به یاد داشته باش که از چه مقام بلندی سقوط کرده ای. توبه کن و مثل گذشته عمل نما.
0: بله. برادر، در آیه 6 خداوند میگه البته باید بگویم تو این حسن را هم داری که مثل من از کارهای نیکولاییان متنفر هستی. اونا کیان؟ چرا خداوند ازشون متنفره؟
1: در طول تاریخ کلیسا به گروه مشخصی به نام نیکولاییان اشاره نشده. برای همین مفسرین از قرن 19 میلادی و در دوران نهضت اصلاحات در فیلادلفیه به این توافق رسیدن که نیکولاییان حاکمان قوم بودن. چون این واژه به معنای حاکمیت بر مردمه. این افرادو به عنوان گروهی در نظر می گرفتن که خودشونو بالاتر از بقیه انسان ها می دونستن. امروزه این افرادو بهشون میگیم ولایت فقیه. در حقیقت این رویکرد از دوران رسولان آغاز شد. در کارهای رسولان 20 میگه و حتی در میان خود شما افرادی پیدا خواهند شد که حقیقت را تغییر داده پیروانی را به دنبال خود خواهند کشید، نه به دنبال خداوند بلکه به دنبال خودشون. پتروس به ما هشدار میده از گله‌ای که خدا به شما سپرده است شبانی و مراقبت کنید، سعی نکنید بر آنانی که به دست شما سپرده شده اند خداوندی نمایید. خداوند از این رفتارها تنفر داره. خداوند از اشخاص متنفر نیست، بلکه از کارهای اونا تنفر داره. باعث تأسفه که وقتی به سومین کلیسا میرسیم، یعنی کلیسای پرگاموم، کارها و تعالیم نیکولاییانو پذیرفته بودن و کاری که اونا در دوران کلیسای اولیه انجام دادن یه تعلیم پایدار شد. قوم خدا به دو گروه تقسیم شدن و یکی بر دیگری برتری پیدا کرد.
0: اگه این گروه میخواست بر بقیه برتری داشته باشه، به معنای رقابت بر سر جایگاه مسیح میبود. این یکی از چیزاییه که مسیح دوست نداره.
1: دقیقا همینطوره خواهر.
0: برادر، میخوام توضیحی برای این آیه بدید که میگه تو این حسن را هم داری که مثل من از کارهای نیکولاییان متنفر هستی. چطور یه شخص میتونه به این درجه برسه که از هرچی که خداوند دوست نداره متنفر باشه و از هرچی خداوند دوست داره خوشحال باشه و چیزایی رو دوست داشته باشه که خداوندم دوست داره؟ یعنی هماهنگی با خداوند.
1: با خوندن کلام خدا و دونستن اینکه خداوند چی رو دوست نداره و چی رو دوست داره و ارتباط داشتن با اون، احساس خواهیم کرد که چیزی رو که خداوند دوست داره ما هم دوست داریم و از چیزی که متنفره ما هم متنفریم.
0: همینطوره. آیه 7 میگه ای کسانی که گوش دارید به آنچه که روح به کلیساها میگوید گوش دهید. از این دعوت چی یاد میگیریم؟
1: اینو یاد میگیریم که این یه مسئولیت فردیه. من گوش دارم. در اناجیل گوش به صورت جمع گفته شده، ولی در کتاب مکاشفه حتی اگه فقط یه گوش داشته باشیم باید بشنویم. عبارت ای کسانی که گوش دارید به آنچه که روح به کلیساها میگوید گوش دهید به مسئولیت ما اشاره میکنه.
0: برادر، در ادامه وعده بزرگی میده. به کسی که پیروز شود اجازه میدهم از درخت زندگانی که در باغ خدا میروید بخورد. در این وعده چی میبینید؟
1: راستش دو تا چیزو میشه دید. اول اینکه اون سگانه معروف یوحنا اینجا شروع میشه. یوحنا در انجیلش برای ما از محبت، نور و زندگی میگه. و اینجا به روشنی از محبت میگه. عشق و علاقه نخستین خود را از دست داده ای. پس می آیم و چراغ اشاره میکنه.
0: برادر در ادامه وعده بزرگی میده. به کسی که پیروز شود اجازه می دهم از درخت زندگانی که در باغ خدا می روید بخورد. در این وعده چی می بینی؟
1: راستش دوتا چیزو می شه دید. اول اینکه اون سگانه معروف یوحنا اینجا شروع می شه. یوحنا در انجیلش برای ما از محبت، نور و زندگی می گه. و اینجا به روشنی از محبت می گه. عشق و علاقه نخستین خود را از دست داده ای. پس می آیم و چراغ پایت را از جا

0: پس اینجا ما محبت، نور و زندگی رو میبینیم. سگانه ای که به وضوح در انجیل هم هست. ولی یه چیز دیگه هم اینجا وجود داره. درخت زندگانی که در باغ خدا میروید. ما رو به کتاب پیدایش میبره این عبارت. اونجا درخت حیات در وسط باغ بهش بود، درسته؟ ولی اونجا درخت شناخت نیکویی و پلیدی هم وجود داشت. خداوند نسبت به این هشدار میده. ولی بدبختانه چیزی که در کتاب پیدایش 3 رخ میده اینه که زن از میوه آن درخت کند و خورد. همینطور به شوهر خود هم داد و او هم خورد. مسیح از میوه درخت شناخت خوبی و بدی نمیخوره، بلکه میوه درخت حیات رو میگیره و به کلیسا میده، درسته؟
1: در پیدایش 3 زن میوه درخت شناخت خوبی و بدی رو به آدم میده و اونم میخوره. ولی اینجا آدم دوم میوه درخت حیات رو به کلیسایی میده که غلبه کرده. برادر یوسف، آیا این غلبه کردن مسئولیت کلیساست؟ و اگه غلبه نکنه اون وقت از میوه درخت حیات محروم میشه؟
0: غلبه کردن در رسالات یوحنا، انجیل یوحنا و در کتاب مکاشفه هم هست. این کلمه 17 مرتبه در این کتاب تکرار شده. همشون هم درباره ایمانداران راستینیه که همیشه پیروز میشن. مثلا در رساله میخونیم زیرا همه فرزندان خدا بر این جهان غلبه یافتند و ما این پیروزی را به وسیله ایمان به دست آورده ایم. بعد در انجیل یوحنا 16 میگه ولی شجاع باشید، من بر دنیا چیره شدم. انگار میخواد بگه پیروزی تضمین شده است، چون ما پیرو یه فرمانده پیروزیم. به وسیله او که ما را دوست داشت پیروزی ما کامل میشود. اینجا از ایمان نمیگه، بلکه از ویژگی غلبه بر ولرم بودن میگه که در کلیسا پدیدار شده بود.
1: درسته. ولرم بودن و ضعف چیه؟ عشق و علاقه نخستین خود را از دست داده ای. کسی که پیروز شود، عشق و علاقه نخستین رو دوباره به دست میاره و از درخت حیات برخوردار میشه. ممنونم از شما برادر جان. به امید خدا این بررسی رو در برنامه آینده ادامه میدیم. خداوند بهتون برکت بده.
0: آمین. برکت خدا با شما هم.
1: آمین. عزیزان شنونده، تا برنامه آینده خداوند همراهتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به رومیان، فصل 14. شخصی را که در ایمان ضعیف است در میان خود بپذیرید، ولی نه به منظور مباحثه درباره عقیده او. ایمان یک نفر به او اجازه می دهد هر غذایی را بخورد، اما کسی که ضعیف است فقط سبزیجات می خورد. کسی که هر غذایی را می خورد نباید کسی را که فقط سبزیجات می خورد خوار بشمارد. و همچنین شخصی پرهیزکار نباید کسی را که هر غذایی را می خورد محکوم سازد، زیرا خدا او را پذیرفته است. تو کیستی که درباره خادم شخص دیگری قضاوت می کنی؟ اینکه آیا آن خادم در خدمت خود موفق می شود یا نه فقط مربوط به ارباب اوست، ولی او موفق خواهد شد، زیرا ارباب آسمانی او قادر است که این کار را برای او انجام دهد. یک نفر یک روز را از روزهای دیگر مهمتر می داند، حالان که شخص دیگر همه را یکسان می شمارد. هر کس باید در عقیده خود کاملا خاطر جمع باشد. آن که روز معینی را بزرگ می شمارد برای خاطر خداوند چنین می کند، و او که هر غذایی را می خورد باز برای خاطر خداوند می خورد، زیرا او برای خوراک خود خدا را شکر می کند. و از طرف دیگر شخص پرهیزکار به خاطر خداوند نمی خورد و او نیز از خدا سپاسگزاری می کند. هیچ یک از ما فقط برای خود زندگی نمی کند یا فقط برای خود نمی میرد. اگر زیست می کنیم برای خداوند زندگی می نماییم و اگر بمیریم برای خداوند می میریم. پس خواه زنده و خواه مرده متعلق به خداوند هستیم، زیرا به همین سبب مسیح مرد و دوباره زنده شد تا خداوند مردگان و زندگان باشد. پس تو چرا درباره برادر خود قضاوت می کنی؟ یا چرا برادر خود را تحقیر می نمایی؟ همه ما پیش کرسی قضاوت خدا خواهیم ایستاد، زیرا کلام خدا می فرماید، خداوند می گوید به حیات خودم سوگند که همه در برابر من به زانو در آمده با زبان خود خدا را ستایش خواهند نمود. پس همه ما فردن فرد باید حساب خود را به خدا پس بدهیم. بنابراین از قضاوت کردن درباره یکدیگر خودداری کنیم و در عوض تصمیم بگیرید که وسیله لغزش یا رنجش در راه برادر خود نشوید. من میدانم و مخصوصاً در اثر اتحاد با عیسی خداوند یقین دارم که هیچ چیز به خودی خود ناپاک نیست، اما برای کسی که آن را ناپاک میداند ناپاک است. و اگر برادرت به خاطر غذایی که تو میخوری آزرده شود، دیگر از روی محبت رفتار نمی کنی. نگذار آنچه میخوری موجب هلاکت شخصی که مسیح در راه او مرد بشود، و نگذارید آنچه برای شما مجاز است باعث شود که دیگران از شما بدگویی کنند، زیرا پادشاهی خدا خوردن و نوشیدن نیست، بلکه شامل نیکی و آرامش و خوشی در روح القدس است. هر که مسیح را به این طریق خدمت کند مورد پسند خدا و مقبول انسان است. پس آنچرا که موجب صلح و سازش و تقویت یکدیگر می شود دنبال کنیم. کار خدا را به خاطر خوردن غذا خراب نکنید. تمام خوراکی ها پاک هستند، اما گناه دارد اگر کسی به وسیله آنچه می خورد باعث لغزش شخص دیگری شود. همچنین اگر خوردن گوشت یا شراب و یا انجام کارهای دیگر تو موجب لغزش یا رنجش برادرت شود، بهتر است از آن دست بکشی. پس عقیده خدا درباره این مطلب بین خود و خدا نگاه دار. خوشا به حال کسی که وقتی کاری انجام می دهد وجدانش او را ملامت نمی کند، اما اگر با وجدان ناراحت چیزی را بخورد محکوم است، زیرا مطابق آنچه وجدانش به اون میگوید عمل نکرده است. هر عملی که از روی اعتقاد نباشد گناه است.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: افرادی که قلب خود را به خداوند دادند، قلبی برای مردم دارند. روز 13 از شماره 4 نان روزانه ما، اثر قلبی، عنوان و اعمال، باب 9، آیات 36-43. متن امروز ما از کلام خداست. ما اثر انگشتمان را بر روی دستگیره، کتاب و یا صفحه کلید کامپیوتر به جا می گذاریم. از آنجایی که اثر انگشت هر شخص منحصر به فرد است، پس در واقع ما هویت خود را بر هر آنچه که لمس می کنیم به جا می گذاریم. حتی در بعضی کشورها در سوپرمارکت‌ها با استفاده از تکنولوژی به جای پرداخت پول اثر انگشت مشتری را استفاده می‌کنند. کپی اثر انگشت مشتری و شماره حساب او در پرونده‌هایی نگهداری می‌شود. بنابراین تنها چیز لازم برای پرداخت پول نسخه‌ای از اثر انگشت مشتری هاست. زنی در کلیسای اولیه نسخه دیگری از اثر خود را به جا گذاشت. اثر قلبی. تابیتا به خاطر هدایای منحصر به فرد خود که دوختن لباس و هدیه به دیگران بود، زندگی افراد بسیاری را تحت تأثیر قرار داد. او اینگونه توصیف شده است: از اعمال صالحه و صدقاتی که می کرد پر بود. همچنین ما دعوت شده ایم تا غیور در اعمال نیکو باشیم. هر یک از ما اثر قلبی منحصر به خود را دارد که می تواند بر افراد دیگر تأثیر بگذارد. نویسنده ناشناس درباره اینکه چگونه دیگران را دلگرم کنیم نوشته است: خداوندا، هر جایی که امروز قدم می گذارم کمک کن تا اثر قلبی بر جای بگذارم، اثری از همدردی و درک دیگران، اثر قلبی که شامل مهربانی و خلوص است. امروز مرا به جایی بفرست که اگر فردی گفت من به اثر قلب لمس شدم، محبت تو را لمس کرده باشد. می خواهید امروز دعای شما این باشد؟ کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

درودهای گرم ما نثار شما عزیزان جوان شنونده. خدا رو شکر میکنیم که باز هم به شما و ما فرصت بخشیده و این امکان رو فراهم آورده که با یه برنامه دیگه در خدمتتون باشیم. ما هیچ وقت نباید فراموش کنیم که زندگیمون تحت کنترل خداست. عیسی مسیح فرمود که حتی یه گنجشک کوچیک هم بدون اجازه پدر آسمانیمون خدا از درخت پایین نمیفته، چه برسه به ما انسانها که از گنجشک‌ها خیلی با ارزش‌تریم. پس اگر خدا چنین توجهی نسبت به ما داره، باید همواره دلگرم و امیدوار باشیم و بدونیم که حتی اگر مشکلاتی پیش میاد، خدا به خاطر حکمت و مصلحتی اجازه داده که اینها بر ما وارد بیان و خودش میدونه که کی و چطور ما را از اونها رهایی بده. پس باید در هر حالتی که هستیم به این واقعیت توجه داشته باشیم که خدا از اوضاع و احوال ما به خوبی باخبره و طرح و نقشه خوبی برای یکایک ما داره. در برنامه قبلی شروع کردیم به پخش شرح حال و خدمت‌های کشیش دیوید ویلکرسون بین جوان‌های خطاکار و شرور نیویورک. این مجموعه از برنامه‌ها بر اساس کتاب صلیب و چاقوی زامندار نوشته همین کشیش تهیه شده. دیوید طی ماجراهای حیرت انگیزی احساس کرد که خدا میخواد او به نیویورک بره و به 7 جوان که به جرم قتل عمد محاکمه میشدن کمک کنه. دیوید همراه با همکارش مایلز به نیویورک میره بدون اینکه جایی رو توی این شهر بزرگ بشناسه. در نیویورک او سرگردان از خودش میپرسید که باید چیکار کنه. حالا به دنباله این ماجرای هیجان انگیز توجه کنید.

صلیب و چاقوی زامندار، بخش دوم، اخراج کشیش مزاحم. از مایل خواستم که ماشین رو جایی نگه داره تا بتونم به دادستانی تلفن کنم. مشخصات اداره دادستانی رو که محل رسیدگی به پرونده اون جوان‌ها بود از همون مجله پیدا کرده بودم. سعی کردم خیلی موقر و سنگین صحبت کنم، مثل کسانی که رسالت خاصی از خدا دریافت کردند. اما کارمندی که به تلفن جواب میداد اعتنایی به حرفهای من نکرد و گفت اداره دادستانی به هیچ کس اجازه دخالت در این پرونده رو نمیده. خدا حافظ. تلفن قطع شد. گوشی تلفن همینطور تو دستم مونده بود و من خیره بهش نگاه میکردم. حالا چی کار میبایست بکنم؟ دوچار ترس و نومیدی شدیدی شده بودم. گیج بودم. فریاد مایلز یک مرتبه منو به خودم آورد. میگفت که راه رو بند آوردیم. فوری به طرف ماشین دویدم و حرکت کردیم. عصر بود و دیگه اداره ها تعطیل می شدن. می بایست به فکر جایی برای گذروندن شب باشیم. بدون اینکه بدونیم در کدوم قسمت شهر هستیم، هتل کوچیکی پیدا کردیم. وقتی در اتاقمون مستقر شدیم، من با حالتی بلا تکلیف از پنجره اتاقمون مشغول نگاه کردن به خیابون شدم. یک مرتبه این فکر به ذهنم رسید که دوباره به اداره دادستانی تلفن کنم. کارمندی که به تلفن جواب میداد از دست من کلافه شده بود. بالاخره در مقابل اصرارهای من گفت: آقای کشیش، تنها کسی که میتونه اجازه ملاقات با این پسرها رو بده آقای دیویدسون قاضی دادگاهه. ایشون فردا ساعت 10 صبح در دادگاه این پسرها خواهد بود. لطفاً دیگه مزاحم نشید. هیچ کاری از دست من ساخته نیست. اما من دست بردار نبودم. از کتاب راهنمای تلفن شماره دفتر قاضی دیویدسون رو پیدا کردم. اما تلفنچی حاضر نشد تلفن رو وصل کنه. گویا دیگه بی نتیجه بود. میبایست تا فردا صبح که جمعه بود صبر میکردم. سعی کردم بخوابم، اما سر و صداهای شهر که برام خیلی نامانوس بود نمیذاش راحت خوابم ببره. ته دلم خوشحال بودم که توی شهری به این بزرگی زندگی نمی کنم و به زودی به محل زندگی آروم خودم برمیگردم.

صبح قبل از ساعت 7 بیدار شدیم. تصمیم گرفتیم اون روز رو برای این کار مهم روزه بگیریم. هم من هم مایلز هر دو احساس می کردیم که بحرانی در پیشه و روزه داشتن باعث خواهد شد که روح و فکرمون آماده باشه. پس بلا فاصله از هتل خارج شدیم. چون شهر رو نمی شناختیم، یک ساعت و نیم طول کشید تا به محل دادگاه برسیم. دادگاه در ساختمانی بزرگ قرار داشت. عده زیادی با حالتی عصبانی در ساختمان این طرف و اون طرف می رفتن. عده تماشاچی هم اونجا بود تا صحنه دادگاه رو تماشا کنن. یکی از اونها که برای دادگاه اون 7 پسر اومده بود با حالتی عصبی قدم می زد و مرتب شعار می داد که اعدام با صندلی برقی هم برای این جانی ها کمه. ساعت 8:30 که ما اونجا رسیدیم، یک صف 40 نفری جلوی در دادگاه تشکیل شده بود. اینها کسانی بودند که می‌خواستند ماجرای دادگاه رو تماشا کنند. ما هم آخر صف ایستادیم. بعداً فهمیدیم که به خاطر کوچک بودن سالن دادگاه فقط 42 نفر اجازه داشتند به عنوان تماشاچی در دادگاه حاضر بشن. بارها از خودم پرسیدم که اگه اون روز صبح به جای روزه گرفتن وقتمون رو صرف صبحونه خوردن کرده بودیم، هیچ وقت موفق نمی شدیم وارد دادگاه بشیم. 1 ساعت و نیم تو صف ایستادیم. از ترس اینکه کس دیگه جامون رو بگیره از جامون تکون نمی خوردیم. در اون مدت نگهبانهای از جلومون رد می شدن. از یکیشون پرسیدم که می تونم قاضی دیویدسون رو ملاقات کنم. نگاه تمسخرآمیزی بهم کرد و در حالی که می رفت زیر لبش چیزهایی می گفت که معلوم بود داره مسخرم می کنه. ساعت 10 نگهبانی اومد و در دادگاه رو باز کرد. ما رو به اتاق کوچیکی بردن و شروع کردن به تفتیش بدنی. فهمیدیم که دنبال اسلحه می گردن. کسی که جلوی من بود گفت که دسته اژدها تهدید کردند که قاضی رو تو دادگاه بکشن. بالاخره وارد سالن اصلی دادگاه شدیم. برخلاف اون چی که توی فیلم‌های هالیوود نشون میدن، این سالن خیلی کوچیک بود. من و مایلز در ردیف آخر قسمت تماشاچی‌ها نشستیم. همون کسی که بیرون دادگاه علیه این پسرها شعار میداد، درست کنار من نشست. اونجا هم مرتب غر میزد و میگفت که این جوانها باید به اشد مجازات برسن. لحظاتی بعد در انتهای سالن باز شد و متهمین رو آوردن. از دیدن اونها یکه خوردم. اونها 7 نوجوان زیر 20 سال با اندامی لاغر و خمیده و صورتی رنگ پریده و استخونی بودند. اصلا نمیشد باور کرد که همینها دست به چنین قتل فجیعی زده باشن. دست هر کدومشون رو به دست یک نگهبان غول پیکر دستبند زده بودن. اونها در کنار همدیگه مثل فیل و فنجون بودن. بغل دستی هم با دیدن اونها باز شروع به شعار دادن کرد و گفت که چقدر از اونها نفرت داره و دلش میخواد با دستای خودش تیکه تیکشون کنه. نگاهی بهش کردم و گفتم انگار فقط خداست که از اونها نفرت نداره. برگشت و نگاهی پر از تعجب به من کرد و گفت چی؟ خدا؟ اما صدای ضربه چکش حرفش رو قطع کرد. این ضربه علامت ورود قاضی به دادگاه بود. همه به احترام او سر پا ایستادیم. جلسه دادگاه خیلی آهسته پیش می رفت. تمام اون روز صبح صرف طرح سوال از دختر جوانی شد که می گفتن عروسک دسته اژدهاست. عروسک دسته معمولاً یه دختر هرجاییه. به اون چاقوی زامنداری نشون دادن. اونم اقرار کرد که این همون چاقویه که روز قتل خودش خون رو ازش پاک کرده. ناگهان بدون اینکه انتظارش رو داشته باشم قاضی ختم جلسه رو اعلام کرد. من که غافلگیر شده بودم نمیدونستم باید چی کار کنم. یک مرتبه با عجله تصمیم عجیبی گرفتم. فرصتی برای فکر کردن وجود نداشت.
قاضی دیویدسون از جاش بلند شده بود که جلسه رو ترک کنه. فکر کردم که اگه در همون لحظه نتونم باش حرف بزنم دیگه فرصتی دست نخواهد داد. از جام بلند شدم و تصمیمم رو به مایلز گفتم. او با تعجب گفت: مگه عقل تو از دست دادی؟ جای معطلی نبود. سریع دعایی کردم و کتاب مقدسم رو تو دستم گرفتم تا معلوم بشه که کشیشم و با سرعت به طرف قاضی حرکت کردم. با صدای بلند گفتم: جناب قاضی. قاضی با عصبانیت به اطراف نگاه کرد. از اینکه نظم دادگاه رعایت نشده بود ناراحت بود. جناب قاضی، من کشیشم، لطفاً اجازه بدین چند دقیقه با شما حرف بزنم. جمله هنوز رو زبونم بود که نگهبانان قوی هیکل به طرفم هجوم آوردن و منو مثل پر کاهی رو هوا بلند کردن و به طرف در خروجی بردن. خبرنگارها که همیشه دنبال خبرهای داغ و تازه هستند، با دیدن این صحنه شروع کردن به عکس گرفتن و دنبال ما از سالن دادگاه بیرون اومدن. نگهبانها منو به اتاق کوچیکی بردن و درها رو بستن و گفتن که با دو دستم به دیوار تکیه بدم و پاهامو از هم دور نگه دارم. با خشونت و سرعتی غیر قابل تصور منو بازرسی بدنی کردن. وقتی مطمئن شدن که اسلحه ندارم، پرسیدن کیم و چی کارم. کارت کشیشیمو بهشون نشون دادم. افسری که معلوم بود رئیس بقیه است، نگاهی به کارت کرد و لبخندی زد و گفت: از این کارت‌های قلابی خیلی دیدیم. کسی هم همراهت بود؟ گفتم: مایلز، رهبر جوانهای کلیسا هم تو سالونه. چند لحظه بعد مایلز رو هم آوردن. نگاه خشم آلودی به من انداخت. از عصبانیت می لرزید. افسر فرمانده که چپ چپ و با شک ما رو ورانداز می کرد، به مامورها دستور داد که به دقت مراقب ما باشن و خودش بیرون رفت. وقتی برگشت، گفت که قاضی اجازه داده که بریم، به شرط اینکه دیگه اونورا پیدامون نشه. مایلز با عصبانیت گفت: مطمئن باشین که دیگه بر نمی گرده. این رو گفت و دستم رو کشید و بیرون برد. در اتاق که باز شد، یک مرتبه فلاش دوربین خبرنگارها ما رو سر جامون میخکوب کرد. مثل مور و ملخ دورمون رو گرفتن و سوال پیچمون کردن: اهل کجایین؟ هدفتون از این کار چی بود؟ از طرف دسته اژدها اومدید؟ کارت کشیشیتون رو دزدیدین؟ جعلیه؟ در همین موقع یکی دیگه از خبرنگارها خودش رو به جلوی ما رسوند و در حالی که دوربینش رو آماده نگاه داشته بود پرسید: آقای کشیش، اون کتابی که زیر بغلتونه چیه؟ با لحنی قاطع گفتم: معلومه چیه، کتاب مقدسه. گفت: پس چرا قائمش کردین؟ خجالت میکشین؟ مکسی کردم و گفتم: مسلماً که نه. گفت: پس بالا نگاه دارینش تا همه ببینن. من که از شگردهای خبرنگارها هیچ اطلاعی نداشتم، با سادگی کتاب مقدسم رو بلند کردم و تو هوا نگه داشتم. یک مرتبه ده‌ها دوربین همزمان فلاش زدن. تازه فهمیدم چی به سرمون آوردن. همون روز عکس ما تو روزنامه چاپ می شد. یک کشیش دهاتی با حالتی پریشون و موهای آشفته کتاب مقدسش رو تو هوا نگه داشته. کشیشی که با ناشیگری کامل نظم دادگاه رو به هم زده و میخواد در دادرسی متهمان به قتلی آشکار و فجیع دخالت کنه. خبرنگاران پراکنده شدن. من و مایلز مات و متحیر مونده بودیم. وقتی به خودمون اومدیم متوجه شدیم یکی از خبرنگارها هنوز کنارمون ایستاده. با حالتی صادق و متفکر جلو اومد و پرسید که چرا به سرنوشت این جوانها اینقدر علاقه‌مندم. گفتم: اگه به صورت این پسرها خوب نگاه کرده باشین حتما متوجه شدین که چرا اینقدر به سرنوشتشون علاقه‌مندم. آهسته گفت: درک میکنم. شما با بقیه خیلی فرق دارین.
از صمیم قلب آرزو میکنم به هدفتون برسین. این رو گفت و نگاه معنیداری به ما کرد و آهسته دور شد. در حالی که دور شدنش رو نگاه میکردم، پیش خودم گفتم آره، خیلی فرق دارم. فرقم اینه که فکر میکردم از طرف خدا مأموریتی دارم. چه مأموریتی؟ جز اینکه مرتب کارهای احمقانه کردم و آبروی کلیسام و همشهریهام و خانواده‌ام رو برده بودم. کار مثبتی نکرده بودم. بالاخره بیرون اومدیم و سوار ماشین شدیم. من سرم رو روی فرمون گذاشتم و حدود 20 دقیقه با صدای بلند گریه کردم. دلم میخواست با سرعت از نیویورک دور بشم و دیگه هیچ وقت بر نگردم. توی راه فقط به این فکر میکردم که این چه نوع هدایت و الهامی بود. کاملا دوچار شک شده بودم. حالا چطور میبایست با اعضای کلیسام روبرو بشم؟ وقتی من برسم عکسم تو همه روزنامه ها چاپ شده. به اونها چی بگم؟ بگم که اشتباه کرده بودم و هیچ الهامی در کار نبوده؟ خب، ماجرای عجیبی بود. دیوید ویلکرسون پریشان و سرگردان از خودش میپرسید که چرا چنین ماجرایی براش پیش اومد. او با انگیزه بسیار پاک دست به چنین کاری زده بود، اما حالا نتیجه اش جز آبروریزی برای خودش، خانواده اش و کلیسا چیز دیگه ای نبود. اما باید به دنباله ماجرا گوش کنیم تا ببینیم که آیا دیوید حق داشت اینقدر ناراحت و ناامید باشه یا نه. برای همین شما رو به شنیدن دنباله این ماجرا در برنامه بعدی دعوت میکنیم.

در زندگی ما هم مواقعی هست که در اثر برخورد با مشکلات و موانع ناامید میشیم. با هزار امید و آرزو دست به کاری میزنیم یا انتظار چیزی رو داریم، اما آخر سر سرخورده و مایوس فکر میکنیم که تیرمون به سنگ خورده. اون موقع است که احساس میکنیم کاخ آرزوهامون فرو ریخته. یأس و ناامیدی یکی از مشکلات بزرگ بشره، اما در این زندگی فقط اونهایی موفق میشن که نه فقط از کوه مشکلات نترسن و از شکست ناامید نشن، بلکه هر شکست رو فرصتی بدونن برای یادگیری بیشتر و پرهیز از اشتباهات برای حرکتهای بعدی. خوبه که از مورچه ها، این موجودات کوچیکی که ما به راحتی زیر پامون له میکنیم، درس بگیریم. مورچه هیچ وقت باری رو که حمل میکنه هر چقدر هم سنگین باشه رها نمیکنه. هر چند دفعه که بارش بیفته باز بر میگرده تا اون رو به مقصد برسونه. مورچه به خاطر هدفی که داره از هیچ شکستی دل سرد و مایوس نمیشه. خدا برای هر کدوم از ما نقش و برنامه خاصی داره. اگه بفهمیم این برنامه و نقشه چیه، اون موقع مثل اون مورچه انگیزه لازم رو برای حرکت به جلو پیدا می کنیم و هیچ چیز نمی تونه مانع ما بشه. شنوندگان عزیز، ما شما رو صمیمانه تشویق می کنیم که خواست و نقشه خدا رو برای زندگیتون کشف کنید. برای این کار لازمه که به ظاهر کننده خدا، عیسی مسیح، ایمانی راستین و صادق داشته باشین. باید قلبتون با خون او شستشو شده باشه. باید ایمان داشته باشین که او در روز سوم بعد از مرگش زنده شد و باید او رو به قلبتون دعوت کنین. اون موقع میتونین با او ارتباطی شخصی و دوستانه برقرار کنین. رابطه ما با خداوند رابطه خشک و بیروح نیست. او دوست ماست. از عیسی بخواهید که نقشه و برنامه اش رو برای زندگیتون برای شما آشکار کنه. اون موقع میتونین مستقیم به طرف هدف حرکت کنین و دیگه هیچ مشکل و شکستی باعث دلسردی شما نمیشه، حتی اگر این مشکلات برای خدمت به او باشه. میدونین که هر چی پیش بیاد برای خیریته. باید چشممون رو به عیسی مولای آسمانیمون بدوزیم و مستقیم به طرف او بدویم. او برای ابدیت ما تاجی پرشکوه برامون نگه داشته. باید مستقیم به جلو حرکت کنیم و دل سرد نشیم.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: میخوام یک بار دیگه کلیسا این رو با همدیگه اعلام بکنیم با شادی و سرور. این روز جشن یگان منجی ما عیسی مسیح، یک بار دیگه با هم این رو اعلام میکنیم با شادی و سرور،
1: شکر،
0: با دستک، هللویا.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: منظور از چشم اینجا چیه؟ در آیه 22 چشم چراغ وجود انسان است. اگر چشمت بسیط یا پاک باشه، در ترجمه قدیم میگه بسیط، منظور چیه؟ یعنی اینکه باطن تو متوجه یک مطلب باید باشه. نمیتونیم ما در آن واحد دو چیز متضاد را در دست بگیریم، دو چیز مخالف را در دست بگیریم. یعنی هم خدا و هم شیطان، هم خدا پرستی را هم پول دوستی را. نمیشه. در ترجمه قدیمی میگه ممونا، خدا و ممونا. منظور از ممونا یعنی پول دوستی، دنبال هوا و هوس رفتن، دنبال مال و مادیات رفتن. این میشه ممونا، سیستم گناهالود این دنیا. پس ما نمیتونیم هم نوکر سیستم گناهالود دنیا باشیم، هم نوکر عیسی مسیح خداوند باشیم. قلبمون رو به یکی باید بدیم. وقتی قلب را به مسیح میدیم، چشم ما روشنه. چشم یعنی باطن ما روشنه، نور او به ما میتابه. روح القدس که میاد تو قلب شخص، تیرگی را بیرون میکنه. ولی وقتی جا میدیم به طمع، جا میدیم به پرستش مادیات، وجود ما تیره و تار میشه. یه ذره اشعه خداوند میتابه، اما اون تاریکی باز میاد جاشو میگیره. نمیشه، کشمکش هست و ما خودمون هم گیج میشیم و نمیتونیم اونطور که لازمه خدا را خدمت بکنیم. مطابق رساله یعقوب میگه که بین دو فرقه ما میلنگیم، ما شک و تردید داریم، اینو دنبال کنم یا اونو دنبال کنم. سوء تفاهم نشه، باز تکرار میکنم، منظوری نیست که کار نکنیم، پول در نیاریم، زندگی نکنیم، نه. ولی قلبمون کجاست؟ روی چی ما تاکید میکنیم؟ باید کار کرد، باید زحمت کشید، باید رنج برد، ولی با شادی، با خوشحالی، با توجه به خود خداوند. اینجاست که در آیه 24 میگه دو ارباب شما نمیتونید خدمت بکنید، یکی را باید ارباب خود بکنید.
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

0: رادیو مژده است.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

خداوندا تو را که خالق مهربان و بخشنده و رحیم و کثیر الاحسان هستی و رحمتت ما فوق عقل بشری است، می پرستیم و ستایشت می کنیم و شکرت می کنیم که ای خداوند امروز ما را در پناه خود حفظ کرده ای. ای خداوند ما تو را دوست داریم و به تو عشق می ورزیم و قلب و هستی خود را تقدیم تو می کنیم. تو را شکر می کنیم که ما را از فیض و رحمت خودت بهره‌مند ساخته ای و با عطا کردن برادران و خواهران و قوم خیشان و پدر و مادر و یاران خوب مهر خیش را به وسیله آنان امروز بر ما می تابانی. سپاس بر تو باد ای خداوند، سپاس بر تو باد. بار الها استدعا داریم که در این ساعت توجه ما را معطوف به خود و کلام مقدست بگردان. با کلامت ما را تعلیم بده و به ما حکمت و قدرت عطا فرما تا نه فقط کلام تو را بخوانیم و بفهمیم، بلکه با اطاعت کردن از آن امروز وسیله‌ای باشیم که محبت و خواست تو را در زندگی خودمون به دیگران آشکار ساخته و باعث تقویت آنها بشویم. خداوندا این دعا را نه به لیاقت خودمون، بلکه به نام مقدس و شایسته یگان منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح زنده از درگاه تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند رساله دوم حضرت پولس رسول به تسالونیکیان، 14 بخش از انجیل مقدس.

حضرت پولس در رساله اول خود به مسیحیان شهر تسالونیکی که بر اثر شنیدن بشارت کلام خدا انجیل مقدس آنها به سوی خدا یکتا آمده بودند و خود پولس عامل به وجود آمدن کلیسای آن شهر شده بود، ضمن ابراز محبت عمیق خود به آنان و پاسخ دادن به سوال‌ها و تعلیمات دینی درباره بازگشت ثانوی عیسی مسیح به این جهان صحبت می‌کند. این موضوع در بعضی از مسیحیان شهر تسالونیکه آنقدر اثر عمیق می‌گذارد و به قدری شیفته بازگشت مسیح می‌شوند که تصمیم می‌گیرند از همه چیز، حتی کارهای روزانه خود، دست کشیده و زندگی عاطل و باطلی را بگذرانند. البته از نظر آنان بیکار بودن به معنی در انتظار ظهور ثانوی مسیح بودن بود، ولی پولس می‌فهمد که بعضی‌ها شغل و کار و کاسبی خود را فروخته و هیچ کار دیگری نمی‌کنند و می‌گویند مسیح هر آن ممکن است ظهور کند. پس چرا کار کنیم؟ چرا عمر خود را در کارهای سخت به سر بیاوریم وقتی که مسیح به زودی به این جهان می‌آید؟ حالا پولس رسول در رساله دوم خود توجه خود را به چنین افرادی مبذول داشته و از آنان دعوت می‌کند که با اعمالشون باعث ننگ نام مسیح نشوند، بلکه باید با واقعیت‌های زندگی روبرو شده و اجازه ندهند تنبلی و بیکاری در زندگیشون ریشه بدواند. زیرا در مسیحیت نه تنبلی و نه بیکاری جایی و مقامی میتونه داشته باشد، بلکه برعکس تنبلی و میل به کار نکردن باعث شرم مسیح و مسیحیت است. در برنامه گذشته 4 آیه اول رساله دوم را براتون خواندم و تفسیر آن را به عرض شریفتون رسانیدم و موقعیت مسیحیان شهر تسالونیکه را براتون تشریح نمودم. حالا ازتون دعوت میکنم که اگر کلام خدا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله دوم حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکه بکشایید تا در دنباله مطالعه کلام خدا از فصل اول عزای 5 کلام را با یک دیگر بخوانیم. اگر شما هنوز کلام خدا یکتا را در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافت آن می باشید، می تونید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهیم کرد. برای اینکه بهتر مطالب دیروز را به خاطر بیاورید، اجازه می خواهم که از آیه اول براتون کلام را بخونم. حضرت پولس می گوید پولس و سیلانوس و تیموتائوس به کلیساهای تسالونیکان که در خدای پدر ما و عیسی مسیح خداوند می باشید، فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد. ای برادران، می باید همیشه به جهت شما خدا را شکر کنیم، چنان که سزاوار است، از آنجا که ایمان شما به غایت نمو می کند و محبت هر یکی از شما جمیعاً با همدیگر می افزاید، به حدی که خود ما در خصوص شما در کلیسای خدا فخر می کنیم به سبب صبر و ایمانتون در همه مصائب شما و عذابهایی که متحمل آن می شوید. در این 4 آیه اول که در برنامه گذشته به تفصیل در مورد آن صحبت کردیم، حضرت پولس نه فقط آرزوی برکت برای ایمانداران میکنه، بلکه ایمان و وفاداریشون رو نسبت به عیسی مسیح مورد ستایش و تقدیر قرار میدهد، زیرا به خاطر ایمانشون با رنج و جفاها و زحمتهای بسیاری از طرف مردم و دولت روبرو شده بودند و مردم مسیحیان را به شدت آزار می‌دادند و سعی می‌کردند که آنها را دوباره به طرف مذهب ابا و اجدادی خود برگردانند. ولی مسیحیان چون محبت و حقیقت خدا را شخصا تجربه کرده بودند، سختی‌ها را به جان تحمل می‌کردند و ایمان خود را نسبت به مسیح منکر نمی‌شدند. و دوستان عزیز، همونطور که قبلا هم اشاره کردم، کسی که مسیحی میشه باید بداند از همان لحظه‌ای که قصد پیروی کردن از عیسی مسیح زنده دارد و میخواهد پاک و مقدس و مقبول پسند خدا باشه و هم مسیحا وارانه زندگی کنه، وارد میدان کارزار میگردد، زیرا از همان لحظه شیطان با قوات و همکارانش بر علیه او قیام میکند تا او را از ایمان به مسیح زنده و خدا یکتا بازگرداند و او را دوباره به زندگی گناهلود بکشاند.
ایمان ما مسیحیان جنگی است دائما سر به سر و مسیحیان شهر تسالونیکی میتونن نمونه بسیار خوبی برای ما که امروز به خاطر ایمانمون به عیسی مسیح در سختی و جفا هستیم باشه که چگونه آنها وفاداری و استقامت در ایمان خود نشون دادن و چه پاداش عظیمی از جانب خدا دریافت کردن. وفاداری و استقامت آنان در ایمانشون به مسیح آنقدر بود که در تمام کلیساهای دنیای آن زمان مردم نه فقط درباره آنها می‌دانستند، بلکه سبب بنا و تقویت ایمان آنها نیز شده بود. و پولس رسول می‌گوید: من خدا را به خاطر وفاداری و استقامت ایمانتون ستایش می‌کنم. چرا؟ در آیه 5 شروع به آوردن دلیل و برهان می‌کند. می‌گوید که دلیل است بر داوری عادل خدا تا شما مستحق ملکوت خدا بشوید که برای آن هم زحمت میکشید. ببینید چه دلیلی میآورد. میگوید دلیل است، یعنی زحمت و آزار و جفایی که میکشید دلیلی است به داوری عدل خدایی تا شما مستحق ملکوت خدا بشوید که برای آن زحمت میکشید. در این آیه حضرت پولس میگه که ای مسیحیان عزیز، شما که به خاطر ایمانتون به عیسی مسیح و وفادار بودن به او دارید جفا میبینید، باید بدانید که این جفاها نشان میدهد که راه های خدا منصفانه و عادلانه است. به این معنی که به وسیله این آزار و اذیتی که میبینید، او شما را برای سلطنت خود آماده میکند. شاید بپرسید چطور میشه که جفایی که به خاطر ایمانم میکشم انصاف بودن و عادل بودن راه خدا را آشکار کنه و مرا برای وارد شدن به بهشت برین آماده کند. دوست عزیز، باید به خاطر داشته باشی که دنیای ما آلوده به گناه است و همانطور که خود شاهد هستی، تنها چیزی که امروز وجود ندارد عدالت و انصاف میباشه. وقتی شما به خاطر ایمانتون که بر اساس عدالت و انصاف خدا استوار گردید است جفا ببینید، در حقیقت دشمنی و یا عکس العمل خدا نشناسان و گناهکاران را در برابر نور و راستی و عدالت خدا را دارید آشکار می کنید. در انجیل یوحنا فصل اول این موضوع خیلی روشن بیان شده است که مسیح که نور جهان است، وقتی به این عالم آمد، مردم که در تاریکی و ظلمت بودند او را نپذیرفتند، نه فقط او را رد کردند، بلکه بر علیه او قیام نمودند، زیرا که نور آنها را عذاب می‌داد. به طوری که می‌گوید آن نور حقیقی به جهان آمد تا به هر کس که به این دنیا می‌آید نور بتاباند، ولی با اینکه او دنیا را آفرید، وقتی به این جهان آمد او را نپذیرفتند، زیرا تاریکی را بیشتر از نور دوست داشتند. مردم گناهکار تا به تحمل عادلان و پاکان و راستلان را ندارند. برای همین است که به ضد عادلان می باشند و مؤمنین به حق را جفا می رسانند. در دنیایی که افکار آنان اینه که هر کسی بیشتر دزدی کنه زرنگتر محسوب می شه، مسلماً عادلان جفا خواهند دید. ولی در عالم مؤمنین هر کس پاکتر و در راه خدا بیشتر مواظب است، جفا و سختی بیشتری را خواهد دید. پولس نمیگه که جفا کشیدن شما سبب نجاتتون میشه، خیر، بلکه میفرماید که جفا کشیدن شما به خاطر ایمانتون دو چیز رو انجام میدهد. اول، آشکار کردن عدالت و راه حق است که نشون میده تو در آن داری قدم برمیداری، که البته باعث اطمینان و اعتمادمون میشه. و دوم، شما را برای مشارکت در ملکوت خدا آماده میسازد. چطور؟ به خاطر اینکه هر بار در جفا باشیم و در برابر آن مقاومت کنیم، ایمانمون به خدا بیشتر و بیشتر میشه و در نتیجه یاد میگیریم که چگونه بیشتر به خدا اعتماد کرده و با ایمان زندگی کنیم. آیه 6 و 7 میگوید: زیرا که این انصاف است نزد خدا که عذاب کنندگی شما را عذاب دهد، که عذاب کنندگان شما را عذاب دهد و شما را که عذاب می‌کشید با ما راحت بخشد، در هنگامی که عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان قوت خود ظهور خواهد نمود.
از این آیات و مخصوصاً از آیه 8 حضرت پولس با پیش کشاندن روز داوری و اجرای عدالت خدا در آن روز می‌خواهد مسیحیانی را که به خاطر ایمانشون به عیسی مسیح جفا می‌کشند را تقویت بده و به آنها اطمینان ببخشه که نه فقط خدایی را که می‌پرستند و به خاطرش جفا می‌بینند روزی را برگزیده تا داوری کنه، بلکه او عدالت کامل را اجرا خواهد کرد و حق ما را به خاطر ظلم هایی که بهمون شده است رو خواهد گرفت. پولس میگوید زحمات شما به خاطر ایمانتون همیشگی نیست، بلکه زمانی به پایان میرسد و رنج و آزاری که میبینید با ظهور عیسی خداوند که در میان شعله های آتش و با فرشتگان نیرومند از آسمان برای داوری میآید پایان خواهد داد و آن وقت او به ما آسودگی کامل خواهد بخشید. او می فرماید در حین سختی ها ای ایمانداران عزیز، چشمانت را به منجی زندگی که تو به آن توکل کردی معطوف بدار که به زودی میاد. او میاد تا داوری بکنه، چون او یقیناً و مطابق نقشه خدا به زودی برمی گردد تا داوری رو انجام بدهد. و وقتی که عیسی مسیح بیاید، شریران و کسانی که جفا می کنند را به کیفر سزایشون خواهد رسانید. این موضوع در آیات 8 الی 12 برای ما بیان گردیده است، به طوری که می خوانیم وقتی مسیح در آتش آسمانی و با فرشتگان خود ظهور نماید، او در آتش مشتعل انتقام خواهد کشید از آنانی که خدا را نمیشناسند و انجیل خداوند ما عیسی مسیح را اطاعت نمی کنند، که ایشان به قصاص هلاکت جاودانی خواهند رسید از حضور خداوند و جلال قوت او هنگامی که او باز آید، تا در مقدسان خود جلال یابد و در همه ایمانداران از او تعجب کنند. در آن روز زیرا که شما شهادت ما را تصدیق کردید و برای این هم پیوسته به جهت شما دعا می کنیم که خدای ما شما را مستحق این دعوت شمارد و تمام مسرت و نیکویی و عمل ایمان را با قوت کامل گرداند، تا نام خداوند ما عیسی مسیح در شما تمجید یابد و شما در وی به حسب فیض خدای ما و عیسی مسیح خداوند. حالا در این دعایه پولس میگه کسانی که نمیخواهند پیام انجیل مقدس را بپذیرند و طالب شناخت خدا از مکاشفه که او در مسیح کرده است نیستند، نجات خدا را که برایشون در مسیح مهیا شده است رد میکنند، باید بدانند در روزی که عیسی مسیح زنده دوباره به این جهان بیاید، آنها رم و مروت و بخشش خدا را نصیب خود نخواهند کرد. نباید در انتظار رحم و عنایت خدا باشند، بلکه برعکس کیفر و عذاب خدا نصیبشون خواهد شد، زیرا کلام خدا را رد کردند و آن وقت این افراد که تا به حال به مسیحیان جفا می‌کردند خود در آتش جهنم برای همیشه تنبیه میشن و از حضور خداوند جدا بوده و قدرت و جلال خدا را در زندگی خود دیگر نخواهند دید. دوست عزیز، در این آیات خداوند به ما میگوید اگر شما نقشه و نجات او را که در عیسی مسیح آشکار شده است را رد کنید و آن را نپذیرید، از ملکوت آسمانی از فردوس محروم شده و به جهنم خواهی افتاد، جایی که آتش مشتعل جاودانه میسوزد، جایی که خدا روی خود را برای همیشه از التماس و دعا و فریاد و فغانهای بشری برگردانده و ابدا توجهی به آن نخواهد کرد. امروز خداوند به من و شما فرصت داده است تا توبه کنیم، در آن روز دیگر فرصتی نیست. دوست من، جهنم یک جای خیالی نیست که آدم‌های مذهبی آن را در خیالات خود اختراع کردند، خیر، بلکه جایی است که خدا برای ظالمان و زناکاران و شریران و آزاردهندگان پاکان و عادلان مهیا ساخته است، جایی که خدا خشم خود را آشکار می‌گرداند. کتاب مقدس از همان ابتدا اشاره به این مکان درد آور و پرعذاب نموده و خیلی چیزها درباره آن بیان می‌کند، به مراتب بیشتر از بهشت.
اتفاقا در مورد بهشت خیلی زیاد تعریف نمی کنه. چرا؟ چون آن مکان آنقدر زیبا و عالی و پرجلال است که مافوق درک و فهم ما بشر می باشه، آن هم ما انسانهایی که در عالم آلوده به گناه می باشیم. ولی خدا داوری می کند و دوست عزیز، کلام خدا روی داوری خداوند تأکید بسیار کرده. او محض خاطر انسانها داوری رو انجام نمی ده، بلکه آن را انجام می دهد تا عدالت خودش رو آشکار کنه. و در این آیات می فرماید که جهنم از آتش مشتعل و خاموش نشدنی به وجود آمده که خدا شریران را به آنجا می فرستد و مخصوصا کسانی که عادلان و ایمانداران را عذاب داده و خیال کردند که با این کار در حق خدای خود خوبی کردند. خیر دوست من، اگر شما به خاطر مسیح امروز جفا می کشید، اگر امروز به خاطر ایمانتون بهتون تهدید میشن و یا به زندان میبرنتون و یا مورد سوال قرار میگیرید، نگذارید که ترس انسانهای شریر بر شما غلبه کند، بلکه ایستادگی و مقاومت کنید. چشم به روز بیندازید که شریران در زیر پای مسیح خواهند افتاد و شما با منجی زنده خود خواهید بود و خود مسیح حق شما را به شما خواهد داد. خود مسیح حق شما را به شما خواهد داد. دیر یا زود من و شما شاهد عدالت خداوند خواهیم بود. بعضی وقتا در همین دنیا و بلافاصله خداوند داوری خودش رو آشکار میکنه و حق ما رو به ما میده، ولی بعضی وقتا خدا صبر میکنه. ولی کلام میگوید خدا به خاطر عدالت خودش داوری رو انجام خواهد داد. میگویند قاضی شهر گرگان که چند سال پیش کشیش حسین سودمند را به خاطر اینکه مسیحی شده بود اعدام کرد و خیال میکرد که با اعدام کردن کشیش حسین سودمند کمک به اجرای حکم خدا کرده است، افتخار میکرد که یک مسیحی را در گرگان اعدام کرده است. افتخار میکرد که کسی که از مذهب ابا اجدادی خود دست برداشته و مسیحی شده و زندگی پاک مسیحایی را در پیش گرفته و اون هدفش اینه که راه مسیح را طی کند رو اعدام کرده. اما شادی او فقط چند روز بیشتر طول نکشید، زیرا نه فقط خدا پسرش را از او میگیرد، بلکه عذاب و وجدانی به او میدهد که هنوز ادامه دارد، به طوری که نه فقط از مقام خود استعفا میده، بلکه از آن روز تا به حال لحظه‌ای از شادی زندگی بهره مند نبوده و هرگز نخواهد بود مگر اینکه توبه کند. اما برعکس، بر اثر شهید شدن کشیش حسین سودمند چقدر ایمان دیگران افزون گردید و اینکه امروز کشیش سودمند نزد منجی خود با افتخار ایستاده و خدا را شکر میکند که به او قدرت داد تا در برابر تهدید و جفاها مقاومت کند و ایمان خود را از دست نده و منکرش نشه. و تازه هنوز داوری مسیح زنده بر آن حاکم شر تمام نشده است. مسیح حق همه را میگیره و عدالت کامل را اجرا میکند. دوست من بدان که اگر تو در راه عدالت قدم برمیداری، خداوند نمیگذارد کوچکترین حقت از بین بره. او که موهای سرت را شمرده، او که میداند انصاف و راستی و عدالت حقیقی چیه، او حقت را به تو میدهد، عدالت را اجرا میکند. پس در ایمانت شهامت به خرج بده، استقامت به خرج بده. از خدا طلب کن که به شما نیرو بدهد تا جفاها و سختیها و آزارهای کسانی که به نام خدا دارن شما را عذاب میدهند تحمل کنی و برای مسیح مقدس امین و وفادار باشی. و شما ای شنونده عزیز که نمیدونم ایمانتون به چه کسیه، من پیامی از جانب خدا برای شما دارم و تمنا این که این پیام را از من ندانید، زیرا من آن را از کلام خدا براتون نقل قول میکنم. از خودم نیست، بلکه عین جملات از کلام خداست و آن اینه که اگر امروز توبه نکنید، اگر به سوی مسیح زنده نیایید، اگر امروز زندگیت را به دست عیسی مسیح زنده نسپاری و از او پیروی نکنی و او منجی و مولای تو نشود، شما از عطایای آسمانی و فردوس برین محروم خواهید بود و در عوض جهنم را برگزیده اید. پس بیا امروز و در این زندگی کوتاه حاضر بشو، به خاطر ایمان به مسیح مقدس جفا بکشی، سختی ها را تحمل کنی تا اینکه برای همیشه از خدا دور باشی و در آتش جهنم بسوزی.
وظیفه ما رسانیدن بشارت خدا به شماست و نتیجه آن و همچین بیان اخطار رد و یا قبول نجات آسمانی می باشد که اگر کلام خدا را بپذیری حیات را نصیب خود کرده ای، ولی اگر کلام خدا را نپذیری رد کنی خشم خدا را نصیب خود ساخته ای. انتخاب با شماست. کلام می گوید که امروز من حیات و مرگ را در پیش شما گذاشتم، انتخاب کنید که کدام یک را می خواهید. آیه ده می گوید در آن روز، یعنی روزی که عیسی مسیح همه مردم را داوری می کند و یا روز بازگشت او، اگر شما وفادار مانده باشید آن وقت شما در میان کسانی خواهید بود که نه فقط به استقبال مسیح خواهید رفت بلکه او را ستایش و پرستش کرده و تا ابدالآباد با او خواهید بود، چون که شما به پیغامی که خدا در انجیل مقدس عطا کرده بود ایمان آورده و نسبت به آن وفادار مانده اید. در دعای آخر فصل اول حضرت پولس از خداوند می خواهد که ایمانداران همیشه نسبت به کلام او امین و وفادار باشند. دعایی است که دوست عزیز دعای من و شما باید باشه و دعایی است که من برای شما عزیزان دارم. می گوید پس ما به دعای خود برای شما ادامه می دهیم تا خدا شما را آن نوع فرزندانی بسازد که دلش می خواهد داشته باشد و به آرزوهای پاک شما جامعه عمل بپوشاند و با قدرت خود کارهای شما را که از ایمان سرچشمه می گیرد کامل کند. آن وقت مردم به خاطر این کارهای شما نام خداوند ما عیسی مسیح را ستایش و تمجید می کنند و شما هم عزت و احترام خواهید یافت چون به او تعلق دارید و البته این از لطف خدای ما و خداوند ما عیسی مسیح است که این عزت را برای شما فراهم کرده است. دوستان عزیز اگر دقت کرده باشید حضرت پولس دعا نمی کنه که خدایا ایمانداران را از دست جفا و سختی ها و مشکلات برهان و یا دشمنان را لعنت کنه. خیر، چرا؟ چون جفایی که به خاطر نام مسیح تحمل میشه خود ثابت کننده ی عدالت خداوندی خواهد بود. میگوید این جفاها که به خاطر ایمانتون نصیبتون میشه به وسیله آن راه خدا رو نشون میده، زیرا به وسیله تحمل کردن آنها شما به فرزندانی که مقبول پسند خدا هستید تبدیل خواهید شد. این جفاها شما رو تربیت و اصلاح میکنه تا در عالم روحانی نه فقط رشد و نمو کنید بلکه کامل بشوید. ببینید دوست عزیز، خدا میخواد نه فقط تو فرزند او محسوب بشی و سیرت و صفات آسمانی خدا را در زندگیت آشکار کنی، بلکه میخواد که تو اراده او را نیز انجام بدهید. مقصود کلام خدا از فرزند خدا بودن اینه که همونطوری که تو از پدر جسمانی خود دارای نشانها هستی و صفات مشترک داری و چیزهای بسیار مشترکی با پدر خود داری، خدا میخواد که تو نیز از صفات و سیرت آسمانیش بهرمند شده و آن را جزی از صفات و سیرت خودت بگردانی و آن وقت تو در صفات آسمانی خدا شریک میشی مثل پدر و پسر. ببینید خدا من و شما را خیلی دوست داره، میخواد که تو و من نزدیک او باشیم و صفاتش بهرمند بشی و این امر دوست عزیز برای شما امروز میسره. این امکان هست که خداوند امروز شما را از سیرت و صفات خودش پر کنه. میدونی چرا؟ چون خدا خودش راه رسیدن به این وصلت آسمانی رو در عیسی مسیح به ما آشکار ساخته است. اگر تو به راستی طالب رسیدن به حق هستی باید این راه را طی کنی، زیرا هیچ راه دیگری تو را به سر مقصود نخواهد رسانید. هیچ طریق دیگری وجود ندارد که بشر را به این درجه به خدا نزدیک باشیم و صفاتش بهرمند بشی و این امر دوست عزیز برای شما امروز میسره. این امکان هست که خداوند امروز شما را از سیرت و صفات خودش پر کنه. میدونی چرا؟ چون خدا خودش راه رسیدن به این وصلت آسمانی رو در عیسی مسیح به ما آشکار ساخته است. اگر تو به راستی طالب رسیدن به حق هستی باید این راه را طی کنی، زیرا هیچ راه دیگری تو را به سر مقصود نخواهد رسانید. هیچ طریق دیگری وجود ندارد که بشر را به این درجه به خدا نزدیک سازد. میدونی چرا؟

0: خشنود ساز و این امر به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح میسر است. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
0: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور رشد و نمو در ایمان مسیحی.

تربیت فرزند در خانواده مسیحی. مهمترین اصل تربیت مسیحی، محبت و انضباط. شنوندگان گرامی، سلام گرم ما رو بپذیرین. خوشحالیم که باز خداوند توفیق داده تا در خدمتتون باشیم. درسمون رو با یک سرود روحانی شروع می‌کنیم.

خیلی مناسبه که در این فرصت به حضور خدا دعا کنیم و بگیم پدر آسمانی، تو را شکر می‌کنیم که توسط خداوند ما عیسی مسیح به ما زندگی نو و حیات جاودانی بخشیدی. از تو می‌طلبیم که به ما قلبی نیرومند عطا فرمایی که هیچ نوع فکر ناشایستی نتونه اون رو ضعیف کنه. دلی شکست ناپذیر عطا کن که هیچ مصیبتی نتونه اون رو خسته کنه. باطنی پاک و راست ببخش که هیچ نوع خیال فاسد و ناشایستی نتونه اون رو از طریق تو منحرف کنه. همینطور به ما فهم ببخش تا تو را بیشتر بشناسیم. کمکمان کن که تو را جستجو کنیم و وفاداری ببخش تا در حضور تو امین بمانیم. در نام عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین.

اگه خاطرتون باشه در دو برنامه قبلی بحثی رو شروع کردیم درباره تربیت فرزند در خانواده مسیحی. دیدیم که کلام خدا چه جایگاه ویژه‌ای برای کودکان و تربیت اونها قائله و چه وظیفه سنگینی رو روی دوش پدر و مادرها برای تربیت درست اونها میذاره. در بحث قبلی دیدیم که بچه برخلاف اونچه که معمولاً تصور میشه نسبت به رویدادهای محیط خودش بیش از حد حساسه. حتی در دوره بارداری حالات و روحیاتی که در اثر مسائل محیطی به مادر دست میده به بچه منتقل میشه. برای همین دیدیم که چقدر مهمه که پدر و مادر پیش از اقدام به بچه دار شدن خوب دعا کنن و خودشون رو برای تربیت بچه آماده کنن، هم برای دوره بارداری و هم برای دوره بعد از زایمان. در بحث امروزمون میخواییم به مسئله نحوه رفتار و تربیت مسیحی کودک از لحظه زایمان به بعد بپردازیم. شما رو دعوت میکنیم که به گفتگوی ما با مشاور امور خانوادگیمون در این زمینه توجه بفرمایین. برنامه امروز ما اختصاص داره به مهمترین اصل تربیت مسیحی.

0: آقای مشاور سلام، به خاطر دارین که قرار بود اصولی رو با ما در میان بگذارین که مسیحیت برای تربیت کودک ارائه میده. حالا ما سراپا گوشیم تا توضیحات شما رو بشنویم.
1: خدمت شنوندگان عزیزمون سلام عرض میکنم. خیلی ممنونم که اینقدر به این مباحث توجه نشون میدین. امیدوارم نکاتی که در این مباحث مطرح میکنیم چه از جنبه کتاب مقدسی و چه از جنبه علمی کمک کنه که هم نسل بعدیمون به درستی پرورش پیدا کنن و هم خودمون بتونیم ریشه بعضی از مشکلات رفتاری و حالات ناهنجار روحیمون رو پیدا کنیم و با کمک روح القدس در اصلاح اونها بکوشیم. من در این برنامه میخوام یک اصل بسیار مهم رو در تربیت کودک مطرح کنم که اساس همه صحبت‌هایی که از این به بعد خواهیم داشت. این اصل محبته.
0: عجب، محبت که مهمترین اصل مسیحیته. آیا این اصل برای تربیت بچه‌ام باید به کار بره؟
1: بله، همونطور که فرمودین محبت مهمترین اصل مسیحیته. کتاب مقدس تعلیم میده که خدا محبته. اصلا مسیحیت یعنی آشکار شدن کامل محبت خدا به تک تک انسانها. خدا فرد فرد انسانها رو اونقدر دوست داشت که عیسی مسیح پسر یگانش رو که در ذات خودش بود به شکل انسان به این دنیا فرستاد تا محبت او رو به ما نشون بده. عیسی اقتدار و شکوه الهی خودش رو کنار گذاشت و با فروتنی محض مثل یک انسان عادی زندگی کرد. او در یکی از حقیرترین ایالتهای امپراتوری روم یعنی فلسطین متولد شد. در خانواده فقیر پرورش پیدا کرد. حرفه معمولی یعنی نجاری رو پیشه کرد و بعد کمر به خدمت به انسانها بست و در آخر هم به توهین آمیزترین و تحقیر کننده ترین شکلی که ممکن بود اعدام شد. او پست‌ترین و ظالمانه‌ترین مرحله رفتار انسان‌ها با یکدیگر رو تجربه کرد تا نشون بده که خدا اونقدر بشر رو دوست داره که حاضر در رنجش شریک بشه و همون ظلم و ستم و بی‌عدالتی رو که انسان تجربه می‌کنه خودش هم تجربه کنه. این حرکت عیسی مسیح نشون داد که خدا نه فقط بشر رو تنها نگذاشته، بلکه اومده تا با ارائه والاترین الگو یعنی محبت و گذشت و بزرگواری او رو به راه درست مبارزه با بی‌عدالتی رهنمون بشه. عیسی روی صلیب مجبور به مرگ نشد. او داوطلبانه قربانی گناهان ما شد و تاوان گناهان ما رو پرداخت. این نهایت فداکاری و محبتیه که یک فرد کاملا بیگناه میتونه نسبت به انسانهای گناهکار نشون بده. عیسی به این شکل جان سپرد، اما خدا برای اینکه ثابت بکنه که او واقعاً پسر یگانش و تنها نجات دهنده جهانه، او رو در سومین روز بعد از مرگش زنده کرد.
0: پس اگر خدا چنین محبتی نسبت به ما نشون داد، طبیعیه که انتظار داشته باشه ما هم نسبت به هم نوعان خودمون محبت نشون بدیم. محبتی از نوع محبت خدا، بدون چشم داشت و توقع. ولی بایستی بگم که من هنوز متوجه نشدم که مسئله محبت خدا از طریق عیسی مسیح به انسانها چه ارتباطی به مسئله تربیت فرزند داره. البته منو ببخشید که این سوال رو اینقدر بی پرده مطرح میکنم.
1: نه خیر، کاملا هم حق دارید بپرسید، چون خودم میخواستم این رو توضیح بدم. اما حالا که شما یک سوال مطرح کردین، اجازه بدین من هم یک سوال از خودتون بپرسم.
0: بفرمایین.
1: شما خودتون به این نتیجه رسیدین که خدا انتظار داره که ما هم نسبت به هم نوعان خودمون همون جور محبت نشون بدیم. حالا سوال من از شما اینه که توی دنیا چه کسی از همه به ما نزدیکتره؟
0: خب طبیعتاً خانوادهمون.
1: درسته. همونطور که گفتین ما باید از محبت خدا به انسانها الگو گرفته و هم نوعانمون رو با محبتی همانند محبت خدا دوست بداریم. طبعاً نزدیکترین هم نوعانی که به هر کس وجود داره همسر و فرزندانشه. پس حالا متوجه شدین که چرا در ابتدای عرایزم گفتم که محبت مهمترین اصل در تربیت کودک.
0: بله، کاملا روشن شد. پس به این نتیجه میرسیم که تا اونجایی که در توانمون هست باید بچه هامون رو محبت کنیم، محبتی فداکارانه. اینطور نیست؟
1: همینطوره، اما با یک توضیح بسیار مهم. درسته که خدا محبت فداکارانه و بی قید و شرطش رو از طریق پسرش عیسی مسیح به انسان نشون داد و با این عمل راه بخشایش گناهان انسان رو فراهم آورد. اما اگر در مورد این مسئله خوب دقت و تفکر کنین، میبینین که خدا با فرستادن پسرش به این جهان دو کار بسیار مهم انجام داد. اول با قربانی شدن عیسی بر روی صلیب، جریمه گناهان همه انسانها پرداخت شد. یعنی بالاخره گناه بشر بدون مجازات نموند. جریمه گناهان پرداخت شد. عدالت خدا در مورد شکست شدن احکامش به اجرا در اومد. تاوان گناهان پرداخت شد، اما نه به دست انسانهایی که قادر به پرداختش نبودن، بلکه توسط یک انسان کامل و بیگناه که به خاطر بیگناهیش و به خاطر ذات الهیش قادر بود این جریمه و تاوان رو از طرف همه بپردازه. به این ترتیب عدالت و انصاف به اجرا در اومد، نظم و انضباط برقرار شد. اما کار دومی که خدا انجام داد این بود که با این کارش محبت بی‌دریغ و غیر قابل وصفش رو هم به انسان نشون داد. پس به این ترتیب خدا انسان گم شده رو محبت کرد، اما در این حال گناهش رو هم مجازات کرد. خب حالا میتونین به من بگین که طبق این الگوی الهی ما باید اصل محبت رو چجوری در مورد فرزندانمون اجرا کنیم؟
0: فکر میکنم اصل محبت رو در مورد فرزندامون باید همونطوری اجرا کنیم که خدا کرد. یعنی در ضمن اینکه بچه‌مون رو محبت میکنیم و نشون میدیم که چقدر دوستش داریم، بهش نشون بدیم که باید نظم و انضباط داشته باشه و اگر عمدن کار بدی بکنه نمیشه بدون تأدیب و انضباط ازش رد شد. امیدوارم برداشتم درست باشه.
1: بله، خیلی متشکرم. ببینین، ریشه اکثر مشکلات روحی و رفتاری و شخصیتی ماها به محبت برمیگرده، به خصوص محبت در دوران کودکی.
0: یعنی منظورتون اینه که به ما کم محبت کردن؟
1: یا کم محبت کردن یا زیادی. مشکل در همینجاست. همونطور که گفتیم خدا در ضمن اینکه انسان رو محبت کرد، عدالت و انصاف و انضباط رو هم در مورد خطاها و گناهانش به اجرا درآورد. مشکل اکثر پدر و مادرها اینه که نمیتونن محبت و انضباط رو در کنار همدیگه اجرا بکنن. خیلی از پدر و مادرها در این زمینه دچار سوء تفاهم هستن. اونها در محبت کردن یا افراط میکنن یا تفریط. یا اونقدر به بچه محبت نشون میدن که بچه به قول معروف لوس میشه، یا اونقدر انضباط نشون میدن که بچه دچار عقده‌های مختلف میشه، یا بسیار سختگیری میکنن و برای بچه محدودیت‌های زیاد میذارن، یا به او آزادی بی حد و حساب میدن و باعث بی بند و باریش میشن.
0: درسته، من هم شاهد این زیاده روی ها بودم. خب پس چه کار باید کرد؟ راه درست چیه؟
1: باید توجه داشته باشیم که افراط در هر کدوم از این عوامل مشکلات خیلی زیادی به وجود میاره. ما در برنامه‌های بعدی در مورد هر کدوم از این افراط‌ها و نتایجشون و راه مبارزه با اونها مفصلاً توضیح خواهیم داد. اما اونچه که مقدمتاً اینجا میتونم عرض کنم اینه که بین محبت و انضباط باید تعادلی معقول و منطقی به وجود بیاریم. برای این کار باید اول زندگی خودمون از این تعادل منطقی برخوردار باشه، بعد اون رو در مورد بچه‌مون هم به کار ببندیم. یادتون هست خدمتتون گفتم که بچه همونی میشه که ما هستیم. اگر پدر و مادر در زندگی روحانی و روزمره خودشون محبت و نظم و انضباط نداشته باشن، چطور میتونن اون رو به بچه‌شون منتقل کنن؟
0: فرمایش شما خیلی جالبه. وقتی این نکته رو مطرح می کردین، به یاد بخشی از کتاب عهد جدید افتادم، یعنی رساله به عبرانیان فصل 12 آیه های 5-11. اگه اجازه بفرمایین بخش هایی از این آیه ها رو برای شنوندگان عزیزمون می خونم. می فرماد: آیا این قسمت امید بخش از کتاب خدا که شما رو فرزندان خطاب می کند از یاد برده اید؟ ای فرزند من، تأدیب خداوند را ناچیز نشمار، و وقتی او تو را ملامت می کند ناامید نشو، زیرا خداوند هر که را دوست دارد تأدیب می کند و هر که را به فرزندی می پذیرد تنبیه می نماید. پدران جسمانی برای زمانی کوتاه بر طبق صلاح دید خیش ما را تأدیب کردند، اما خدا به خاطر خیریت ما چنان می کند تا مثل او پاک شویم. زمانی که تنبیه می شویم نه تنها برای ما خوشایند نیست، بلکه دردناک است. اما بعدها کسانی که با چنین تنبیهی تأدیب شده اند، از ثمرات آرامش یک زندگی پاک بهره‌مند می شوند.
1: چقدر قسمت مناسبی رو خوندید. خیلی متشکرم. اون چه که در این آیه ها به روشنی گفته شده اینه که تنبیه و تأدیب برای اصلاح فرزندان جزئی از محبته. اگه کسی فرزندش رو تأدیب و اصلاح نکنه، در واقع مثل اینه که او رو دوست نداره. البته باید در مورد معنی و کاربرد عملی هر کدوم از اینها توضیح بدیم.
0: بله، خیلی لازمه که در مورد جزئیات عملی این اصل مهم تربیت فرزند، یعنی محبت و انضباط، مفصل گفتگو کنیم. اما گویا این کار رو باید بذاریم برای برنامه‌های بعدی، چون وقت ما داره تموم میشه. باز از شما برای توضیحاتتون تشکر میکنم و تا برنامه بعدی شما رو به خدا میسپارم.
1: متشکرم. خدا نگهدار.

شنوندگان عزیز ایماندار، شنیدیم که در مسیحیت مهمترین اصل برای تربیت فرزند محبتیه که با انضباط و تنبیه معقول و منطقی همراه باشه. اما این رو نه فقط فرزندای ما بلکه خود ما هم نیاز داریم. ما باید بدونیم که خدا نه فقط ما رو دوست داره بلکه میخواد ما رو انضباط هم بکنه. انضباط و تأدیب خدا عین محبتشه. چه بسا بعضی از مشکلاتی که سر راهمون قرار میگیرن جزئی از انضباط خداست. متفکری گفته که بهترین مدرسه مشکلات زندگیه. پس لازم نیست از مشکلات مضطرب و پریشان بشیم. مطمئن باشیم که اگر زندگیمون رو کاملاً به خداوند ما عیسی مسیح سپرده ایم، هیچ اتفاقی بدون اجازه خدا در زندگی ما نمیفته. پس وقتی دچار مشکلات میشیم، با فروتنی از خدا بپرسیم که چه درسی داره که میخواد ما از این مصائب و سختی ها بیاموزیم. مطمئناً خدا درس‌های زیادی داره که از طریق این مشکلات به ما یاد بده. ما باید انضباط رو از طریق مشکلات و تأدیب‌های خدا بیاموزیم. خب، شنوندگان گرامی، تا برنامه بعدی شما رو به خدا می سپاریم.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین. خدا

0: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.
1: درود بر شما، خوش اومدید به قسمتی تازه از سری نمایش های رادیویی از بند رها شده. این قسمت داستان زندگی مهدی بخش دوم.

0: امروز میخواییم بخش دوم داستان از زخم تا شفا که روایت واقعی زندگی مردی به نام مهدی هست و با هم بشنویم. در بخش اول شنیدیم که مهدی ژاپنی پسری بود پر از خشم و احساس کم بود. خشمهایی که از کودکی همراهش بود و زندگیشو در تاریکی و تلخی جلو برد تا حدی که او هم به خودش آسیب میزد و هم به دیگران. و در ادامه شنیدیم که مهدی برای فرار از گذشته کیلومترها از خانه و شهرش دور شد. در اونجا از پیرمردی ناشناس یک کتاب گرفت و با خوندنش منقلب شد. آیا مهدی ژاپنی بازم میخواد به چیزی که دوستش داره آسیب بزنه؟ آیا بازم این کتابو دور میندازه یا این بار نگهش میداره؟ بیایید با هم از زبان خودش بشنویم.
1: فردای اون روز بعد از ظهر زودتر رفتم سمت همون پارک، شاید اون پیرمرد رو اونجا ببینم. دلم یه حالی بود، بین امید و استراب یه شور عجیبی تو وجودم بود. همینطور که تو فکر بودم یه دفعه دیدم یه بچه کوچیک، شاید حدوداً 2-3 ساله، دوید سمت حوض وسط پارک. اول چشم افتاد به کفشاش، عجیبه، ولی همون کفش آدیداسی که من تمام بچگیم حسرت داشتنش رو کشیده بودم حالا تو پای یه بچه چند ساله بود. یه دفعه برگشتم به اون حسای قدیمی، به خشم، به حسرت، به تحقیر. بچه داشت میدوید سمت لبه حوض، رسید و خم شد تا آب بخوره، ولی قدش نمی رسید، بیشتر خم شد، داشت می افتاد توی حوض، صورتش روی آب بود. یه لحظه تو دلم گفتم به من چه؟ بچه پول دارن، خودشون بیان نجاتش بدن. اما نمیدونم چی شد، قلبم آشوب شد، انگار یکی داشت از توی قلبم داد میزد برو نجاتش بده، برو محبت کن. قلبم داشت از شدت تپش میکوبید. حس کردم خشم و دلسوزی با هم دارن میجنگن توی وجودم. دیگه نتونستم بشینم، پا شدم که بدوم سمت بچه، ولی قبل از این که برسم یه نفر زودتر رسید. یه دست با مهربونی بچه رو از آب کشید بالا، بلندش کرد، بغلش کرد و زد پشتش. نگاه کردم، باورتون نمیشه، خودش بود، همون پیرمرد، همون آقا هادی.
2: چیزی نیست پسرم، چیزی نیست. الان مامان و بابا تو پیدا میکنم. آروم باش بابا جان، آروم باش.
3: سلام. سلام آجی، ببخشید کمکتون کنم.
2: سلام پسرم. تو ندیدی پدر و مادر این بچه کجا؟
3: نه من فقط دیدم دوید سمت حوض، ولی الان میرم پیداشون میکنم. مادر این بچه کجاست؟ کسی بچهشو گم نکرده؟
4: امیر، وای خدا، بچم کجایی مامان؟
2: نگران نباش دخترم، خدا رو شکر که هیچی نشد. بفرما، اینم پسرت، مراقبش باش. داشت میافتاد تو حوض، آبش عمیقه و فواره داره.
4: ای وای ممنونم، ممنون حاج آقا، خدا خیرتون بده. یه لحظه حواسم پرت شد دیدم دویده. ای وای مادر جان، مرسی حاج آقا.
2: خواهش میکنم، کاری نکردم.
3: کجایی حاجی؟ من 2 روز هر روز دارم میام اینجا دنبالت میگردم، نیستی بابا؟
2: من حاجی نیستم، اسمم هادیه.
3: آره آقا هادی، منم مهدیم، مهدی ژاپنی.
2: مهدی جان، چند روزی کنار یکی از برادرها بودم، کمرش تو کار آسیب دیده بود، کمکش میکردم. حالا تو بگو حالت چطوره؟ راستش دلم پیشت بود پسرم.
3: آقا هادی، من نمیفهمم چرا شما، چرا اون کتاب، چرا این حرفا. اصلا شما منو از کجا میشناسین؟ اون روز، اون موقع چطوری فهمیدید من به همچین چیزی نیاز دارم آخه؟
2: لازم نبود بشناسمت، فقط گوش دادم، نه به صدای تو، به صدای خدا. خدا هدایتم کرد که کتابو بهت بدم، خودش تو قلبم گذاشت که تو آماده ی تولدی دوباره هستی.
3: من آماده چیم آخه؟ آقا عادی، من خیلی تاریکم. ثمره زندگیم یه مش آه و نفرینه. کتابو خوندم ولی هنوز دارم با خودم می جنگم، با گذشتم، با قلبم.
2: جنگ یعنی این که تو زنده ای، تو بی تفاوت نیستی، یعنی قلبت می تپه برای نجات. این خودش یه نشونه است پسرم، خدا داره باهات حرف می زنه. امروزم فرستادت اینجا نه فقط برای دیدن من، برای دیدن خودت توی آینه اون بچه. دیدی؟ برای نجات اون بچه قلبت لرزید.
3: آره آره، برای اولین بار انگار یکی دیگه بودم، نه اون مهدی همیشگی. اما ترسیدم، از خودم، از حس جدید. انگار دارم از قفس خشم بیرون میام، ولی نمیدونم بیرون چی منتظرم.
2: بیرون آغوش پدر آسمانیت. تو فقط قدم بردار پسرم، فقط قدم بردار. این کتاب منم نجات داد. مهدی جان، منم یه روزی پر از تنهایی و غم بودم، اسیر اعتیاد بودم و اعتیاد منو از همه چی دور کرد. عزیزامو از دست دادم، بچه هام، همسرم، همه ی دار و ندارم از بین رفت. ولی خداوند عیسی مسیح نذاشت تو تاریکی بمیرم. اومد توی زندگیم، اومد توی قلبم. من از اعتیاد آزاد کرد، از غصه هام، از اون خشم و سیاهی های درونم نجاتم داد، شکرش. ولی اون وارد قلب و زندگیم شد، نه فقط منو شفا داد، بلکه قلب زن و بچه هامم نرم کرد و معجزه وار برگشتن پیشم. خدا در کلامش میگه سالهای ملخ خورده ات را به تو باز خواهم گرداند. و من اینو توی زندگی خودم دیدم، با گوشت و پوست و استخونام حسش کردم. فیض و محبت خدا محدود به کوچیکی یا بزرگی گناهای ما نیست مهدی جان. صلیب عیسی قدرت داره تا تمام گناهای جهان رو پاک کنه. کلام خدا در رساله رومیان فصل 5 آیه 8 میگه اما خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است، زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح به خاطر ما مرد.
3: من نمیدونم چرا حرفات منو مست میکنه. یه طوریه که نمیخوام تموم شه. نمیدونم تو کی هستی، اصلا شاید دارم خواب میبینم، نمیدونم. فقط همیشه میخوام این حرفا رو بشنوم. تو کجا صحبت میکنی؟ کجا درس میدی؟ من کجا میتونم بیام که همیشه صدا تو بشنوم؟
2: من سواد زیادی ندارم پسرم، بین خودمون باشه، حتی دیپلمم نگرفتم. هرچی میدونم از همین کتابه. کلام خداست که حرف میزنه و روح القدسه که این کلامو برام مکاشفه میکنه. توی جمع کوچیکی که داریم با خواهرا و برادرام توی مشارکت و دعا رشد میکنم. ما از همدیگه یاد میگیریم، شهادت هامونو میشنویم و در ایمانمون قویتر میشیم.
3: آها، پس داداش آبجیات هم همه مثل خودت مسیحی هن؟ آره؟
2: نه، متاسفانه نه. منظورم از خواهرها و برادرها کسایی هن که قلبشونو به عیسی سپردن. ما یه جمع کوچیکیم توی این شهر.
3: راستش من واقعا نمیفهمم داری چی میگی، ولی خیلی دوست دارم بیام تو اون جمعتون. خیلی دوست دارم بیشتر ازتون بشنوم و یاد بگیرم. کمکم کن آقا هادی.
2: باشه مهدی جان، باشه، با کمال میل. فقط باید خیلی مراقب باشی. ولی به فیض خدا با هم میریم پیش خواهرها و برادرها و دعا میکنیم.
3: خب کی میریم؟
2: اگه فردا ظهر برات خوبه همینجا قرار رو بذاریم.
3: آره آره، عالی آقا هادی.
2: باشه، فردا ساعت 12 ظهر بیا سر همین چهارراه کنار پارک که با هم بریم. الانم برو خونه در آرامش، کلام خدا رو بخون و باهاش حرف بزن. نگران هیچی هم نباش، خدا باهات مهدی جان.
1: اون شب برگشتم خونه، همش تو فکر بودم. توی ذهنم فقط یک سوال تکرار می شد: خدایا چرا باید به آدمی مثل من محبت کنی؟ مگه من کیم؟ چه کار خوبی تو زندگیم کردم که باعث بشه تو به هم محبت کنی؟ من کیو دوست داشتم؟ جز اینکه هر کی دور و برم بود و آزار دادم؟ همه ازم بیزارن، هر کی منو میشناسه یا نفرینم کرده یا فوشم داده. اصلا نمیفهمم، خدایا نمیفهمم. تو همین فکر را بودم که رفیقم، همون که این مدت تو خونش میموندم، صدام زد.
5: آقا متی ژاپنی، حالت چطوره؟ یه جوری شدی داداش، راستشو بگو چه نقشه ای توی سرته؟ نکنه چیزی زدی؟ خلاصه یه جوری شدی، عوض شدی. راستشو بگو، رو آمپری؟ با خودت حرف میزنی، میری بیرون، میای؟ اصلا با اون قاچاق برای تماس گرفتی؟ اون دوتایی که گفتم کدومشون بهتر بود؟ با کدوم ردیف کردی؟ الان برنامه چیه؟
3: نه مشتبه، چیزی نمیزنم، رو چیزی نیستم بابا، همین فکر و خیالای همیشگیه دیگه. راستش با اون قاچاق برام هنوز تماس نگرفتم، حالا صحبت میکنم باشون. ببخش دیگه داداش، اسباب زحمت تو هم شدیم به خدا.
5: بی خیال، شما آقا متی ژاپنی خودمونی، تو کلی به گردن من حق داری، کلی زحمت منو کشیدی. اصلا این حرفا رو نزن، تا هر وقت اینجا بمونی قدمت رو چشممه. من فقط نگران رفتنتم، این مأمور پأمورا دنبالتن داداش، میخوام یه وقت تو تله نیفتی. حواستو جمع کن دیگه، هر کاری داشتی به من بگو، باشه؟
3: آقای داداش لطف میکنی، مرسی، خیلی نوکرتم.
5: مخلصم دادا، بیا شام بزن.
1: فردا ظهر با هادی رفتیم به جمعشون، منو به اونا معرفی کرد و اونا هم با محبت و روی باز ازم استقبال کردن. با هم سرود خوندن، دعا کردن، برای منم دعا کردن، بدون اینکه بدونن من کیم و از کجا اومدم. این اولین بار توی زندگیم بود که هیچ قضاوتی نشدم، حتی توی نگاهشون کنجکاوی نبود که بدونن من کیم و از کجا اومدم. قیافه و ظاهر من شبیه بقیه آدم ها نیست، صورتم پر از خط و جراحت، پر از خالکوبیه، قیافه یه خلافکار. ولی هیچ کدوم از اونا قضاوتم نکردن. اولین بار بود که توی یه جمعی قرار می گرفتم که مثل بقیه به هم نگاه می شد، حتی یه نگاه عجیب و سنگینم احساس نکردم. بعد از دعا با محبت مثل یه خانواده منو به نهار دعوت کردن. بعد از نهار دو نفر از اعضای اون جمع از کارهای عجیب و زیبایی که خدا تو زندگیشون تو این ماه انجام داده بود گفتن. انقدر قشنگ از خدا حرف می زدن و از محبتش می گفتن که واقعا منقلب شدم. یه لحظه به خودم اومدم، دیدم دارم گریه می کنم، همه زندگیمو دارم واسه اونا تعریف می کنم. از بخشش خداوند عیسی مسیح می گفتم و با دلی پشیمون و شکسته توبه می کردم. چشممو که باز کردم و به خودم اومدم، دیدم یه برادر منو در آغوش گرفته و همسرش که بعدم فهمیدم اون خواهر مسئولیت اون جمع رو به عهده داره، داشت برای من دعا می کرد. همه اون جمع دستاشون رو به طرف من گرفته بودن و با تمام دل دعا رو همراهی می کردن. اونقدر صحنه زیبایی بود که هیچ وقت فراموش نمی کنم. اون روز تا عصر اونجا بودم، همه خوشحال بودن و به هم تبریک می گفتن. اون خواهر و همسرش بیشتر با هم وقت گذاشتن و صحبت کردن. فهمیدم که اون خواهر روانشناسم هست. درباره کودکی هام و دردایی که توی دلم بود کلی با هم حرف زد. چند قسمت از کتاب مقدس رو خوند و برام توضیح داد. اونقدر صحبت از کلام خدا پر از قوت و زیبایی بود که دلم نمی خواست اون لحظه تموم شه. ازشون خواستم اجازه بدن که بازم بیام تو جمعشون. اون زوج به من گفتن که میتونی هر روز بیای اینجا، با هم کلام خدا رو بخونیم و دعا کنیم. چند روزی میرفتم خونشون، گاهی ستایی بودیم، گاهی آقا هادی هم میومد، با هم دعا میکردیم و کلام خدا رو یاد میگرفتیم، تا اینکه تصمیم گرفتم برگردم خونمون و تا جایی که میتونم گذشته رو جبران کنم. وقتی رفتم خونه دیدم مادرم و فاطمه خیلی نگران بودن و ترسیده بودن. کلی باهاشون صحبت کردم که باور کنن که اومدم همه چیزو جبران کنم.
6: من که باورم نمیشه مهدی، فقط خدا میدونه این دفعه قراره چه بلایی سر مردم بیاری و بازم دنیا رو رو سر من و فاطمه خراب کنی. خدایا تو رو به بزرگیت قسم، خودت به ما رحم کن.
3: مادر من دارم بهت میگم دیگه اون مهدی نیستم. مهدی ژاپنی مرد، دیگه وجود نداره. خواهش میکنم باور کن، خدا منو زیر و رو کرده، همه ی سیاهی های وجودم رو شست و برد. مادر
6: مهدی، تو موادی چیزی مصرف میکنی؟ چرا لحنت اینقدر عوض شده؟ تو رو جون من یه بار راستشو بگو، یه بار وجدانت برای این همه بلایی که سرمون آوردی به درد بیاد. آخه تو چرا اینقدر بیرحمی بچه؟ همین الان اگه مردم بفهمن تو اینجایی، میریزن و خونه رو سرمون خراب میکنن. بعد وایسادی بگی من اون مهدی نیستم؟
3: مادر تو حق داری، هر چی بگی بهت حق میدم، ولی به موت قسم نه چیزی مصرف کردم نه نقشه بدی دارم. دارم میرم هر چی دارم بفروشم، پول دیگه رو جور کنم، رضایت بگیرم و سند رو آزاد کنم. دنبال باقی شاکیامم میرم، سعی میکنم جبران کنم، بخشش بگیرم. درسته که بیشتر از موهای سرم مردم آزاری کردم، ولی اونایی که میشناسم و یکی یکی میرم پیششون، باقیشونم با دلی شکسته و پشیمون به فیض و بخشش خداوند میسپرم. من توبه کردم مادر، فاتی جون من توبه کردم، میرم دنبال همه چیزایی که گفتم تا خودتون ببینید و باور کنید که خدا چطوری مهدی رو زیر رو کرده.
6: ای خدا به ما رحم کن.
7: مامان آروم باش، داداش داره قسم میخوره، من چشماشو خوب میشناسم. ببین دیگه اون شرارت همیشگی تو چشاش نیست، بیا یه بار دیگه بهش اعتماد کنیم. مامان تو رو خدا آروم باش.
6: باشه فاطمه جان، خدایا.
1: رفتم و همه قولایی که به مادرم و فاطمه داده بودم و یکی یکی عملی کردم. در زدم کوچه به کوچه، خونه به خونه، رفتم سراغ هر کسی که میشناختم، هر کسی که زمانی بهش آزار رسونده بودم و ازش بخشش خواستم و تا جایی که میشد جبران کردم. خیلی ها فوشم دادن، بعضی ها حتی کتکم زدن، اما بعضی ها هم با عشق منو بخشیدن یا بهم گفتن ما سپردیمت به خدا. اما اون چیزی که دلمو آروم میکرد این بود که تلاشمو کردم تا جایی که دستم میرسید رفتم دنبال دلایی که شکسته بودم، اون رهگذرایی هم که توی خیابون بهشون بدی کرده بودم و دیگه نمیدونستم کیان و کجان. اونا رو هم سپردم به صلیب خداوند عیسی که قادر همه زخم رو شفا بده. تا اینکه بالاخره برگشتم خونه، برگشتم که به مادرم و فاتی بگم چی به سرم اومده و خدا با دلم با زندگیم با این آدم بد چی کار کرده.
6: یعنی واقعا رضایتشون رو گرفتی؟
3: آره مامان، بهت میگم الان دیگه هیچ شاکی و هیچ پرونده‌ای تو کلانتری ندارم. اینم از سند خونه که آزادش کردم. رفتم سراغ در همسایه، از هر کسی که فکر میکردم شاید یه روزی اذیتش کردم عذرخواهی کردم، اونایی هم که باید تاوان میدادم دادم، هر چی داشتم فروختم، دیه یا تاوان کارایی که کرده بودم و پرداخت کردم. باقی پولم که مونده بود با دایی صحبت کردم این خونه رو بفروشه، منم یه پولی روش بذارم که شما توی محله دیگه یه خونه جدید بخرید. نگران نباش مامان، این پول حلال حلاله، برای قرون به قرونش زحمت کشیدم و عرق ریختم. من برای شما تو این محله آبرو نذاشتم، اینجا نمیتونید راحت زندگی کنید. درسته که رفتم ازشون معذرت خواستم، ولی نگاه سنگینشون همیشه باهاتونه و اذیتتون میکنه. واسه آینده فاتی هم بودن تو این محله اصلا خوب نیست.
6: من نمیدونم دارم خواب میبینم یا بیدارم، فقط میگم خدایا عظمت تو شکر، بچه‌مو دوباره به هم بخشیدی. فقط مهدی جان، مادر اگه پولی هم داری که برای زحمت کشیدی واسه آینده خودته، ما این خونه رو داریم، با خیاطی هم زندگیمون میچرخه.
3: مادر جان من یکم پول دارم و بیشتر از اینم نمیخوام، من فعلا جوونم، توانایی دارم کار کنم و زندگیمو بچرخونم. هر جای این دنیا هم باشم به شما کمک میکنم و نمیذارم زیاد کار کنید. فاتی جون آبجی منو ببخش. ببخش که آینده تو به هم ریختم. ببخش که حتی نذاشتم کلاس کنکورتو بری. پیش دوستات وسط آبرو نذاشتم. همه خواستگاراتم به خاطر من از دست دادی.
7: نه داداش، این حرفا چیه؟ فدای سرت، مهم نیست. مهم اینه که الان تو رو دارم سالم و سرپا میبینم. میبینم که انقدر تغییر کردی. والا من که اصلا باورم نمیشه، انگار نه این کار که خودتی. حالا بگو چی شده بهت؟ آخه تو حتی حرف زدنت هم عوض شده.
6: راست میگه مادر، واسه ما هم تعریف کن. یه عمر خواهش و التماس من و پدرت که نتونست تو رو عوض کنه، این چیه که تونسته تو رو زیر و رو کنه؟
3: اون کسی که منو از قعر گناه و سیاهی نجات داد عیسی مسیحه، خداوند و منجی ما.
6: حضرت مسیح؟ یعنی تو مسیحی شدی؟
7: ای داداش، تو مسیحی شدی؟
1: هرچی که به هم گذشته بود رو مو به مو برای مادرم و فاتی تعریف کردم. یه حال عجیبی داشتن، بی اختیار عشق می ریختن و با دقت گوش می دادن. بعد از اینکه همه چی رو براشون تعریف کردم، بخشایی از کلام خدا رو که اون شبای اول قلب منو لرزونده بود براشون خوندم. مادرم خدا رو شکر می کرد و بعد از سالها اومد بغلم کرد و اشک شوق ریخت. فاتیه هم با اشتیاق گوش می داد و گفت که دوست داره بیشتر از مسیح بشنوه. یه نسخه از کتاب انجیلو براشون برده بودم. وقتی کتابو به فاتی دادم خیلی خوشحال شد و گفت از امشب منم میخونم. یکی دو روز دیگه همونجا موندم. وکالت دادم به مادرم و به داییم سپردم که کارهای فروش خونه و خرید خونه جدیدو انجام بده.
3: خب دیگه من دارم میرم. مامان میشه اون عکس خودت و آقا جونم با خودم ببرم؟ میدیش به من؟
6: آره مادر جان، ببر. ولی مطمئنی که باید بری؟ کجا میخوای بری؟ تازه من پیدات کردم پسرم.
3: مادر، مجبورم یه مدت برم، چون یه خطر جدی دورو برمه. بعضی از رفقای قدیمیم که باهاشون خلاف میکردم، حالا که دیدن تغییر کردم و حاضر نیستم دیگه باهاشون ادامه بدم، دارن با هم دشمنی میکنن. مرتب پیغام میدن، تهدید میکنن، میگن ما سالها نوکری تو را کردیم، هر کاری که خواستی انجام دادیم، حالا تو خودتو کشیدی کنار و ادای آدم خوبا رو در میاری. این همه وقتمونو به خاطر تو هدر دادیم. هرچی ازشون معذرت میخوام و سعی میکنم جبران کنم، بازم کینه به دل دارن. حتی وقتی فهمیدن ایمان آوردم به هم پیغام دادن که مسیحی شدن تو لو میدیم. همه چیزایی رو که ازت میدونیم به همه میگیم و خودمونم یه بلایی سرت میاریم. مادر جان، من واقعا تهدید شدم، از هر طرف فشار رومه. این شهرم همه جاش منو یاد گذشتم و گناهام میندازه. باید از این فضا دور بشم، نه برای فرار، بلکه برای اینکه جونم در خطر و برای اینکه فرصتی داشته باشم که از نو با خداوند زندگیمو بسازم. میدونم که خدا میتونه قلب اونا رو هم نرم کنه و منم هر تلاشی بتونم برای جبران میکنم، ولی الان لازم مدتی از همه چی فاصله بگیرم، هم برای حفظ جونم و هم برای اینکه بیشتر تعلیم ببینم، خداوندو بهتر بشناسم و خودسازی کنم. میخوام یاد بگیرم چطور به جوانایی که مثل من توی تاریکی موندن کمک کنم. نمیدونم، شاید بعد یه مدت برگشتم، شایدم نه، ولی هر جور که باشه مطمئن باش یا شما میایید پیش من یا من میام بهتون سر میزنم. دیگه هیچ وقت تنهاتون نمیذارم مادر، هر جا که باشم کنار شما هستم و از همه مهمتر خداوند با شماست. براتون دعا میکنم. ایمان دارم که عیسی مسیح وارد قلب و زندگی شما هم میشه. ایمان دارم که خداوند همه خانواده ما رو نجات میده. من امشب پرواز دارم. وسایلمو که جمع کردم میرم سر خاک آقام، ازش خداحافظی میکنم. مادر، باورت میشه؟ من بابامو بخشیدم. خودمو هم بخشیدم. همه آدما رو بخشیدم. باورت میشه که الان همه رو دوست دارم؟ شما رو، فاتی رو، همه آدم ها رو، همه خلقت خدا رو. دیگه مهدی ژاپنی وجود نداره مادر، همه اینا کار خداوند عیسی مسیحه.
6: مهدی جان، چطور باورم نشه؟ دارم میبینم پسرم. این فقط میتونه معجزه بزرگ خدا باشه. خدایا شکره.
3: بله مادر جان، این معجزه عیسی مسیحه که روی صلیب برای گناهان ما جان داد و در روز سوم قیام کرد او الان زنده است تا گم شده ها رو نجات بده. کلام خدا در انجیل لوقا فصل 19 آیه 10 می فرماید: زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد.
1: اون شب از ایران رفتم و وارد ترکیه شدم، عضو کلیسا شدم، تعلیم دیدم و بعد از مدتی تعمید گرفتم. از همون زمان قدم به قدم دارم در ایمانم رشد میکنم. خانوادم هم هر چند وقت یه بار میان به هم سر میزنن. فاتی دانشگاهشو تموم کرده، پرستار شده و توی بیمارستان کار میکنه. اون و مادرم به عیسی مسیح ایمان آوردن، همینجا در کلیسای خودمون تعمید گرفتن و الان دارن با مسیح زندگی میکنن. چند تا از رفیقای قدیمی من به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردن. گاهی آنلاین همه با هم مشارکت داریم، کتاب مقدس میخونیم و دعا میکنیم. شکر برای کارهای عظیم خداوند. 7 ساله که تو این سفر روحانیم و حالا من، مهدی ژاپنی سابق، با اون ظاهر پر از زخم و جراحت، برادر مهدی هستم که قلبم برای خداوند و همه مخلوقاتش میتپه و اون فیض بخشیده که امروز در کلیسایی که سالها درش تعلیم دیدم به عنوان کشیش خدمت میکنم و امروز روزیه که قراره 120 نفر رو در کلیسا تعمید بدیم. 120 ایماندار به عیسی مسیح، 120 قلب تبدیل شده، 120 خلقت تازه در مسیح در نام پدر، پسر و روح القدس امروز تعمید میگیرن و این فقط فیض عظیم خداست که میتونه چنین تحولی در زندگی یک انسان انجام بده. من زنده‌ام، بخشیده شدم، آزاد شدم و همه چیز در خداوند تازه شد. همونطور که کلام خدا در 2 قرنتیان فصل 5 آیه 17 می‌فرماید: کسی که با مسیح متحد است خلقتی تازه دارد، هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است. زندگی یک انسان انجام بده. من زنده‌ام، بخشیده شدم، آزاد شدم و همه چیز در خداوند تازه شد. همونطور که کلام خدا در 2 قرنتیان فصل 5 آیه 17 می‌فرماید: کسی که با مسیح متحد است خلقتی تازه دارد، هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است.

نیکی و خشونت به نور و محبت آورد، همون خدایی که امروزم زنده و حاضره. او همون عیسی مسیح، کسی که میتونه هر قلب شکسته و ناامید و از نو بنا کنه. اگه امروز این داستان واقعی با قلبت سخن گفت، بدون که خدا تو رو میبینه، دوست داره و منتظره که با تمام وجودت به آغوش او برگردی. همین حالا میتونی با تمام قلبت به او بگی: عیسی مسیح، ای خداوند و نجات دهنده، من به تو ایمان میارم، گناهانمو ببخش و زندگی تازه‌ای به من عطا کن. و اگه میخوای بیشتر بدونی یا قدم بعدی رو برداری، از طریق راه‌های ارتباطی برنامه با ما در تماس باش. ما اینجاییم تا در کنار هم این مسیر ایمانو ادامه بدیم.

0: اگر شما با شنیدن این نمایشنامه ای از بند رها شده، مایلید زندگی تازه و پربرکتی را که عیسی مسیح می بخشد شخصا تجربه کنید یا نیاز به کمک روحانی دارید، خوشحال می شویم که از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. آدرس ما raha459@yahoo.com.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.
2: جوانهای عزیز، برای فرصت دیگه که داریم و میتونیم برنامه جالبی رو تقدیمتون کنیم، از خدا سپاسگزاریم.
3: در این برنامه با میزگرد و گفت و شنود جالب دیگری در خدمت شما هستیم.
2: دعای ما اینه که این برنامه به طرز خاصی وسیله برکت شما جوانان عزیز بشه.
3: لطفاً به برنامه‌ای که تدارک دیده ایم توجه کنید.

0: حالا وقتش رسیده که به پیام این برنامه گوش بدیم.
1: میزگرد جوانان،
2: پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
3: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، حال شما چطوره؟ خیلی خوشحالم که چنین فرصتی رو داریم که با همدیگه باشیم و کلام خدا رو بررسی بکنیم با دو دوست عزیزی که در این استودیو با هم هستیم. ما در یک جلسه دیگه با این دوستان عزیز در مورد تعادل روحانی و رشد روحانی یا ایماندار سالم صحبت کردیم. یک ایماندار سالم نیست و مریض اگه فقط یک جنبه رو ببینه، مثلا اگه فقط بخواد با مردم باشه، در کلامی، در دعای، در خلوت نباشه، این مریضی هست، این سالم نیست. و اون طرفش هم باز مریضی هست که فقط دعا بکنه یک شخص و اصلا با مردم هیچ سر و کاری نداشته باشه. خیلی وقتا ما فکر می‌کنیم اون طرف خیلی روحانیه، نه، این مریضه. چرا مرض هست؟ چون که فقط یک قسمت از کلام رو برداشته، تعادل اینجا نبوده. در جلسه ما در این مورد صحبت کردیم، میخواییم چند نکته دیگه در مورد تعادل رو با هم دیگه بررسی بکنیم، ولی قبل از اون میخوام خوش اومد بگم. برادران خیلی خوش اومدین.
4: خیلی ممنونم. منم خیلی خوشحالم که امروز دعوت کردید در این برنامه هستم. امروز هم ما میتونیم جلسه قبل رو ادامه بدیم و همونطور که گفتید مطالب بسیار جالب هست.
3: بله دوست عزیز، شما هم خیلی خوش اومدین.
5: منم سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز و خوشحال هستم که در بین شما هستم.
3: بیایید این بحث رو ادامه بدیم.
4: خب ما در جلسه قبلی هم یادمون هست مطالب بسیار جالب گفتیم. این جمله رو فراموش نکنیم، خدا خدای متعادل هست. ما خدای افراطی نداریم، خدا قدوسه ولی افراطی نیست. یعنی اینطور باید فکر کنیم که در کلامش تعادل دیده میشه. اگر امروز ادامه بدیم، برادر عزیز، دوستان عزیز، شما که دارید به این برنامه گوش میدید، میتونید کلام خدا رو باز کنید و با ما بخونید. در فیلیپیان باب 3 آیه 13 و 14 که این را من میخوام برادر بخونن.
5: ای برادران، گمان نمیبرم که من به دست آوردم، لیکن یک چیز میکنم که آنچه در عقب است فراموش کرده و به سوی آنچه در پیش است خیشتن را کشیده، در پی مقصد میکوشم به جهت انعام دعوت بلند خدا که در مسیح عیسی است.
4: خب این آیاتی که خوندن ما متوجه میشیم پولس رسول میگه آنچه در عقب است، یعنی در گذشته هست، فراموش کرده خود را به پیش میکشم. یعنی یکی از چیزایی که مهمه ما باید اون چیزایی که در گذشته داشتیم فراموش کنیم. گناهان گذشته، بدیهای دیگران، چیزهایی که در گذشته اتفاق افتاده، رنجها، زخمهای کهنه که ما از گذشته داشتیم. خود پولس بر کلیسای مسیح و بر ایمانداران جفا میرسوند. خودش واقعا خیلی اذیت میکرد، ولی وقتی به مسیح ایمان آورد از این چیز آزاد شد. پس میگه آنچه در عقب است فراموش میکنم. خب این یک جنبه از تعادله. اما آیه دیگه‌ای که در کنار این ما باید حتما با این آیه بخونیم، مکاشفه باب 3 آیه 3 هست.
5: پس به یاد آور چگونه یافته‌ای و شنیده‌ای و حفظ کن و توبه نما، زیرا هرگاه بیدار نباشی مانند دزد بر تو خواهم آمد و از ساعت آمدن من بر تو مطلع نخواهی شد.
4: خیلی ممنونم. چی میگه این آیه؟ میگه به یاد بیاوریم. پس در جایی در کتاب مقدس میگه فراموش کنیم، درست در جای دیگه میگه به یاد بیاریم. ما این دو آیه را باید با هم بخونیم. حالا شما فکر کنید که به یاد بیاریم یعنی چی؟ شما همین الان فرصت دارید فکر کنید، برادر هم میتونن نظر خودشون رو بدن.
3: درسته. من فهم کنم که مسلماً ما خوبه به یاد بیاریم که کی هستیم، کی بودیم، حتی چه گناهانی داشتیم و چطور خدا ما رو عوض کرده. و این بیاد آوردن در واقع ما رو فروتن میکنه که خداوند چقدر منو عوض کرده. ولی در این حال ما باید فراموش بکنیم اون در واقع زخمهایی رو که دیگران به ما زدن، یا اون نبخشیدنهایی رو که در زندگی ما و دیگران داشتیم و دیدیم، و چیزهایی که باعث ضرر روحانی ما میشه. مثلا یکی از مواردی که به نظر من ما حتما باید فراموش بکنیم و دیگه نگاه نکنیم، اون حملاتی که ما نسبت به دیگران داشتیم، زخمایی که ما زدیم و باعث رنجش دیگران شده، ولی الان خداوند ما رو بخشیده. دیگه هر بار به یاد نیاریم بگیم خداوند من عجب دیوانه‌ای هستم، من چرا این کارو کردم، اونو دیگه باید فراموش بکنیم، چرا که ما رو نگه می‌داره از این جهش روحانی.
4: یه داستانی یادم اومد. یک شبانی در کلیسا گناهان اعضایی که مرتکب شده بودن فراموش نمی کرد و اعضایی داشت که واقعا اینها هم گاهی مرتکب گناه می شدن، انسان جایز الخطاست دیگه، ولی اینها می رفتن کلیسا. یک روز در کلیسا به همه اعضا گفت شما همه تون میرید جهنم، به اعضای کلیساش. این شبان، این کشیش، انقدر ناراحت بود از دست اعضاش و هیچ وقت نمیتونست گناهش رو فراموش کنه. یک مردی اونجا مهمان بود، اون آخر جلسه ردیف آخر نشسته بود، زد زیر خنده و گفت چرا میخندی؟ گفت خدا رو شکر میکنم من عضو این کلیسا نیستم. ایشون مهمان بود، اومده بود در اون جلسه، انگار یه نفر فقط جهنم نمیرفت. عزیزان اینطور نیست، ما همینجوری همه رو نکوبیم، نگیم همه میرن جهنم، فراموش کنیم گناهان افراد. اگر مردم تولد تازه دارن، توبه کردند، از گناه آزاد شدن، ضعفایی هم دارن، اینها رو هم باید ببخشیم، اینها هم باید فراموش بکنیم. خدا فراموش میکنه، ما فراموش نمیکنیم، ولی به یاد بیاریم کی بودیم، از کجا آمدیم، چطور نجات یافتیم، کار خدا را به یاد بیاریم، برکاتی که داشتیم، جلسات بسیار عالی که حضور خداوند بود، عزیزانی که از اعتیاد نجات یافتن، به مسیح ایمان آوردن، به یاد بیارن از چه وضعی نجات یافتن، خانواده‌هایی که با هم آشتی کردن، زن و شوهر وقتی به مسیح ایمان آوردن حالا زندگیشون دگرگون شده، بشینن به یاد بیارن که چه برکاتی در گذشته داشتن.
3: درسته، و من فکر می‌کنم حتی در به یاد آوردن باز یک بالانسی باید باشه. من خیلی وقتا دیدم افرادی که مثلا طرف دزد بوده، یا حتی یه نفر من میشناسم که آدم کشته بود و این شخص زندان رفته بود و بعد آزاد شده بود و بعد شهادتشو میگفت، ولی شهادتشو که میگفت میخواستی گریه بکنی، چون که 80% از شهادتشو داشت در مورد جزئیاتی صحبت میکرد که انجام داده بود. مثلا رفتیم اونجا دزدی کردیم، با چند نفر بودیم، رفتیم مثلا چشاشو بستیم، دستشو بستیم، بعد زدم تو صورتش. میگفتی آخه اینا رو دیگه لازم نیست به یاد بیاری الان، اینا رو فراموش کن دیگه، بیخیالشو، برو اون اصل کاری رو بچسب. بعضی موقع در شهادت‌ها مخصوصا اونایی که در اعتیاد بودن، من اینو خیلی میبینم که طرف در مورد اعتیادش در جزئیات میره و همه چیز رو میگه، بعد در آخر در یک دقیقه میگه و خدا رو شکر مسیح منو نجات داد، الان آزاد شدم. اونجا هم باید ما حتی اعتدالی داشته باشیم در بیانمون، کاری که خداوند در زندگی ما انجام داده رو اونجا بسیار زیبا بگیم.
4: بله واقعا خیلی جالبه. پس هم به یاد بیاریم اون چیزایی که لازمه، البته در یادآوری هم همونطور که شما گفتید تعادل داشته باشیم، و هم فراموش کنیم اون چیزایی که در گذشته بوده و خیلی ما را رنج میداده، این زخم‌ها را با خودمون حمل نکنیم.
0: پس از سرودی آرام و زیبا به دنباله درس روحانی برنامه‌مون خواهیم پرداخت.

0: حالا اگر اجازه بدید برادر، یه آیه دیگه هم هست که در دوم پتروس باب 3 آیه 18. این آیه روی دو چیز تأکید میکنه: تجربه شخصی، یعنی اون تجربه روحانی که ما داریم، و در کنار اون رشد روحانی دائمی. یعنی تجربه شخصی اصل نیست. هر کدوم از ما وقتی به مسیح ایمان آوردیم یه تجربه داریم. یه نفر توبه میکنه، گریه میکنه، یه نفر زانو میزنه توبه میکنه، یه نفر یه آیه ای را میخونه، شاید یک نفر از طریق همین برنامه رادیویی به مسیح ایمان میاره، در ماشین نشسته یا در خانه نشسته تنهاست و میشینه یه تجربه روحانی داره. تجربه شخصی خوبه، اما نباید مانع رشد روحانی بشه. ما باید در فیض و معرفت عیسی مسیح خداوند رشد کنیم، یعنی در شناخت مسیح باید رشد کنیم. کلماتی که اینجا به کار رفته رشد دائمیه، یعنی رشد ادامه دار مستمر هست. بنابراین مهمه ما فقط روی یک تجربه شخصی تأکید زیادی نکنیم، بلکه هر روز با خواندن کلام، با دعا، با مشارکت به این طریق رشد بکنیم.
1: خیلی ها مخالف این هستن که تجربه شخصی داشته باشیم و این رو بیان بکنیم حتی، و فقط میگن باید اون رشد مستمری باشه که کلام خیلی واضح در موردش صحبت میکنه. ولی همطور که اشاره کردید، ما با شخصیت‌های مختلفی که داریم، خداوند با ما به طور مختلفی عمل می‌کنه و اون هم زیبایی خداوند هست که یک روش نداره، بلکه روش‌های او فرق می‌کنه. در مورد نکته که ما قبلا صحبت کردیم، من به یاد آوردم که همین دیروز بود اتفاقا با یک برادری بودیم در همین استودیو، در یک برنامه دیگه داشتیم با هم دیگه کار می‌کردیم، و وقتی از ایشون خواستم که شهادت زندگیش رو بده، شروع کرد به منامن کردن و بعد برنامه رو قطع کرد. گفت که برادر، من نمیخوام شهادت زندگیم رو بدم. گفتم چرا؟ گفت چون که من شخص بسیار بدی بودم و هیچ کس نمیدونه من چیکارا کردم. گفتم خب حالا بگید چیکارا کردید، به من بگید. گفت نه، من نمیتونم، کلام خدا میگه باید فراموش کنیم، من نباید به یاد بیارم. و حالا چقدر جالبه که امروز ما در همین مورد داریم صحبت میکنیم. حالا بعد از برنامه بهش زنگ بزنم اینو بگم. ولی این برادر وقتی شهادتش رو گفت و گفت که من ارمنی بودم که در یک حزبی بودم که به ضد ترک‌ها بودیم و نقشه می‌کشیدیم که حتی بمب‌گذاری بکنیم، این کارا رو بکنیم، و چقدر برای من جالب بود که این برادر به چهرهش هم نمی‌اومد حتی که چقدر بد بوده. ولی خداوند چطور این رو عوض کرده. و بهش گفتم برادر، شما انقدر فروتن هستی، انقدر شیرین هستی که اصلا من نمیتونستم حدس بزنم، و الان من خدا رو بیشتر جلال میدم چرا که گذشته شما رو میبینم. پس بله، بعضی موقع اتفاقا گذشته ما میتونه باعث جلال خدا بشه، چرا که ما همین رو در پولس رسول هم میبینیم که سولوس بود و خودش هم میگه من جفا میرسوندم ولی الان عوض شده، و این باعث جلال خدا هم میشه. ولی مسلما باز هم همونطور که گفتیم، در این هم باید تعادل باشه.
0: بله، واقعا کلام خدا به رشد روحانی تاکید میکنه. ما فقط نجات نیافتیم که بشینیم و هیچ کاری نکنیم، ما باید کلام خدا رو بخونیم. شما اگر روزی یک رب با صدای بلند بایستید کلام خدا، یعنی عهد عتیق، عهد جدید، از هر قسمت بخونید، 71 ساعت بخونید، تمام کتاب مقدس رو تموم میکنید. پس خواندن کلام، دعا، مشارکت با دیگران، رفتن به یک جلسه، به یک جایی که از موعظه‌ها، پیام‌های دیگران بشنویم، همین شنیدن به این برنامه رادیویی، اینها کمک میکنه که ما دائما رشد کنیم. تا زمانی که مسیح برگرده ما باید رشد کنیم. بنابراین باید تعادل باشه و فقط به یک تجربه شخصی که مثلا 20 سال پیش، 10 سال پیش من به مسیح ایمان آوردم، توبه کردم، از گناهانم آزاد شدم، و فقط به اون تاکید کنیم فایده ای نداره.
1: آیا جای دیگه ای از کلام هست که ما این تعادل رو باید نگه داریم؟
0: بله، کلام خدا میگه باید بین شنیدن و انجام دادن تعادل باشه. رساله یعقوب هم به این اشاره میکنه. خود رساله یعقوب میگه چی؟ کنندگان کلام باشید، نه فقط شنوندگان که خود را فریب میدهند. یعنی الان اگر کسی داره کلام خدا را میشنوه ولی عمل نمیکنه، خودش را داره فریب میده. این هم باید تعادلی باشه که ما انجام بدیم. فریسیان موعظه میکردن ولی عمل نمیکردن. اینه که مسیح ضد فریسیان میسته و بارها آیاتی است در مورد اونها صحبت میکنه. همینطور سامری نیکو، کسی که نیکوکاری میکنه، عمل میکنه، ایمان بدون عمل فایده نداره. خود عیسی مسیح میگه گرسنه بودم نان دادید، تشنه بودم آب دادید. نمیگه گرسنه بودم برای من دعا کردید شاید یه نونی گیرم بیاد. نه، واقعا خنده داره، میگه شما من نون دادید، عمل کردید. بنابراین ما باید در زندگی روحانی خود تجربه شخصی را داشته باشیم، اما در کنارش هر روز در ایمان هم رشد کنیم.
1: بسیار زیبا. در افسوسیان 2 آیات 8 و 9 هست که اشاره میکنه به این که ما با فیض و با ایمان نجات پیدا کردیم، و خیلی شاید بگن که خب همین دیگه کافیه، من ایمان دارم، فیض مسیحم که هست، پس دیگه تمامه. خود عیسی مسیحم در یک جایی به شاگردان گفت که حالا شما رفتید شفا دادید و دیو بیرون کردید، خیلی خوشحالید، بیشتر از این خوشحال باشید که اسم شما در دفتر حیات نوشته شده. پس اگه ما نجات رو داریم دیگه این کمال شادی هست و دیگه همین کافیه. ولی همونطور که شما گفتید، نه، اون طرفش هم هست که باید رشد بکنیم و باید در کلام رشد بکنیم، در عمل رشد بکنیم، در ایمان رشد بکنیم و این ایمان رو در عمل نشون بدیم. شاید به خاطر همین هست که خیلی‌ها با کتاب یعقوب مشکل داشتن، چرا که میگفتن این ضد کلام هست، ولی نه، مکملش هست. بله، ما با ایمان نجات پیدا کردیم، ولی ایمان خودش رو در عمل نشون میده. و من فکر می‌کنم اینجا باز جای خوبی برای تمام کردن برنامه، و شاید با دعایی بتونید ما رو هدایت بکنید در این اتمام برنامه، که ما بتونیم هم شنوندگان باشیم و هم کنندگان باشیم. افرادی هستن که فقط کمک میکنن به مردم و در کلام رشد نمیکنن، در عمل رشد میکنن. این فقط یک قسمتش هست. افرادی هم هستن که فقط میدونن. به انگلیسی این گفته خیلی زیباتر است، ولی ترجمهش رو میگم به فارسی، که میگه اگه فقط اطلاعات در مورد کلام داشته باشی سرت گنده میشه و بعد خشک میشی. اگه فقط قلبت بزرگ بشه و فقط امور روحانی رو بهش توجه بکنی منفجر میشی، ولی اگه دوتاش رو داشته باشی رشد میکنی. و من فهم کنم که این رشد روحانی در بالانس روحانی در هر کدوم از ماها باید دیده بشه. برادر، اگه ما رو در این دعا هدایت بکنید متشکر میشیم.
0: بله خداوند، امروز هم ما متشکریم که خدای زنده و قادر هستی و با ما صحبت میکنی. ما خود را تسلیم تو میکنیم ای خداوند. واقعا میخواییم چیزایی که در گذشته ما را اذیت میکرده امروز فراموش کنی، ولی به یاد بیاریم کی بودیم، چطور نجات یافتیم، کار تو و برکات تو را به یاد بیاریم. برای آیات کلام تو را شکر میکنیم که متعادل هست و باعث میشه ما فقط روی تجربه شخصی و نجات تاکید نکنیم، بلکه در کنار نجات رشد روحانی را فراموش نکنیم. ای خداوند، ما میخواییم کلام تو را انجام بدیم، نه فقط شنونده باشیم بلکه انجام بدیم. ایمان بدون عمل مرده است. ای خداوند، به ما ایمانی با عمل عطا کن و عملی با ایمان. به نام عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین.

جوانان عزیز، حالا با سرود زیبای دیگری برنامه‌مون رو خاتمه میدیم. تا برنامه بعد شما را به خدا می سپاریم.

گفت عیسی وقت کار است، کار کن. گل به پرور جان خود گلزار کن. آنچرا میگویمت من گوش دار، سینه را گنجینه اسرار کن. گر که دیدی دانه ای در دست خیش، دانه ات را خرمن و خروار کن. مهربان با یار بودن فخر نیست، مهربانی ها تو با اغیار کن. مایلی گر تو ببینی منزلم، کلبه بیچاره را دیدار کن. کی بود بازار ما بی مشتری، دامنت را حالیا پربار کن. با متاع ما چو پربار آمدی، خانه خود را چو ما بازار کن. با کلامم تا که گشتی آشنا، آشنای خفته را بیدار کن. گر بدی دیدی چو نیکی می کنی، نیکیت را بارها تکرار کن. من طبیب آسمانی آمدم، خیشتن را بهر من بیمار کن. تا حیات جاودانی بخشمت، ترک مرگ و ترک هر مردار کن. گفت عیسی گر همی خواهی مرا، پیش آی و خیش را

پولس رسول در کتاب فیلیپیان فصل سوم آیه 13 و 14 اینطور میگوید که ای برادران، گمان نمیبرم که من کامل شده باشم، لیکن یک چیز میکنم که آنچه در عقب است فراموش کرده و به سوی آنچه در پیش است خیشتن را کشیده در پی مقصد میکوشم به جهت انعام دعوت بلند خدا که در مسیح عیسی است. مردم دنیا را میتونیم به سه دسته تقسیم بکنیم. عده‌ای تمام عمر خود را صرف خواستن میکنن. مثلا میگن که این را میخوام و اون را میخوام و دائما در فکر آرزوها هستن. توی آرزوها، توی ایده ها و توی طرحها زندگی میکنن. طرحهای زیبا، سخنان زیبا، دستورالعملهای زیبا، فن زیبا، تکنیک های زیبا و دائما در اینها زندگی میکنن. اینا افراد بسیار رؤیایی هستن. در تخیلات خودشون زندگی میکنن. اینا از سطح خواسته های خود هیچ وقت جلوتر نمیرن. وقتی نگاه میکنیم در عهد عتیق میبینیم که پر از مردان و زنانی که یک روز خیلی چیزها میخواستن ولی با همون خواسته از دنیا رفتن و هیچ وقت به خواسته خود نرسیدن. نگاه میکنیم به عده دوم. عده دوم کسانی هستن که عمر خود را فقط صرف دانستن میکنن. دائما در فکر دانش هستن ولی هیچ وقت اون را به کار نمیارن. حرفای خوب را میدانن، میخونن، تفسیر میکنن، حفظ میکنن، صحبت میکنن و این اطلاعات را در خود جمع میکنن و با همین اطلاعاتی که شاید هیچ کدوم از اونها را به کار نگرفتن این دنیا را ترک میکنن. و عده دیگری هم در دنیا وجود دارن که اینها مردان و زنان عمل هستند. به کتاب فیلیپیان فصل 3 آیه 13 و 14 که نگاه میکنیم پولس رسول در اینجا میگوید که عزیزان یک چیز میکنم. مزمور 46 آیه 10 میگوید که بدانید که من خدا هستم. بله خیلی مردم میدانن که خدا خداست ولی این دانش و این دانستن که خدا خداست هیچ تغییری در زندگی اونها به وجود نمیاره. در کتاب رومیان فصل 8 آیه 28 میگوید که میدانیم به جهت کسانی که خدا را دوست دارن همه چیز به خیریت ایشان تمام میشود. میدانن ولی این دانش هرگز استراب اونها را، هیجان اونها را پایین نمیاره، قصه های اونها را کم نمی کنه. علت این همه گناه و مشکلاتی که در دنیا وجود داره ندانستن نیست. خیلی ها خیلی چیزها را میدونن ولی نمیخوان که بهش عمل کنن. یک روز به شخصی گفتم که دست از اعتیادت بردار، اعتیاد تو رو میکشه، بی خانمان میکنه، نابود میکنه. گفت که من میدونم. تو هیچی راجع به اعتیاد نمیتونی به من بگی که من اونو ندونم. من میدونم ولی مشکل اینه که بهش اعتیاد پیدا کردم و نمیتونم آزاد بشم. مشکل دنیا ندانستن نیست. خواستن هم مشکل ما را حل می کنه. پولس رسول می گوید که عزیزان من یک چیز می کنم. پولس رسول می گوید که زندگی موفق و مؤثر زندگی که اون چه می دونی بخوای انجام بدی و اون چه می خوای وارد عمل بشی و عمل بکنی. دنیا، زندگی، ایمان، رفع مشکلات، رشد، ترقی، قدوسیت و هر چیزی که شما میبینید احتیاج به مردان و زنانی داره که عمل بکنن و پولس نماینده مردان و زنانی است که عمل میکنن. آن عمل الهی که دوست عزیز باید من و شما انجام بدیم چیه؟ پولس رسول میگه که آن عمل الهی اون اینه که بین گذشته خود و آینده خود فرق بگذاریم. آنچه در عقب است را فراموش کرده به کنار بگذاریم و خیشتن را به سوی آینده به طرف خدا جلو بکشیم. و باید سوال بکنیم که چه چیز در عقب پولس رسوله؟
امروز چه چیز در پشت سر من و شماست که باید اون را فراموش کرده و خود را به سوی آینده کشید؟ نگاه میکنیم به زندگی پولس رسول، میبینیم که در گذشته افتخارات دنیوی داره و این او را مغرور کرده بود. کینه ها داره، تجربیات تلخی داره، شکست ها داره، خاطرات داره. پولس یک شخصیت کهنه داره و تمام اینها را باید ترک بکنه. پولس باید تمام اینها را ترک کنه و از همه اینها آزاد باشه، چون که این خاطرات گذشته او را سر جای خود قرار میده. پولس میگه همه اینها را ترک میکنم، اگه زحمتی هم توی زندگیم داشتم اینها را هم ترک میکنم. نگاه میکنیم به صدوم. در صدوم گناهان زیادی بود و خداوند این شهر را مخصوصا توبیخ کرد. گوگرد از آسمان فرستاد و این شهر را سوزان، ولی قبل از آن لوط و همسر و فرزندانش را از آن شهر بیرون آورد و کلام بسیار مهمی به او گفت و آن این که لوط به عقب خود دیگه نگاه نکن. میگه که زن لوط به عقب خود نگاه کرد، شهر را نظاره کرد، یعنی دلش هنوز در شهر، و میگه به ستونی از نمک تبدیل شد. عده زیادی عزیزان در گذشته زندگی میکنن و همیشه چیزهای مثبت زندگی، منفی زندگی اونها مربوط به گذشته میشه. پولس رسول میگه که دوست عزیز، اون یک چیز مهمی که وجود دارد اینه که گذشته رو ترک کنی و خود را به سوی آینده بکشی. چه چیز در پیش روی پولس رسول هست؟ وقتی به متا فصل 6 نگاه میکنیم، عیسی مسیح میگوید که رؤیای خدا این است که ملکوتش، حاکمیتش در روی زمین انجام بشود، استقرار پیدا کند. پس پیش روی پولس رسول، پیش روی شما شنونده عزیز، رؤیای الهی وجود دارد و شما نمیتونی رؤیای دل خدا را بفهمی اگر گذشته را ترک نکنی. عیسی مسیح در مرقس باب 16 آیه 15 میگوید که بروید و جمیع خلایق را به انجیل موعظه کنید. انجیل یعنی خبر خوش. انجیل یعنی خبر کفاره شدن مزد گناهان من و شما. عیسی مسیح میگه دنیا به خاطر ترس از عذاب گناه، ترس از مزد گناه در یک وحشتی به سر میبره و تو باید بری بخشش اونها را، آمرزش اونها را به وسیله انجیل به اونها بگی. یک مأموریت الهی پیش روی من و شماست. دوم قرنتیان باب 5 آیه 17 میگه که یک زندگی جدید پیش روی ماست. مکاشفه فصل 21 آیه 1 میگوید که یک مقصد جدید، یعنی آسمان جدید و زمین جدید پیش روی ماست. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 17 میگوید که یک روز عیسی مسیح بر میگردد و ما او را در آسمان استقبال خواهیم کرد. پس میتونیم بگیم یک وصال بی نظیر در پیش روی ماست. اما امروز کمتر کسی به این فکر میکنه. مردم کمتر به آینده، به آسمان فکر میکنن، چون هنوز در گذشته زندگی میکنن. اون چیز مهمی که پولس رسول میگه باید برای زندگی انجام بدی اینه که گذشته را ترک کرده خیشتن را به سوی مقصد و آینده بکشی. به عبارتی پولس رسول دارد میگوید که شما و من احتیاج به خلقت تازه داریم. خلقت تازه یعنی این که اون چه در گذشته است میمیره، فراموش میشه و حالا همه چیز تازه میشه. مردم زیادی چیزهایی را می دانن، مردم زیادی چیزهایی را می خواهن، اما مردم کمی به آنچه که می خواهن و می دانن عمل می کنن و موفق می شن. پولس به من و شما توصیه می کند آنچه در عقب است، یعنی صدوم، یعنی غموره، یعنی کینه ها، یعنی تاریکی ها، همه را ترک کنیم. پتروس در رساله خودش اول پتروس فصل 4 آیه 3 میگوید که عمر گذشته کافی است برای عمل کردن به خواهش‌های امت‌ها. من و شما چه چیز در عقب داریم؟ شنونده عزیز، شاید کینه‌ای در پشت سر خود داری، شاید مشکلی در پشت سر خود داری، شاید یک ناراحتی هست که سالها من و شما را رنج میده. تمام اینها را باید فراموش کنی، تمام اینها رو باید ترک کنی، باید از گذشته خود
فاصله بگیری و این شدنی نیست مگر اینکه تو تبدیل به شخصیت دیگری بشی و اون شخصیت دیگر به وسیله کار دیگر خدا انجام میشه. و کار عیسی مسیح در روی صلیب همینه که گذشته من و شما را دفن میکنه. ما با عیسی مسیح دفن میشیم و به وسیله قیام عیسی مسیح از مردگان تبدیل به شخصیت دیگه میشیم. روز شخصی که الکلی بود به عیسی مسیح ایمان آورد. قبل از این شخص دائما در بارها، در کاباره‌ها، در رستوران‌ها زندگی می‌کرد. تمام زندگی او صرف نشستن در کافه‌ها و مشروب خوردن و غیره بود. بعد از مدتی دوستان او، یا بگوییم به ظاهر دوستان او، دیدن که او دیگه به کافه‌ها نمی‌آید و به او گفتن که چرا نمی‌آیی؟ گفت من مسیرم عوض شده. خدا مرا عوض کرده و من امروز احتیاجی به الکل و مشروب ندارم. خدا مرا با مستی روح القدس، با اون شراب الهی و آسمانی، مست آسمان و مست کلامش کرده است و من دیگه احتیاجی ندارم. و شما وقتی در حضور خدا بیستید دریافت میکنید که مستی حضور خدا چیز دیگری است. خداوند گذشته را اینطور در من و شما عوض می کند. وقتی قلب من و شما عوض بشود، آن وقت خواهیم دید که می توانیم کینه ها را، انتقام ها را کنار بگذاریم. شما می گویید سخت است که دشمنان خود را ببخشیم. کاملا با شما موافق هستم. سخت است و شدنی نیست. عیسی مسیح میگه درمانش این نیست که بدونی باید کینه را کنار بگذاری، درمانش این نیست که بخوای کینه را کنار بگذاری، درمانش اینه که یک چیز بکنی و اون این که انسانیت کهنه را کنار بگذاری و انسانیت جدیدی پیدا کنی و اون انسانیت جدید الهی قادر است که دشمنان را ببخشد. تنها عیسی مسیح بود که توانست در روی صلیب خود بگوید ای پدر من اینها را ببخش زیرا نمیدانن چه میکنن. خیلی از اختلافات زناشویی که اکثرا به طلاق میانجامه در اینه که مرد قادر نیست گذشته را ببخشه، زن هم قادر نیست کوتاه بیاد و ببخشه. برای بخشیدن احتیاج به قدرت جدیدی داری و اون قدرت در این انسانیت نفسانی نیست، در انسانیت جدید است. پولس میگوید یک چیز میکنم، آنچه در عقب است فراموش کرده و خیشتن را به سوی مقصد، به سوی آسمان میکشم. شنونده عزیز، بیایید با هم دیگر دعا کنیم و بگوییم که خداوندا آن چیزهایی که در عقب است را به پای صلیب تو میآورم، مرا آزاد کن و همین الان به وسیله خون عیسی مسیح و قیام عیسی مسیح از مردگان مرا به شخص دیگری تبدیل کن تا بتوانم گذشته خود را کنار گذاشته و یک آینده پرجلال همین امروز، بلکه همین الان شروع بکنم. باشه که خداوندا به وسیله زنده شدن تو از مردگان که در بهشت به روی من و همه ما باز شده است را امروز تجربه کنم. بهشت یعنی زندگی در حضور خدا. وقتی خدا امروز وارد قلب تو بشه، شما میتونی مثل بهشت زندگی کنی، میتونی این جمله را تجربه کنی. همین حالا شنونده عزیز، قلب خود را به خدا بسپار. خدا تو را از گذشته پردرد، پررنج جدا می کند. روانشناسی خیلی زحمت می کشه که افراد مریض را ریشه‌یابی کنه، مرض اونها را در گذشته و گذشته اونها را طوری درمان بکنه، ولی هنوز قادر نشده است که گذشته اونها را از فکر اونها محو کنه. تنها عیسی مسیح قادر است خاطرات دردناک ذهن من و شما را بردارد و در ذهن تازه ما برکات خود را قرار بدهد. بیایید هم صدا بشیم در این لحظه و با پولس رسول بگوییم خداوندا بعد از این، از همین لحظه یک چیز می کنم که گذشته خود را ترک کرده و خیشتن را
به دستای تو سپرده، به سوی مقصد و آینده، آن وصال بی نظیر در آسمان می سپارم. به خاطر نام عیسی مسیح، آمین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.
1: زن ایمان، برنامه برای بانوان عزیز و گرامی.
2: سری برنامه‌های جدیدی به بررسی زندگی یکی از زنان موجود در عهد جدید به نام لیدیا خواهیم پرداخت. به همین جهت اگر کتاب مقدس‌های خودتون رو همراه دارید، از شما دعوت می‌کنم که با هم به کتاب اعمال رسولان فصل 16 مراجعه کنیم. اما قبل از اینکه این بخش یعنی اعمال رسولان فصل 16 رو بخونیم، مایلم که ابتدا نگاهی به پیش زمینه‌ای که این بخش داره بندازیم. در این قسمت پولس و سیلاس در دومی سفر بشارتی خودشون هستن. حالا چیزی حدود 15 سال از مرگ و قیام عیسی میگذره. اونها در این سفر به شهری به نام لستره میرسن، جایی که پولس در سفر اولش هم به اونجا رفته بود و مژده انجیل رو با اونها در میان گذاشته بود. این بار دومی که پولس همراه با سیلاس به لستره میره، شاگردی جوان به نام تیموتائوس هم به اونها پیوسته بود، که احتمال میره که او در سفر اول پولس به لستره ایمان آورده باشه. پس پولس و سیلاس حالا همراه با تیموتائوس به سفر خودشون از شهری به شهر دیگه ادامه میدن و ایمانداران اون کلیساهایی رو که پولس در سفر اول خودش تأسیس کرده بود تشویق میکنن و تعلیم میدن. اونها پیامی هم از طرف مشایخ کلیسای اورشلیم برای این کلیساها داشتن، مخصوصا برای کلیساهایی که ایمانداران زیادی از زمینه غیر یهودی داشتند. ظاهرا مسائلی بین آنها وجود داشت و پولس مأمور شده بود تا پیغام اون مشایخ رو به این نوع ایمانان منتقل کنه. به این وسیله به آنها در ارتباط با اینکه

0: حالا به عنوان پیروان مسیح چطور باید زندگی کنن، نکاتی رو تعلیم میداد. ما در آیه 5 از این فصل می‌خونیم: پس کلیساها در ایمان استوار می‌شدند و هر روز بر شمارشان افزوده می‌شد. چه توصیف زیبایی! چیزی که من و شما هم آرزو داریم که در کلیساهای خودمون ببینیم، درسته؟ شرایطی که با دیدنش می‌گیم که دیگه بهتر از این نمی‌شه. پولس هم از این شرایط قطعاً خیلی خوشحال بود و این پیروزی رو در دل خودش جشن می‌گرفت. اما او مشتاق و مایل بود که همچنان پیش بره و هر جایی که دستش میرسه مژده انجیل رو در اونجا هم اعلام کنه و اون رو به مکانهایی که هرگز اون رو نشنیده بودن برسونه. و به این ترتیب هر جایی که درباره این مرد خدا یعنی پولس میخونیم، میبینیم که او با تلاشی خستگی ناپذیر در حال سفر و اشاعه خبر خوش انجیل مسیح به نقاط مختلفه. در آیه 6 میخونیم: سپس سرتاسر دیار فریجیه و غلاطیه را در نوردیدند، که این مناطق همگی در شمال لسره قرار داشتند، یعنی جایی که حالا پولس در اونجا بود. خب احتمالاً برای بسیاری از شما نام این مناطق نام‌های ناآشناست، شهرها و نواحی که امروزه دیگه وجود ندارن، و به همین دلیل شما رو تشویق می‌کنم که در مطالعه این بخش‌ها از کتاب مقدسی استفاده کنید که چند نوع مختلف نقشه به اون ضمیمه شده. چون چک کردن مکان جغرافیایی این شهرها در نقشه می‌تونه مطالعه ما رو خیلی مفیدتر کنه. و بنابراین در مطالعه این بخش به شما توصیه می‌کنم که به نقشه سفرهای بشارتی پولس در آخر کتاب مقدستون مراجعه کنید و مسیر سفرهای او رو دنبال کنید. پس ما می‌بینیم که پولس و همراهانش از لستره به ناحیه فریجیه و غلاطیه میرن. اما چرا؟ در ادامه در آیه 6 می‌خونیم: زیرا روح القدس ایشان را از رسانیدن کلام به ایالت آسیا منع کرده بود. همون چیزی که ما هم در حین خدمت ممکنه با اون روبرو بشیم، که با اینکه نقشه می‌کشیم که در فلان جا خدمت کنیم، اما خدا میگه نه، چون اون نقشه دیگه‌ای برای ما داره. ظاهراً پولس در نظر داشت که اونها به آسیا برن، که منظور از آسیا آسیای صغیره که همون ترکیه امروزیه و در سمت غرب اونها قرار داشت. بنابراین ما میبینیم که پولس و همراهانش سعی کردن به اونجا برن، اما روح خدا به اونها نشون میده که نه، نباید به اونجا برن. و البته دقیقاً مشخص نیست که روح القدس چطور اونها رو از این کار باز میداره. ولی در هر حال اونها به طور واضح درک میکنن که خدا نمیخواد که اونها به اونجا برن. و بعد در آیه 7 هم میخونیم: چون به سرحد میسیه رسیدن، که میسیه بیشتر به سوی شمال غربی سوق داشت. و بعد کمی جلوتر میبینیم که اونها سعی میکنن که به بیتینیه برن، که بیتینیه هم بیشتر متمایل به شمال بود. اما دوباره در ادامه میخونیم: اما روح عیسی به ایشان اجازه نداد. کاملا روشن بود که پولس سعی داشت به نواحی جدیدی بره، به نواحی که مردم در اونجا هنوز پیغام انجیل رو نشنیده بودن. اما روح مسیح دوباره اونها رو از رفتن به اون نواحی باز می‌داره و خدا مدام به اونها میگه اونجا نه، اونجا هم نه و اونجا هم نه. چرا؟ چون خدا قصد و نقشه دیگه‌ای برای پولس داشت. او می‌خواست پولس و همراهانش رو به جای دیگه‌ای بفرسته. ظاهراً پیغام خدا این بود که خبر خوش انجیل بعدها به اون نواحی هم خواهد رسید و به نظر میرسه که خدا افراد دیگری رو برای بشارت به اون مناطق در نظر گرفته بود. ولی حالا برای پولس و همراهانش جای دیگری رو در نظر گرفته بود. آیا شما هم تا به حال این چنین شرایطی رو تجربه کردید؟ شرایطی که در اون ما اصلاً از قصد و هدف خدا سردر نمیاریم و با وجود اینکه سعی میکنیم که از او اطاعت کنیم، با امانت خدمتش کنیم و او رو به دیگران بشناسونیم، اما انگار هیچ ثمری دریافت نمیکنیم. شرایطی که انگار به هر طرف که میریم خدا جلوی راه ما رو میگیره. شرایطی که مدام با درهای بسته روبرو میشیم. شرایطی که در اون تصور میکردیم که اراده خدا اینه که مثلا من به فلان جا برم یا فلان کار رو انجام بدم، و خب از انگیزه ها و نیت هامون هم مطمئن هستیم که خالصانه، درست و مقدس بودن. اما عزیزان دل سرد نشیم، چون دیر یا زود به این نتیجه خواهیم رسید که نه، نقشه ها و راه های خدا خیلی اوقات با نقشه ها و راه های ما فرق دارن به همین دلیل هرگز نباید سرخورده بشیم، بلکه اتفاقاً با همه وجود به او اعتماد کنیم و همیشه با گوشهایی باز و حساس نسبت به روح خدا آماده پیروی از هدایت او باشیم و سعی نکنیم که اونچه که با عقل و منطق خودمون درست به نظر میرسه رو با زور به انجام برسونیم، چرا که اگر اون نقشه خدا نباشه برای ملکوت خدا ثمر نخواهد آورد. به نظر پولس هم رفتن به آسیای صغیر و دیگر جاهایی که روح القدس اونها رو از رفتن به اونجا منع کرد منطقی و هیجان انگیز به نظر می اومد. او قطعاً به این نتیجه رسیده بود که مردم این نواحی به انجیل نیاز دارن. ولی ما می بینیم که وقتی پولس می بینه که روح القدس نقشه دیگه داره، او با خدا چونه نمی زنه و یا بحث نمی کنه، بلکه سریع از هدایت روح القدس پیروی می کنه. در ادامه در آیه 8 می‌خونیم از این رو از میسیه گذشتند. چرا؟ چون روح القدس به اونها گفت که به اونجا نرن. پس از میسیه عبور می‌کنن و در ادامه می‌خونیم که به تروآس رفتن، شهری مهم که در ساحل دریای اژه واقع شده و در جهت غرب غربی‌ترین نقطه‌ای بود که پولس تا به حال به اون پا گذاشته بود. در واقع از لسره تا تروآس مسافتی بیش از 650 کیلومتر بود که خب شاید خیلی دور به نظر نرسه، اما واقعیت اینه که اونها همه این راه رو مجبور بودن پیاده طی کنن. برابر این سفر دورترین و طولانی ترین مسیری بود که پولس تا حالا طی کرده بود. جالبه که در همین شهر تروآس بود که خدا جای بعدی رو به اون نشون داد. آیه 9 نشون میده هنگامی که اونها در تروآس بودن اتفاق مهمی میفته. در این آیه میخونیم شب هنگام پولس در رویا دید که مردی مقدونی در برابرش ایستاده به او التماس میکند که به مقدونیه بیا و ما را مدد کن. اما مقدونیه کجا بود؟ اگر در نقشه به دریای اژه نگاه کنیم، تروآس در شرق اون قرار داره و مقدونیه درست در اون سوی دیگه، یعنی در غرب دریای اژه که در واقع اولین بخش از قاره اروپا است، جایی که تا اون زمان مجده انجیل به اون نرسیده بود، مکانی که یونان امروزی و جنوب شرقی اروپا رو تشکیل میده. خدا در رویایی که در اون مردی فریاد میزد به کمک ما بیا، به پولس نشون داد که باید به این مکان یعنی مقدونیه بره، جایی که با نقشه و هدف پولس خیلی خیلی فرق داشت، جایی که خیلی دورتر بود و اصلاً در مقوله فکری پولس نمی گنجید. اما پولس چه می کنه؟ او اطاعت می کنه. بله، او وسایلش رو جمع می کنه و با اطاعت از هدایت روح القدس همراه با دیگر خادمانی که با او همراه بودن به سمت اروپا می ره. دقیقاً همونطور که در آیه 10 می خونیم که میگه چون این رویا را دید بیدرنگ عازم مقدونیه شدیم، زیرا اطمینان یافتیم که خدا ما را فرا خوانده است تا به دیشان بشارت دهیم. برابر این عزیزان، وقتی خدا راهی رو برای خدمت بر ما می‌بنده، این به اون معنیه که او جا و مسیر دیگه‌ای رو برای ما در نظر داره تا از ما در اونجا استفاده کنه و به همین دلیل این خیلی مهمه که ما همواره در پوری روح به صدای خدا در کلامش حساس باشیم، دائما با خدا قدم برداریم و با گوش‌های روحانی باز به هدایت‌های او توجه کنیم و در نهایت همه اهداف و نقشه‌های خودمون رو کاملاً به او تسلیم کنیم و همواره به خاطر داشته باشیم که بسیاری اوقات اونچه به نظر ما درست و منطقی و بهترین به نظر میاد همیشه با خواست خدا یکی نیست. در ادامه در آیات 11 و 12 می‌خونیم پس از تروآس با کشتی یک راست به ساموتراکی رفتیم و روز بعد به نیاپولیس رسیدیم. از اونجا راهی فیلیپی شدیم که یکی از شهرهای عمده آن بخش از مقدونیه و از مهاجرنشین‌های روم بود و چند روز در آن شهر ماندیم، که احتمالاً در بین همه این نام‌ها نام فیلیپی رو قبلاً شنیدید. بله، کتاب فیلیپیان رو پولس به کلیسایی که بعدها در این شهر به وجود میاد می‌نویسه. فیلیپی شهر مدرن و بسیار پر رونق در شرق اروپا بود که قلمرو روم محسوب می شد و در واقع یکی از مستعمره های روم بود و تخمین زده می شه که جمعیت اون در اون زمان چیزی حدود 10 تا 15 هزار نفر بوده که برای اون زمان این عدد بزرگی بود و بر این اساس شهر فیلیپی شهری بزرگ محسوب می شد. این شهر به خاطر تجارت، خدمات پستی، جاده‌های سنگفرش و معماری رومیش معروف بود و شهری پیشرفته و مهم به شمار می‌رفت. ولی خدا در حکمت و تدارک الهی خودش نقشه‌ای بسیار عظیم‌تر برای این شهر داشت. نقشه‌ای که در اون کاری انجام میشه که در آغاز غالباً کاری بسیار کوچیک به نظر میاد، اما تأثیری عظیم و جهانی از خودش به جا می‌ذاره. و نه فقط این، بلکه تأثیری ابدی و ماندنی. و این اون خصوصیتیه که پادشاهی خدا داره، که همونطور که مسیح گفت از دانه‌ای به کوچکی خردل شروع میشه. بله، خردل که در کلام خدا به عنوان کوچکترین دانه معرفی شده، چیزی کوچک و بی اهمیت، اما وقتی رشد میکنه به درختی بسیار بزرگ تبدیل میشه. همون چیزی که مسیح در انجیل مرقس فصل 4 آیات 30-32 به اون اشاره میکنه.
1: به یک سرود آرام گوش بدیم
2: و بعد به دنباله برنامه خواهیم پرداخت.

0: امروز شهر باستانی فیلیپی در میان ویرانه هاست، اما آنچه خدا در این شهر انجام داد تأثیراتی عظیم و ابدی از خودش به جا گذاشت. همون چیزی که قراره که در این برنامه ها در فصل 16 کتاب اعمال رسولان درباره‌اش صحبت کنیم. پس حالا دیدیم که پولس و دوستانش در ادامه این سفر جایی برای اقامت در فیلیپی پیدا می‌کنند تا چند روزی در اون بمونن، که احتمالاً اونها در نظر داشتند که بعد از این سفر طولانی کمی در اونجا تجدید قوا کنن. اما مطمئناً در کنار استراحت و تجدید قوا، اونها می‌خواستن که اونجا رو از لحاظ روحانی هم بررسی کنن و به این ترتیب در جستجوی فرصت برای اعلام انجیل بودن. در آیه 13 می‌خونیم روز شبات، یعنی همون روز شنبه که روز عبادت یهودیانه، از شهر خارج شدیم و به کنار رودخانه رفتیم، با این انتظار که در آنجا مکانی برای دعا وجود دارد. ما در همه طول عهد جدید می‌بینیم که پولس عمدن و هدفمندانه به دنبال فرصت‌هایی می‌گشت تا خبر خوش انجیل رو با دیگران در میان بگذاره. او در واقع منتظر نمی‌مونه که تا اون فرصت‌ها به سراغش بیان، بلکه خودش به دنبال اونها میره. که البته گاهی هم اون فرصت‌ها خودشون پیش می‌اومدن بدون اینکه پولس برای اونها از قبل نقشه کشیده باشه. مثل جریان اون رویایی که قبل از اومدن به فیلیپی دید که مردی از او خواست که بیا و ما رو کمک کن. اما در کل پولس همواره در فرصت و غیر فرصت در پی یافتن اشخاصی بود که قلبشون برای شنیدن درباره عیسی باز باشه. و روش معمول او این بود که وقتی وارد شهری می شد، ابتدا به ساکن برای کار بشارت و اعلام خبر خوش انجیل به کنیسه یهودیان می رفت. اما در این شهر هیچ کنیسه‌ای وجود نداشت و این مطلب نشانگر این بود که تعداد یهودیان ساکن در فیلیپی خیلی کم بود، چون برای تأسیس یک کنیسه حضور حداقل 10 مرد یهودی الزامی بود. به نظر میرسه که در شهر فیلیپی حتی 10 مرد یهودی هم وجود نداشت. برای همین بود که در اونجا کنیسه‌ای موجود نبود. اما کتاب رسولان در این بخش نشون میده که پولس انتظار داشت که در اونجا اگرچه کنیسه ای وجود نداره، اما مکانی پیدا کنه که یهودیان در اونجا دعا میکنن. و این به خاطر این بود که در شهرهای غیر یهودی در دنیای روم، وقتی امکان داشتن کنیسه برای یهودیان مهیا نبود، مقامات رومی اغلب مکانی رو تعیین می‌کردن تا یهودیان یا افرادی که به تازگی به یهودیت گرویده بودن بتونن در اونجا برای دعا و عبادت گرد هم بیان، که گاهی این مکانها در فضای باز قرار داشتن و گاهی هم در یک اتاق بسیار کوچک. اما اونچه که خیلی معمول بود، این بود که این مکانهای دعا معمولاً کنار یک منبع آب مثل رودخونه یا دریا قرار داشتند. چرا که یهودیان قبل از دعا میبایستی آیین طهارت و شستشو انجام میدادند و به همین دلیل ترجیحاً این مکانهای دعا در کنار آب قرار داشتند. برای همینه که در آیه 13 میبینیم که پولس و همراهانش در روز شنبه که روز عبادت یهودیانه از شهر خارج میشن و به کنار رودخونه میرن، با این انتظار که در اونجا مکانی برای دعا وجود داشته باشه، که در ادامه میبینیم همونطور هم میشه و اونها اون مکان دعای کنار رودخانه رو پیدا میکنن و میبینن که عده‌ای در اونجا مشغول عبادت هستن. پس در آیه 13 می‌خونیم روز شبات از شهر خارج شدیم و به کنار رودخانه رفتیم، با این انتظار که در آنجا مکانی برای دعا وجود دارد. پس نشستیم و با زنانی که گرد آمده بودند به گفتگو پرداختیم، که در واقع اونها با هم به اون مکان دعا میرن و در اونجا زنانی رو می‌بینن که در اونجا گرد آمدن و با اونها شروع به گفتگو می‌کنن. چرا که اگه یادتون باشه خدا به پولس نشون داده بود که مردمی در اون ناحیه هستن که ظاهراً خدا در قلب اونها کار کرده و اونها مشتاق شنیدن مژده انجیل خواهند بود. ما دقیقاً نمیدونیم که در سر پولس با دیدن اون رویا چه میگذشت. شاید او با دیدن اون مرد مقدونی که از او در اون رویا طلب کمک میکرد، امیدهای بزرگی در سر داشت که خدا حتماً کار بزرگی میخواد در فیلیپی انجام بده. شاید در اثر این رویا او انتظار داشت که جمعیت بسیار بزرگ و قابل توجهی از یهودیان در اونجا ببینه که به اونها بشارت بده. خب او قطعاً امکاناتی مثل امکانات امروزی رو نداشت تا مثلا در گوگل جستجو کنه و بفهمه که در فیلیپی چند یهودی زندگی میکنه. اما ظاهراً وقتی اونها به اونجا رسیدن، بر اساس اونچه خدا به اونشون داده بود، خیلی بیشتر از این رو انتظار داشتن. نه یک گروه خیلی کوچیک از زنان که گرد هم جمع شده باشن. بله، از دید انسانی شروع چندان امیدوار کننده ای نبود. و سوال اینه که پولس و همراهانش آیا با دیدن این صحنه به خودشون نمی گفتن؟ ولی اینکه با اونچه خدا گفته بود تطبیق نمی کنه. آیا توی ذوقشون نخورده بود؟ آیا اونها انتظاری خیلی بیشتر از این نداشتن؟ اما بقیه داستان نشون میده که با دیدن اون صحنه با هر احساسی هم که داشتن، ولی پولس در این بین مایوس نمیشه و این رو فرصتی از سوی خدا میبینه. ظاهرا او میدونست که هیچ چیز اتفاقی و تصادفی نیست. خدا این زنان رو بر سر راه اونها قرار داده و خدا میخواد ما با در میان گذاشتن خبر خوش انجیل با اونها رو خدمت کنیم و از این فرصت استفاده کنیم و مأموریتی رو که خدا به دست ما سپرده بدون توجه به ظاهر امر با وفاداری انجام بدیم. او این زنان رو کوچک نشمرد و به دنبال چیز بزرگتر، قابل توجهتر و جذابتر نرفت، بلکه نسبت به همون گروه کوچک زنان امین و وفادار موند و به اون به عنوان یک فرصت از سوی خدا نگاه کرد. و البته ناگفته نماند که زنان در آن زمان از احترام یا نفوذ زیادی برخوردار نبودند. ولی پولس با دیده تحقیر به اونها نگاه نکرد و با امانت از این فرصت برای اجرای مأموریتی که خدا به اون محول کرده بود استفاده کرد. و خب قطعاً مثل همیشه نتیجه رو هم به خدا واگذار کرد. و این درسیه برای من و شما هم. اینکه همواره بدون قضاوت سطحی در همون جایی که خدا ما رو در اونجا قرار داده، بدون نظر به ظاهر و وفادارانه کاری رو که به ما محول کرده انجام بدیم. خدا من و شما رو هم ممکنه در برخی موارد به خدمت یک یا دو نفر خونده باشه و در برخی موارد هم برای انجام مأموریتی در میان صدها نفر. اونجا که مهمه اینه که ما در اون شرایط با امانت خدمتی رو که خدا به ما سپرده انجام بدیم، با درک این که نتیجه دست خداست که چگونه یا کی اون خدمت رو به کار بگیره. برای خود من اتفاق افتاده که در شرایطی فقط در حال خدمت 4 یا 5 نفر بودم و تا سالها هیچ ثمر خاصی در اونها مشاهده نکردم. خدمتی که اصلاً خدمتی بزرگ و گسترده به شمار نمی رفت. تا اینکه سالها بعد از 1 یا 2 نفر از اونها شنیدم که خدا چطور اون روزها رو در زندگی اونها به شکلی شگفت‌انگیز به کار برده بود. برخی از شما شاید در حال حاضر در حال خدمت به بچه‌های خیلی کوچیک خودتون هستید یا نوزادی که خیلی نیاز به توجه و مراقبت شما داره. یکی از دوستان من در کنار کودک 7 سالش که اوتیسم داره به تازگی صاحب یک دختر و پسر 2 قلو هم شده. موقعیتی که قطعاً خیلی سخته. موقعیتی که برای خدمت کردن خیلی کوچیک و غیر جذاب و خسته کننده است. من و شما هم شاید الان در موقعیتی هستیم که به نظر نمیرسه موقعیت خدمت در ملکوت خدا باشه و در اون به خودمون میگیم ای کاش خدا منو در شرایطی قرار میداد که میتونست از من برای پیشبرد ملکوت خودش استفاده کنه. اما عزیزان اشتباه نکنید. این رو بدونید که اگرچه در شرایطی غیر جذاب به سر میبرید، اما خدا شما رو الان دقیقاً همون جایی قرار داده که میخواد شما رو به کار بگیره. یکی از ایمانداران تعریف میکرد که پدرش چطور به مسیح ایمان آورده بود. پدرش که حالا یکی از غیورترین مبشرین بود. او میگه که او در جلسه‌ای بسیار معمولی ایمان آورد. واعظ اون جلسه اون روز یک مبشر بسیار معروف بود. او پدرم رو نمیشناخت. پدرم در اون زمان مردی ناآرام و یاغی و بسیار سرکش بود. مردی کاملا دور از خدا و بی علاقه به امور روحانی و کلام خدا. اما خدا با دعوت یکی از اقوام او رو یک جوری بالاخره به اون جلسه آورد و در همون جلسه بود که با شنیدن پیغام انجیل از اون باعث ایمان آورد. و بعدها تبدیل و تحولی ریشه‌ای و عمیق در او به وجود اومد، به طوری که زندگیش کاملا زیر و رو شد و خودش تبدیل به مبشری غیور برای انجیل شد. اون واعظ معروف در اون زمان پدرم رو نمیشناخت و اصلا خبر نداشت که کسی مثل پدر من در اون جلسه نجات یافته. و بنابراین از دید او در اون جلسه اتفاق خاصی نیفتاده بود. جلسه ای شاید نه چندان موفق. به طوری که به تیم خودش میگه بریم یه جای دیگه چون اینجا خبری نیست. او نمیدونست که خدا جوانی یاقی که پدر من باشه رو نجات داده. او که بعدها تبدیل به یکی از دوستان صمیمی این واعظ و همراهان و حامیان او در خدمت شد. بله، خدا در مکانی که به نظر می رسید هیچ اتفاقی در اون نمی افته، در شرف انجام کاری بسیار مهم بود. باشه که من و شما هم مثل پولس و همراهانش باشیم و فرصتی رو که خدا پیش روی ما قرار داده تحقیر نکنیم و اون رو دست کم نگیریم، بلکه اون رو از سوی خدا بدونیم و در اون با امانت و اتکای بر خداوند مأموریت خودمون رو به انجام برسونیم. پس به اطرافتون توجه کنید. امروز خدا چه فرصتی رو در راه شما قرار داده؟ شاید این فرصت در محل کارتون باشه، یا در خانوادتون، یا در بین اقوام و دوستان، و یا در همسایگی. در همه این موارد، یک نکته مهم باید همیشه در مد نظر ما باشه، و اون اینه که خدا همیشه در حال عمل کردنه، در مکانهایی که ما اصلا انتظار اون رو نداریم و با شیوه هایی که برای ما اصلا قابل تصور نیست. همون چیزی که برای پولس و همراهانش اتفاق افتاد. اون زنان در حال دعا بودند، ولی با اینکه حتی 10 مرد در بین اونها نبودند که بشه با اونها کنیسه ایجاد کرد، اما خدا اونجا بود و برای اونها نقشه‌ای داشت. بله، خدا همیشه در مکانهایی که ما انتظار نداریم و به روشهایی که در تصور ما نمی گنجند در حال عمل کردنه. آیا می دونستید که همون گروه کوچک آن زنان که به سادگی برای دعا در کنار رودخونه جمع شده بودند، جرقه‌ای شد برای کاری که خدا در آینده می خواست در قاره اروپا انجام بده؟ بله، هنگامی که پولس و همراهانش از این فرصت، با وجود اینکه فرصتی بزرگ به نظر نمی رسید، اما برای بشارت انجیل استفاده کردند، خدا توسط اون راه رو برای کاشت بذر انجیل و ریشه دوانی و گسترش انجیل در قاره اروپا هموار کرد. چقدر حقیقتاً عجیب.
1: خب بانوان عزیز، به پایان برنامه زن ایمان میرسیم. به خاطر داشته باشین که خداوند شما رو دوست داره و میخواد با شما رابطه صمیمی داشته باشه. خداوند میخواد که هر روزه با او وقت صرف کنین، کتاب مقدس رو بخونین و دعا کنین. لطفاً برای ما هم دعا کنین. خوشحال میشیم که با شما در ارتباط باشیم. لطفاً از طریق ایمیل با ما تماس برقرار کنید.
2: خدا یار و یاورتون باشه. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار. بانوان عزیز، آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از برنامه‌های زن ایمان. شما می توانید هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران به برنامه زن ایمان گوش دهید. آدرس ایمیل برنامه زن ایمان از این قرار است: zanan5@yahoo.com.
3: زندگی تازه، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی مسیح‌گونه.

سلام، در نام نجات دهنده نیکویمان عیسی مسیح از خداوند تشکر می‌کنیم که می‌تونیم برنامه دیگری به شما ارائه بدیم. امیدواریم از شنیدن این برنامه برکت بیابین. حالا این شما و این هم برنامه خودتون.

0: خدمت شما سلام عرض می کنم. این جلسه 20 هست در مطالعه رساله به رومیان و از فصل 12 8 آیه اول رو بررسی خواهیم کرد و عنوان درسمون در این جلسه این هست: روابط جدید کجا؟ با خدا و با کلیسا. قبل از اینکه این آیه ها رو ما بشنویم، در واقع میخوام توجه شما رو جلب کنم با آنچه کتاب حال ما در 11 فصل گذشته مطالعه کردیم. در واقع 8 فصل اول آن آموزه های الهیاتی رو برای ما آشکار کرد که کار خدا به واسطه عیسی مسیح بر روی صلیب به جهت این بود که ما رو بیامرزه، ما رو عادل بکنه و ما رو با پدر مصالحه بده. از فصل 12 به بعد صحبت اینو میکنه که آن ایمانی که میتونه یک ایمان صرف و عقلانی باشه در 8 فصل اول، الان به جایی میرسه که باید اون رو عملی کنیم در زندگیمون. یعنی برمیگرده به جنبه عملیش نگاه میکنه، آنچه که در این جلسه انجام خواهیم داد. حد فاصل فصل 8، انتهای 8 و شروع فصل 12، ما 3 فصل داشتیم، 9، 10 و 11، که پولس در رابطه با قوم بنی اسرائیل صحبت کرد که آیا وعده ها باطل شده؟ آیا خدا اونها رو برای همیشه کنار گذاشته یا نه؟ و به اون راز عمیق حکمت الهی پرداخت که در نهایت در انتهای فصل 11 فقط به ستایش خدا دل میسپاره پولس رسول و میگه هرچی که هست، اگرچه امروز من نمیتونم درک کنم چون فهمش رو ندارم، اما من خدا رو تمجید خواهم کرد. و خدا رو تمجید میکنه بابت آن کاری که بر حسب حق حاکمیت مطلق خودش، بر حسب برگزیدگی خودش، بر حسب آن مشورت ابدی خودش انجام میده تا نامش جلال پیدا کنه، که خیلی شما درک نمیکنیم، اما پولس میگه جلال میدیم خدا رو بابت هر آنچه که میکنیم. پس با این پیش زمینه که به شما دادم، قبل از که وارد مطلب این جلسه بشیم، به این آیه ها گوش بدیم. رومیان فصل 12 آیات 1 الی 8.
1: لحاظای برادران، شما را به رحمتهای خدا استدعا می کنم که بدنهای خود را قربانی زنده مقدس پسندیده خدا بگذرانید که عبادت معقول شماست، و همشکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست. زیرا با آن فیضی که به من عطا شده است، هر یکی از شما را میگویم که فکرهای بلندتر از آنچه شایسته است مکنید، بلکه به اعتدال فکر نمایید، به اندازه آن بهره ایمان که خدا به هر کس قسمت فرموده است. زیرا همچنان که در یک بدن اعضای بسیار داریم و هر عضوی را یک کار نیست، همچنین ما که بسیاریم یک جسد هستیم در مسیح، اما فردن اعضای یکدیگر. پس چون نعمتهای مختلف داریم به حسب فیضی که به ما داده شد، خواه نبوت بر حسب موافقت ایمان، یا خدمت در خدمت گذاری، یا معلم در تعلیم، یا واعظ در موعظه، یا بخشنده به سخاوت، یا پیشوا به اجتهاد، یا رحم کننده به سرور.
0: بله عزیزان، فصل 12 رومیان نقطه عطفیه که فصل جدیدی رو آغاز میکنه، و اون فصل جدید این هست: ایمان داری؟ تو زندگی چی؟ ایمان داری؟ آیا عقلانیه یا در زندگیت رسوخ کرده و به عمل در اومده؟ الان وقت عمل کردن به اون چیزی که ادعاش رو داری، مدعیش هستی. پولس شروع میکنه در آیه 1: لحاظا، بر اساس هر آنچه که خوندیم، لحاظا. الان شناخت انجیل باید به جایی برسه که این اعتماد منو وادار بکنه در زندگی مسیحی به اطاعت خداوند دل بسپارم. لحاظا نشون میده که دلیل تقدیم کردن خودمون به خدا اون چیزی که واقع شده، آن چیزی که تعلیمش رو پولس در 11 باب به ما داد. یعنی این که ما محض فیض، تنها به واسطه ایمان، فقط به دلیل مسیح عادل شمرده شدیم، بیگناه محسوب شدیم، به خاطر آنچه که پدر در پسر به خاطر ما کرد. لحاظا شما را به رحمتهای خدا استدعا می کنم، که اساساً همون مورد اول رو داره تکرار میکنه و به طور خلاصه داره میگه تنها انگیزه کافی برای زندگی مسیحی ترس نیست. آها، من از خدا میترسم، اگه این کار نکنم با پتک میزنه تو کلم. نه، انگیزه رحمت خداست. انگیزه اون فیضیه که به ما عطا کرده و انگیزه قدردان بودن نسبت به اون فیض عظیمه. پولس میگه ما قربانی های زنده هستیم. در اینجا برای زندگی مسیحی ظاهرا یک تخته مثل تخته شیرجه که کنار استخ درست میکنن داره ارائه میده و میگه ببین تو الان بایستی روش حرکت بکنی، اینطوری حرکت بکنی، شیرجه بزنی بری، این زندگیته. خیلی چیزها رو یاد گرفتی، الان باید دل بدی به یک زندگی در اطاعت بر اساس قدردان بودن نسبت با اون فیض و رحمتی که در این 11 فصل به تو نشون داد. رومیان فصل 12 آیه 1، لازای برادران شما رو به رحمت‌های خدا استدعا می‌کنم. پولس ما رو ترغیب می‌کنه به انجام دو کار که ویژگی‌های اصلی زندگی یک پیرو مسیحی هستند. اگر من و شما پیرو مسیح هستیم، اینها ویژگی‌های ما هستند. اول میگه بدن‌های خود را قربانی زنده مقدس پسندیده خدا بگذرانید. بدن‌های خود را از استعاره استفاده می‌کنه که گویی عبادت کننده ای وارد معبد شده تا قربانی و هدیه ای رو بگذرونه. در عهد عتیق بعضی قربانی ها قربانی گناه بودن که به واسطه اونها شخص عبادت کننده میبایست خون یک قربانی رو میریخت و طلب بخشش میکرد برای گناهانش از خدا. عیسی مسیح قربانی شد برای ما. پس این قربانی زنده نمیتونه اشاره به قربانی گناه بشه چون در مسیح به کمال رسید. اما قربانی دومی هم بود، قربانی کامل سوختنی بود که حیوانی با ارزش بدون لکه و چین و چروک انتخاب میشد و اون رو تقدیم میکردن به کمال و تمام. چرا؟ چون حیوان گران قیمتی بود، هیچ نقصی نداره، فلج نیست، کور نیست، لکه نداره و این نشون میداد که اون شخصی که داره تقدیم میکنه تمام آنچه رو داره، تمام آنچه بهش تعلق داره همه رو در اختیار خدا قرار میده، یعنی پس مونده هاشو نمیاره. قربانی های سوختنی همیشه همشون به طور کامل سوخته میشد که نشان دهنده تخصیص و تقدیم کامل عبادت کننده به خدا بود. بعد ما میگه قربانی زنده. قربانی زنده بودن یعنی کاملا در اختیار خداوند قرار داشتن. این به این معنیه که به طور فعالانه و مستمر حاضر به اطاعت از خدا در هر مورد و در هر زمینه از زندگی که او دستور میده ما هستیم. اینکه پولس خوانندگان رومی خودشو به تقدیم بدنهاشون ترغیب میکنه تکان دهنده است. چرا؟ چون در ذهن اونها، در اون چیز که اونا یاد گرفته بودن، در باور اونها جسد بده، روحانیت فقط خوبه، میشه گفت پرورش ذهن و فکر برای اونها بوده. الان پولس میگه عبادت خدا صرفا یک عبادت باطنی نیست، بلکه عبادتی عملی با اینها، با دست و پا، با زندگی. او از ما میخواد که هر کاری که میکنیم بهش تقدیم کنیم. شخص نویسنده اینطور مینویسه، دقت کنید، خیلی کلمات شیرینیه که باز میکنه خیلی چیزها رو و کمک میکنه درک کنیم که پولس داشت به اینا چی میگفت. پولس در برملا کردن تباهی و شرارت انسان در رساله به رومیان فصل 3 مشخص میکنه که این تباهی از طریق بدنهای ما ظاهر میشه. زبانهایی که دروغ میگن، لبهایی که مسموم میکنن، دهانهایی که پر از لعنت و تلخیه، پایهایی که به جهت خون ریختن شتابانه، چشمانی که نگاهشون به چیزی جز خداست. در مقابل تقدس و پرهیزکاری مسیحی خودشو در اعمال بدن نشون میده، اونم در اعمال بدن نشون میده. بنابراین ما باید اعضای مختلف بدن خود را به عنوان آلات عدالت به خدا تقدیم کنیم. در این حالت بعض وقتا پایهای ما در راههای او قدم برمی‌دارند، لب‌های ما حقیقت را می‌گویند، انجیل را گسترش می‌دهند، زبان‌های ما شفا می‌دهند، دست‌های ما افتادگان را بلند می‌کنند، بازوهای ما مطرودین و منفورین را در آغوش می‌کشند، گوش‌های ما تضرع فروماندگان پریشان حال را می‌شنود و چشمان ما فروتنانه و صبورانه به سوی خدا نظر خواهند کرد. کلمه زنده ممکنه به این معنی باشه که قربانی کردن دائمیه. قربانی کردن دائمیه. کلمه قربانی در واقع به معنی کشتنه. پس قربانی زنده به معنی زنده زنده کشتنه. این به این معنی است که ما باید هر روزه موقعیت خودمون رو به عنوان افراد کاملا مطیع و تحت اختیار خدا تجدید کنیم. و این چیزی که عیسی مسیح در لوقا باب 9 آیه 23 گفت، اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند میباید نفس خود را انکار نموده، صلیب خود را هر روزه بردارد و مرا متابعت کند. بله، این همون معنی زندگی مقدس مسیحیه. و بعد میگه در رومیان فصل 12 آیه 1 میخونیم بدنهای خود را قربانی زنده پسندیده خدا بگذرانید. زنده پسندیده خدا کیفیت زندگی رو دنبال میکنه که نتایج شیرینی در بر داره. انجیل به طور جدی هدف زندگی ما رو تغییر میده، به گونه ای که فقط رضایت و خوشنودی پدرمون رو طالب هستیم، پسندیده است برای او. همونطور که پولس به کلیسای تسالونیکیا نوشت، طالب رضامندی مردم نیستم، بلکه رضامندی خدایی که دلهای ما را می آزماید. قربانی مقدس پسندیده برای خدا پسندیده باشه. انجیل هم به ما انگیزه میده، هم به ما آزادی میده تا طوری زندگی کنیم که خالقمون رو خوشنود بکنیم. اعتماد به مسیح موجبات خوشنودی و رضایت کامل خدا رو فراهم میکنه. روح القدس ما رو از کسانی که تفکرشون دشمنی خداست تبدیل میکنه به کسانی که طبیعت واقعیشون خدا رو دوست داره، محبت میکنه و اونو خوشنود میکنه. هنگامی که خدا به یک فرد ایماندار نگاه میکنه، عیسی و اطاعت کامل عیسی از پدر رو در او میبینه. بنابراین خدا آنچه که به او میگه به پسرش به ما هم میگه. تو پسر حبیب من هستی که از تو خوشنودم. یعنی وقتی در تقدس زندگی میکنیم خدا میگه من از تو راضیم. مثالی هست که میتونه کمک کنه درک کنیم چی به چیه اینجا. پدری رو تصور کنید که در حال تماشای پسر کوچیکشه که داره بیسبال بازی میکنه. در بیسبال یک چوبی هست که باید با توپ بزنه و اگر بتونه حسابی این توپ رو بزنه و از محوطه بفرسته داخل جماعت شاهکار کرد. اما وقتی که میخواد توپ رو بزنه، کسی که توپ رو داره میفرسته نتونه دقیق توپ رو بزنه، به خطا میزنه، توپ میره اینور و چوب میره اینور. میگه پدر ساعت متمادی رو در زمین بازی باش گذراند، تکنیک بازی رو بهش یاد داد، این توپ زنی یا گوی زنی رو بهش یاد داد. پدر مطلقاً پسرش رو دوست داره. اگر پسرش دستورات و آموزش‌های پدرش رو فراموش بکنه و درست توپ رو نزنه، آیا محبت پدر کم شد؟ این پسر بدون توجه به اینکه من چه کار تونستم بکنم یا نکنم، از محبت پدرش اطمینان کامل داره. حتی وقتی خراب میکنه، حتی وقتی نمیتونه درست بزنه، در آرزو اینه که یه روز این توپ رو آنچنان بزنه که نه فقط توپ رو بزنه، بلکه بفرستتش داخل جماعت. و این کار رو نمیکنه که محبت پدر رو به دست بیاره. این کار رو میکنه تا ثابت بشه آنچه رو که تعلیم دادی شکل گرفت. تلاش این پسر بر مبنای خودش خواهد بود تا محبت پدرش رو به دست بیاره، اگر به فکر خودش، اگر به راه‌های خودش اقدام میکرد. اما از اونجایی که میدونه پدرش همچنان او رو دوست داره، تلاشش برای یه چیز دیگه است. بابا خوشحال بشه. آنچه که داشتن دیدگاه خوب نسبت به رحمت خدا فراهم میکنه اینه: اطمینانی قدرتمند، داشتن انگیزه‌ای برای زندگی مطیع و فداکارانه که خدا رو خوشنود میکنه. و پولس بعد میگه عبادت معقول شما همینه. یعنی چه عبادت معقول شما؟ منطقیه، طبیعیه. فقط با توجه به رحمت خداست که تقدیم کردن کامل خودمون منطقیه، معقوله. تنها پاسخ منطقی ما تقدیم کردن زندگیمون به عنوان قربانی زنده به خداست. اگر در دنیای من مسیح یه چیز منطقی باشه اینه: خدا منو محبت کرده، منطق اینه، من باید تقدیم کنم. خدا فیض و رحمت به من نشون داده، همه بدنم رو من باید قربانی زنده تقدیم کنم. و اگر در این تقدیم کردن چیزی رو برای خودم نگه دارم و اون کار رو با تمام دلم انجام ندم، به اندازه کافی بر رحمت خدا تفکر نکردم و قدردانش نیستم آنچنان که باید و شاید. بعد میگه تبدیل شده. رومیان فصل 12 در آیه 2 میخونیم همشکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید. همشکل این جهان مشید یعنی چی؟ دو الگو در نظر گرفته شدن: الگوی جهان و الگوی اراده خداوند. الگوی فکری، احساسی و رفتاری که این جهان توصیفش میکنه بشناسید و اونو رد کنید و اراده خدا رو برای همه جوانب زندگیتون بشناسید و بپذیرید. واژه همشکل شدن یعنی مطابقت داشتن، در تضاد با تبدیل شدن. اینجا واژه تبدیل در دوم قرنتیان باب 3 آیه 18 اومده که میگه لیکن همه ما چون با چهره بی‌نقاب جلال خداوند را در آینه می نگریم، از جلال تا جلال به همان صورت متبدل می شویم، چنان که از خداوند که روح است. تحول درونی و بسیار ضروری. و برای کشف بیشتر حکمت و نیکویی ما خرد لازم داریم، فهم لازم داریم، شناخت لازم داریم. پولس به ما میگه که زندگی مسیح از طریق تازگی ذهن پیش میره، یعنی روشی که ما باید به واسطش از الگوی مسیح پیروی کنیم و مطابق با الگوی مسیح تبدیل بشیم. ما باید ذهن خودمون رو با حقیقت در مورد مسیح مشتعل کنیم. ایامی هست که دوران رکود روحانی محسوب میشه. چطور میشه بر این رکود روحانی غلبه کرد؟ رحمت‌های خدا رو مشاهده کن، به خودت یادآوری کن که عکس العمل منطقی چی هست، همه چیز تو بدی و به یاد داشته باش که ذهن تو نیاز به تجدید حیات و تازگی داره. قرار نیست هم شکل جهان بشی، بلکه از درون به سوی خارج باید تبدیل بشی. و بعد پولس میگه دقت کنید، رومیان فصل 12 آیه 3 اومده که میگه در این راستای زندگی خودتون هر یک از شما مواظب باشید، فکرهای بلندتر از آنچه شایسته است مکنید، یعنی از بلند اندیشیدن در مورد خودتون بپرهیزید. بله، اکثر مذاهب جهان بدترین مشکلی که دارن اینه که میگن داشتن دیدگاه‌های بلند پروازانه انسان رو به تباهی کشونده. ما باید اونچه رو که نیستیم و اونچه رو که نمیتونیم انجام بدیم بپذیریم. هر یک از شما به اعتدال رفتار کند. اعتدال یعنی متعادل و هوشیار بودن، به معنای دقیق بودنه، یعنی کاملا واقعیت رو لمس کنید، با واقعیت روبرو بشید، در خواب و خیال زندگی نکنید. باید راجع به خودتون سریع، مستقیم و شفاف فکر کنید، قبول کنید، نه خیلی حقیر، نه خیلی بلندتر از آنچه واقعیته. و اما چطور در مورد خودمون فکر کنیم؟ بله، به اعتدال، به اندازه آن ایمان که خدا به هر کس قسمت فرموده. یعنی چی به اندازه آن ایمان؟ اشاره به این نیست که اون ایمانی که به من داده فرق داره با ایمانی که به تو داده، نه، مطابق آن ایمانی که به هر کس در کلام خدا عطا شده، یعنی آن ایمانی که بر اساس و مطابقت با کلام زنده خداست. ماها اشخاصی هستیم با عطایای مختلف که در یک بدن شکل گرفتیم و این باید طرز فکر و روش درست برخورد ما با همدیگه باشه. چیزهایی هست که من میتونم بکنم، چیزهایی هست که نمیتونم بکنم. به اعتدال فکر کن. پولس صحبت از عطایا میکنه، عطایایی که خدا داده. ما سه لیست از عطایا داریم در اینجا و در اول قرنتیان 12 و در افسوسیان باب 4. عطایای روحانی کلن به سه دسته تقسیم میشن. عطایای کلامی مثل نبوت، تعلیم، تشویق و ترغیب و علم. عطایای رهبری مثل اداره کردن، حکمت. و عطایای خدمتی مثل هدیه دادن، رحمت، مهمان نوازی، معجزات، زبانها و ترجمونها و شفاها. ما میتونیم اینا عطایایی هستن که در کلام، چه در اینجا چه در دو جای دیگه کتاب مقدس اومدن. این عطایا بخشیده شدن تا از طریقشون خدمتی رو که خدا میخواد ما به دیگران بکنیم صورت بگیره. برکتی که دیگران باید از درون کانال این عطیه بگیرن بهشون برسه. یک خدمت خاص ممکنه به یک عطیه خاص یا ترکیبی از عطایا نیاز داشته باشه. صحبت از عطایا اینجا میکنه خیلی سریع من بگم هر کدوم در واقع به طور خلاصه چه معنی دارن. صحبت از نبوت میکنه. شخص نبی نباید به روشی که مقایره با آموزه های مسیحی کتاب مقدس نبوت کنه. آنچه که باید بگه باید بر اساس کلام باشه. خدمت، این در واقع همون واژه یونانی که برای شماس هم به کار برده شده، به معنی خدمت عملیه. افرادی که دارای عطایای خدمتن، در کارهای عملی و در اداره کردن امور خیلی خوب هستن و در کارهای گروهی خیلی عالیان. تعلیم، عطیه‌ای که حقیقت رو روشن میکنه و تعلیم میده. راستی رو از ناراستی مشخص میکنه. تشویق، این یک واژه‌ایه که به معنای همراهی کردن میتونه مشاور باشه، یک مشاور مشوق. این افراد از جهات مختلفی، چنان که گفتم، از قبیل مشاورت، حمایت کردن، خوش آمد گفتن، استقبال کردن، نقش بسزایی دارن. اما چطور عطایای خودمون رو تشخیص بدیم؟ خودتون رو بیازمایید. ببینید درونتون چی هست. چه کاری هست که انجام میدید خیلی خوشحالید؟ چه کاری هست روح القدس توی قلبتون تایید میکنه؟ و چه کاری هست وقتی که انجام میدید دیگران برا میشن؟ از خودتون بپرسید اگر من برم به طرف کلیسا و ایمانداران ازشون سوال کنم اونها در من چه دیدن؟ آیا واقعا آنچه میکنم کمک میکنه، برکت میده، خودمو و دیگران رو، خودمون رو بیازماییم، زیر سوال قرار بدیم. مورد دوم تجربه است. ما وقتی مشغول خدمتی باشیم در حین انجام خدمتی درک خواهیم کرد چه عطیه‌ای داریم. اینطور نیست که ما هیچ کاری نکردیم میشینیم و میگیم من فکر میکنم که عطیه تعلیم دارم. آقا از کجا میدونه؟ اما وقتی که دل به تعلیم میسپارم در دلم و دارم یه نفر دو نفر رو اینجا درس میدم، سه نفر اونجا، میبینم در حین عمل من دارم میبینم، یعنی در حین تجربه دارم تشخیص میدم. مرحله سوم، مطالعه کنید کتاب مقدس رو و ببینید درون اینها دل شما به چی میچسبه. بعضی چیزها هست که یک نفر علاقه نداره و بعضی چیزها هست که اصلا حاضر براشون بمیره، همه زندگیشو بده. تشخیص خواهید داد دل شما کجاست، چه چارچوبی برای شما مهیا شده در کلام، که البته بهتون بگم از اون چارچوب هیچ کس نمیتونه بیرون بیاد و اون رو به کار بگیرید، اون رو انجام بدید. عطیه رو که شناختید، ای عزیزان شما چه عطیه دارید؟ شاید سوالی بی مورد، اما خوبه که یه گوشه ذهنمون این سوال رو داشته باشیم و بگیم خب من باید دنبالش باشم، من باید بشینم کنار کلیسا، در کنار کلیسا، داخل کلیسا به همراه اونا تشخیص بدم خدا چه عطیه‌ای به من داده. چون اگر به من عطیه‌ای داده، من باید امین بمونم، من مسئولم. درک کنید چی دارید، اون رو به خدمت بیارید، خدمت بکنید و ببینید خدا چه برکاتی به شما و به آنانی که اونها رو خدمت میکنید خواهد داد. فیض عیسی مسیح خداوند با همه شما باشه تا جلسه آینده.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

بر فراز تلی بیرون از اورشلیم برپا گشته صلیبی حقیر. آن بره خدا بهر گناه ما شد مصلوب با رنجی بی نظیر. آن صلیب کهن رکن ایمان من گشت خار در افکار جهان. چون فرزند خدا ترک کرد فر سما تا شود فدیه در جلجتا. آن صلیب کهن عزت و جاه من بخشید صلح و صفا به جهان. فیض و رحم خدا آشکار شد به ما در صلیب مسیح عیسی. آن صلیب افتخار من است چون بر آن منجیم شد فدا. در طریق صلیب پیش روم تا رسم به جلال سما.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: از کجا بفهمی یک ایماندار به مسیح دلش روشنه، چشمش به اصطلاح اینجا روشنه یا بسیطه مطابق این ترجمه قدیم؟ از کجا بدانیم؟ این سوالات رو میشه از خودمون بکنیم. آیا دارایی خودمون را با خوشحالی به کار خدا میدیم؟ از داراییمون با خوشحالی میدیم؟ یا وقتی میخوایم بدیم فکر میکنیم وای مثل که گوشتمو دارن میبرند؟ برادری را تعمید دادم، بعدن با هم خیلی دوست شدیم، مسافرت ها میکردیم. بعد یه روز دیدم شروع کرد گریه کردن، گفتم چرا گریه میکنی برادر؟ گفت من از خدا دزدی کردم. گفتم ای آدم خیلی درستکار امین، چطور دزدی کرد؟ بله، چند هزار تومن پول مال خداوند بوده، ده یک بوده، ندادم به خداوند از دارای خودم. روح القدس منو ملزم کرد، آوردم. قلبش رو داده بود اون شخص. دوم، آیا وقت خود را به خداوند میدهیم یا تهمانده را به خداوند میدیم؟ میگیم وقت ندارم، خیلی مشغولم. اگر خداوند اجازه بده که یک مویرگ تو مغز ما قطع بشه چقدر وقت خواهیم داشت؟ هیچ، تمام شد، نفس کشیدن رو فراموش میکنیم، درسته؟ پس وقت ما در دست خداست و مال خداونده، ما مال خداوند هستیم. پس ما نمیتونیم بگیم وقت ندارم، برای خداوند وقت ندارم به هیچ وجه، و اجازه هم نداریم وقت خداوند رو بدیم به دیگران. اگر این کار رو میکنیم داریم از خدا دزدی میکنیم. دزدی فقط این نیست که بری پول از جیب کسی بگیری یا از مال کسی بگیری. سوم، آیا حضور در جلسات را دوست داریم یا فقط هفته یک بار یا گاهگاهی میاییم؟ اونم اگر وقت داشته باشم، تو پرانتز اگر. این هم یک محک دیگری است. هیچ کس نمیتواند دو آقا را خدمت کند. باید تصمیم گرفت 100% از یکی پیروی کرد، والا فریب دادن خودمونه. از این جهت هم دید اشخاص تیره و تاره، نمیدونن به چه ایمان دارن، برای چه زندگی میکنن، کجا دارن میرن، به کجا خواهند رسید، عاقبت چه خواهد شد. ولی من میدونم که کجا دارم میرم، به کی ایمان دارم و کجا خواهم رسید. الان میدونم، چون تصمیم گرفتم سالها پیش که یک سرش کنم. و خیلی از شما هم عزیزان هستید همین تصمیم رو گرفته اید. آمین. زمانی در زندگیتون رسید گفتید من از خداوند پیروی خواهم کرد و شوق و اشتیاق دارید که وقت بدید به حضورش.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

شنوندگان عزیز و دوستداران خدا، بهترین درودهای ما را پذیرا باشید. خداوند به شما فیض و توفیق عنایت فرماید تا در قدرت و رحمت او روزهاتون رو به سر بیاورید و مطابق میل و اراده خدا عمر خود را به سر بیاورید. برنامه این ساعت عنوانش خدا یکی، راه یکی است و هدف ما از این سری برنامه ها اینه که نشون بدهیم که اگرچه در عالم مذاهب و ادیان مختلفی وجود دارند، محضا فقط یکی از آنها میتواند از جانب خدا یکتا باشد و ما را به حضور خالق یکتا برسوند. البته شاید شما با این کلام موافق نباشید و بگویید که چطور ممکنه که بقیه مذاهب عالم که آنها هم از یک خدا صحبت میکنند از جانب خدا نباشند. هرچه باشه، به هر حال میگیم که همه ادیان هدفشون یکیه و اون اینه که انسانها را به سوی خدا یکتا هدایت کنند و خداوند را به آنها بشناسانند. باید بگیم که اگرچه ظاهرا همه ادیان یک هدف و مقصود را طی میکنند، ولی مشکل بزرگ اینه که این ادیان با هم بسیار متضاد و متغایر هستند و نه فقط تعلیماتشون ضد هم می باشه، مغایر هم می باشه، بلکه حتی تصویری هم که از خدا یکتا به ما می دهن بسیار فرق داره و راههایی رو هم که برای رسیدن به خدا در برابر انسانها قرار دادن نیز مخالف یکدیگه می باشن. البته باید پذیرفت که در خیلی از چیزها متفق القول و هماهنگ هستند، اما تضادهایی که در بین آنان هست به مراتب بیشتر از مطالبی است که در آنها توافق و هماهنگی دارند و نبایستی سرسری از این تضادها گذشت. گفتیم نظر به ذات و سیرت و شخصیت خدا یکتا، ما نمیتوانیم قبول کنیم که خداوند در طول تاریخ حرفهای متضاد زده باشه و یا تعلیماتی که مخالف و متغایر هم هستند رو به بشر داده باشد. چون اگر بپذیریم که خدا به همه بنیانگذاران مذاهب الهام عطا کرده، آن وقت باید به دانا بودن و واقف بودن خدا شک و تردید کرد، در حالی که می‌دانیم خداوند خدایی است که هرگز ضد خود حرف نمی‌زنه، گفتار و تعلیماتش متضاد هم نمی‌باشه و واقف و دانای کل و هرگز راه‌های متضاد در برابر انسان نمی‌گذارد، زیرا خدا خدای محبت است و می‌خواهد که همه انسان‌ها به حضور او بیایند. و وقتی این حقیقت مهم رو درباره خدا بدانیم، آن وقت چاره‌ای نداریم که بپذیریم همان گونه که خداوند یکیه، راهش هم یکی می باشه و در کلام و راه او هرگز تضاد وجود ندارد و این بر ماست که تحقیق کنیم تا آن یگان راهی را که خدا برای نجات ما عطا کرده است را بیابیم. البته خدا از طریق‌های گوناگون و به وسیله افراد مختلف و کارهای بسیار حضور و قدرت خودش رو و کلام خودش رو به ما آشکار ساخته، ولی همیشه یک هدف رو طی کرده و همیشه با هم هماهنگ بودن و آن شناخت خود به بشر و هدایت انسان به سوی خودش می باشه.

وقتی که به کتاب مقدس روی می آوریم، مخصوصا کتاب مقدس تورات، می بینیم که از همان ابتدا خداوند از اینکه انسان مرتکب گناه شد و در نتیجه از حضور او رانده شد و از ملکوت او اخراج گردید، روحش آزرده گردیده و خداوند تصمیم گرفت که به انسان رانده شده و دردمند و نیازمند کمک کند. خود خدا اراده نمود که به انسانی که نمیتونه به خودش برسه کمک کنه تا او را دوباره به حضور خود بیاورد. و وجود پیامبران مختلف در طول قرنها دال بر همین حقیقت است که خدا از روی محبتش در پی انسان گناهکار بوده تا آدمی را نجات بدهد. اگر با تاریخ انبیا و پیامبران آشنایی داشته باشید، متوجه خواهید شد که از همان ابتدا، یعنی از همان برگزیده اول خدا، آدم و حوا، تا عیسی مسیح، یعنی از همان ابتدای سقوط بشر تا حدود 2000 سال پیش، تمام پیامبران و انبیای خدا که شمارش آنان بسیاره، همه یک هدف داشتن و یک خدا را به بشر معرفی کردن. همه این پیامبران از زمان آدم و حوا تا عیسی مسیح همه یک هدف داشتند و یک خدا را معرفی کردند و به بشر یک راه را نشان دادند و آدمی را دعوت کردند که در این راه قدم برداره. البته نحوه رسانیدن پیام هاشون متفاوت بود، ولی یک پیام داشتند، یک خدا را به بشر معرفی کردن و یک راه نجات را در پیشاپیش آدمیان نهادن. منتها می‌بینیم که پس از صعود عیسی مسیح و گسترش مسیحیت، افراد دیگری ظهور نمودند که ادعای نبوت و پیامبری کردند و با آوردن تعلیمات و شریعتی متضاد با آنچه انبیای اسبق در طول هزاران سال قبل به بشر دادن، اعلام نمودند که آنها یگان راه خدا هستند و تنها طریقی هستند که بشر را به خدا میرسانه. و از آن زمان تا به امروز این دو دستگی عظیم بین انسانها و در نتیجه مذاهب به وجود آمده و سبب جنگ ها، خونریزی ها و هزاران بدبختی دیگه شده و انسان حقجو را متحیر ساخته که چطور ممکنه که به اسم دین و خدا این همه خرابی و ویرانی و کشتار به وجود آید. راستی کدام یک از این پیامبران حقیقتاً از جانب خدا الهام یافتند و آیا خداوند اجازه داده و یا خود این کار را کرده که با فرستادن تعلیمات مختلف و مذاهب مختلف انسانها را به جان هم بیندازه و آنها همدیگر را بکشند؟ دوست من، وقتی زندگی تعلیمات و شخصیت انبیای اسبق را، یعنی افرادی که از زمان حضرت آدم و حوا، از زمان خلقت بشر تا عیسی مسیح که ظهور کردند و پیام آوردن را مطالعه کنیم، خصوصیاتی در آنها می‌بینیم که ما را در شناخت پیامبران راستی و در نتیجه راه حقیقی یاری می‌دهند. این انبیا اگرچه از طبقات مختلف اجتماع و از جاهای مختلف و زمانهای متفاوتی ظهور کردند، مغزا لااقل در 17 چیز با هم مشترک بودند و این خصوصیات در زندگی همه انبیای خدا وجود داشته که اجازه می‌خوام برای روشن شدن مطالب به بعضی از این صفات در این برنامه اشاره کنم، به این امید که ما نیز حقیقت را شناخته و در راه حقیقت و راستی قدم برداریم. و دوستان عزیز، خواهش میکنم که به این موضوع و این صفات خاص توجه مخصوصی مبذول بدارید که کمک میکنه پیامبران راستی را از پیامبران کاذب بشناسیم و جدا کنیم.

عرض کنم در بیان صفات مشترک پیامبران باید گفت که نکته اول اینه که پیامبر خدا کسی است که اول از همه درک به ناقابل بودن و یا شرارت و خطای خود نسبت به خدا کرده باشد و طلب مغفرت نموده بخشش خدا را اول شامل حال خود نماید، تا وقتی که پاک شد آن وقت کلام پاک خدا را به سمع مردم برسانه. به زبان دیگر اگر شخصی بیاید و خود را بیگناه بداند و در نتیجه نیازی به بخشش خدا برای خود نبیند، اون نمیتواند پیامبر خدا باشد. چرا؟ چون خود خدا فرموده است که همه انسانها گناه کردند و انبیا جزو همه محسوب میشوند. و دوست من این هم مهمه تا انبیا بتونه به آن درد عمیقی که بشر به خاطر گناه کردن داره به واقعا احساس کنه اون را. اگر گناه نکرده باشه، اگر پاک و مقدس باشه و تجربه گناه در زندگیش نبوده، هیچ وقت درد من و شما را نخواهد فهمید. دوم، پیامبر صدای خدا را داره و یا پیامش چیزی که خود خدا گفته است. قلب و احساسات خدا رو درک میکنه به خاطر رابطه‌ای که با خدا داره و به خاطر همینی که قادر با یک روح فروتنی و تواضع و حتی التماس از انسان گناهکار دعوت کنه و بخواد که به سوی خدا بازگشت کند. یعنی پیامبر حاضره از بندگان خدا التماس کنه، آنم با روح فروتنی، خودشو خار کنه به این امید که بنده گناهکار را به سوی خدا برگردانه، چون میدونه اگر به طرف خدا نیاد چه عاقبت وحشتناکی در انتظار اوست. او از روح ترحم خدا بهره‌مند میشه. پیامبر نه فقط صدای خدا را داره، بلکه از روح ترحم خدا بهره‌مند میشه و در نتیجه به وسیله همان روح ترحم و فروتنی و تواضع حتی از انسانیز حاضر التماس کنه. حرف زور به کار نمیبرد. سوم، پیامبر کسیه که هم حالت و روح انسان رو درک کنه و هم خدا را. پیامبر کسی است که هم حالت و روحیه انسان رو درک کنه و هم خدا را. چرا؟ چون بر اثر ارتباطش با خدا یک نوع مشارکت و دوستی خاصی که سبب شناخت بهتر خداوند میشه نصیب او میشه و چون خود او یک انسان، در نتیجه هم حالت و روحیه انسان رو درک میکنه و هم یک رابطه خاصی با خدا برقرار مینماید. چهارم، پیامبر کسی که انسان را به خود نزدیک میکنه و مردم را به طرف خدا جذب میکنه و نه به طرف خودش. پیامبر کسی است که انسان را به خدا نزدیک میکنه و مردم را به طرف خدا جذب میکند و نه خودش. خودش معروف نمیشه، خودش مورد توجه مردم نخواهد بود، بلکه پیام او، و نمیگذاره که مردم به او اهمیت بدن، بلکه توجهشون رو به خدا معطوف میکنه. در حالی که میبینیم خیلی از افرادی که ادعای پیامبری کردن مردم رو به طرف خود کشیدن تا به خدا. خود را شخصیت مهم و والایی دانستن، به طوری که مردم، دقت کنید، در عمل به آنها بیشتر احترام گذاشتن تا به خدا. در این مورد میتوان از حضرت یحیی نمونه خوبی آورد که او با قدرت خدا مردم را دعوت به بازگشت به سوی خداوند و توبه نمود. از رؤسای مذهبی و صاحب نفوذان نمی‌هراسید و به خاطر شهامت و رک بودن پیامش کم کم در سراسر یهودیه شهرت پیدا کرد، به طور که از راه‌های بسیار دور برای شنیدن پیام او مردم به طرف رود اردن می‌آمدند. اگرچه در میان قوم یهود شهرت فراوانی پیدا کرد، ولی میبینیم که او هیچ مال و مقامی در این دنیا نداشت. چه بسا شبها را در زیر سایه درختان به سر میبرد. نه صاحب منزلی بود و نه اموالی داشت. گروهی کوچک به عنوان شاگرد دور او بودند، ولی نه به عنوان کسانی که از جان او حفاظت کنند، بلکه به عنوان شاگردانی که احتیاج به تعلیم داشتن بودند که یحیی آنها را تعلیم می‌داد. و وقتی عیسی مسیح ظهور کرد، مردم دنبال مسیح رفتند، یا بهتر بگم که یحیی آنها را آماده کرد تا پیرو مسیح باشند، نه پیرو خودش.
و یحیی ناراحت نمیشه که مردم و حتی شاگرداش دنبال مسیح میرون. در عوض جمله بسیار زیبایی میگوید که نشان میده واقعا او از جانب خداست. میگوید که او نیامده است تا محبوبیت بین مردم پیدا کند، بلکه تا توجه مردم را به خداوند و حقیقت نماید. ولی دوستان، کسانی بودند و هستند که وقتی ادعای پیامبری کرده اند، توجه مردم را به خود مبذول داشتند. غرور و جاه طلبی و مقام پرستی بر آنها غلبه کرد و به جای اینکه مردم به خدا توجه کنند، شخصیت و ثروت و جاه و مقام شخص آنقدر زیاد بود که مردم به آن توجه کردند و با احترام و ترس بسیار به او نگاه می کردند و آن شخص را تقریبا می پرستیدند. چین افرادی در تاریخ بسیار بودند. و دوست عزیز، این رو بگم، اگر کسی که ادعای پیامبری میکنه مردم را معطوف به خدا نسازد و مردم را به طرف خود بکشانه و صاحب جاه و جلال و مقام بشه، چنین شخصی واقعا پیامبر کاذبه، چون ترحم خدایی در خودش وجود نداره، فروتنی که خدا از او انتظار داره رو نداره و وقتی خودش در عمل از خدا اطاعت نکنه نمیتونه دیگران را هم به طرف خدا بیاورد. زیرا پیامبر نه فقط در زندگی خود یا در زندگی خصوصی خودش باید باشه، بلکه در زندگی الهی، یعنی هر حرکت و عمل و گفتارش باید منعکس کننده رابطش با خدا باشه، هم در زندگی خصوصی یا پنهانیش و هم در زندگی ظاهریش. چون به وسیله این نوع زندگی است که مردم گمراه رو تشویق میکنه تا به سوی آن خدایی بازگشت نمایند که زندگی او را دیگرگون کرده، به سوی آن خدایی بیان که مثل او بتونن رابطه با او داشته باشن و اجازه بدن که در تمام مراحل زندگیشون خدا جلال یابد. اگر شخصی خود را پیامبر بدانه ولی برای خود استثناءاتی قائل بشه، بدان که اون نمیتواند پیامبر راستین خدا باشه، چون پیامبر راستی کسی است که عملا در زندگیش باید نوع زندگی خداپسندانه رو به دیگران نشان بده و معنی خداپرستی واقعی رو در عمل و زندگیش آشکار سازه تا مردم با دیدن زندگی خداپسندانش به طرف خدا جذب شوند. این بسیار بسیار مهمه که صفات خدا رو آشکار میکنه.

0: دوستان عزیز، همونطوری که ملاحظه میکنید وقت برنامه این ساعت ما داره به پایان میرسه، ولی قبل از اینکه با شما خداحافظی کنیم و به بخش دیگر برنامه توجه کنید، یادآور میشم که از طریق تلفن نیز میتونید با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید و اون چی که در دلتون دوستان عزیز برای ما بیان کنید. ما خیلی خوشحال میشیم که صدای شما عزیزان رو بشنویم.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: انجیل متی فصل 6 از آیه 25 به بعد. آیه 25 میگوید: پس نصیحت من این است که برای خوراک و پوشاک غصه نخورید. در این ترجمه قدیمی میگه اندیشه نکنید، ولی کلمه اندیشه در فارسی امروز این مطلب رو نمیرسونه. برای همین زندگی و بدنی که دارید شاد باشید. آیا ارزش زندگی و بدن بیشتر از خوراک و پوشاک نیست؟ به پرندگان نگاه کنید، غصه ندارند که چه بخورند، نه میکارند نه درو میکنند، ولی پدر آسمانی شما خوراک اونها را فراهم میسازد. آیا شما برای خدا خیلی بیشتر از این پرندگان ارزش ندارید؟ آیا غصه خوردن میتواند یک لحظه عمرتان را طولانی تر کند؟ هرگز، کوتاه هم میکنه، طولانی نمیکنه. چرا برای لباس و پوشاک غصه میخورید؟ به گلهای سوسن که در صحرا هستند نگاه کنید، آنها برای لباس غصه نمیخورند. با این حال به شما میگویم که سلیمان هم با تمام شکوه و ثروت خود هرگز لباسی به زیبایی این گلهای صحرایی نپوشید. ثروتمندترین شخص دنیای امروز ما مثل این گلهای زیبا نمیتونه بپوشه. خداوند گلها را چقدر قشنگ میپوشونه. پس اگر خدا در فکر گلهایی است که امروز هستند و فردا از بین میروند، چقدر بیشتر در فکر شماست ای کم ایمانان. پس قصه خوراک و پوشاک را نخورید، چون بی ایمانان درباره این چیزها دائما فکر میکنند و سخن میگویند. شما با ایشان فرق دارید. پدر آسمانی شما کاملا میداند شما به چه نیاز دارید. اگر شما در زندگی خود به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت دهید و دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. پس قصه فردا را نخورید، چون خدا در فکر فردای شما نیز میباشد. مشکلات هر روز برای همون روز کافی است. لازم نیست مشکلات روز بعد را نیز با آن بیفزایید. اینجا دیگه این ترجمه تفسیری واقعا خیلی روشنش کرده، مطلب خیلی روشن و عالیه. چرا مردم نگرانند و قصه میخورند؟ علتش چیه؟ چرا من و شما گاهی نگرانی داریم، قصه میخوریم؟ چند علت. یکی این که ما نمیدونیم خدا پدر آسمانی ماست، یا فراموش میکنیم که خدا پدر آسمانی ماست. اینجا مرتبا مسیح تکرار میکنه: پدر آسمانی شما، پدر آسمانی شما، پدر آسمانی شما. چون خدا را به عنوان پدر آسمانی نمیشناسیم، به عنوان پروردگار و خدای لایزال و خدای بزرگ و عظیم و قهار و جبار و دور، اون بالا بالا میشناسیم. ولی در انجیل اینجوری نیست. عیسی مسیح میگوید خدا پدر شماست. هللویا. چطور خدا پدر من گناهکار است؟ چون به عیسی مسیح ایمان آوردم، با خون او شسته شدم. همینطور شما، همه ایمان داران. وقتی به مسیح ایمان میاریم، او به قلب ما میاد. در انجیل یوحنا باب 1:12 میگوید به اون کسانی که او را قبول کردند، به او ایمان آوردند، قدرت داد که فرزندان خدا بشوند. ما فرزندان خدا شدیم. پس خدا شده چی؟ پدر ما. شکر. و این تعارف نیست، لقب نیست، حقیقت داره. ما فرزندان خدا شدیم. خدا پدر ماست. خب اگر ما یک چنین پدر آسمانی داریم و پدر ما صاحب آسمان و زمین، مالک همه چیزه، و در مزمور 24 میگوید که زمین و پریون از آن خداوند است، ربع مسکون و ساکنان آن، همه چیز مال خداونده، خب پس چه نگرانی باید من داشته باشم؟ هللویا. من و آفریده، هر آن که دندان دهد نان دهد. خدا رو شکر. آفریده آیا ما را گرسنه نگه می‌داره؟ شما بچه‌تون رو که به دنیا آوردین گرسنه نگه می‌دارید؟ هرگز. اگه خودتونم نخورید و بچه‌تون می‌دید. خدای ما خیلی بهتر از ما والدین دنیاویه و به احتیاجات ما میرسه. از این جهت لازم نیست قصه بخوریم. باز فراموش نشه، منظوری نیست که بریم دراز بکشیم و منتظر باشیم که قضا بیفته تو دهنمون. میگن یک آدم تنبلی بود، دهات ما، که فصل زردالو، این میرفت زیر درخت زردالو دراز میکشید، دهنشو باز میکرد که زردالوی رسیده بیفته تو دهنش. خب حالا اونم شانسی اگه میافتاد نمیشد. این بلند نمیشد بچینه و بخوره. خدا نمیخواد اینجوری باشیم، میخواد کوشش کنیم، کار کنیم، اما قصه نخوریم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوش خبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه که درباره درمیان گذاشتن برکات رازگاهان است، یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم آنچه از رازگاهان خود یاد گرفتند، درمیان خواهند گذاشت. در طی هفته گذشته، هر روز با قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشته ایم و هفته یک بار با هم جمع می شویم تا آنچه یاد گرفته ایم با هم درمیان بگذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. ما حقایق و دروس مهمی را که از رازگاهان خود یاد گرفته ایم با یکدیگر در میان خواهیم گذاشت و سعی می کنیم که به بعضی از سوالات مشکل پاسخ بدهیم. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد آنچه را از اول قرنتیان فصل 12 الی 16 یاد گرفته است در میان می گذارد.
1: چگونه رازگاهان داشته باشیم و آن را در میان بگذاریم. هر روز هفته با یکی از هفت قسمت مشخص شده یک کتاب مقدس با خدا رازگاهان یا مشارکت داشته باشید. یکی از روش‌های ساده رازگاهان روش حقیقت محبوب نام دارد. این روش 5 قدم دارد. قدم 1، دعا کنید و از خدا بخواهید با شما صحبت کند. قدم 2، یکی از 7 قسمت مشخص شده را از کتاب مقدس بخوانید. قدم 3، حقیقت محبوب خود را انتخاب کنید. حقیقت محبوب حقیقت آیه یا قسمتی است که خدا از طریق آن با شما حرف می زند، افکار شما را برمی انگیزاند و یا قلب شما را لمس می کند. قدم 4، بر حقیقت محبوب خود تعمق کنید. با 4 مرحله زیر تعمق خود را انجام دهید. اول، در مورد مفهوم کلمات فکر کنید. دوم، از خدا بپرسید که می خواهد چه چیز به شما بگوید. سوم، با ساختن کاربردهای عملی حقیقت محبوب را به زندگی خودتان مربوط بسازید. چهارم، مهمترین افکار حاصل از تعمق خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید تا بتوانید با دیگران آن را در میان بگذارید. قدم 5، برای تحقق حقیقت محبوب در زندگیتان دعا کنید. سپس برای یکی از اعضای خانواده و بعد برای یکی از نزدیکان و بالاخره برای یک نفر که از شما دور است دعا کنید. وقتی با یکی از دوستان و یا سایر مسیحیان مشارکت خانگی یا گروه شاگردی دارید، به نوبت نتایج تعمق یکی از رازگاهانهای خود را با همدیگر در میان بگذارید. سعی کنید به بعضی از سوالات مربوط به قسمت‌های مشخص شده پاسخ دهید.
0: نکته 2، در میان گذاشتن برکاتی از اول قرنتیان فصل 12 الی 16. هفته گذشته از اول قرنتیان فصل 12 الی 16 را خواندیم، بر آن تعمق کرده و در مورد آن دعا کردیم. حالا می خواهیم از یادداشت‌های رازگاهان خود استفاده کنیم و حقایق و دروسی را که از این قسمت یاد گرفته ایم در میان بگذاریم و بعضی سوالات را مورد گفتگو قرار دهیم. در میان گذاشتن برکاتی از اول قرنتیان فصل 12. می خواهم از اول قرنتیان فصل 12 آیه 4 الی 7 و آیه 12 الی 26 درباره عملکردی که کلیسا باید داشته باشد مطلبی را در میان بگذارم. پولس از عملکرد اعضای بدن انسان استفاده می کند تا عملکردهای بدن مسیح را به تصویر بکشاند. برای عملکردی که کلیسا باید داشته باشد، کتاب مقدس 3 اصل را تعلیم می دهد. اول، کلیسا باید انجیل را در مسیح موعظه کند. بدون ایمان به عیسی مسیح هیچ کس نجات نخواهد یافت. عیسی می گوید اگر تولد تازه پیدا نکنی، هرگز نمی توانی ملکوت خدا را ببینی. و در اینجا پولس می گوید تنها راه برای اینکه کسی عضو کلیسا شود این است که به وسیله یک روح، یعنی روح القدس، در بدن مسیح تعمید بگیرد، یعنی دوباره متولد شود. هیچ کس مسیحی به دنیا نمی آید. یک مسیحی باید دوباره متولد شده باشد. دوم، کلیسا باید از وجود تنوع استقبال کند. گرچه مسیح فقط دارای یک بدن است، اما از اعضای متفاوتی تشکیل شده است. اعضای کلیسا در ارتباط با عطایای روحانی که دریافت می کنند و خدماتی که برای آن دعوت دارند با هم متفاوت هستند و روح القدس برای ظهور کار خود از طریق آنها از راه‌های متفاوتی استفاده می‌کند. برای مثال یک مسیحی ممکن است عطایای روحانی تعلیم را دریافت کند و دعوت تعلیم کودکان را داشته باشد و توانایی تعلیم خود را به خصوص از طریق کشیدن تصویر و خوب بازگو کردن داستان‌های کتاب مقدس ظاهر سازد. مسیح دیگر نیز ممکن است عطای تعلیم داشته باشد اما دعوت دارد که به بزرگسالان آموزش دهد و توانایی تعلیم خود را به خصوص در جلسات بررسی کتاب مقدس ظاهر کند. همچنین اعضا از نظر محل خدمتی که به آنها محول شده با هم تفاوت دارند. برای مثال به مسیحی که دارای عطای رحم است سپرده شده تا به نیازمندان کلیسای محلی کمک کند، اما به مسیح دیگری که همین عطا را دارد کمک به نابینایان و معلولین جامعه سپرده شده است. ویژگی کلیسای واقعی همشکلی نیست بلکه تنوع است. همشکلی یعنی اینکه انتظار می‌رود همه اعضا مانند هم رفتار کنند و فعالیت‌های مشابهی داشته باشند. همشکلی باعث تفرقه، نزاع و تناقض می‌شود چون بسیاری از اعضا فرصت پیدا نمی‌کنند که با عطایا و خدمات روحانی خود فعالیت کنند. کلیسا فقط در صورتی میتواند چیزی باشد که باید باشد و کاری را کند که باید بکند که اعضای متفاوتی داشته باشد و تمام آن توسط یک مرکزیت یعنی سر آن یعنی عیسی مسیح اداره شوند. سوم، اعضای کلیسا به طور متقابل باید به هم وابسته باشند. در کلیسا هیچ دلیلی برای وجود احساس برتر یا پستر بودن و ارزشیابی شدن نیست. چشم به گوش نیاز دارد و دست به پا. وجود هر عضوی برای عملکرد کلیسا ضروری است. هر عضوی باید به سایر اعضا توجه نشان بدهد، یعنی باید مسئولیت‌هایی را که نسبت به یکدیگر دارند انجام دهند. آنها باید این مسئولیت‌ها را نه تنها نسبت به اعضای کلیسای محلی بلکه نسبت به اعضای بدن مسیح در سر تا سر جهان انجام دهند. پس می‌خواهم انجیل نجات را برای دیگران موعظه کنم و با عطایای خدادادی خودم سایر مردم را خدمت کنم و با خوشحالی به آنها اجازه دهم با عطایای روحانی خودشان من را خدمت کنند.
1: میخواهم از اول قرنتیان فصل 12 آیه 28 درباره اهمیت عطایای روحانی مطالبی را در میان بگذارم. این قسمت میگوید بعضی اعضا که خدا در کلیسا قرار داده اینها هستند: رسولان، انبیا، معلمین. در این نامه پولس تعلیم می‌دهد که مهمترین عطایای روحانی رسولان، انبیا و معلمین هستند. در افسوسیان فصل 4 آیه 11 او تعلیم می‌دهد که مهمترین عطایای روحانی رسولان، انبیا، مبشرین، شبانان و معلمین هستند. اول، رسولان مسیح گروهی خاص بودند شامل شاگردانی که عیسی خودش انتخاب و دعوت کرد. آنها را آموزش داد و به مأموریت فرستاد. آنها شاهدین عینی مرگ و قیام او بودند. پولس نیز به این گروه تعلق داشت. چنین رسولانی دیگر وجود ندارند چون بر طبق اعمال فصل 1 آیه 21 الی 22 دیگر هیچ کس واجد این شرایط نیست. اما هنوز رسولان کلیسا وجود دارند، مسیحیانی که کلیسای محلی انتخاب می کند و می فرستند تا به خصوص کلیساهای جدیدی را در جاهای مختلف تأسیس کنند. امروز ما چنین اشخاصی را مبلغین یا مؤسسین کلیسا می نامیم. دوم، انبیا. در عهد عتیق کسانی بودند که کلام خدا را اعلام می کردند و پیغام خدا را بر مردم آشکار می کردند. آنها می توانستند این عبارت را بگویند: خداوند چنین میگوید، و سخنان آنها در کتاب مقدس نوشته میشد. عیسی میگوید که یحیای تعمید دهنده آخرین این پیامبران بود. بر طبق اول قرنتیان فصل 14 آیه 3 انبیای عهد جدید یا آنانی که عطای نبوت داشتند کسانی بودند که کلام خدا را همانطور که در کتاب مقدس آشکار شده است اعلام یا موعظه می‌کردند و به خصوص در زمانی که هنوز عهد جدید به صورت مکتوب وجود نداشت آنها برای تقویت، تشویق و آرامش مردم نیز سخن می‌گفتند. امروزه نیز چنین انبیایی وجود دارند. آنها کتاب مقدس را به قدرت روح القدس اعلام و قلب مردم را لمس می کنند. امروزه چنین اشخاصی را واعظ می نامند. سوم، بر طبق تعلیم کتاب مقدس، عطایای روحانی مهمتر در کلیسای محلی، مبلغین، واعظین، مبشرین، شبانان و معلمین هستند. بر طبق اول قرنتیان، فصل 12 آیه 28، آنانی که کلیسای خانگی جدید بنا می کنند، آنانی که انجیل را اعلام می کنند و یا کتاب مقدس را به سایرین تعلیم می دهند، دارای بزرگترین عطایای روحانی کلیسای مسیحی هستند. بر طبق اول قرنتیان فصل 12 آیه 31، مسیحیان باید بسیار مشتاق این عطایای بزرگ باشند. اما مسیحیان نباید الزاماً آنچه دوست دارند دریافت کنند، چون بر طبق اول قرنتیان فصل 12 آیه 11 خدای روح القدس تصمیم می‌گیرد که به هر مسیحی چه عطای روحانی را بدهد. در میان گذاشتن برکاتی از اول قرنتیان فصل 13.
0: می‌خواهم از اول قرنتیان فصل 13 آیه 4 الی 5 در مورد ویژگی‌های محبت مسیحی مطلبی را در میان بگذارم. محبت مسیحی با واژه‌هایی مانند صبر، مهربانی و غیره توصیف شده است. پس صبر و مهربانی انواع محبت هستند. آنها محبت را به طریقی ابراز می‌کنند. محبت صبور است. صبر محبتی است که می‌تواند منتظر بماند. محبتی است که منتظر آغاز کار می‌ماند و هر وقت خدا بخواهد آماده انجام آن است. مهربانی را تحمیل نمی کند، اما می تواند با انتظار مهربانی را نشان دهد. با عجله دست به عمل نمی زند، بلکه با انتظار برای وقت شناسی خدا خود را فروتن می کند. پس صبر وسیله ای است که خدا برای کنترل ابراز محبت از آن استفاده می کند. در حالی که صبر منتظر می ماند، ولی خود را با زیور زیبای تواضع و روحی آرام ابراز می کند. منتظر کار خدا در زندگی مردم و همینطور در شرایط مختلف میمانند. مشکلاتی را مانند خشم، درد و ضعف‌های مردم را تحمل می‌کنند بدون اینکه حساس، ناامید یا خشمگین شود.
1: محبت مهربان است. مهربانی محبتی است که دست به عمل می‌زند. مهربانی راهی است برای مفید بودن و انجام کارهای خوب. مهربانی به جای منتقد و رکیک بودن، صمیمی و آرام است. یک مسیحی نمیتواند با همه دوست باشد، اما میتواند نسبت به همه فروتن باشد. مهربانی فرصت نیکی کردن به دیگران را از دست نمیدهد.
0: محبتی که خودخواه نیست، بزرگوار است. بزرگواری محبتی است که در رقابت با سایر مسیحیانی که در زمینه‌های مشابه با او مشغول انجام کاری هستند، دشمنی نمی ورزد. از آنچه دیگران هستند در اختیار دارند و می توانند انجام دهند آزرده نمی شوند، بلکه ارزش آن را می دانند و اعتبار یا احترامی که دیگران سزاوار آن هستند نثار آنها می کنند.
1: محبتی که به کسی رشک نمی برد متواضع است. تواضع محبتی است بعد از اینکه کاری را انجام دادید و بعد از اینکه صبر یا مهربانی از خود نشان دادید. این نوع محبت کاری را که انجام داده است فراموش می کند. تواضع ارزشیابی معتدلی از لیاقتها و کردار خود دارد، نه اقراق می کند و نه بیش از اندازه علم خود را به دیگران نشان می دهد. عملا سعی نمی کند که تحسین دیگران را نسبت به خود برانگیزاند. فخر فروشی یا خودنمایی نمی کند. عمدن توجه دیگران را به سوی خود جلب نمی کند.
0: محبتی که مغرور نیست فروتن است. فروتنی محبتی قبل از انجام عمل است. فروتنی اهمیت، توانایی ها، دارایی یا کمالات خود را تبلیغ نمی کند، بلکه در مقابل خدا و دیگران متواضعانه از خود سخن می گوید. نه قوت های خود را تبلیغ می کند و نه ضعف های خود را پنهان می کند. نسبت به آنچه می تواند انجام دهد واقع بین است. به دیگران زور نمی گوید، به آنها دستور نمی دهد و آنها را دست کم نمی گیرد، بلکه دیگران را بهتر از خود می داند.
1: محبتی که اطوار ناپسندیده ندارد با نزاکت است. نزاکت محبت در ارتباط اجتماعی است. نزاکت داشتن محبت در چیزهای کوچک است. نزاکت داشتن رفتار و تدبیر خوب در هر موقعیت است. نزاکت در رفتار و برخورد با دیگران با ادب، مهربان، ملاحظه‌گر و همدرد است. نسبت به عادت‌ها، فرهنگ و ارزش‌های سایر مردم حساس است. برای نیازهای سایر مردم و احساسات آنها فکر می‌کند.
0: محبتی که نفع خود را طالب نمی باشد از خودگذشته است. از خودگذشتگی داشتن محبت در ارتباط با حقوق دیگران است. از خودگذشتگی به دنبال حق خود نیست و چیزهای بزرگ را برای خود جستجو نمی کند، بلکه به دنبال گسترش هدف و ملکوت خدا در میان سایر مردم است. از خودگذشتگی به دنبال جاه طلبی های خودخواهانه، مقام دوستی، موقعیت، قدرت، شهرت، دارایی، لذت و نفع خود نیست و به هیچ علتی از دیگران سوء استفاده نمی کند.
1: محبتی که عصبی و زودرنج نیست، بردبار است. بردباری محبت در خلق و خوی یک شخص است، یعنی در طبیعت خارجی شخص. بردباری یا تواضع قدرت درونی است که ترجیح می‌دهد متحمل آسیب شود تا اینکه آسیب وارد کند، و بردباری زخم و آسیب‌هایی را که دیگران و شرایط به او وارد می‌کنند تحمل می‌کند. بردباری خیلی سریع عکس‌العمل منفی نشان نمی‌دهد و آنچه دیگران می‌گویند یا انجام می‌دهند سریع تفسیر نمی‌کند و به عنوان حملات شخصی در نظر نمی‌گیرد. به جای اینکه زودرنج، عصبی، ظالم، لجباز و یا یاغی باشد، در برابر تحریکات سر به زیر و آرام است.
0: محبتی که کینه به دل نمی‌گیرد، بخشنده است. محبت بخشنده محبتی است در ارتباطات از هم گسیخته. به جای اینکه نفرت خود را تخلیه کند، به شدت از حق به جانب بودن خود دفاع کند یا سعی کند که اشتباهات دیگران را فهرست کند تا طرفداری دیگران را بر علیه شخص خاطی به دست آورد، می بخشد و فراموش می کند. انتقام نمی گیرد و مسائل کهنه را به خاطر نمی آورد. بیایید به کار بردن محبت مسیحی را هدف زندگیمان قرار بدهیم. هر سال می توانیم بر یک جنبه از محبت مسیحی متمرکز شویم. در میان گذاشتن برکاتی از اول قرنتیان فصل 14.
1: می‌خواهم درباره عطای نبوت مطلبی را در میان بگذارم. مسیحیانی که این عطا را دارند نبی می‌نامند. آنها بر طبق اول قرنتیان فصل 3 آیه 14 واعظین الهام گیرنده از کتاب مقدس هستند. شخصیت مسیحی را بنا می‌کنند. مسیحیان را تشویق به انجام اراده خدا می‌کنند و به آنانی که در تجربه هستند آرامش می‌دهند. آنها به وضوح از پیغامی که در کتاب مقدس آشکار شده است سخن می‌گویند و آنها را به صورت تشویق آمیز و متقاعد کننده اعلام می‌کنند. اول قرنتیان فصل 14 آیه 24 الی 25 می‌گوید انبیا افکار، انگیزه‌ها، حالت‌ها، سخنان و عملکردهایی را که قبلاً مخفی بودند روشن می‌کنند. بعضی مواقع اتفاقات آینده را پیش بینی می کنند، اما این باید امتحان شود. اول قرنتیان فصل 14 آیه 26 الی 40 می گوید در یک جلسه مسیحی نباید بیش از 3 نفر نبوت کنند و سایر انبیا هم باید به دقت آنچه آنان می گویند ارزیابی کنند. اگرچه یک نبی به سایر مسیحیان مقتدرانه هم دستور بدهد، اما مسیحیان نباید هیچ نبی را بی قید و شرط پیروی کنند. در اعمال فصل 17 آیه 11 می‌خوانیم هر روز کتاب آسمانی را به دقت می‌خوانند تا ببینند گفته‌های پولس و سیلاس مطابق کلام خدا هست یا نه. تمام تعالیم و توصیه‌های انبیا باید مورد امتحان قرار بگیرند که آیا حقیقت یا کاذب هستند. تمام نبوت‌ها و یا موعظه‌های آنها باید توسط تمام مسیحیان و معیارهای کتاب مقدس مورد امتحان قرار بگیرند تا هیچ عقیده انسانی به عنوان کلام خدا اعلام نشود. من دوست دارم مورد تعلیم و آموزش قرار بگیرم. اگرچه ممکن است کمتر از بقیه تجربه دارم، اما من هم مسئولیت دارم ببینم آنچه واعظ میگوید حقیقت است یا نه. در میان گذاشتن برکاتی از اول قرنتیان فصل 15.
0: میخواهم از اول قرنتیان فصل 15 در مورد قیامت بدن مطلبی را در میان بگذارم. وقتی عیسی مسیح بازگردد، همه انسانهایی که تا آن زمان روی زمین زندگی کرده باشند از مردگان قیام خواهند کرد. یوحنا فصل 5 آیه 29 میگوید آنانی که کارهای درست انجام داده باشند قیام خواهند کرد تا زندگی کنند، اما آنانی که شریر بودند قیام خواهند کرد و محکوم خواهند شد. اول قرنتیان فصل 15 آیه 42 الی 44 شرح می‌دهد که آنانی که به عیسی مسیح ایمان دارند چه نوع جسمی را دریافت خواهند کرد. جسم قیام کرده به صورت جاودانی قیام خواهد کرد و هرگز نمی‌تواند دوباره بمیرد. مرگ تا به ابد شکست خواهد خورد. جسم در جلال قیام خواهد کرد و در ثمره کار مسیح و در جلال او شریک خواهد شد. در قدرت قیام خواهد کرد، یعنی بیماری، درد، ناتوانی ها و تمام ضعف های دیگر شکست خواهند خورد و آن جسم قدرت خواهد داشت تا به ابد زندگی کند و به صورت جسمی روحانی قیام خواهد کرد و بدنی واقعی است که احیا شده و توسط روح القدس اداره می شود. برای مسیحیان دیگر مرگ دشمنی وحشتناک نیست، بلکه رهایی از بدن نابود شدنی، ضعیف و طبیعی است. گرچه همیشه وقتی عزیزانم میمیرند ناراحت میشوم، اما امید قیامت آینده مرا بسیار خوشحال میکند. مرگ و قیام دروازه ای است به سوی این حقیقت و داشتن ارتباطی نزدیکتر از قبل با مسیح. در میان گذاشتن برکاتی از اول قرنتیان فصل 16.
1: میخواهم درباره بخشش مسیحی مطلبی را در میان بگذارم. در اول قرنتیان فصل 16 آیه 2 میگوید در اولین روز هر هفته، یعنی یک شنبه، هر یک از شما به نسبت درآمدی که داشته اید مبلغی را برای این کار کنار بگذارید. برای جمع‌آوری این مبلغ منتظر آمدن من نباشید. مسیحیان قرنتس تشویق میشوند که اولین روز هفته مقدار معینی از درآمد خود را کنار بگذارند و سپس آن را پسنداز کنند و یا در جعبه‌ای نگه دارند. این قسمت اشاره به جمع‌آوری هدایا در یک جلسه کلیسایی نیست، بلکه مسئولیت شخصی هر مسیحی است. پولس به مسیحیان اعتماد می‌کند و با آنها مانند اعضای مسئول کلیسا رفتار می‌کند. هر مسیحی چه فقیر و چه غنی باید همراه با خدا تصمیم بگیرد که چه مقدار از درآمد خود را کنار بگذارد و آن را باید در وقت احتیاج به نیازمندان بدهد. پس به جای اینکه این کار با عجله و بیفایده انجام شود، بخشش مسیحی باید منظم و از روی قاعده باشد.
0: تکلیف برای هفته آینده. اول، دوم قرنتیان فصل 4 الی 7 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل تعمق تمام رازگاهان‌های خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. هفته یک بار با یکی از دوستانتان و یا در یک مشارکت خانگی یا گروه شاگردی رازگاهان‌های خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

ساعت 11 ست در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: هاللویا. پیمان جان میتونیم در دعا ما رو هدایت بکنیم؟
1: خداوند تو رو میپرستیم، تو رو میستاییم چون تو عظیمی خداوند. تو رو میپرستیم چون تو محبتی و کلامت رو میگه تو محبتی خداوند. تو رو شکر میکنیم که کلامت رو میگه که خداوند نخست تو ما رو محبت کردی. خداوند متشکر تو هستیم. ای روح القدس همین الان دعا میکنم برای کسانی که دارن این برنامه رو میبینن و دلشون خداوند زخمیه، خداوند شاید نیاز به شفا دارن. ای روح القدس با آرامیت، با تسلیت بیا و شفا بده عزیزان رو، بیا و تازه کن. خداوند دعا میکنم برای کسایی که تنها هستن و احساس میکنن که طرد شدن. ای روح القدس حضور تو دلهای اونها رو گرم کنه و خداوند بهشون این اطمینان رو بده که هیچ، کلام خدا میگه که هیچ وقت تو رو ترک نمی کنم و هیچ وقت تو رو رها نمی کنم، هرگز هرگز هرگز. و روح القدس تو رو شکر میکنیم که همونطور که عیسی مسیح خداوندمون گفت تو آرامش ما هستی، تو هستی که اون آرامی رو میدی. دعا میکنم برای کسایی که خداوندا تو این روزا آرامی ندارن و آرامش ندارن. خداوندا دعا میکنم و میگم که ای جان من به آرامی خود برگرد، ای جان من به آرامی خود برگرد. خداوند تو رو میپرستیم، دوستت داریم و ایمان داریم که هر آن کاری که داری در ما میکنی برای جلال نام خودت میکنی.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomozhde.com

0: و صحبت با خدا.
1: ای خدای عشق و محبت، در این لحظه دعا می‌کنم برای عزیزانی که در این دوره و زمان بسیار دشوار مجرد هستن و هنوز ازدواج نکردن. خداوندا تو رو شکر می‌کنم که این عزیزان رو آماده می‌کنی و دعا می‌کنم که بیشتر آماده بشن برای ازدواج و دعا می‌کنم که شخص مناسب رو در وقت مناسب در شرایط مناسب بیاری و خداوند دعا می‌کنم که خواست و اراده تو بر حسب معیار کلام تو برای این عزیزان عملی بشه. همانطور که توی خداوند برای اسحاق ربکا را پیدا کردی، دعا می‌کنم که انتخاب بکنی و سر راه برادران عزیزم بیاری، خواهرانی رو که آماده ازدواج هستن، خواهان ازدواج هستن. ای خداوند، همانطور که برای روت بوعز را انتخاب کردی، دعا می‌کنم که برای خواهرانم که خواهان و مشتاق و آماده ازدواج هستن، برادرانی رو بیاری سر راهشون که اونها هم آماده ازدواج هستن و بتونن با هم دیگه تشکیل خانواده بدن. ای خداوند، میدونیم که اراده تو این هست که انسان تنها نباشد. برای همین بود که حوا را آفریدی که آدم تنها نباشه. امروز خداوندا خیلی از برادران و خواهرانم در تنهایی هستن و دعا میکنم برای معاونین، برای اراده نیکو و عالی تو که عملی بشه. ای پدر، در این حال میخوام دعا بکنم برای محافظت این برادران و خواهران مجرد که از گناه و شریر به دور نگهداری، از وسوسه به دور نگهداری و بتونن پیروز بشن بر وسوسه ها. و خداوند دعا میکنم که به ارزششون حمله نشه و بدونن که تو خدای وفاداری هستی و هیچ امری نزد تو محال نیست و اراده نیکوی تو یک روز عملی خواهد شد و دست در دست همدیگه تو رو خواهند پرستید. در نام عیسی مسیح تو رو شکر میکنم و ایمان دارم که دعای ما رو میشنوی و جواب میدی. آمین.

سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی از هر جایی که هستید. قسمتی تازه از سری برنامه‌های پانورامای تمام کتاب و تقدیم حضورتون می‌کنیم. در این برنامه ما تمام کتب کتاب مقدس رو معرفی می‌کنیم. منظورمون از معرفی کتب دادن اطلاعاتی کلی درباره اوناست. درباره نویسنده و تاریخ نگارش و بخش‌های کتاب و هر پیش زمینه‌ای که در مورد نگارش این کتاب وجود داره. مثلا زمینه‌های تاریخی، روحانی یا جغرافیایی. از عهد عتیق کتب زیادی رو معرفی کردیم و به معرفی کتب عهد جدید رسیدیم. امروز معرفی انجیل لوقا رو شروع می‌کنیم. سه برنامه رو به این انجیل اختصاص می‌دیم. انجیل لوقا سومین انجیل از چهار انجیله و سومین انجیل از اناجیل هم نظرم هست. متی، مرقس و لوقا. وقتی میگیم اناجیل هم نظر منظورمون اینه که متی، مرقس و لوقا در وقایعی که عنوان میکنن شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارن. متی وقایع رو به ترتیب تدبیری روایت کرده و مرقس به ترتیب تاریخی، اما لوقا روایت‌ها رو به ترتیب اخلاقی ذکر کرده. عنوان این انجیل، انجیل لوقاست و لوقا نویسنده این انجیله و اونو خبر خوش می نامه. قبلا در معرفی چهار انجیل گفتیم که در حقیقت یک انجیل داریم که به قلم چهار نویسنده مختلف نوشته شده. متی مسیح رو پادشاه معرفی کرده. مرقس مسیح رو خادم کامل معرفی کرده. لوقا درباره مسیح گفت که او پسر انسانه و یوحنا او رو پسر خدا یا خدای جسم شده معرفی کرده. پس ما یه انجیل داریم از چهار چشمنداز که توسط چهار مبشر نوشته شدن. لوقا نویسنده این انجیله. لوقا یعنی نور یا سفید که کلمه یونانیه. لوقا یکی از نویسندگان غیر یهودی عهد جدیده. در عهد جدید درباره اون زیاد میخونیم. مثلا اون در کتاب کارهای رسولان بارها به شکل سوم شخص صحبت کرد، اما یکی از همراهان پولس بود. به هر حال اون نویسنده انجیل لوقا و کتاب کارهای رسولانه. اینو از ابتدای انجیل لوقا و کارهای رسولان میفهمیم و در این مورد مفصل صحبت میکنیم. در کولوسیان 4 گفته شده که لوقا پزشک محبوب و دوست پولس و پزشک شخصیش بود. خداوند با فیضش این شخص غیر یهودی به نام لوقا رو انتخاب کرد که انجیل لوقا رو برای ما بنویسه و چون خدا داشت اونو برای مورخ بودن آماده می کرد، ذهنی تحلیلگر بهش بخشید. ممکنه بپرسید ذهن تحلیلگر یعنی چی؟ یعنی لوقا به خاطر اینکه پزشک بود همه چیز رو تحلیل می کرد و بیماری رو تشخیص می داد و اونو بررسی می کرد تا درمان مناسب رو تجویز کنه یا کالبد شکافی می کرد. پس به جزئیات اهمیت می داد. در حقیقت لوقا در نحوه روایت زندگی، مرگ و رستاخیز مسیح مثل یه جراح عمل می کنه که چاقوی جراحی در دست داره و وقایع رو تشریح می کنه. پس اون جزئیات دقیق رو بیان میکنه. در مقدمه انجیل در آیه 1 اینطور به ما میگه: تا به حال نویسندگان بسیاری به نوشتن شرح وقایعی که در بین ما رخ داده است اقدام کردند و آنچه را که به وسیله اولین شاهدان عینی و اعلام کنندگان آن پیام به ما رسیده است به قلم آوردند. من نیز صلاح دیدم به عنوان کسی که جریان کامل این وقایع را جز به جز مطالعه و بررسی کرده است، این پیشامدها را به ترتیب تاریخ وقوع برای شما بنویسم تا به حقیقت همه مطالبی که تعلیم گرفته اید پی ببرید. از آیات 1-4 لوقا 1 می فهمیم که لوقا خیلی دقیق بوده و در نگارش این انجیل دقت زیادی به خرج داده. اما مبادا کسی که سوء ظن داره فکر کنه لوقا در حین نگارش انجیل مثل خیلی های دیگه به شرح وقایع پرداخته. نه، اینو نمیگه.
میگه که موقع تألیف روایت‌ها مردم داستان‌هایی از خودشون تألیف کردن. در مورد چیزهایی که ما در موردشون مطمئن هستیم و دیدیم که صحت دارن. اما لوقا این انجیل رو به عنوان کسی که جریان کامل این وقایع را جزء به جزء مطالعه و بررسی کرده است نوشته و عبارتی رو اضافه میکنه که دوست دارم روش تاکید کنم، جزء به جزء مطالعه و بررسی کرده است، یعنی اون تمام جزئیات رو مو به مو از شاهدان عینی دنبال کرده، اما بعد از دنبال کردن جزئیات به این فکر کرد چی باید بنویسه و چی نباید بنویسه. در اینجا هدایت روح القدس به میون میاد یا کلام خدا به نقل از پتروس تحقق یافت. آدمیان تحت تأثیر روح القدس پیام خدا را بیان نمودند. لوقا با جزئیات درباره وقایع انجیل می نویسه و وقایع رو شرح می ده، چون این ماهیت لوقاست و ذهنیت تحلیلگری داره. پس این انجیل رو نوشت و اونو به یونانی ها تقدیم کرد. مثل انجیل متی که برای یهودیان نوشته شد و انجیل مرقس که برای رومیان نوشته شده و انجیل یوحنا که به کل جهان نوشته شد. در اینجا انجیل لوقا به یونانیان نوشته شده، چون یونانیان برای قهرمانها و افراد بزرگ قصه ها و داستان های اساطیری داشتند. در حقیقت لوقا این انجیل رو نوشت و به یونانی ها نشون داد که این شخص مثل داستان هایی که در اساطیر یونانی وجود داره اسطوره و شخصیتی ماوراءالطبیعه نیست، بلکه یه شخص واقعیه. مسیح پسر خدا یک شخص واقعیه. او خداست که در جسم ظاهر شد. او انسان کامله. پس لوقا مسیح رو به عنوان انسان کامل به ما معرفی کرد. گفتم که لوقا وقایع رو به ترتیب اخلاقی قرار میده، نه به ترتیب تدبیری مثل متی یا تاریخی مثل مرقس و یوحنا. لوقا هدف اومدن مسیح رو به ما میگه. زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. هدف اومدن مسیح اینه. او پسر انسانه. او به دنبال انسان می گرده. به همین خاطر این انجیل به طور خاص به مثلهای پسر گم شده و سکه گم شده و گوسفند گم شده اشاره می کنه. شبان به دنبال گوسفندان می‌گرده و زن به دنبال سکه گم شده و پدر منتظر بازگشت پسرشه. زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. حالا باید بپرسیم این انجیل چه زمانی نوشته شده؟ با دنبال کردن انجیل لوقا و کتاب کارهای رسولان می‌فهمیم که لوقا نویسنده کتاب کارهای رسولان هم هست. لوقا کتاب کارهای رسولان رو بعد از انجیل لوقا نوشت. اگه تاریخ تقریبی نگارش کارهای رسولان 63 میلادی باشه، اون وقت مطمئناً انجیل لوقا قبل از این تاریخ و حدود 61 میلادی نوشته شده. این تاریخ تقریبی نگارش این انجیله. یه سری شواهد خارجی وجود دارن که به ما اطمینان میدن که لوقا نویسنده است. شهادت آبای اولیه کلیسا. اونا شهادت دادن که لوقا نویسنده است. یوسبیوس در کتاب تاریخ کلیسا شهادت داده که لوقا نویسنده این انجیله و شهادت ها و نقل قول های ایرناوس، کلمنت اسکندرانی و ترتولیان هم به همین نکته اشاره می کنه. همشون در کلیسای اولیه بودن و در قرن دوم زندگی می کردن. اونا نوشتن که لوقا نویسنده این انجیله و این انجیل سومه و در نوشته ها و موعظه هاشون ازش نقل قول کردن. خب شنوندگان عزیز، استراحتی میکنیم و برمیگردیم تا با جزئیات بیشتر درباره این انجیل، خصوصیاتش و منحصر به فرد بودن این انجیل در مقایسه با سایر اناجیل صحبت کنیم. همینطور درباره مسیح، معجزاتش و مثلهاش در انجیل لوقا حرف خواهیم زد. با ما همراه باشید.

شنوندگان عزیز با برنامه پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. داریم انجیل لوقا، سومین انجیل از 4 انجیل کتاب مقدس و سومین کتاب از 27 کتاب عهد جدید رو معرفی میکنیم. هر بار این اعداد رو تکرار میکنم تا مبادا کسی فکر کنه که بجز این 27 کتاب کتب دیگه ای هم بوده و حذف شده یا کتبی در عهد عتیق وجود داشته که حذف شده. عهد عتیق از 39 کتاب و عهد جدید از 27 کتاب تشکیل شده. هیچ کتاب دیگه‌ای جز اینها وجود نداشته که بخواد حذف بشه. هیچ چیزی به کلام خدا اضافه نشده و از اون حذف نشده. در معرفی انجیل لوقا دیدیم که این انجیل مسیح رو به عنوان پسر انسان به ما معرفی میکنه. لوقا نویسنده غیر یهودیه که معنی اسمش میشه نور یا سفید. و اون مسیح سفید رو به ما معرفی میکنه، انسان کامل که بدون گناهه. لوقا به خاطر اینکه پزشک بود خیلی دقت داشت. اون مورخ هم بود، کسی که جریان کامل این وقایع را جزء به جزء مطالعه و بررسی کرده و انجیل رو با جزئیات کامل به ما ارائه کرد تا زندگی بشری مسیح رو که عاری از گناه بود برای ما تشریح کنه. اون وقایع رو بر اساس ترتیب اخلاقی قرار داد، نه تدبیری مثل متی یا تاریخی مثل مرقس و یوحنا. انجیلش رو به شخصی به نام تئوفیلوس نوشت. تئوفیلوس محبوب خدا بود. مشخصه که تئوفیلوس در جامعه شخص برجسته‌ای بوده. لوقا این انجیل رو به اون معرفی کرد، اما در واقع داشت به تمام یونانیان می نوشت. این انجیل برای یونانیان نوشته شد. در حقیقت ما در برابر انجیلی قرار داریم که به طور خاص به ماهیت بشری خداوندمون عیسی مسیح می‌پردازه. به همین خاطر در این برنامه و دو برنامه آینده زمان زیادی رو به صحبت درباره انسانیت کامل خداوند عیسی مسیح اختصاص میدیم. گهگاهی جنبش‌هایی ظاهر میشن که بشریت مسیح رو انکار میکنن. همونطور که کامل بودن کلام خدا و وحی مقدس توسط بعضی ها رد شده، حالا میان کامل بودن کلمه مجسم خداوند عیسی مسیح رو رد میکنن. کتاب لوقا تقسیم بندی هایی داره که با هم بررسیشون میکنیم. انجیل لوقا به 3 بخش تقسیم شده. ما آیه‌ای داریم که چندین بار بهش اشاره کردم. زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. مسیح اینو درباره خودش گفت. ما انجیلو با استفاده از این آیه به 3 بخش تقسیم می‌کنیم. اول پسر انسان میاد. دوم پسر انسان به دنبال گم شده میره و سوم پسر انسان گم شده را نجات میده. او میاد، میجوید، نجات میدهد. اومدن پسر انسان از فصل 1 آیه 1 تا فصل 4 آیه 13 است. او به دنبال گم شده میگرده. جستجوی پسر انسان به دنبال گم شده از فصل 4 آیه 14 تا فصل 10 آیه 27. او گم شده رو نجات میده. مرگ پسر انسان و رستاخیزش از فصل 19 آیه 28 تا فصل 24 آیه 53. پس میتونیم انجیل رو مطابق با این آیه به 3 بخش تقسیم کنیم. پسر انسان میاد، پسر انسان جستجو میکنه، پسر انسان نجات میده. اومدن پسر انسان، جستجو و نجات دادن از جانب او. بخش پسر انسان میاد از فصل 1 تا 4. لوقا به ما توضیح میده که پسر انسان چطور اومد. در حقیقت اون بر خبری خوش تأکید کرد که جبرائیل فرشته به مریم باکره داد وقتی گفت ای مریم نترس، روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند و به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا خوانده خواهد شد. باکره ناصری متعجب شد. مریم به فرشته گفت این چگونه ممکن است؟ من باکره هستم. لوقا بر تولد از باکره تمرکز کرد و ما هم باید روی این موضوع تمرکز زیادی داشته باشیم، چون تولد خداوند عیسی مسیح از باکره اساس و مبنای بشریت کامل مسیحه.
و سنگ بنای کار کامل مسیح. اگه مسیح از طریق باکره به جهان ما قدم نذاشته بود، به شکلی که هیچ ارتباطی با انسان نداشت، بشریتش کامل نبود و کفارش هم کامل نمی‌شد. مسیح چطور از طریق باکره اومد؟ اگه به اشعیا 7 رجوع کنیم، این کلماتو می‌خونیم. اشعیا 7:14 میگه باکره حامله شده پسری خواهد زایید که نامش امانوئیل، یعنی خدا با ما خواهد بود. بله، باکره حامله خواهد شد. بعضیا میگن که باکره یعنی دختر جوانی که در سن ازدواجه و حتی ممکنه ازدواج کرده باشه. اما کلمه باکره به عبری یعنی علمه که 7 بار در عهد عتیق دیده میشه و هر بار یک مفهوم رو میرسونه. باکره‌ای که مردی او رو نشناخته. مثلا زمانی که خادم رفت و ربکا رو برای اسحاق نامزد کرد، اون باکره‌ای بود که مردی اونو نشناخته بود. کلمه باکره یا علمه، مردی او رو نشناخته، در سپتوجنت ترجمه یونانی عهد عتیق به پارثنوس ترجمه شد. پارثنوس یعنی باکره‌ای که مردی اونو نشناخته. پس تولد از باکره به ما نشون میده که وقتی عیسی به این جهان اومد، هیچ مردی در اومدن او به این دنیا دخیل نبود. او چطور اومد؟ روح القدس بر باکره نازل شد و قدرت حق تعالی بر رحم اون سایه افکن تا اون آلودگی که در خون باکره بود به مسیح رخنه نکنه. چون باکره یکی از فرزندان آدم بود و گناه رو از آدم به ارث گرفت، اما مسیح هیچ چیزی از انسان به ارث نبرد. بنابراین چون این فرزندان انسانهایی دارای جسم و خون هستند، او نیز جسم و خون به خود گرفت و انسان گردید. همه انسانها دارای جسم و خون هستند. بنابراین چون این فرزندان انسانهایی دارای جسم و خون هستند. شراکت مسیح در جسم و خون مثل ما نبود، بلکه آنچه از خون و جسم نیاز داشت و برداشت، اما گناه و به ارث نبرد. به همین خاطر فرشته به مریم باکره گفت روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند و به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا خوانده خواهد شد. پس انجیل لوقا در 3 بخش اومدن پسر انسان رو به ما شرح میده. اینکه پسر انسان چطور وارد این جهان شد. در انجیل متا به نکته اشاره کرده بودم. چون انجیل متا مسیح رو به عنوان پادشاه به ما معرفی میکنه، تمرکز بر اومدن مجوسیان نزد مسیحه. اما در این انجیل نویسنده بر اومدن شبانان و اعلان شبانان تمرکز داره. چرا شبانان؟ چون شبانان احساساتی نسبت به گوسفندان دارن و در موردشون دغدغه دارن. این خصوصیت انجیل لوقاست. مسیح، این انسان نجیب، آمده است تا گمشده را پیدا کند و نجات دهد. او آمد تا قومش را کمک کنه و بهشون رسیدگی کنه. اومد تا گوسفندان گمشده را پیدا کنه. به همین خاطر لوقا به شکل منحصر به فردی خبر خوش رو با شبانان در میون میذاره. اما متا به ما گفت که مجوسیان، پادشاهان یا افراد والا مرتبه کسانی هستند که میان و دنبال مسیح پادشاه یهودیان میگردن. مسیح آمد و انجیل لوقا در این بخشی که گفتم، یعنی بخش اول، کاملیت مسیح رو به ما توضیح میده. وقتی او رو به معبد بردن، شمعون نیکو در موردش گفت حال ای خداوند، بر طبق وعده خود بندت را به سلامت مرخص فرما، چون چشمانم نجات تو را دیده است. انجیل لوقا هم بخشی در مورد زندگی مسیح وقتی 12 ساله بود داره. او در معبد و در میان مشایخ بود، بهشون گوش میداد و ازشون سوال میپرسید و مشایخ از سوالها و جوابهای او شگفت زده بودن. همینطور مسیح به والدین خود یوسف و مریم گفت برای چه دنبال من میگشتید؟ مگر نمیدانستید که من موظف هستم در خانه پدرم باشم؟ همه این وقایع در بخش اول تحت عنوان آمدن پسر انسان ذکر شدن. اما پسر انسان به دنبال گم شده هم میگرده.
او در اینجا بر آغاز خدمت مسیح، جستجوی او و پیدا کردن گمشدگان تمرکز داره. از فصل 4 آیه 14 تا فصل 19 آیه 27. در این بخش تمرکز اصلیش شفای دل هاست. می دونیم که او به شهر نائین رفت و در اونجا دل زنی و که تنها پسرش از دست داده بود تسکین داد و بهش گفت گریه نکن. او به دنبال گم شده میره. اینم نباید فراموش کنیم که او به خونه زکا رفت و گفت امروز نجات به این خانه روی آورده است. و نباید فراموش کنیم که او چطور به دنبال گناهکاران و خراجگیران و خطاکاران میره و با مثلهای گوسفند گم شده، سکه گم شده و پسر گم شده اینو به ما نشون میده. در این بخش مسیح به دنبال گم شده میره، اما در بخش آخر مسیح گم شده رو نجات میده. رنج‌های پسر انسان و مرگ پسر انسان و رستاخیز و پیروزی پسر انسان. و این بخش از انجیل با تصویر مسیح بعد از زنده شدن از مردگان تمام میشه. یعنی زمانی که با دو شاگرد در راه امواس راه میرفت و اونا غمگین بودن، اما مسیح بهشون نزدیک شد و با اونها راه رفت و در هر قسمت از کتب مقدس آیاتی را که درباره خودش بود برای آنان توضیح داد. او شادی رو به دل اونها برگردوند و دوباره احیاشون کرد. شبان به دنبال گوسفند گم شده می گرده. پس سه بخش رو بررسی کردیم. اومدن پسر انسان و بعد پسر انسان به دنبال گم شده می گرده و بعد نجات پسر انسان. آخرین تقسیم بندی که با شما شنوندگان عزیز در میون می زارم یه تقسیم بندی هفتاییه. تقسیم بندی هفتایی به این شکله. فصل‌های 1، 2 و 3 تولد، کودکی و جوانی انسان کامل که درباره این موضوع صحبت کردیم. فصل 4 درباره وسوسه مسیح از طرف شیطان میگه. اون نمیخواست به ما بگه که مسیح قابلیت سقوط داره یا نه. در حقیقت این یه فکر اشتباهه. مسیح وسوسه رو تجربه کرد، اما عاری از گناه بود و هیچ واکنش گناه‌آلودی نداشت. و حتی 1 در میلیون امکان نداشت که مسیح سقوط کنه، چون بشریتش با گناه آمیخته نشده و با گناه جواب نمیده. انسان با وسوسه شیطان سقوط میکنه، چون ذات گناه در انسان هست و به وسوسه های شیطان جواب میده. یعقوب گفت که انسان وقتی دچار وسوسه میشود که به دام هوس های خود میافتد. اما بشریت مسیح عاری از گناه بود. به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا خوانده خواهد شد. یوحنا درباره او گفت که هیچ گناهی در او نیست. پولس درباره او گفت تجربه‌ای با گناه نداشت. پتروس درباره او گفت او هیچ گناهی نکرد. نویسنده عبرانیان درباره او گفت که او بدون گناهه و درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد، ولی مرتکب گناه نگردید. پس فصل‌های 1 تا 3 تولد، کودکی و جوانی انسان کامل رو نشون میدن. فصل 4 درباره وسوسه انسان کامل توسط شیطانه. فصل‌های 5 تا 9 درباره خدمت انسان کامل در جلیله. فصل‌های 10 تا 18 درباره خدمت انسان کامل در اورشلیم. پس او در جلیل و اورشلیم خدمت کرد. فصل‌های 19 و 20 درباره خدمت پسر انسان در اریها و اورشلیم. در فصل 19 در اریها عیسی نزد زکا رفت و وارد خانه او شد. فصل‌های 22 و 23 در مورد مرگ انسان کامل و بدون گناه. فصل 24 رستاخیز و پیروزی انسان کامله. و وقتی در مورد مرگ انسان کامل و بدون گناه میگم، به این خاطره که بدون گناهه و این شایستگی رو داشت که به عنوان بره فسح و بیعیب بمیره. اما وقتی روی صلیب بود، گناه بر او قرار گرفت. پس هیچ گناهی در او نبود، اما گناه بر او قرار گرفت. پس او به فیض خدا مرگ و چشید. چرا مسیح مرد؟ گناه بر او قرار گرفت و به خاطر شرارت‌های ما مصلوب گردید. شنوندگان عزیز، این بخش‌های 3گانه و 7گانه این انجیل بود.
استراحتی میکنیم و برمیگردیم تا صحبت‌های پایانیمون رو در مورد این انجیل ادامه بدیم.

0: شنوندگان عزیز، در این برنامه انجیل لوقا رو معرفی کردیم که در مورد مسیح به عنوان انسان کامل یا کاهنی میگه که با رنج دیدگان همدردی کرد و خودشم رنج میکشه. او وارد تجربه های دردمندان میشه. او کسیه که نزد بیوه زن فقیر در نائین رفت و وقتی اون زن داشت گریه میکرد بهش گفت گریه نکن و مرده رو لمس کرد و کسانی که او رو میبردن ایستادن. مسیح به اون مرد جوان گفت ای جوان، به تو میگویم برخیز، و او را به مادرش سپرد. مسیح با درد شما درد میکشه، اما در سختی مداخله میکنه و نجاتتون میده. عزیزان شنونده، وقتی با مسیح این انسان کامل و دلرحم راه میرید، اگه مردم شما رو کنار بذارن مهم نیست. شاید الان که به من گوش میدید خانواده و فرزندانی دارید و اونا شما رو ترک کرده و مهاجرت کردن. شاید دوستانی داشتید و شما رو ترک کردن، یا شاید دوست یا عشقی داشتید که شما رو ترک کرده. مهم نیست شرایط چطوریه. شخصی زیبا، دلرحم، طبیب و محبوب وجود داره. دوستی هست که میتونه به شما نزدیک باشه و اشکاتونو پاک کنه و دستش رو روی شونه شما بذاره و بهتون بگه گریه نکن. او همون دوستیه که میره زنی رو ببینه که برای پسرش گریه میکنه و پسرش رو زنده میکنه. او میره کنار دو شاگردی که غمگین راه میرفتن و تسکینشون میده و احیاشون میکنه. اگه دوستی حقیقی ندارید، دوستی هست مثل عیسی که عادل و وفاداره و برای رنجهای ایمانداران سوگواری میکنه. با مسیح دوست بشید و بیشتر از اون او رو پناهگاه خودتون بدونید. اگه این کارو بکنید پشیمون نمیشید. تا برنامه بعد که صحبتمون رو در مورد معرفی انجیل لوقا ادامه میدیم، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

تمامی کلامت. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به رومیان، فصل 15. ما که در ایمان قوی هستیم، وظیفه داریم که ناتوانی افراد ضعیف را تحمل کنیم و در فکر راحتی خود نباشیم، بلکه به خاطر خیریت و تقویت اطرافیان خود در فکر راحتی آنها باشیم. زیرا مسیح نیز در فکر راحتی خود نبود، چنانکه کتاب مقدس می‌فرماید: اهانت‌های آنانی که به تو اهانت می‌کردند به من رسید. زیرا هرچه در گذشته در کتاب مقدس نوشته شد برای تعلیم ما بود، تا به وسیله بردباری و دلگرمی که کلام خدا می بخشد امیدوار باشیم. خدایی که سرچشمه بردباری و دلگرمی است، عنایت فرماید تا با پیروی از مسیح عیسی هم فکر باشید و همه با هم یک دل و یک زبان خدا را که پدر خداوند ما عیسی مسیح است ستایش کنید. پس همانطور که مسیح شما را پذیرفته است، شما نیز یکدیگر را برای جلال خدا بپذیرید. مقصود این است که مسیح خادم قوم اسرائیل گردید تا آن وعده هایی را که خدا به پدران آنان داده بود تحقق بخشد و در نتیجه صداقت خدا ثابت شود و تا ملل جهان خدا را برای رحمت او تمجید نمایند، چنانکه کتاب مقدس می فرماید: از این جهت تو را در میان ملل ستایش خواهم کرد و نام تو را با سپاسگزاری به زبان خواهم آورد. و در جای دیگر می فرماید: ای ملت ها با قوم او شادی کنید. و باز در جای دیگر می فرماید: ای تمامی ملت ها خداوند را سپاس خوانید و ای تمامی قوم ها او را هم گویید. و اشعیا نیز می گوید: ریشه یسا خواهد آمد و او برای حکومت بر ملت‌ها می‌آید و امید ملل بر او خواهد بود. خدا که سرچشمه امید است، شما را به وسیله ایمانتان چنان با شادی و آرامش کامل پر سازد که با نیروی روح القدس امید شما روز به روز فراوان‌تر شود. ای برادران، خود من در مورد شما خاطر جمع هستم که سرشار از نیکی و کمال معرفت بوده و قادر به تعلیم یکدیگر هستید. اما در این نامه پاره ای از مطالب را با کمال جسارت به شما یادآور شدم. من به

خاطر آن فیضی که خدا به من عنایت فرمود تا خدمتگزار مسیح عیسی برای ملت‌ها باشم این طور به شما نوشتم. در خدمت انجیل خدا من وظیفه یک کاهن را دارم تا غیر یهودیان را به عنوان هدیه‌ای به خدا تقدیم نمایم، هدیه‌ای که به سبب تقدیس روح القدس مقبول او خواهد بود. پس می توانم از کارهایی که برای خدا در اتحاد با مسیح عیسی انجام دادم افتخار نمایم، زیرا من جرأت نمی کنم درباره چیزی جز آنچه مسیح به توسط من به عمل آورده است سخن بگویم. سخن من فقط درباره این است که او چگونه ملل غیر یهود را به وسیله گفتار، رفتار و نیروی آیات و معجزات و با قدرت روح القدس تحت فرمان خود درآورده است. به طوری که من سراسر اورشلیم را تا الیریکوم پیمودم و انجیل مسیح را همه جا منتشر کردم. هدف من همیشه این بوده است که در جاهایی که نام مسیح به گوش مردم نرسیده است بشارت دهم، مبادا بر شالوده‌ای که کسی دیگر نهاده بنا نمایم. چنان که کتاب مقدس می‌فرماید، کسانی که درباره او چیزی نشنیدن او را خواهند دید و آنانی که از او بیخبرن خواهند فهمید. همین موضوع بارها مانع آمدن من به نزد شما شد، اما حال چون دیگر کار من در این نواحی تمام شده و همچنین سالها مشتاق ملاقات شما بودم، امیدوارم در وقت سفر خود به اسپانیا از شما دیدن نمایم و پس از آنکه از شما دیدن کردم در نظر دارم با کمک شما به سفر خود ادامه دهم. در حال حاضر به خاطر کمک به مقدسین مقیم اورشلیم عازم آنجا هستم، زیرا برادران در مقدونیه و یونان چنین صلاح دانستند که به خاطر بینوایان ایماندار اورشلیم مبالغی به طور اعانه بفرستند. ایشان صلاح دانستند این کار را انجام دهند و در حقیقت آنها مدیون برادران یهودی هستند، زیرا غیر یهودیان که در برکات روحانی یهودیان سهیم شدند موظفن یهودیان را با برکات مادی خود خدمت کنند. بنابراین هر وقت این مأموریت را انجام دادم و مبالغی را که جمع شده است به دست آنها سپردم، عازم اسپانیا خواهم شد و در سر راه از شما نیز دیدن خواهم کرد و یقین دارم که هرگاه پیش شما بیایم، آمدن من با برکات فراوانی از جانب مسیح همراه خواهد بود. ای برادران، به نام خداوند ما عیسی مسیح و آن محبتی که روح القدس می بخشد درخواست می کنم که با دعاهای خود در پیشگاه خدا همکاران جدی من باشید. یعنی دعا کنید که من از دست بی ایمانان در یهودیه در امان باشم و خدمت من مورد قبول مقدسین اورشلیم واقع شود. و به این وسیله به خواست خدا با خوشی به سوی شما می آیم و از حضورتان نیروی تازه‌ای بگیرم. خدا که سرچشمه آرامش است با همه شما باد. آمین.

بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما. وقتی رنج و محنت پیش می آید، شخصیت درونی ما فاش می شود. روز 14 از شماره 4 نان روزانه ما، از درون به بیرون، عنوان و افسوسیان باب 4 آیات 25 تا 32، متن امروز ما از کلام خداست. هاتسون تایلر مبشر در زمان موعظه یک لیوان پر از آب کرد و آن را روبروی خود روی میز قرار داد. همانطور که داشت صحبت می کرد، یک مشت سکه توی لیوان ریخت، طوری که مقداری از آب لیوان بیرون ریخت. سپس او ادامه داد و گفت: وقتی در برابر مشکلات مقاومت و ایستادگی می کنید، به یاد داشته باشید که فقط آنچه که درون شماست بیرون می ریزد، یعنی آنچه درون شماست دیده خواهد شد. وقتی مورد بدرفتاری یا توهین قرار می گیریم یا وقتی ما را درست درک نمی کنند، چگونه عکس العمل نشان می دهیم؟ با سخنان ملایم، صبر و مهربانی؟ یا مایل هستیم که با خشم و عصبانیت تلافی کنیم؟ در افسوسیان باب 4 آیات 25 تا 32 اختلاف یک شخص را قبل و بعد از نجات می بینیم. زمانی که تحت کنترل روح القدس زندگی می کنیم، نوع واکنش ما نسبت به وسوسه های زندگی، مصائب و سختی ها و آزمایش ها و چگونگی عکس العمل نشان دادن ما به موقعیت های دشواری که ناگهانی ما را فرا می گیرند، نشان دهنده آن خواهد بود. این یک آزمایش خوب است برای اینکه بدانیم چقدر در فیض خدا رشد کرده ایم. می توانیم خشم را فرو بنشانیم. این غیر ممکن نیست. می توانیم وانمود کنیم که همه چیز را در اختیار داریم، ولی اگر قلب ما سرشار از محبت منجیمان باشد، آنگاه در سختی ها و حوادث غیر مترقبه و امتحان های زندگی با صبر، بیریا و واقعی و محبت برخورد خواهیم کرد. درست مثل لیوان پر، هرچه درون ماست به بیرون تراوش خواهد کرد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

سلام به شما شنوندگان جوان، خداوند شما و خانوادتون رو مورد لطف و عنایت خود قرار بده و قلبتون رو با نور لایزال خودش روشن و نورانی بکنه. پیش از پرداختن به مطالب امروز، شما رو دعوت می‌کنیم که به سرودی روحانی توجه کنید.

کتاب مزامیر که قسمتی از کتاب مقدس رو تشکیل میده پر از سروده های الهامی و الهی. در مزمور 98 آیه های 1 و 2 چنین اومده: سرودی تازه در وصف خداوند بسرایید، زیرا کارهای شگفت انگیز کرده و دست توانا و بازوی مقدسش او را پیروز ساخته است. خداوند پیروزی خود را اعلام نموده و قدرت نجات بخش خیش را بر قومها آشکار ساخته است. زندگی و خدمات کشیش دیوید ویلکرسون بین جوانهای شرور نیویورک دقیقاً حاکی از همینه، از کارهای شگفت انگیز خدا. خوشحالیم که امروز میتونیم بخش سوم از شرح حال او رو بر اساس کتاب صلیب و چاقوی زامندار خدمتتون تقدیم کنیم. در دو برنامه قبل دیدیم که دیوید در اثر ندای الهی که در درونش شنید به نیویورک رفت تا با شرکت در محاکمه 7 جوانی که متهم به قتل عمد بودن به اونها کمک کنه. اما او را از دادگاه بیرون کردن و خبرنگارها هم که دنبال خبرهای تازه هستند، عکس او را با موهای آشفته و کتاب مقدسی در دست در روزنامه ها چاپ کردند. دیوید دل سرد به طرف شهر خودش حرکت کرد، در حالی که نمی دونست چطور سرش رو جلوی اعضای کلیساش و خانواده اش بلند کنه. حالا به دنباله ماجرا توجه بفرمایید.

هنوز تا رسیدن به شهر خودمون یک ساعت راه باقی بود. یک مرتبه به فکرم رسید که سر راه سری به پدر و مادرم بزنم. مایلز، مدیر جوانان در کلیسای من هم که با من بود، موافقت کرد. احساس می کردم که احتیاج دارم مثل بچه ها پیش پدر و مادرم گریه کنم و ناراحتیم رو خالی کنم. وقتی به خونه اونها رسیدیم، به جای خوشحالی احساس ترس می کردم. اونها درباره من چی فکر می کردن؟ اما پیش خودم گفتم شاید روزنامه ها رو ندیده باشن. اما وقتی وارد شدم، روزنامه رو با عکس خودم در صفحه اول دیدم. سلام و احوال پرسی ما حالت خاصی داشت. انگار می دونستن که برای چی به اونجا رفتم. پدرم در حالی که آثار دلسوزی از چهرهش مشخص بود گفت: پسرم، این واقعه برای ما مهم نیست، اما ما نگران خودت هستیم. می ترسیم تو را از کشیشی برکنار کنن. من سکوت کرده بودم. بالاخره مادرم سکوت رو شکست و گفت: دیوید، امیدوارم نظر منو قبول کنی. من معتقدم که وقتی برگشتی فوراً به همه نگو که اشتباه کرده ای. راه‌های خدا عجیبه و ما همیشه قادر نیستیم اونها رو درک کنیم. شاید تمام این اتفاقات بخشی از نقشه کلی‌تر خدا باشه که تو فعلاً درکش نمی‌کنی. من همیشه به درستی قضاوت تو اعتماد داشتم.

وقتی به خونه برمیگشتم، حرف مادرم فکرم رو مشغول کرده بود. بالاخره به شهر خودمون رسیدیم. مایلز رو جلوی خونهشون پیاده کردم و به طرف خونه خودمون حرکت کردم. از خجالت خیلی آهسته از ماشین پیاده شدم و به طرف خونه رفتم. سعی می کردم توجه کسی رو جلب نکنم. وقتی همسرم گوئن منو دید، خیلی گرم ازم استقبال کرد و گفت بیچاره دیوید عزیزم. ماجرا رو مفصل برای گوئن تعریف کردم. نظر مادرم رو هم بهش گفتم. گوئن گفت که مقامات شهر و مردم مرتب تلفن میکنن و بد و بیراه میگن و باید کاری کرد. همینطور هم بود. از وقتی رسیدم تلفن مرتب زنگ میزد. مردم اظهار نظرهای مختلفی میکردن. کشیشی زنگ زد و گفت که این ماجرا باعث آبروریزی شده. یکی از مقامات شهر نظرش این بود که کار من باعث شده که شهر کوچیک ما همه جا شناخته بشه. مشکلتر از همه ملاقات با اعضای کلیسام فردای اون روز در جلسه یک شنبه بود. در جلسه همه مؤدب و ساکت نشسته بودن. سعی کردم موضوع رو به طرزی منطقی براشون توضیح بدم. گفتم که شاید خدا میخواسته از این طریق منو فروتن بکنه و درسی بهم بده. وظیفه ما هم اینه که با فروتنی خواست خدا رو بپذیریم و سعی کنیم نقشه او رو درک کنیم. اما حرفای من هیچ تغییری در چهره اعضا ایجاد نکرد. آنها مثل مجسمه نشسته بودند و بدون هیچ احساسی به من زل زده بودند. بعد از جلسه اونها با نهایت ادب و احترام با من دست دادن و سعی کردن نشون بدن که هنوز از من حمایت میکنن. شب شد و برای دعا به دفترم رفتم. سعی کردم فکرم رو روی دعا متمرکز کنم، اما نمیتونستم اتفاقات نیویورک رو فراموش کنم. از خودم خجالت میکشیدم، خودم رو سرزنش میکردم، فکر میکردم چه کار نامعقول و نسنجیدهی انجام دادم. در همین افکار و حالات بودم که ناگهان فکر دیگهی کم کم در ذهنم قوت میگرفت. فکری که میگفت به نیویورک برگرد. این فکر برایم خیلی مسخره بود و تو دلم به خودم خندیدم. در دو شب بعدی این فکر باز ذهنم رو مشغول کرد. کم کم اونقدر قوی شد که دیگه نمیتونستم باهاش مقاومت کنم. هرچی برای خودم منطق و برهان آوردم کارگر نشد. جالب این بود که از نظر احساسی هم از نیویورک متنفر شده بودم. با این حال این فکر منو رها نمیکرد. تازه چه کسی حاضر بود دوباره به من کمک مالی بکنه تا به نیویورک برگردم؟ چطوری میتونستم موضوع رو برای اونها توضیح بکنم؟ اما این حرفها هیچ تأثیری برای دفع این فکر نداشت. تسلیم شدم. چهارشنبه شب که در کلیسا جلسه دعا داشتیم، موضوع از بالای منبر با اعضای کلیسا در میون گذاشتم و ازشون خواستم که باز به هم کمک مالی بکنن. عکس العمل اونها واقعا عجیب بود. اونها باز یکی یکی از جاشون بلند شدن و به جلو اومدن و هدایاشون رو روی محراب گذاشتن. با کمال تعجب، با اینکه این دفعه تعداد هزار سه برابر دفعه قبل بود، مبلغی که جمع شد تقریبا به اندازه دفعه اول بود. فردای اون روز یعنی پنجشنبه باز همراه مایلز به طرف نیویورک حرکت کردیم. وقتی به نزدیکی نیویورک رسیدیم دعا کردم و گفتم خداوندا، من علت اتفاقای هفته پیش رو نمیدونم و درک نمیکنم. نمیدونمم چرا دوباره به اینجا برگشتم. ازت درخواست نمی کنم که نقشت رو به طور کامل برام تشریح کنی. فقط استدعا دارم که راهنمای من باشی و منو قدم به قدم هدایت کنی. وارد نیویورک شدیم. درست از همون خیابونهای هفته پیش رد می شدیم. توی یکی از خیابون‌های کثیف و فقیرنشین شهر یک مرتبه این احساس عجیب بهم دست داد که باید از ماشین پیاده بشم.
از مایل خواستم که ماشین رو جایی پارک کنه. وقتی پارک کرد بهش گفتم تو توی ماشین بمون، من چند دقیقه بعد برمیگردم. خودم هم نمیدونم دنبال چی میگردم. از ماشین پیاده شدم و بی هدف شروع کردم به قدم زدن توی خیابون. هنوز مسافت زیادی نرفته بودم که یه مرتبه شنیدم کسی اسمم رو صدا میکنه. بر نگشتم. فکر کردم کسی دوستش رو که با من هم اسم صدا میزنه. این بار صدا گفت آقای کشیش دیوید. با کمال تعجب برگشتم و دیدم که 7 تا جوون 16-17 ساله سیگار به لب با لباس جین به دیوار تکیه دادن. از سر و وضعشون معلوم بود که جزو جوونهای شرور شهرن. روی دیوار درست بالای سرشون تابلوی از طرف پلیس نصب شده بود که روش نوشته بود توقف افراد ممنوع. یکیشون با حالت مخصوص جوونهای ولگرد و شرور به طرفم اومد. بدون اینکه سیگار رو از دهنش در بیاره با لبخند گفت آره خودشه، تو همون کشیشی هستی که از دادگاه بیرونش کردن. با تعجب گفتم درسته، از کجا فهمیدین؟ جستی به خودش گرفت و گفت حسابی معروف شدی کشیش جون، عکس تو همه روزنامه ها هست، قیافت طوریه که میشه زود شناختت. اسمش رو پرسیدم، گفت اسمش تامیه و سردسته اون باند چند نفریه. بعد برگشت و به بقیه گفت هی بچه ها، این همون کشیشیه که پلیس از دادگاه انداختش بیرون، آدم باحالیه. اونها با شنیدن این یکی یکی جلو اومدن و حالت دوستانه تری به خودشون گرفتن. فقط یکیشون کنار دیوار مونده بود، داشت با چاقوش روی تابلوی پلیس حرف زننده می نوشت. تامی ازم پرسید کشیش جون چرا رفته بودی جلسه دادگاه؟ گفتم که دلم میخواد به اون جوونها کمک کنم و در این مورد کمی توضیح دادم. با شنیدن این جلوتر اومدن، انگار که ترسشون ریخته باشه. یکی دو نفرشون زیر لب میگفتن بابا این آقا کشیش که از خودمونه. پرسیدم منظورتون چیه که از خودتونم؟ طرز استدلال اونها خیلی ساده بود. پلیس با اونها بد بود، با منم بد بود، پس من و اونها تو یه جبهه بودیم. اونها من از خودشون به حساب می آوردن. صحنه دادگاه، دستگیریم، تفتیش بدنی، عکس‌هایی که ازم در این حالت‌ها گرفته بودن، همه در یک لحظه از نظرم گذشت. اتفاقایی که تا حالا باعث خجالتم بود، حالا می رفت که تفسیر تازه‌ای پیدا کنه. احساس کردم دارم کم کم نقشه خدا رو درک میکنم. تو همین فکرها بودم که دیدم جوونی که تا اون موقع پای تابلو ایستاده بود جلوم ایستاده. با حالتی مسخره گفت هه آقای کشیش دیوید. بقیه یه قدم عقب رفتن. چاقوی زامندارش باز بود. اون رو به طرفم دراز کرد و روی دگمه های پیرهنم حرکت داد. آخر سر چاقو رو به شکمم فشار داد و گفت کشیش جون آدم باحالی به نظر میای، اما وای به حالت اگه کلکی تو کارت باشه. در حالی که این رو میگفت چاقو رو بیشتر روی شکمم فشار میداد. اسمش رو پرسیدم، بهم زل زده بود، جواب نداد. یکی از اون جوونها گفت ویلی. با حالت خیلی جدی گفتم ویلی خوب گوش کن، من نمیدونم چرا خدا منو به این شهر آورده، فقط یه چیزو خوب میدونم، خدا طرفدار گروه شماست. در این مورد هیچ شکی ندارم. فشار چاقو رفته رفته کم شد. چند لحظه بعد ویلی سرش رو پایین انداخت و کنار رفت. تامی سردسته اون گروه با هیجان مخصوصی گفت آقا کشیش خوشم اومد، خیلی مردی. حالا که اینطوره جون خودت، باید با بچه‌های همه گروه‌ها آشنا بشی. بعد روش رو کرد به طرف یکی از دخترهای گروه و گفت نانسی بجم دختر، بدو آقا کشیشو ببر محل انجمن. محل انجمن برام جالب بود که اینها هم برای خودشون انجمن داشتن. نانسی جلد و چابک جلو جلو حرکت میکرد و من از کوچه های کثیف و بدبو و پر از آشغال و کثافت برد پشت یه ساختمون بلند. بعد به پله های اشاره کرد که به زیر زمین ساختمون می رفت. از میون قوطی های آبجو و آشغال های دیگه رسیدیم به یه در آهنی.
نانسی با ریتمی مشخص چند ضربه به در زد. معلوم بود علامت رمزه. چند دقیقه منتظر موندیم. بعد در یواش یواش باز شد. دختری با وضعی پریشون و غیرعادی جلوی در ظاهر شد. اول فکر کردم برای شوخی خودش رو به این وضع درآورده. نانسی گفت: ماریا، میخوام یکی از دوستای تازمون رو به بچه ها معرفی کنم. نترس، خودیه. رفتیم تو. اونقدر تاریک بود که نمیتونستم جایی رو ببینم. نانسی چراغ کم نوری رو روشن کرد. اون وقت تونستم ببینم که تعداد زیادی جوان کم سن و سال روی زمین به دیوار تکیه دادن. دختر و پسرها دو به دو کنار هم بودن. معلوم بود همه مواد مخدر مصرف کردن. تازه فهمیدم چرا دختری که در رو باز کرد اون چنان وضعی داشت. وقتی چراغ روشن شد همه با حالتی ناراضی از هم جدا شدن و به من زل زدن. نانسی گفت که من همون کشیشیم که پلیس از جلسه دادگاه بیرون انداخته. تا اینو شنیدن خودشون رو جمع جور کردن و حالت دوستانهی به خودشون گرفتن. اول نمیدونستم چی بگم. بعد فکر کردم که باید خیلی ساده و صمیمی باهاشون حرف بزنم. بهشون گفتم که خدا اونها رو درست تو همون وضعی که هستن دوست داره. خیلی بیشتر از اون چه که بتونن فکر کنن. خدا میخواد اونها به آرزوهاشون برسن و زندگی پر هیجان و پر نشاطی داشته باشن، نه با مشروب و مواد مخدر، بلکه با چیزی که خودش به اونها میده. در ضمن صحبتم وقتی لحظه مکس کردم، صدای پسری از یه گوشه بلند شد که میگفت: آقا واعظ، دمت گرم، قشنگ حرف میزنی، بگو بازم، بگو. این بزرگترین تشویقی بود که در طول تمام اون هفته پر فراز و نشیب میشنیدم. بعد براشون توضیح دادم که خدا میخواد زندگی تازه‌ای بهشون بده، زندگی که پسرش عیسی مسیح فراهم کرده. خلاصه حدود نیم ساعت با اونها حرف زدم. وقتی میخواستم بیرون بیام، شادی غیر قابل وصفی تمام وجودم رو فرا گرفته بود. همون موقع ماریا که بعد فهمیدم سردسته گروه دخترهاست، جلو اومد و با ناامیدی گفت: نه دیوید، نه. به من یکی نمیتونه زندگی تازه‌ای بده. این غیر ممکنه. پرسیدم چرا این حرف رو میزنه؟ او به جای اینکه جواب بده، آستینش رو بالا زد و ساعدش رو به هم نشون داد. دست او پر بود از زخم سرنگ. او هروئین به خودش تزریق میکرد. باورم نمیشد. فکر کردم شوخی میکنه. برگشتم ببینم عکس العمل بقیه چیه. کسی نمیخندید. همه با قیافه های جدی و ناامید به ما نگاه میکردن. ماریا راست میگفت. طبق گفته پلیس و پزشکا، برای اینجور معتادها هیچ امیدی وجود نداشت. در چنین حالتی بود که اون محل رو ترک کردم و به طرف خیابونی که ماشین پارک شده بود به راه افتادم. وقتی به ماشین رسیدم، مایلز از دیدنم خیلی خوشحال شد و گفت: خدا رو شکر که اومدی. حسابی نگران شده بودم، می ترسیدم بلایی سرت اومده باشه. وقتی براش تعریف کردم که چطور ظرف کمتر از نیم ساعت با دو گروه از جوانهای بزهکار آشنا شده ام، نمی تونست باور کنه. بعد در حالی که لبخندی بر لبش نقش بسته بود، به فکر فرو رفت و گفت: فکرش رو بکن دیوید، اگر اون روز از دادگاه بیرونت نمی کردن و عکست رو تو روزنامه ها چاپ نمی کردن، امکان نداشت بتونی با این دسته ها آشنا بشی. بله، حق با مایلز بود. شنوندگان عزیز، خدا در خدمت دیوید ویلکرسون کارهای عجیب و شگفت انگیزی انجام داد. اما هنوز ماجرا به انتها نرسیده. برای همین از شما دعوت میکنیم که در برنامه بعدیمون به دنباله ماجراهای هیجان انگیز دیوید ویلکرسون توجه بفرمایید.

0: خدا کارهای عجیب و شگفت انگیزی انجام میده. اکثر اوقات ما کارهای او رو درک نمی کنیم. وقتی سختی و شکست پیش میاد دل سرد میشیم و با عصبانیت از خودمون میپرسیم خدا کجاست؟ و وقتی موفقیت و پیروزی هست یا مات و مبهوت میمونیم یا اون رو به قضا و قدر یا توانایی های خودمون نسبت میدیم. اما در هر دو حالت، چه در شکست و چه در پیروزی، مهم اینه که تماماً به خدا تکیه کنیم و بدونیم که در هر حالت او مراقب ماست و ما رو در مسیر نقشه و خواست خودش پیش میبره. پس نباید از شکست ها دل سرد بشیم و نه از موفقیت ها مغرور. باید زیر دست خدا فروتن بشیم و سعی کنیم در مسیر اراده او حرکت کنیم. اگر عیسی مسیح پسر خدا رو به قلبمون دعوت کنیم، با این ایمان که او در راه ما قربانی شد و روز سوم بعد از مرگش زنده شد، در مسیر اراده خدا قرار میگیریم. اون موقع میتونیم مطمئن باشیم که در هر حالتی، چه شکست چه پیروزی، همه اتفاقها از طرف خدا برای خیریت ماست. کلام خدا در انجیل شریف به ایمانداران به مسیح می‌فرماید همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شده‌اند با هم در کارند.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.